0: Vijesti.
1: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
0: Vremenska prognoza.
1: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar, prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18, na moru od 20 do 24, najviša od 28 do 33 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
0: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

nudila mrvicu bistrih pogleda. Poslije svih padova

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora, od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37 tisuća tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300 građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo, da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje o izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora, od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300-tinjak građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo, da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Na omiškom se području nakon katastrofalnog požara zbrajaju goleme štete. Grad Omiš objavio je da će danas biti osigurane PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta. Objavljen je i postupak prijave nastale štete uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Popis uništene imovine dramatično se povećao. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
1: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunost čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: U Hrvatskoj je ove godine do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora, od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne za one koji podmeću požare. Kaže kako mu je nelogično da toliko požara bukne u jednom danu i to kada se najavljuju bura ili jaki vjetrovi.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koje se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požare.
0: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, nakon što je u petak odgođena zbog velikog požara na omiškom području. Povod je, nažalost, već dobro poznat. 37.000 tona nezakonito odloženog opasnog otpada, zbog kojeg se danima međusobno prozivaju oporba i vladajući. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, dok vladajući oporbu optužuju za širenje panike. Uz mnoge političare dolazak u Gospić potvrdio je i glavni državni odvjetnik. Uoči sjednice zbog ekocida u središtu Gospića prosvjedovalo je 300 građana. Organizator prosvjeda Mile Ilić i jedna od prosvjednica Biljana Obučina.
3: Daljni prosvjed, ja pričekat ćemo nešto kratko, malo da vidimo kakva je reakcija i šta će ta politika zaista napraviti.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
0: Vozače bi u utorak moglo dočekati novo poskupljenje goriva. Prema neslužbenim informacijama, najviše bi trebala porasti cijena litre dizela, 11 centi. Litra benzina prema novom bi izračunu mogla poskupjeti 7 centi.
5: Vijesti.
0: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Ceutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži. Traže da im se odobri azil umjesto da ih se pošalje natrag u Maroko. Od španjolskih vlasti već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Ceuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima. Većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši uvjeti rada u njihovoj zemlji.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadnjak. Na moru do umjereno jugo i jugozapadni vjetar. Prolazno sjeverozapadni s olujnim udarima. Najniža temperatura od 13 do 18. Na moru od 20 do 24. Najviša od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirali Damir Mužinić i Matija Lacko. Uredila Marijana Mišura.

0: U Hrvatskoj ove godine je do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci do 15 godina. Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Istraga je u tijeku. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je protekloga dana na plaži zapalio suhu travu i stiropor, dovodeći opasnost živote i imovinu. A ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba pooštriti kazne. Prije njega glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji poziva na odgovorno ponašanje.
1: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualno i počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: Osmero teško ozlijeđenih ljudi u omiškom požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se broj uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš je najavio stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta, kako bi se spriječila i dodatna šteta jer je najavljena kiša. Grad Omiš podnijeće zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. Inače, u istrazi uzroka požara izuzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Zbog velikih požara u Dalmaciji, za danas je odgođena prošlotjedna sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. U Gospiću se održati s početkom u 16 sati. U tom je gradu, u bivšem poljoprivrednom kombinatu, nezakonito odloženo 37.000 tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara te glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. A tamošnji su se građani u Gospiću jučer okupili na prosvjedu. Jedna od prosvjednica, pa Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
3: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
4: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao političari da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
0: Od ponoći neslužbeno skuplje gorivo. Najviše bi trebala poskupiti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel, a litra benzina, prema novom izračunu, mogla bi poskupiti 7 centi. No konačnu će odluku donijeti vlada na današnjoj telefonskoj sjednici. Sport. Naša atletičarka Sara Kolak prvakinja je Europe u bacanju koplja. Naslov pobjednice na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja, točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama, kao i olimpijskoga zlata iz Rija 2016. Vremenska prognoza. Biće promjenjivo, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljavinom. Vjetar umjeren i jak sjeverozapadni. Na moru do umjeren jugo i jugozapadni. Prolazno sjeverozapadni i solinim udarima. Temperatura od 28 do 33 stupnja. Vijesti. Tonski realizirao Dubravko Lukačin, uredila Irena Dizarević.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam Dominikanac Frano Parcela. Radni dani u tjednu uživaju različit imidž. Izgleda da je najomraženiji ponedjeljak. Prvi radni dan je na lošem glasu, možda stoga jer moram ustati ranije nego li dan prije i opet se posvetiti radnim obvezama. Riječ je o fenomenu umora od odmora. Koliko je stihova i pjesama napisano o činjenici kako velik broj ljudi doslovce mrzi ponedjeljak. I što radni tjedan više prolazi, čini se kao da raspoloženje raste i najradije bismo umah hitali u zagrljaj vikendu. Dakle, s jedne strane imamo svakodnevicu i s druge strane slobodne dane, odnosno svakodnevni rad i odmor preko vikenda. Svi mi izgleda se nalazimo u izvjesnoj podijeljenosti i rastrganosti između obveza i dokolice, između rada i odmora, pa i godišnjeg odmora. Ne samo za učenike i studente, nego i za velik broj ljudi koji su u radnom odnosu, upravo je vrijeme godišnjeg odmora. Dakle, imaju mogućnost uživati u danima, barem bi se tako u prvi mah moglo reći, koji su ili bi pak trebali biti suprotnost od svakodnevice. Crkvena, liturgijska vremena posjeduju također svoje svakodnevice i svoje svečanosti. Imamo tako vrijeme kroz godinu, uskrsno i vrijeme došašća, vrijeme korizme i božićno vrijeme. Neke posebne dane nazivamo svetkovinama, druge pak blagdanima, odnosno spomendanima, pa i svagdanima. Zasigurno ste primijetili kako te naše hrvatske liturgijske jezične kovanice sadrže pojmove kao što su svet, blag, spomen, a onaj posljednji spomenuti naziv upućuje upravo na crkvenu svakodnevicu. Naime, danas je upravo jedan takav nespektakularan dan liturgijskog života, kojega crkva naziva upravo svagdanom. Ne samo to me je potaklo s vama podijeliti poneku misao upravo o svagdanima, o našem odnosu prema svakodnevici. Nisu rano ustajanje i obveze, pa će stres na poslu jedini razlozi našeg distanciranog i uglavnom negativnog odnosa prema svakodnevici. Ništa manje na to utječe osjećaj skučenosti i ograničenosti, odnosno neslobode, rutine i ponavljanja istih radnih procesa, što ima za rezultat osjećaj da je svakodnevica uglavnom nešto sivo i tmurno, jednolično i neprivlačno. Kako onda zavoljeti svakodnevicu? Drugčije postavljeno pitanje, zašto zapravo i s kojim ciljem nam je zagrliti naše svagdane? Načelno možemo prije svega konstatirati da nema života bez svakodnevice. I najspektakularniji i tobože najslobodniji životi prije ili kasnije spuštaju se na zemlju, dolaze u stvarnost običnog svakodnevnog života. I najbogatiji, kao i oni koji si mogu dopustiti sve i omogućiti svašta, prije ili kasnije vratiti im se doma, do sebe. Teološki slikovito, moglo bi se reći da je naš odnos prema svakodnevici nešto poput našeg odnosa prema bližnjemu. Sveto pismo kaže da nam je ljubiti bližnjega kao sebe samoga. Dakle, da bismo bili sposobni ljubiti bližnjega, potrebno nam je ispuniti preduvjet te ljubavi, a to je prihvatiti sebe onakvim kakav jesam. Dakle, ljubav prema sebi je ujedno pretpostavka za ljubav prema bližnjemu, te u konačnici vrata do Boga. Isto tako je sa svakodnevicom, čije prihvaćanje jest preduvjet svakom smislenom i korisnom životu. Odbacivanjem svakodnevice ujedno je otlon od vlastitog stvarnog života. Mi smo dakle najveći izazov i ujedno najveća čežnja za ostvarenje naših konkretnih života, upravo kroz prihvaćanje jednostavnosti svakodnevnog života.

0: Uvijek prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, često nam se javljate elektroničkom ili fizičkom poštom. Važno nam je svako vaše javljanje, bez obzira na to je li u njemu neka zanimljiva konkretna tema za koju od budućih epizoda emisije, neki vaš jezični komentar ili možda kritika emisije.
4: Poštovano uredništvo, oštro prosvjedujem protiv neozbiljnosti kojom se u vašem programu pristupa pitanju jezika i pisma, onog napisanog i onog na jeziku. Vaš vjerni slušatelj.
5: Poštovano uredništvo, oštro prosvjedujem protiv prosvjednika koji prosvjeduju. Prosvjedovat ćemo dok svi prosvjedi ne prestanu ili do kraja prosvjeda.
6: Poštovano uredništvo, u emisiji mi se sve sviđa osim urednika i voditelja kojeg bi hitno trebalo zamijeniti, kao što bi trebalo razmisliti i o zamjeni svih drugih glasova, i glazbe, i efekata, i špice, i odjave.
7: Ovo je nevjerojatno, nemoguće, zločin. Prosvjedujem protiv programa u kojem se prosvjeduje.
3: Parafrazom skeča iz popularne britanske serije zapravo smo željeli krenuti prema riječi kritika. Kritika je, kažu riječnici, usmena ili pismena ocjena kojega postupka, stanja, pokreta, projekta, rada, umjetničkoga ili kojega drugog dijela, znanstvena, politička ili kazališna kritika. Potom razgovorna prosudba, obično negativna, nečijeg stajališta i mišljenja, podvrgnuti koga što kritici. Treće, kritika je obrazloženi sud o vrijednostima i slabostima ocjenjivana objekta. Blaga kritika, oštra kritika, uputiti kritiku, pisati kritiku. To je i posebna književna vrsta, pretežno je seističkog obilježja. Uočimo da je samo u jednoj definiciji onoj kritike kao razgovorne prosudbe spomenuto da je kritika obično negativna. Čak se i ovdje dakle ostavlja mogućnosti pozitivne kritike. U ostalim slučajevima kritika je definirana ocjenom, koja jasno može biti bolja i lošija, ili kao sud o slabostima, ali i vrijednostima. Što onda znači kritizirati? Školski rječnik glagol kritizirati definira prema imenici kritika. Iznositi kritiku koga ili čega. A rekli smo, kritika nije nužno negativna, nego može biti i pozitivna. Ili i jedno i drugo. Inače bi svakom kazališnom ili likovnom kritičaru sve predstave ili slike nužno bile loše. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.
0: Prvi program. Uvijek prvi.
8: Dogodilo se na današnji dan.
9: Oko 1637. godine matematičar Pierre de Fermat na marginama knjige Aritmetika koju je napisao Diofant iz Aleksandrije, napisao je ove riječi. Nemoguće je kub napisati kao sumu dva kuba, bi kvadrat kao sumu bi kvadrata, ili općenito, za bilo koju potenciju koja je veća od kvadrata, nemoguće je napisati kao sumu dva broja s jednakom potencijom. Otkrio sam čudesan dokaz navedenog, ali margina nije dovoljno velika da nastavim. De Fermat nikada nije napisao taj čudesan dokaz i tako je stvoren jedan od najdugovječnijih problema u matematici, na čije rješenje trebalo čekati više od 350 godina. Čovjek koji je postavio taj problem, francuski matematičar Pierre de Fermat, rođen je 17. kolovoza 1601. godine u Beaumont-de-Lomagne.
10: Pierre de Fermat studirao je pravo, a za vrijeme studija počeo je proučavati strane jezike, klasičnu literaturu, starogrčke znanstvenike i matematiku. Postao je član lokalnog parlamenta u Toulouse, vijećnik i na kraju sudac. De Fermat je bio jedan od najvećih matematičara 17. stoljeća. S Reneom Descartesom su otkrivači analitičke geometrije, s Blaisom Pascalom začetnike teorije vjerojatnosti, a s Isaacom Newtonom i Gottfriedom Wilhelmom Leibnizom su otkrivači diferencijalnog računa. U optici je zaslužen za načelo koje nosi njegovo ime i glasi: svjetlost između dviju zadanih točaka širi se onom putanjom za koju joj treba najmanje vremena. Veliki trag de Fermat je ostavio i u teoriji brojeva. Tijekom bavljenja tom teorijom nastao je i problem koji je de Fermat opisao na marginama Diofantove aritmetike, poznati kao veliki Fermatov teorem. Njemački industrijalac i amaterski matematičar Paul Wolfskehl ostavio je većinu svog bogatstva za nagradu za točan dokaz toga teorema. Njega je uz pomoć eliptičnih krivulja, modularnih formi i Galoisovih reprezentacija dokazao Andrew Wiles potkraj 20. stoljeća. Pierre de Fermat umro je 12. siječnja 1661. godine u Kastru u Francuskoj.
9: Lipnja 1717. godine vojska Habsburškog carstva kojem je zapovjedao princ Eugen Savojski prešla je Dunav istočno od Beograda i počela opsadu tog grada. U Beogradu je bila posada osmanske vojske od 30.000 vojnika kojem je zapovjedao Mustafa Paša. Habsburšku opsadu Beograda pokušao je razbiti veliki vezir Halil Paša. On je zapovjedao vojskom od oko 150.000 osmanskih vojnika koja je zauzela dominantne položaje oko Beograda i počela iz topova bombardirati Habsburšku vojsku. Stiješnjen između osmanske posade u Beogradu i osmanske vojske koja je došla u pomoć toj posadi, princ Eugen Savojski odlučio se za iznenadni napad na Halil Pašinu vojsku. Ujutro 16. kolovoza 1717. oko 60.000 Habsburških vojnika kroz maglu je napalo Halil Pašinu vojsku i nanijelo je težak poraz. Nakon tog poraza 17. kolovoza 1717. godine vojska Eugena Savojskog ušla je u Beograd.
10: Opsada Beograda dio je Austro-Turskog rata koji je izbio 1716. godine. Taj je Austro-Turski rat pak samo dio niza ratova koje su Habsburško i Osmansko carstvo vodili nakon neuspjele osmanske opsade Beča 1683. godine. Sveta Liga, savez u kojem su osim Habsburške monarhije bili Venecija, Poljsko-Litvanska unija i Rusija, pokrenula je 1684. godine rat protiv Osmanskog carstva, u kojemu je nakon niza poraza Osmansko carstvo bilo prisiljeno 1699. potpisati mir u Srijemskim Karlovcima. Odredbama toga mira teritorij Osmanskog carstva znatno je smanjen. Habsburška monarhija dobila je cijelo područje nekadašnje Ugarske, uključujući Slavoniju, Srijem te Hrvatsku do Une i južno od Velebita. Novi rat između Habsburškog i Osmanskog carstva izbio je 1716. kada je Beč procijenio da treba pomoći Veneciji u ratu s Osmanlijama. U kolovozu 1716. osmanska vojska stavila je pod opsadu utvrđeni tabor Habsburške vojske u Petrovaradinu. 5. kolovoza 70.000 Habsburških vojnika kojima je zapovjedao princ Eugen Savojski napalo je 120.000 osmanskih vojnika kojima je zapovjedao veliki vezir Silagdar Paša. Ključnu ulogu u toj bici kod Petrovaradina imala je Habsburška konjica koja je prvo otjerala osmansku, a onda se okomila na janjičare. Kod Petrovaradina poginulo je možda oko 30.000 osmanskih vojnika. Među poginulima bio je i veliki vezir. Eugenova vojska onda je zauzela Temišvar, važan grad koji je nadzirao istočnu Ugarsku, a onda je došao i pod Beograd. Sljedeće godine Habsburška monarhija, Venecija i Osmansko carstvo potpisali su mir u Požarevcu. Odredbama mira Habsburškoj monarhiji pripala je zapadna Vlaška, Banat, sjeverna Srbija s Beogradom, Srijem, Pounje s gradovima Dubicom, Kostajnicom i Bosanskim Novim, te uski pojas uz desnu obalu rijeke Save s naseljima u Bosanskoj Posavini. Požarevačkim mirom zapravo je bila priznata stara hrvatska granica na cijelom Dunavsko-Savskom međuriječju.
9: Kolova za 1988. godine, pored grada Bahawalpura u pakistanskoj provinciji Punjab, srušio se zrakoplov u kojemu je bio Muhammed Zia-ul Haq, predsjednik Islamske republike Pakistan. Pored Zia-ul Haqa u tom padu zrakoplova, riječ je o vojnom transportnom zrakoplovu tipa C-130, poginula je još 31 osoba. Među njima su bili američki veleposlanik u Pakistanu Arnold Lewis Raphael, vođa američke vojne misije u Pakistanu general Herbert Wasom i načelnik glavnog stožera pakistanske vojske general Akhtar Abdur Rahman.
10: Muhammed Zia-ul Haq rođen je 12. kolovoza 1924. godine u Džulunduru u Panđavu. Pred kraj drugog svjetskog rata služio je kao časnik u britanskim oružanim snagama u jugoistočnoj Aziji. Nakon stjecanja nezavisnosti indijskog podkontinenta i njegove podjele, služio je u pakistanskoj vojsci. Bio je instruktor u Vojnoj akademiji, zapovjedao je pukovnijom, brigadom, divizijom i korpusom. Godine 1976. pakistanski premijer Zulfikar Ali Bhutto imenovao ga je za načelnika stožera vojske. Sljedeće godine održani su opći izbori u Pakistanu na kojima je pobijedila Narodna stranka koju je predvodio premijer Bhutto. Suparnička nacionalna alijansa osporila je izbore, tvrdila je da su Bhutto i njegova stranka iznevjerili islamske tradicije i izbili su veliki neredi. 5. srpnja 1977. vojska pod vodstvom Zia ul Haka izvela je državni udar i zatočila Bhutta. Sljedeće godine vojna hunta osudila je Zulfikara Ali Bhutta zbog navodnog naloga da se pogubi njegov politički protivnik na smrt i pogubila ga. Godine 1978. predsjednik republike Fazal Elahi Chaudhry dao je ostavku i Zia ul Hak je preuzeo tu dužnost. Vojna hunta Zia ul Haka suspendirala je rad političkih stranaka, zabranila štrajkove, proglasila izvanredno stanje i uvela strogu cenzuru. Počela je i program opće islamizacije zemlje, što je Zia ul Hak učinio ne samo iz svojih vjerskih uvjerenja, nego i zbog potrebe da svom vojnom režimu osigura kakvu takvu potporu. Vjerskim vođama dao je velik utjecaj na institucije pakistanske države, a zauzvrat je dobio njihovu potporu. Islamizacija je još više dobila na zamahu kada je Sovjetski savez okupirao Afganistan. Pakistanska vojska i obavještajna služba ISI bili su ključni u stvaranju muđahedina, koji su se borili protiv sovjetske vojske i prosovjetskog režima u Kabulu. Pakistanska uloga u organiziranju otpora sovjetskoj invaziji donijela je režimu Zia ul Haka i potporu Sjedinjenih Američkih Država. Administracija predsjednika Ronalda Reagana ukinula je sankcije koje su nametnute Pakistanu nakon vojnog udara. Zia ul Hak ukinuo je izvanredno stanje 1985. i dopustio izbore, ali bez političkih stranaka. Godine 1988. ponovno je uveo izvanredno stanje. 17. kolovoza 1988. zrakoplov u kojemu je letio srušio se nakon polijetanja. Do dan danas nisu rasvjetljene okolnosti toga rušenja. Svi problemi današnjeg Pakistana kao i stvaranje međunarodnog džihadističkog pokreta mogu se trasirati u godine vladavine Muhameda Zia ul Haka.
2: Slušali ste Dogodilo se na današnji dan, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su pripremili Miroslav Šeb, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
0: Hrvatski radio, prvi program. Uvijek

0: 6:23. Poštovani slušatelji, cijenjene slušateljice, dobro jutro. Ako se može vjerovati najavama, nakon teških noći i spanih dana, visoke temperature trebali bi početi padati kada se dogodi promjena vremena. Gdje će se to i kada dogoditi, uz ostalo čućete ako i ovo jutro ostanete uz
1: Hrvatski radio, prvi program.
0: U 7 sati počinje jutarnja kronika koju uređuje i vodi Mario Krstanović. Od 10:05 s vama će biti naši kolege iz regionalnih centara. Za tonskim pultom bit će Dubravko Lukačin. Ja sam Charles Gržinić.

0: 6:29, vrijeme je za vrijeme. Nakon opasno dugog niza visokih temperatura, danas bi uz promjenu vremena te vjetar promjenjiva smjera trebalo bi pasti kiša. Hoće li kiša napokon pomoći Dalmaciji koja je poharana požarima, sigurno zna Izidor Pelajić iz Državnog hidrometeorološkog zavoda, kojem naravno želim dobro jutro.
1: Dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju ovog jutra, pa da počnemo odmah s odgovorom. Mislim da ipak neće, osobito ne danas, jer će prvo na sjever Dalmacije stići pljuskovi tek zapravo na večer. Ako bude kasno popodneva, to će biti gotovo iznenađenje da preko Jadrana neki osamljenik pređe nešto prije ostatka promjene vremena. To će ipak većinom biti u noći, tako da u tom smislu neće, a neće baš puno ni u onom drugom smislu, jer količine oborine i vrsta kiše je uglavnom lokalna oborina što se tiče osobito juga, tako da će to biti sporadično, ponegdje izraženiji pljusak s grmljavinom, osobito kažem od sredine noći ili blizu sredine noći i početkom sutrašnjeg dana. Ako baš potrefi da padne gdje treba, to će biti zaista prava sreća, inače ne bi trebalo računati ni tijekom sutrašnjeg prije podneva na neku veliku pomoć, ali s obzirom da je svaka pomoć u tom smislu dobrodošla, onda to možemo gledati pozitivno, ali ne bi se u to ufao kao u sigurnost koja će sigurno pomoći. Osim toga, ti pljuskovi često će doći praćeni pojačanim vjetrom, što samo za sebe može biti novi izvor problema, pa onda je nekako dvojak taj utjecaj i ne posve jasno jesu li dobrodošli, ali svakako vjerojatno nisu toliko mrski. No, vratimo se mi onda na ipak sliku ovog jutra koja je uglavnom sunčena, gotovo vedra prema jugu i Dalmaciji, ali ima oblaka na sjevernom Jadranu, čak nešto i kiše, kao i u zaleđu Rijeke prema Gorskom Kotaru. Rijetki oblaci nekako se približavaju i ostatku granice, kopnene granice sa Slovenijom i prema središnjim predjelima i Međimurju, dok prema istoku ipak imamo većinom sunčano vrijeme uz rijetki oblak. Danas to nekako nagovještava promjenu koja dolazi iz pravca sjeverozapada. Ona stiže u obliku jedne hladne fronte koja je zapravo prenosi veću količinu vlažnog i nestabilnog zraka, te iza sebe vuče hladniji zrak iz područja središnje Europe. Zbog toga će tijekom današnjeg dana biti sve oblačnije. Jutro je najsunčaniji dio dana u većini krajeva osim oko Rijeke, gdje je kiše već kažem i bilo, a u nastavku dana uglavnom će to biti na sjevernom Jadranu u više navrata, dakle dosta promjenjivo. Sada smo već imali jedan, a onda ćemo i tijekom prije podneva i osobito poslije podneva imati još naleta pljuskova na sjevernom Jadranu. Tamo će biti i najizraženiji, moguće je i nevrijeme. No drugdje u Hrvatskoj većinu dana ipak će biti suho vrijeme i čak bi rekao vruće mnogima osim Goranima i Ličanima. Što se tiče same oborine, glavnina dolazi zapravo kasno posle podne i navečer, i krajevi Hrvatske koji trebaju očekivati najviše pljuskova su središnja Hrvatska, naravno sjeverni Jadran, prije toga središnja Hrvatska i dio Gorske Hrvatske. Zatim će u noći, već prema sutrašnjem danu, manje izraženo, ali ipak dio tih pljuskova stići prema Slavoniji i Baranji, a dio, evo što smo spomenuli na početku, i na sjever Dalmacije, doće se tijekom sutrašnjeg prije podneva i sredine dana nekako već oslabljeni preseliti i prema krajnjem jugu, gdje je pitanje s obzirom da će biti lokalni koliko će zaista od njih kiše pasti. Sa sobom nose pojačan vjetar koji će uglavnom biti slab do umjerena kopno sjeverni. On će onda uz nestabilnosti biti i do olujnih udara. To je prolazno, ali ipak neugodno kad se dogodi, traje kratko, ali može učiniti samo po sebi novu štetu. Na Jadranu će vjetar tijekom dana okrenuti na slabo pa umjereno jugo, a zatim na zapadnjak i jugozapadnjak, da bi navečer to okrenulo i na sjeverozapadnjak. Dakle, tipično okretanje vjetra s prolaskom fronte. Svi koji se bave morem, to bi već trebali znati sami po sebi.
0: A što
1: maksimalna
0: je sa...
1: temperatura?
0: Da, temperatura.
1: Da, da. A temperatura, kažem, da će biti vruće, čak nekima sparno, jer ide i do 33 stupnja, osobito prema jugu i unutrašnjosti Dalmacije, a ovdje na kopnu to je negdje od 30 do 33 prema istoku i 34, jer će, kažem, vrlo kasno stići ti pljuskovi, većinu dana će biti sunčano ili djelomice sunčano.
0: Da, sinoć kad sam dolazio na posao, sramežljivo par sekundi, ajmo to, padala je kiša. Svi su pogledavali u nebo i onda su samo slegnuli ramenima jer nije se dogodilo ništa.
1: Pa da, to je par kapi kiše uz jedno do tih predfrontalnih nestabilnosti, kako procvori malo vlažnog zraka, onda zna nešto malo ranije doći. Radari to uhvate, aplikacije to također poprate, ili pokoje vjetrobransko staklo pobere koju kap. One mogu biti izraženije tijekom današnjeg dana, recimo ovo na sjevernom Jadranu spada u nešto izraženiji, konkretniji oblik tih nestabilnosti ispred same fronte, dok će glavnina tih pljuskova, grmljavine i kiše zapravo stići večeras. Što se količina tiče, lokalno značajno, ali globalno, regionalno, pa to je uglavnom karakter koji će nažalost ostati i dalje kao želja da još kiše padne. A ta želja bi se mogla ostvariti četvrtak ili petak, kada će opet biti nestabilnije. Neće ni sutra biti baš posve stabilno. Već smo pričali da na jugu ima još pljuskova sutra prije podne, razvoja može biti i na kopnu, ali nova kiša koja je mogla biti bar u dijelovima Hrvatske konkretnija prema prognostičkim materijalima gleda prema četvrtku i petku. Sutra će temperatura biti bitno niža nego danas, osobito na kopnu i u krajima gdje ova promjena vremena dođe u sjeverni vjetar. Temperatura će biti oko 27 maksimalna, na jugu do 30, što isto pad temperature od nekoliko stupnjeva, ali vrlo brzo raste ponovo na vrijednosti preko 30 u cijeloj zemlji, gotovo cijeloj, osim možda u Gorju, i tamo onda kad gledamo sa jugozapadnim vjetrom i novom nekom južinom prema srijedi četvrtku, to su sve češće između 31 i 34 vrijednosti, tako da nema bojazni, ne ide ljeto nigdje, ali nije više tako dosadno, stiže dinamičniji i promjenjiviji oblik.
0: Dobro, ostaje nam vruće ili jako vruće, kako ko to doživljava i proživljava. Hvala Izidoru Pilajiću iz Državnog hidrometeorološkog zavoda.
1: Lijep pozdrav, do slušanja.
2: Vaš prvi

0: U nastavku programa ne propustite. Jutarnju kroniku koja počinje točno u 7 sati. Sportsko jutro na Uvijek prvo otvorit ćemo tako što ćemo atletskoj heroini Sari Kolak čestitati na zlatoj medalji koju je nakon bačenog koplja do 62 metra i 43 centimetra osvojila na Europskom prvenstvu u atletici u Birminghamu. Nakon punog desetljeća do novog vrhunskog postignuća, 31-godišnja Ludbrežanka došla je već nakon nastupa u prvoj seriji. Osijek i Varaždin s maksimalnih 9 bodova nakon trećeg kola vodeće su momčadi domaćeg nogometa. Prve ovo sezonske pobjede upisali su Hajduk i Istra 1-9-6-1. U jednom od derbija kola Osijek je u Opus areni pobjedio Lokomotivu 1-0, koji je to bio prvi ovo sezonski poraz. Treneri Federico Besone i Nikica Jelavić.
1: I am really, really, really happy.
2: Jako sam sretan zbog svega što se dogodilo, timska izvedba bila je briljantna. Protiv vrlo dobre momčadi koja je u susret ušla sa 6 bodova, snažne momčadi dobre na lopti, od početka smo dominirali. Zadovoljan sam što su se ljudi vratili na tribine, bili su nevjerojatni od početka do kraja. Nisam razmišljao o rezultatu jer igrala je samo jedna momčad. Promijenila je Lokomotiva formaciju na početku, bili smo spremni na to, na poluvremenu opet i na to smo bili spremni. Mislim da je pogodak bio pitanje vremena, vjerujem da smo zaslužili i ranije zabiti.
3: Primili smo gol u zadnjoj minuti, što je nažalost po nas u najgore mogućem trenutku. Jeli. Međutim, nismo drugo ništa ni zaslužili i Osijek je stvarno bio bolji od prve minute. Nametnuli su se u igri, u posjedu, u agresiji, u duelima, jednostavno više su želili.
0: U drugom derbiju kola Varaždin je iskoristio umor Rijeke te slavio se sigurnih 2-0. Treneri Nikola Šafarić i Matijaš Kek.
4: Ulazak utakmice je bio onako klimav, ja bih rekao, ta neka naša poskakivanja, pa neke ozljedice, pa neki udarci. Umjesto da smo mi čvršći, malo smo tu mlita ušli u utakmicu, ali kod tog gola se sve okrenulo, sve se otvorilo i kasnije smo se razigrali, zabili 2 gola i mogli smo još koji gol zabiti, stvarali prekrasne šanse, vrlo lagano dolazili do opasnih situacija i to je ono što me veseli, da sve više ono što radimo na treningu prebacujemo na utakmicu.
5: Mi smo se apsolutno raspali posle prvog gola i to što smo onda igrali baš nije na nivou Rijeke, čeka nas puno, puno posla.
0: Mlada momčad Istre 1961 nakon sudačkih egzibicija na stadionu Drozina iskoristila igrača više te pobjedila Slaven Belupo 3-0. Dvostruki strijelac za Puljane bio je Hamza Jaganac.
6: Cijela ekipa zaslužna za ovo zajedno s trenerom, stručnim štabom, tako da zadovoljni smo, sretni naravno. Što nismo isto primili pogodak, to isto jako bitno i to je to, idemo dalje. Bili smo odgovorni. Što se tiče isto defanzive, nismo najpuno dopuštali, ekipe se znaju opustiti kad dobiju crveni, kad protivnici dobiju crveni karton, tako da mislim da smo bili dosta zreli, dosta smo dobro branili prekide u odnosu na prošle utakmice, tako da mislim da smo napravili jedan level više u odnosu.

0: Ljetna putovanja na gotovo svim pravcima stigli su do svojega vrhunca. Koliko se i jutros potvrdilo već nepisano pravilo da se vikend nastavio i u ponedjeljak. To će nam reći Nikolina Lukić iz Hrvatskog autokluba, koje želim dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Jesmo li vikend ponovno pomaknuli na ponedjeljak ili...
1: Jesmo. Pomaknuli smo subotu na ponedjeljak, pa tako već od ranih jutarnjih sati nam je promet pojačan, prvenstveno prema Zagrebu kada govorimo o autocestama A2 i A4, a onda i nakon toga na autocesti A1 promet je pojačan u smjeru mora. Dakle, u ovom trenutku kolone su pred naplatnim postajama Trakošćan te pred čvorom Zagreb-Zapad na autocesti A2, a na autocesti A4 Goričan-Zagreb kolone su pred naplatnim postajama Sveta Helena u smjeru Zagreba te u zoni radova između čvorova Popovec i Zagreb Istok. Nakon toga je pojačan priljev vozila pred naplatnim postajama Lučko iz smjera čvora Buzin na zagrebačkoj obilaznici, a onda dosta gust promet na samoj autocesti na onoj već dobro poznatoj najopterećenijoj dionici između čvorova Lučko i Bosiljevo. Vozači osobito na toj dionici, ali i na ostalim cestama, mogu očekivati povremene zastoje i vožnje u kolonama, osobito u zonama naplatnih postaja, čvorova, odmorišta i tunela. Tako da molimo sve vozače da voze izuzetno oprezno, da u ovim kritičnim zonama, nazovimo ih tako, budu dodatno oprezni, te da očekuju nagla kočenja, a kod prilikom svakog zastoja da formiraju hitni koridor.
0: Jesu li i dalje opterećeni prometni pravci prema velikim turističkim središtima u Dalmaciji i Istri?
1: Jesu tijekom dana, u ovom trenutku ne, ali tijekom dana također vozači mogu očekivati zastoje i na prilazima turističkim središtima, a isto tako osobito na otoku Krku gdje očekujemo gužve i kolone u oba smjera, te na riječkoj obilaznici su također mogući zastoji i usporena vožnja. Osim toga, zbog najavljene promjene vremena, svima savjetujemo da pomno prate i vremensku prognozu, te da uvijek sukladno tome prilagode i svoju brzinu i način vožnje, te da općenito planiraju put uzimajući u obzir i promjenu vremena koja je najavljena. Kada je riječ o graničnim prijelazima, promet je pojačan na pojedinim graničnim prijelazima, a istaknut ćemo prijelaze Gornji Varoš, Hrvatska Dubica i Bajakovo, gdje se na ulasku u Hrvatsku čeka između pola sata i sat vremena za osobna vozila. Kada je riječ o pomorskom prometu, zbog tehničkog kvara u prekidu je trajektna linija Jadrolinije Dubrovnik-Bari, a zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je katamaranska linija Jadrolinije Kraljevica-Crikvenica-Senj, Baška-Lopar-Rab-Lun. A za kraj svima koji putuju želimo sretan i ugodan put uz poziv da svi voze odgovorno i strpljivo.
0: Hvala Nikolini Lukić iz Hrvatskog autokluba, a mi ćemo sad čuti pomorsku prognozu.
2: Izvještaj Pomorskog meteorološkog centra Split Državnog hidrometeorološkog zavoda od 6 sati počinje upozorenjem. Moguće je nevere, navečer kratkotrajno na srednjem Jadranu mjestimica udari sjeverozapadnog, na sjevernom Jadranu jugozapadnog vjetra 35 do 45 čvorova. Sutra podnove lebita, mjestimica udari bure 35 do 40 čvorova. Prognoza za Jadran za prvih 12 sati. Jugo i jugozapadni vjetar 6 do 16 čvorova. More 1 do 2, na sjevernom i srednjem Jadranu ponegdje 3. Vidljivost 10 do 20 km. Na sjevernom i srednjem Jadranu promjenjivo oblačno, mjestimice uz kišu i pljuskove s grmljevinom, a na južnom pretežno vedro, te je poslije podne uz jači razvoj na oblake moguć pokoj pljusak s grmljevinom.
0: 6 sati 51 minuta, što znači da nas još točno 9 minuta dijeli od jutarnje kronike koju jutro suređuje i vodi Mario Krstanović. Za tonskim pultom ostavljam Dubravka Lukačina. Do novih svitanja, sve najbolje, želi vam Charles Gržinić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
6: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: PBZ Info.
8: Premium ili ekskluziv. Za svakodnevno upravljanje vašim financijama uz PBZ Premium i ekskluziv paket imate mogućnost korištenja više usluga i pogodnosti. Iskoristite posebnu ponudu i do kraja rujna ugovorite PBZ Premium ili ekskluziv paket i koristite ga bez naknade. PBZ Premium paket 3 mjeseca bez naknade te PBZ ekskluziv paket 3 ili 6 mjeseci bez naknade. Više o posebnoj ponudi PBZ Premium i ekskluziv paketa potražite na www.pbz.hr.
7: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro, evo što smo izdvojili za početak.
0: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru, u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove, temperature od 28 do 33 stupnja.
2: Iz Birminghama je sinoć stigla sjajna vijest. Sara Kolak, europska je prvakinja u bacanju koplja. To je za Saru prva medalja s velikih natjecanja nakon točno 10 godina i najvećeg uspjeha karijere, kada je u Rio de Janeiro postala olimpijska pobjednica.
0: Do novog velikog uspjeha i naslova europske prvakinje, 31-godišnja Sara Kolak stigla je hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je izvela već u prvoj seriji finala, a to je bilo nedostižno za ostatak konkurencije. To joj je drugo odličje s europskih prvenstava. 2016. u Amsterdamu bila je brončana. Uz to, Sara ima i dva četvrta mjesta s velikih natjecanja, sa svjetskog prvenstva 2017. u Londonu te olimpijskih igara u Parizu prije dvije godine.
2: A sad ona druga ružna strana sporta. Policija je spriječila sukob navijača, odnosno huligana, na autocesti A1 kod odmorišta Draganić.
0: Pripadnici Torcide, koji su putovali u Veliku Goricu na Hajdukovu utakmicu, u jednom su trenutku izašli iz vozila i blokirali autocestu. Dočekao ih je kordon policije koja je spriječila sukob. U blizini su bili pripadnici Armade, koji su pak išli u Varaždin na utakmicu Rijeke. Na autocesti u smjeru Zagreba malo poslije 16 sati nastao je potpuni zastoj. Autocesta je ponovno bila otvorena za promet oko 17 sati, no stvarale su se velike gužve.
2: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Navodno ih je uočio jedan bračni par i pozvao policiju. Neslužbeno riječ je o 3 hrvatskih državljana te jednoj ženi koja ima strano državljanstvo. Uhićen je i muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković pozvao je slušatelje Hrvatskoga radija da policiji dojavljuju sumnjivo ponašanje kako bi se piromanima stalo na kraj.
3: Policija jako dobro svoj radi posao, što je pokazalo puno puta kao i do sada. Međutim, ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, da svi doprinesemo da se eventualni i počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju. Mi imamo i 280 kamera koje su vezane za praćenje požara, dakle nastanak požara, ali te kamere naravno mogu pratiti i sve ono što je potrebno. Ja.
2: Za namjerno podmetanje požara predviđene su kazne zatvora od 6 mjeseci pa do 15 godina. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Nelogično mu je da toliko požara bukne u jednome danu, i to kada se najavljuju bura ili jak vjetar.
4: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
2: Policija i DORH istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Uzeti su svi dokazi, a uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
5: Kuće u potpunosti izgorjele su 28, djelomično 43, pomoćni objekti 6, vozila u potpunosti čak 106. Ugostiteljski objekti u potpunosti su izgorjela 3, 7 gospodarskih objekata, plovila 45 koji su očito bili izvučeni na obalu. To su najsvježiji podaci. Kada se grad Omiš očituje od izvidima, tada podnosi zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Naravno da ćemo donijeti takvu odluku.
0: Grad Omiš najavio je da će danas stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer najavljena je kiša. Grad je objavio i proceduru prijave šteta nastalih u požaru uz napomenu da će prijavni rok trajati 15 dana nakon proglašenja prirodne nepogode. Građani su pozvani da prikupe potrebnu dokumentaciju. Cijeli bi postupak mogao trajati nekoliko mjeseci.
2: A hoće li najavljena kiša tijekom dana natopiti suhu Dalmaciju i pomoći vatrogascima, pitali smo meteorologa Izidora Pelajića.
6: Mislim da ipak neće, osobito ne danas, jer će prvo na sjever Dalmacije stići pljuskovi tek zapravo na večer. Ako bude kasno popodneva, to će biti gotovo iznenađenje da preko Jadrana neki osamljenik pređe nešto prije ostatka promjene vremena. To će ipak većinom biti u noći, tako da u tom smislu neće, a neće baš puno ni u onom drugom smislu, jer količine oborine i vrsta kiše je uglavnom lokalna oborina što se tiče osobito juga, tako da će to biti sporadično, ponegdje izraženiji pljusak s grmljavinom, osobito kažem od sredine noći i početkom sutrašnjeg dana, ako baš potrefi da padne gdje treba, to će biti zaista prava sreća, inače ne bi trebalo računati ni tijekom sutrašnjeg prije podneva na neku veliku pomoć.
1: Jutarnja kronika.
2: U Gospiću će se poslije podne održati sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, koja je u petak bila odgođena zbog velikih požara u Dalmaciji. Raspravljat će se o 37 tisuća tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu, zbog čega između vladajućih i oporbe pljušte međusobna prozivanja i optužbe. Na sjednicu dolaze i ministrice zdravlja i zaštite okoliša te glavni državni odvjetnik. A u Gospiću su građani i jučer prosvjedovali. Ivana Šubarić.
7: Liku su izdali i zavili u crno, poručili su građani na prosvjedu u Gospiću. Mile Ilić i Biljana Obučina.
8: Uzvodno je dobra, nizvodno možda i nije dobra. Mislim, koje su to sulude priče?
9: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli. Ovo se tiče cijele Hrvatske, ne samo Like, ovo je zločin protiv čovječanstva.
7: A prst odgovornosti za ekocid oporba upire u vladu i premijera Andreja Plenkovića, koji je pak optužuje za širenje panike.
10: Oni su u zadnjih nekoliko tjedana vidjeli ankete o ispitivanju javnog mijenja gdje su se trendovi promijenili, pa koriste ovu situaciju ne bili ponovno dobili neku vrstu medijske pažnje. Tri poruke koje su ovdje važne, kazneni proces ide svojim tijekom, sanacija se ubrzava, a politički, kao što smo se i do sad nadmetali sa oporbom, nadmetat ćemo se i u ovoj temi. Građani Gospića, možete biti sukladno informacijama koje nam dao gospodin Capak, kada riječ o kvaliteti vode u Gospiću, mirni, ona je kvalitetna i nije ugrožena.
7: Opasni otpad u Gospiću nije jedina crna točka, upozorava oporba. Čelnici SDP-a i Možemo, Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić.
11: Hrvatska je postala hot spot za europsku mafiju, koja je uočila da u Hrvatskoj ne postoji sustav, da ne postoji nadzor, da ne postoji inspekcija, a ako i postoji, ona je koruptivno vezana iskaznicom HDZ-a.
12: Njihovo pranje od odgovornosti, prebacivanje odgovornosti na niže razine je lažni pokušaj Plenkovića da se zaštiti od onoga što je sada svima jasno, da je Hrvatsku pretvorio u veliko evropsko smetlište.
7: SDP će pokrenuti izglasavanje nepovjerenja vladi, a Most je svoj prijedlog već poslao zastupnicima, Zvonimir Troskot.
13: Tražit ćemo i izvanrednu sjednicu Sabora, kao i opoziv Vlade Republike Hrvatske, jer Andrej Plenković više nema povjerenje građana nakon svega ovoga što se događa.
7: Na kritike da je sanacija prespora, odgovara potpredsjednik vlade Branko Bačić.
14: Za taj otpad, opasni otpad koji je na lokaciji u Gospiću, u Hrvatskoj nemamo odgovarajućeg odlagališta, prema tome taj će otpad otići izvan Hrvatske u onu državu čija kompanija ima sjedište u toj državi, bude dala najcjelovitiju ponudu i koja će u najkraćem roku taj otpad zbrinuti. Mi ćemo napraviti sve predradnje da 25.8. krenemo u konačne aktivnosti oko uklanjanja otpada u Gospiću.
7: Dok 37 tisuća tona opasnog otpada u Gospiću čeka rješenje, o ekocidu će poslije podne raspravljati Odbor za zaštitu okoliša.
2: Vlada će odrediti nove cijene goriva koje će vrijediti tjedan dana.
0: Neslužbeno od ponoći poskupljuju sve vrste goriva. Najviše dizel, litra bi mogla biti skuplja 11 centi. Isto toliko mogao bi poskupjeti i plavi dizel koji upotrebljavaju poljoprivrednici i ribari. Litra benzina prema novom izračunu mogla bi biti skuplja za 7 centi. Svijet.
2: Petero tinejdžera je poginulo, a još 4 osobe teško su ozlijeđene u izravnom sudaru dvaju automobila na autocesti u Irskoj.
0: Da bi stvar bila gora, navodno je riječ o mladenačkom hiru i jedan od vozača prešao je u suprotan trak zbog objave, to jest lajkova na društvenim mrežama, otkrio je povjerenik irske policije Justin Kelly. U drugom vozilu bile su tri žene, dvije u 30. godinama i jedna u 20. te muško dijete. Svi su hospitalizirani.
2: Tragedija i u Venezueli.
0: Tri osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad Caracas. Prema riječima tamošnjeg vatrogasnog zapovjednika, vodena struja odnijela je dvije maloljetnice, a jedna je žena stradala kada se srušio zid. Poplavljene su mnoge kuće, olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su inače spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa u lipnju.
2: Stotine migranata koji su prošlog mjeseca ušli u španjolsku eksklavu Seutu na sjeveru Afrike prosvjedovale su na popularnoj gradskoj plaži, traže da im se odobri azil umjesto da ih se vrati u Maroko.
0: Od španjolskih vlasti inače već se moglo čuti da migrantima koji su ilegalno ušli neće biti dopušteno ostati u Seuti, otputovati u Španjolsku niti dobiti legalni status, osim u rijetkim slučajevima, a većina migranata ističe da su ih na put potaknuli loši životni uvjeti u njihovoj zemlji.
2: Europska unija namjerava znatno proširiti sankcije protiv Rusije u sljedećim mjesecima, izjavila je visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kalas.
0: Sankcije su već skupo stajale Rusiju, uskraćujući njezinu ratnom stroju više od bilijun eura. Za jesen predlažem najdalekosežnije sankcije te dodavanje novih osoba i subjekata na popis sankcioniranih, objasnila je za njemački list Die Welt. Nakon što budu prihvaćene, odmah će se povećati ukupan broj sankcioniranih za trećinu. Pritisak se mora pojačati sve dok Moskva ne završi rat. No pojedinosti o vremenu uvođenja i sadržaju novog paketa sankcija nije otkrila.
2: Jutarnja kronika. Na 77. dubrovačkim ljetnim igrama večeras u atriju Kneževa dvora donacijski koncert Mladi za mlade.
0: Gitarist Filip Mišković te pijanisti Stipe Prskalo i Ivan Petrović Poljak nastupit će s učenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića. Prihod od prodanih ulaznica i prikupljene donacije namijenjeni su upravo potpori mladim glazbenicima umjetničke škole Luke Sorkočevića i njihovim budućim glazbenim ostvarenjima. Gitarist Filip Mišković proglašen je mladim glazbenikom godine 2025. prema izboru Zagrebačke filharmonije, a iza sebe već ima niz međunarodnih uspjeha. Stipe Prskalo jedan je od najzapaženijih mladih hrvatskih pijanista čiji je umjetnički put obilježen brojnim nagradama i međunarodnim usavršavanjem. Ivan Petrović Poljak klavir je počeo svirati s 8 godina, a već od najranije dobi isticao se se iznimnim osjećajem za glazbenu interpretaciju i tehničkim sposobnostima, te već ima niz značajnih natjecateljskih uspjeha.
2: Iz Dubrovnika i najava da će se predstava Žena s mora Henrika Ibsena u režiji i adaptaciji Ivana Plazibata predstaviti na otoku Lokrumu, gdje će glumačka i autorska ekipa biti dostupna medijima. U predstavi glume Nina Violić, Franjo Dijak, Rakan Rušajdat i drugi. Brod za Lokrum kreće u 18, a povratak je u 20 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 sati i 14 minuta, na kraju ponavljamo najvažnije.
0: Sara Kolak na europskom tronu postala europska prvakinja u bacanju koplja. Poslije podne rasprava o opasnom i ilegalnom otpadu u Gospiću. Petero piromana uhićeno kod Zadra i na Čiovu. Na autocesti u Irskoj vozio u suprotnom smjeru, u izravnom sudaru poginulo petero tinejdžera. Meteorolozi tek za navečer najavljuju na oblaku i pljuskove. Temperature od 28 do 33 stupnja. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Irena Dizdarević i Mario Krstanović.
1: prvi program. Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
15: Dobro vam jutro.
16: Arakolak! Leti!
15: Letilo je tako koplje u Rio de Janeiro i sletilo do olimpijskoga zlata. Točno 10 godina poslije, novo zlato Sare Kolak. U Birminghamu je postala europska prvakinja u bacanju koplja. Slavila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra u prvom pokušaju ispred srebrne Julije Ulbricht i brončane Adriane Vilagoš, te nam zasladila posljednji dan europske atletske smotre. Završeno je europsko prvenstvo u plivanju u Parizu, posljednjih dana bez naših u finalima, a gimnastičko prvenstvo Europe u Zagrebu tek je na polovici natjecanja, javlja Sanja Žiger-Frljuk.
17: Posljednjih dana europskog prvenstva za gimnastičarke u sjajnoj atmosferi u areni Zagreb održano je finale u ekipnoj konkurenciji seniorki. Zlato su osvojile Ruskinje, srebro Talijanke, a broncu Francuskinje. Najuspješnija gimnastičarka prvenstva je Ruskinja Angelina Melnikova s 5 medalja. Na ženski dio prvenstva osvrnuo se predsjednik Hrvatskog gimnastičkog saveza Mario Možnik.
18: Mogu reći da smo stvarno jako zadovoljni, prije svega zbog odličnih povratnih informacija koje dobivamo. Nadam se i vjerujem da će tako biti i kada kreće europsko prvenstvo u muškoj sportskoj gimnastici.
17: A kreće u srijedu prvo kvalifikacijama sa šestoricom naših predstavnika, dok su finala od petka do nedjelje.
15: Nogometaši Varaždina pridružili su se Osijeku s učinkom od 3 pobjede nakon 3 kola HNL-a, sladavši na svom terenu Rijeku rezultatom 2-0. Hajduk je došao do prve pobjede slavljem u Velikoj Gorici 2-1. Evo izvještaja naših reportera Karla Plazine i Lovorka Magdića.
19: Ni Rijeka nije izbjegla poraz od Varaždina, koji je ostao na maksimalnom učinku pred 3.500 gledatelja. Prvih 15 minuta proteklo je u ispitivanju snaga, onda je u 20. bljesnuo Tavareš po lijevoj strani, ubacio na 5 metara gdje je Mamut pogodio glavom za vodstvo domaćina. Pogodio isti igrač i u 31. iz bijele točke nakon igranja rukom rukavine, a između golova Mamić je išao sam na Todorovića, no obranio je riječki vratar. Rijeka bezopasna, tek jedan pokušaj Jankovića iz daljine otišao je pokraj gola. U nastavku opet opasniji domaćini. Vratnicu je na suprotnoj strani pogodio Puljić s 10 metara s lijeva u 74. Varaždinci su se još više povukli, imao je Kabadaji još jednu priliku za goste u nadoknadi iz kosa s desna, no pogodio je vanjski dio mreže i ostalo je Varaždin 2, Rijeka 0.
20: Hajduk je stigao do dragocjenih bodova, tome se nadala i Gorica, ali nije uspjela. Već u trećoj minuti ubačaj Pukšta sa Šego glavom za 1-0. Hajduk je dominirao prvim poluvremenom, niz akcija, prodora, posjed lopte, ali i pokušaj Gorice iz kontre dva puta Bogojević i početkom drugog poluvremena Mić. A u 78. minuti Bogojević je iskoristio kazneni udarac za izjednačenje, iako je Sirić bio vrlo blizu lopti. Sve se to dogodilo nakon prekršaja Hodaka nad Pranjićem. Trener Garcia posegnuo je za završnim izmjenama i rezultiralo je plodom. U 87. minuti Livaja se izvrsno snašao i poentirao za konačnih 2-1 i pobjedu Splićana.
15: Dona Vekić ispala je u drugome kolu teniskog turnira u Cincinnatiju, gdje više nemamo predstavnika u singlu, ali imamo još jednu zlatnu medalju za mlade vaterpoliste. Selekcija do 20 godina najbolja je u Europi. U finalu u Bugarskoj Varni pobjedili su Španjolsku 17-14.
1: Oglasi.
21: Andro pršut, guđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
22: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu Izidor Pelajić. Jutro je u većini Hrvatske i dalje sunčano, s malo oblaka u središnjoj i više na sjevernom Jadranu, tamo mjestimice pada i kiša. Vjetar je uglavnom slab, temperatura zraka u 6 sati u Otočicu je bila 10, u Gospiću 13, Daruvar, Slavonski Brod imali su 15, Bednja, Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Knin, Kutjevo, Osijek i Varaždin 16, Karlovac, Krapina, Križevci, Plitička jezera i Zavižan 17, Bjelovar, Pazin, Sisak 18, Zagreb, Ogulin, Parg iznad Čabra 19, Bilogora, Zračna luka Pula i Sljeme 21, Malinska, Opatija, Šibenik, Split 22, Konavska, Prevlaka, Ploče, Rab, Zadar 23, Dubrovnik, Lastovo, Makarska, Rijeka, Rovinj 24, Mali Lošinj 25, a u Senju je izmjereno 26 stupnjeva. Danas očekujemo postupno na oblačenje sa sjeverozapada, uglavnom navečer s kišom. Ponegdje će biti pljuskova praćenih grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj, oni mogu biti izraženi. Vjetar u unutrašnjosti većinom umjeren sjeverni i sjeverozapadni, uz lokalne nestabilnosti prolazno s olujnim udarima. Na Jadranu će puhati slabo umjereno jugo koje će sredinom dana okrenuti na jugozapadnjaka, na večer i sjeverozapadnjak, mjestimice s olujnim udarima. Najviša dnevna temperatura zraka u većini zemlje bit će između 28 i 33 stupnja, pa će mnogima opet biti vruće. Sutra u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu, danju manje vruće. Još u noći i ujutro mjestimice kiša, lokalno moguće obilnija, a u Dalmaciji pljuskovi s grmljavinom, lokalni. Zatim sunčana razdoblja, no i dalje ne posve stabilno, pa ponegdje može pasti kiša ili pljusak, uglavnom na Jadranu i predjelima uz njega. Na kopnu vjetar većinom slab, na istoku umjeren sjeverozapadnjak, na moru će većinom puhati umjerena bura, sredinom dana okrenut će na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura je između 15 i 20 na kopnu, a na moru od 20 do 23, najviša dnevna od 27 do 32.
21: Oglasi. U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
3: Dijagnostika 2000 Zagreb.
21: Oglasi.

0: glasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: U Hrvatskoj ove godine je do sad bilo 7,5% više požara nego u istom razdoblju lani. Do 10. ovog mjeseca planulo ih je više od 8800. U većini slučajeva na neki ih je način izazvao čovjek. Za namjerno izazivanje požara predviđene su i kazne zatvora od 6 mjeseci do 15 godina. No ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Prije njega glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji poziva na odgovorno ponašanje.
1: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. A naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualno i počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno, da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare, pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: Osmjero teško ozlijeđenih u omiškom požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i

0: i brodova. Grad Omiš najavio je da će stanovnicima osigurati i PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer je najavljena kiša, a grad Omiš podnijet će zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. Inače, u istrazi uzroka požara izuzeti su svi dokazi. Uključio se i Centar za forenzička istraživanja i vještačenja Ivan Vučetić.
1: Vijesti.
0: Zbog velikih požara u Dalmaciji, za danas je odgođena prošlotjedna sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. U Gospiću će se održati s početkom u 16 sati. U tom je gradu, u bivšem poljoprivrednom kombinatu, nezakonito odloženo 37 tisuća tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. A tamošnji su se građani u Gospiću jučer okupili na prosvjedu. Jedna od prosvjednica, pa Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
3: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave i razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao političari da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
0: Od ponoći, neslužbeno, skuplje gorivo. Najviše bi trebalo poskupiti litra dizela, 11 centi. Isto poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunu, mogla bi poskupiti 7 centi. Konačno će odluku ipak donijeti vlada na današnjoj telefonskoj sjednici.
1: Sport.
0: Naša atletičarka Sara Kolak prvakinja Europe u bacanju koplja. Naslov pobjednice na Europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je hicem od 62 metra i 43 centimetra koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja. Točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama i olimpijskog zlata iz Rija 2016.
1: Vremenska prognoza.
0: Slijedi naoblaka sa sjeverozapada. Kiša uglavnom navečer, mjestimice i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na moru će jugo okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Ljeto. Na prvom.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, u Ljetu na prvom iz Pule. Ponedjeljak je 17. kolovoz, a na sredini smo jednog od najturističkih mjeseca u godini. Vikend iza nas obilježile su gužve na cestama i smjene turista. U isti trenutačno odmara oko 300 tisuća gostiju. Provjerili smo kakav se smještaj najbolje popunjava, imali gužvi u restoranima, kakve su cijene ovoga ljeta i zašto sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Bili smo i na samom jugu Istre, zaštićenom krajobrazu Donje Kamenjaka i Medulinskog arhipelaga, gdje je ovoga ljeta otvoren interpretacijski centar Čukovica. Vodimo vas i u skrivene i mirne kutke Velikog Brijuna. Prošetat ćemo Prosperovim vrtom, otkriti tajne povijesne crkvice Svetog Germana i zastati uz Brijunski ribnjak. U Ljetu na prvom donosimo i priču s ljetnog sajma u Krnici, koji nudi isključivo autohtone istarske proizvode. A najavit ćemo i trku na prstenac, koja se ove nedjelje održava u pitoresnom Barbanu. U Puli su s vama za tonskim pultom Branko Crnogorčić, glazbu bira Serđo Valić, ja sam Nive Skalebić.

0: je to na prvom.
1: Iza nas je još jedan udarni turistički vikend koji su obilježile gužve na cestama i smjene turista. U Istri na sredini kolovoza odmara oko 300 tisuća gostiju. Sezona se nakon srpnja, u kojem je najviše noćenja u zemlji ostvareno upravo u Istri, nastavlja istim intenzitetom. No kakav se smještaj najbolje popunjava? Ima li gužvi u restoranima? Kakve su cijene ovoga ljeta? S direktorom turističke zajednice Istarske županije Denisom Ivoševićem razgovarala je Senka Mošnja.
2: Sukladno našoj strukturi, tako su i smješteni, dakle od hotela, kampova pa sve do privatnog smještaja. Trenutno još uvijek kampovi drže primat po realiziranim noćenjima od početka godine, kad uspoređujemo i sa hotelima i sa privatnim smještajom.
3: Znači imamo više mjesta u kampovima nego u privatnom smještaju u Istri?
2: Ne, više imamo u privatnom smještaju, međutim kampovi su bolje popunjeni.
3: Što se događa s tim privatnim smještajem? Mnogi ljudi se žale da su bili prazni u lipnju, da se kasnije u srpnju to nekako počelo nadoknaživati, ali kažu nikad ovako loše nije bilo u lipnju kao ove godine.
2: Da, u lipnju se poklopilo jedan vrlo bitan element, a taj je da su svi praznici, odnosno vjerski blagdani, ove godine pali u petom mjesecu, stoga je peti mjesec bio bolji, a šesti lošiji. A kako je prošle godine šesti mjesec bio rekordno dobar, onda je taj osjećaj malo izraženiji.
3: Dobro, Nijemci su zaista došli u puno većem broju nego lani u svibnju, u lipnju su zakazali. Kakva je sad situacija? Kakva je situacija kad promatramo godinu od početka godine do danas? Gdje smo s Nijemcima?
2: Pa evo, nešto malo više od 0,5% još zaostajemo, međutim kad znamo da smo imali 2-3% na te izuzetno velike brojke, to znači da polako nadoknađujemo i da bi sa vrlo velikom vjerojatnošću trebali do kraja godine doći na nulu, odnosno na indeks 100 ili čak i možda malo više, jer sad nam dolaze Bavarci radi školskih praznika, dakle Bavarci nas nisu nikad do sada razočarali.
3: Kakve su najave za njih? Kako ide booking za recimo drugu polovicu ili za ostatak kolovoza?
2: Pa generalno booking tijekom cijele godine je usporeniji i više ne pričamo o last minute nego gotovo last secondu, tako da treba velika igra živaca. Međutim, na kraju, što se i potvrdilo u prethodna 2-3 mjeseca, na kraju ipak zbroj je pozitivan i to je ono najvažnije.
3: Kažu cijene igraju veliku ulogu, više nego ikada, gleda se da li kvaliteta onoga što se nudi odgovara iznosu koji se za to plaća. Što kažete kad usporedite, recimo dosta putujete, te cijene kod nas u odnosu na cijene u Španjolskoj, Portugalu, Grčkoj i tim nekim drugim nama konkurentnim zemljama?
2: Dakle, kad promatramo cijene, tu su dva parametra vrlo bitno. Jedan je koliko smo toga ponudili na tržištu, to je broj jedan, i broj dva, kvaliteta za omjer cijene koje tražimo. Mi već zadnjih 10-15 godina, od kad se repozicioniramo kao destinacija, najbolje popunjenje imaju hoteli sa 4 plus 5 zvjezdica, a to isto vrijedi i za privatni smještaj, i za kampove, i za restorane, i za atrakcije, što znači samo da gosti percipiraju kvalitetu koju nudimo i ukoliko je cijena ovoga u redu, a znamo da 5 zvjezdica imaju najskuplje cijene, čak i u nekim segmentima i više od naše konkurencije, dakle najduža sezona, najviše cijene, najbolja popunjenost. Prema tome, ovdje je više pitanje koliko smo nečega stavili na tržište, jer jasno je da kad to želimo usporediti na kolokvijalnom smislu, jasno je da jedan čovjek ne može pojesti 5 pizza za ručak, može pojesti eventualno jednu. E sad, ako je to privatni smještaj pa smo stavili malo više postelja na tržište, jasno je da ne možemo upotpuniti više nego što je trenutna potražnja. Ali to je činjenica na koju smo mi upozoravali prije 10 i prije 15 godina i sada vidimo da u privatnom smještaju svake godine imamo minuse. Doduše, ti minusi su za sad još uvijek pristupačni i prihvatljiviji. Međutim, pitamo se što će biti i narednih godina.
3: Što sa cijenama u restoranima? Znamo da je, ne znam, pašta nekakva u Rimu 10 do 12 eura, kod nas zna biti 18 do 25. Nama to, pošto smo imali kune, možda ne izgleda da je to nekakva velika razlika, ali učimo i mi polako da je to skoro dvostruko skuplje nego u nama konkurentnim zemljama.
2: I u restoranskoj sceni možemo primijeniti isti recept kao i za hotele i za sve ovo što sam prije rekao. Dakle, mi određeni restorani prodaju paštu i po 20 i po 30 eura, međutim ponude kvalitetu, ponude servis, ponude preciznu uslugu, što je vrlo bitno. I gostu tada nije problem platiti. Međutim, kada jednu, dakle, običnu, bazičnu paštu pokušavamo naplatiti, ne znam, 15, 20 ili više eura, a tu onda nije niti servis uključen kako treba, ni ponuda, onda jasno da određeni restorani ili ugostiteljski objekti vide da nešto nije u redu. Međutim, to je opet ponuda, dakle, odnos ponude i potražnje i odnos kvalitete što nudimo za tu hranu.
3: I tržište na kraju krajeva sve to regulirati, ali ostaje onaj gorak okus, napisi po, u stranim medijima su uvijek Hrvatska je skupa, možda zato što su je precipirali kao jeftinije, ne kažem. Ali skuplja je u mnogim stvarima u ugostiteljstvu od konkurencije.
2: Je, s time da, barem ja to još nisam zaslijedio, ne po pitanju smještaja, ne po pitanju atrakcija, već isključivo po trgovini i u određenom segmentu ugostiteljstva koji je negdje niža razina. U tom segmentu smo percipirani kao skupi.
3: Što kažete za vino? Prodaju proizvođači rifuzo vino u restoranima po, ne znam, 4 eura, a tako isto, a to isto vino ugostitelji prodaju po 24.
2: Pa uglavnom rifuzo mislim da toga je manje. Dakle, barem u Istri su boteljke one koje se prodaju, a to je opet ovoga pitanje ponude i potražnje. Dokle god ide, izgleda da oni i žele i dalje prodavati. Međutim, činjenica kad usporedimo naše bazično vino i bilo gdje u Francuskoj ili u Italiji, da ne kažem neke druge zemlje, onda tu smo na gornjoj razini.

0: a cijelu ovogodišnju sezonu obilježavaju rezervacije u posljednji trenutak. Zašto je to tako, istražila je Jana Radić.
1: U špici smo sezone, no smještaja u Istri još se može naći. I dok su kampovi i hoteli gotovo popunjeni, slobodnih apartmana još ima. Trendovi pokazuju da gosti sve više iznajmljuju smještaj u posljednji trenutak, pred sam dolazak na odredište.
2: Gosti par dana prije nego što trebaju doći i rezerviraju objekt za smještaj. Bitno je da se iznajmljivači tome prilagode, znači da računaju na to i da pretpostavljam da gosti računaju na nekakvu bolju cijenu, pa onda da se ti popusti uključe ili nekakve minimum stay da se regulira. Sve što smo mi fleksibilni, to će nam objekt biti bolje popunjen i to će i gosti radije boraviti u našem objektu.
1: Kaže Lorena John, predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Istre. Puno je objekata u ponudi, pa gosti traže za sebe najbolju opciju, omjer cijene i kvalitete koji im odgovara. Glavni razlog bookinga u zadnji čas je cijena. Ističe to Boris Žgomba, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori.
3: Last minute ove godine je potpuno različito od onoga što je bio prošlih godina. Naime, prošlih godina se last minute koristio za 20% zadnjih kapaciteta da se prodaju u kratko vrijeme prije dolaska. Međutim, sad imamo situaciju da je obrnuto, da je 80% kapaciteta neprodato, a i prodaje se u zadnjem momentu. I to je veoma, veoma teško za voditi.
1: Najbolji opstaju i gosti ih prepoznaju. Nije teško napuniti kapacitete ako ste aktivan iznajmljivač koji stalno radi na poboljšanju ponude, ističu stručnjaci. Za gosta se valja potruditi.
2: Za 9. mjesec još uvijek pristižu rezervacije, to je taj last minute, tako da još uvijek pratimo kalendare i reagiramo promptno ako dođe kakav upit, jer tu kad gosti last minute rezerviraju imaju dosta i pitanja šta, kako, gdje možemo, je li ovo uključeno u cijenu, je li nije uključeno, tako da treba biti aktivan i na tim kanalima.
1: I dok je u apartmanskom smještaju takozvani last minute booking mogući isti dan, kada su u pitanju kuće za odmor, on je nešto duži.
4: Barem 15-20 dana unaprijed za nas, znači last minute, a zapravo i mjesec dana je nama last minute, jer nekad bili smo naučeni da se kuće za odmor rezerviraju po 6 mjeseci, pa čak i godinu dana i više unaprijed. U špici sezone još uvijek se može dogoditi da gosti neće naći slobodnu kuću za odmor ako rezerviraju u last minute, ali vidi se da je jedan trend rezervacije u last minute.
1: Vlasnici kuća za odmor prilagođavaju se novom trendu, kaže Massimo Chiavalon, vlasnik turističke agencije. No i ovdje vrijedi pravilo, najbolji popune kapacitete bez poteškoća.
3: Za razliku od hotelijera koji imaju cijele službe koje se time bavi, yield managementom i svime ostalim, naravno da mali iznajmljivač je sam sebi prepušten i teško da se on može prilagoditi, tim više što su navike iznajmljivača od prijašnjih godina bile da su popunjeni pa što god radili. Međutim, ovo je realnost i mislim da ta realnost je ona na koju moramo voditi računa i neće biti niti sada, a niti sljedećih godina lagano napuniti svoje kapacitete.
1: Bavljenje turizmom ne može biti usputni hobi. To je posao koji traži vrijeme i predanost. Oni koji tome pristupe na taj način, bit će uspješniji.

0: Ljeto na prvom.
1: Turistička ponuda Istre sve se više širi izvan turističkih središta. U manjim mjestima gosti traže domaće okuse, lokalne proizvode i autentičan doživljaj. Upravo takvu ponudu svakoga utorka donosi ljetni saman u Krnici. Anita Bartolović.
2: U istočnom dijelu Istre, nedaleko od mora, mjesto Krnica ljeti posebno oživi. Ljetni saman, odnosno sajam, na glavnom trgu okuplja mještane, lokalne proizvođače i turiste.
3: Došli smo u Krnicu s obitelji na ljetovanje. Predivno je i uistinu autentično. I ovaj sajam nas je oduševio. Iako godinama ovdje ljetujemo, prvi smo puta došli na ovaj sajam. Jako smo znatiželjni, a kupila sam si kozmetiku. Jako je dobra, sve je prirodno. Ovdje nas je privuklo more, kultura, vrijeme i sve nam je stvarno predivno. Sviđa nam se što je ovdje sve lokalno. Kupili smo maslinovo ulje i sad ćemo vidjeti što se još nudi.
2: Prirodno, autentično i domaće nudi 20 lokalnih izlagača. Govori proizvođačica prirodne kozmetike Ljiljana Miloš, predsjednica udruge Barbarčana Valentina Žgomba i proizvođačica domaćih peciva Mirjana Šakić.
4: Proizvodimo sve za njegu lica, tijela i kose. Radimo najviše sa kaduljom jer je kod nas ima jako puno i na nju smo se bazirali.
5: Danas smo ovdje u sklopu projekta Barnistra, Život s okusom smiha, i držimo besplatne radionice izrade istarskih sprta od Venki. Danas svi nose vrećice, svi nose plastiku, mislim da bismo se trebali malo vratiti korijenima, imati prirodne materijale, pogotovo kad beremo u šumi, ne znam, gljive, kad smo u vrtu, povrće. Ovo je definitivno zdravije, može se reciklirati.
6: Radim domaća peciva, što su neka naše bake radile. Ja vjerujem da to svi znaju raditi, samo je većini žena su ljene ili nemaju vremena. Tako da, evo, ovdje sam na sajmu, malo izlažem da ljudi probaju, da vide, i vjetar u leđa.
2: Saman je dio istarske tradicije, a ovakva okupljanja i danas čuvaju njegovu izvornu svrhu. Prilika je to i za turiste da istraže i upoznaju i manja istarska mjesta. Istaknula je to direktorica turističke zajednice Marčana Maja Bizjak.
7: Emitivna tržišta su, dakle, godinama više manje ista, dakle Njemačka, Austrija, Slovenija, Italija, ali isto tako Hrvatska. Dakle, gosti iz tuzemstva su u sve većem broju, to nam je iznimno drago. Što se tiče brojaka, one su u srpnju više manje na istoj razini kao i prošle godine, nešto više malo dolazaka, ali to je neznatno. I mislim da ćemo, evo, odnosno želja mi je da do kraja godine budemo na razini od prošle godine. To je jedan dodatni motiv dolazka. Na placu, na druženje, na iskušavanje onoga što se ovdje nalazi, upoznavanje destinacije kroz mirise, boje i okuse.
2: U ovakvim večerima u Krnici se može uživati svakog utorka sve do kraja kolovoza.

0: Slušate Ljeto na prvom. Na samom jugu Istre, zaštićenom krajobrazu Donje Kamenjaka i Medulinskog arhipelaga, ovoga je ljeta otvoren interpretacijski centar Čukovica. Smješten je u nekadašnjoj topničkoj bitnici, a obnovom i prenamjenom ovog vrijednog vojnog objekta stvoren je prostor posvećen očuvanju, interpretaciji i prezentaciji bogate kulturno-povijesne baštine. Topnička bitnica jedna je od značajnijih fortifikacijskih objekata na području Premanture, izgrađena kao dio obrambenog sustava Pule. Nekadašnji vojni kompleks, koji je desetljećima bio prepušten zubu vremena, sada je pretvoren u suvremeni interpretacijski centar, koji posjetiteljima na moderan i pristupačan način približava povijest prostora, ljudi i događaja koji su obilježili život na Donjem Kamenjaku. Povjesničar Andrej Bader.
1: Ovom topničkom položaju se nikada nije obitavalo. On je bio isključivo i jedino vezan za skladištenje municije za ogromne topove LP-10. Tako da je sve bilo podređeno militariji, vojnoj svrsi. Ovo su zapravo najmoderniji topnički položaj u sustavu nekih bitnica, budući da su bili premreženi tunelima i imali su liftove koji su dizali granate na površinu. Ako je i bilo nekog, nazovimo, života ovdje, onda on bio krajnje astetski, jer je bio isključivo vezan za militariju i granate.
0: Od 1813. do 1918. godine Premantura je u Pulu doživjela velike demografske promjene, koje su ostavile vrijednu stoljetnu baštinu. Stoga je lokalitet topničke bitnice od velike važnosti, ističe arhitektica Breda Bizjak.
2: Pa ja sam angažirana da zapravo napravim postav, opremu za postav, izložbe. To je bio početni zadatak. Međutim, to se kasnije razvilo u jedan sveobuhvatan uređenje bitnice sa minimalnim intervencijama, jer smo mi zauzeli stajalište da treba ovu bitnicu sačuvati upravo ovakvom kakva je, bez rekonstrukcija nekih dotrajalih dijelova ili dijelova koji nedostaju. Tako da nam je to bio zapravo ishodišna točka za dizajn. Uredili smo ulaz i u nadzemnom dijelu niše koje su služile za topničke položaje, za položaj topa, iskoristili za položaje za sjedenje i odmor, tako da je cijeli gore onaj ulazni prostor postao jedan mali trg u kojem se mogu ljudi zadržati i odmoriti. Ovdje smo ipak usred najpopularnijeg krajolika po ljeti za kupanje i ovdje se posjetitelji rado već sami od sebe zadržavaju na onom prostoru gore jer je privlačan kao takav. A zatim ovdje u podzemnom dijelu smo iskoristili sve postojeće elemente arhitekture, odnosno građevine koje već postoje, znači od stropa, zidova, zidnih niša, podova, da postanu integralni dio postava i zapravo da zajedno sa svim artefaktima koji su ovdje izloženi postanu jedna cjelina.
0: Centar je osmišljen kao svojevrsna emocionalna klackalica koja prikazuje kako je izgledao svakodnevni život za vrijeme rata, ističe Andrej Bader i izdvaja.
1: U kontekstu svakodnevnog malog života, ljudi u Premanturi su imali donje rublje koje je bilo od grubog lana i konoplje. A kada bi se srušio neki padobranac i uzeli bi njegov padobran, onda je donje rublje zapravo postajala svila s neba i blagodat za ljude koji su ovdje živjeli, tako da smo mi onda napravili ovdje jednu rekonstrukciju kako su Premanturke radile donje rublje, ali ne samo to, nego radile su i espadrile, radile su i vrlo moderne jakne, tako da to je zapravo jedan kontrapunkt ratu.
0: Interpretacijski centar Čukovica zasigurno će, kaže ravnatelj javne ustanove Kamenjak Slobodan Belević, privući brojne posjetitelje, te gostima ponuditi priliku da uz pogled na more zavire i u više od stoljeća dugu povijest ovoga kraja.
3: Otvorenjem interpretacijskog centra na Čukovici definitivno smo podigli na jedan viši nivo i našu ponudu kao javne ustanove, kao zaštićenog krajolika, ali i priču Premanture povijesti iz tog perioda i priče lokalnog stanovništva koji su živjeli i djelovali u to vrijeme. Za ovu godinu imat ćemo samo kontrolu, znači ulazaka, s obzirom da prostor nije velik, da ne dođe do preopterećenja. Od iduće godine planiramo, pošto smo evo u špici sezone odlučili to otvoriti, ipak malo operativno definirati raspored šta i kako dalje.

0: je to na prvom.
1: S krajnjeg juga Istre, Donje Kamenjaka, putujemo sada na zapadnu obalu poluotoka. Idemo do našeg najvećeg otočnog nacionalnog parka. No umjesto uobičajenih turističkih ruta, vodimo vas u skrivene i mirne kutke Velikog Brijuna. Prošetat ćemo čarobnim Prosperovim vrtom, otkriti tajne povijesne crkvice Svetog Germana i zastati uz brijunski ribnjak. Na Brijunima je bila Klara Horvat, koja je razgovarala s inženjerkom agronomije u Nacionalnom parku Tinom Veljančić, arheologom i kustosom također u Nacionalnom parku Veseljkom Bašićom, te višom savjetnicom za zaštitu prirode na Brijunima Andreom Blašković.
2: Od užurbane Fažanske obale do mističnog Brijunskog arhipelaga dijeli nas samo 10 minuta vožnje brodom. Ovaj otok, osim po safari parku i političkoj povijesti, poznat je i po brojnim tihim oazama duž svoje obale. Danas vas vodimo na njih 3. Naša prva stanica je Mediteranski vrt, poznat kao i Prosperov.
3: Mediteranski vrt je zapravo započeo kao jedan arboretum za predstavljanje biljnih vrsta iz cijeloga svijeta. To je počelo 1988-89. Kasnije kroz godine do 2024. je bio, ajmo reći, taj arboretum. 2024. je to lagano krenulo u jednu rasadničarsku proizvodnju.
2: Samo nekoliko stotina metara dalje, u Brijunskoj luci, kriju se zidine koje pričaju sasvim drugačiju priču. Pred nama je crkva Svetog Germana, sagrađena u 15. stoljeću. No Brijunsko tlo je slojevito. U samoj crkvi i oko nje kriju se nalazi koje stručnjaci svakodnevno otkrivaju.
4: Bilo je poznato da je ova sadašnja crkva temeljena na ostacima ranije crkve, međutim, to do sada nije bilo istraženo. Ono što nije bilo očekivano je da ćemo naći na zidovima te ranije crkve freske u ovako dobrom stanju sačuvanosti.
2: Nastavljamo prema mjestu gdje se spajaju ljudska domišljatost i morska struja. Prirodni otvoreni zaljev, odnosno antički brijunski ribnjak, nekada dio raskošne maritimne vile, bio je vrhunac tehnologije onoga doba za držanje svježe ribe.
5: Više nije u funkciji ribnjaka, već je u funkciji nekog utočišta za ribe i nalazimo veliki broj ribljih i životinskih vrsta. Dakle, vrlo je važno da na nekom području imate zone stroge i najstrože zaštite. Na njima je sve, bilo koja ljudska aktivnost zabranjena, osim istraživanja. Dok na Velikom Brijunu, kao što znate, imamo puno posjetitelja i oni su glavninom usmjereni na zoni korištenja i usmjerene zaštite.
2: Poput proučavanja plavoga raka s ciljem da se spriječi širenje te vrste. Tako Brijunske obale nisu samo svjedok bogate prošlosti, nego i glasni podsjetnik na našu odgovornost prema budućnosti.

0: I prije kraja ljeta na prvom najavit ćemo trku na prstenac koja će se u nedjelju 23. ovoga mjeseca održati u pitoresknom Barbanu. Stara je to konjička viteška igra prvi put trčana 1696. godine, a obnovljena 1976. Za prstenac će se i ove godine na Barbanskom gradišću natjecati 16 konjanika. Bogat rodnevni program počinje ovoga petka podizanjem zastave trke na prstenac na placu u Barbanu. Nastavlja se u subotu sportskim događanjima te u 17 sati trkom na Viticu. Središnji je događaj nedjeljna trka na prstenac koja počinje u 17 sati. Manifestaciju najavili su organizatori, prati i bogat zabavni program. Ove se godine obilježava i 330. obljetnica prvog pisanog spomena trke na prstenac, koja posljednjih godina u Barban privlači tisuće posjetitelja. Predsjednik društva trka na prstenac Aldo Osip.
1: Kada se čuje trka na prstenac, svi znaju za Barban. Dakle, Barban je prepoznatljiv u osnovnoj trke na prstenac. Trka je taj obraz koji je za prezentaciju naše povijesne baštine. Ona je jedinstvena manifestacija u Barbanu koja okuplja posjetitelje ne samo iz Istre, već i iz cijele Hrvatske i svijeta. Znači, dolazi na njako puno turista koji dolazi u život u veličanstvenom prizoru i hrabrosti naših konjanika, u vištini strasti njihovoj, tako da imaju šta vidjeti kada dođu u Barban i ima se o tome da govori. Ta velika je stvar da smo mi radi tih 330 godina još uvijek jako aktivni, to jest baš je trka doživjela sad svoj neki uspon. Imamo i direktan prenos na HRT-u.

sjećam se na suri kamić, preorane zemlje dih sam diha. Snih još ni poče padat, glas od dića ni utiha.

Ako ove nedjelje posjetite Barban, uživajte u bogatom programu Trke na prstenac. I bilo je ovo sve u Ljetu na prvom. U Puli su s vama bili za tonskim pultom Branko Crnogorčić, glazbu je birao Serđo Valić, ja sam Nive Skalović. Lijep pozdrav i do slušanja.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. 3 nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
4: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Osmero teško ozlijeđenih u omiškome požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš najavio je da će stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta, kako bi se spriječila i dodatna šteta, jer je najavljena kiša, a grad Omiš podnijeće zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Istraga je u tijeku. Uhićen je muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je protekloga dana na plaži zapalio suhu travu i stiropor, dovodeći tako u opasnost živote i imovinu. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Prije njega glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji poziva na odgovorno ponašanje.
1: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualni i počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
2: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva i zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare, pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: I Europom i dalje haraju požari. Vatrogasci u Španjolskoj, Belgiji i Grčkoj vode tešku i neizvjesnu borbu. Dvije su osobe poginule, a nekoliko ih je ozlijeđeno na grčkom otoku Salamini, zapadno od Atene. Više od 500 osoba evakuirano je iz obalnih područja na putničke trajekte. U gašenju sudjeluje čak 260 vatrogasaca s 58 vozila i 15 specijaliziranih tijela.

0: timova uz potporu čak 10 zrakoplova i 8 helikoptera. Njihov glavni vatrogasni zapovjednik ističe.
1: Na tom području puše vrlo jak vjetar, zato je požar brzo poprimio opasne razmjere i u roku od 7 minuta približio se naseljima.
0: Poslije podne u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. U tom je gradu, u bivšem poljoprivrednom kombinatu, nezakonito odloženo 37 tisuća tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. A građani Gospića jučer su se okupili na prosvjedu. Jedna od prosvjednica, pa Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
3: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao političari da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
0: Početak sjednice dodajmo u 16 sati.
4: Sport.
0: Naša atletičarka Sara Kolak prvakinja Europe u bacanju koplja. Naslov pobjednice na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja, točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama i olimpijskog zlata iz Rija 2016. Evo prvih dojmova.
5: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi padne na pamet je konačno, prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bilo je dobro natjecanje, odlična atmosfera, borila smo se s vjetrom, ali evo, borila sam se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe, stvarno sam zadovoljna i ponosna.
4: Vremenska prognoza.
0: Srijedi na oblaka sa sjeverozapada i kiša uglavnom na večer, mjestimice i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na moru će jugo okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Klasi.
1: Kava od Bar Sat ili kava Srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: Osmero teško ozlijeđenih u omiškome požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš najavio je da će stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta, kako bi se spriječila dodatna šteta, jer najavljena je i kiša. A grad Omiš podnijet će zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. O tragediji u Omišu govorila jutros za HRT splitska dogradonačelnica Mateja Dorčić. Otkrila je stanje zbrinutih u splitskom KBC-u, te još jedanput ponovila kako je svima na omiškom području Split i dalje na usluzi.
1: U splitskom KBC-u je 11 hospitaliziranih osoba, od čega se 4 nalaze na jedinici intenzivnog liječenja. Od hospitaliziranih 3 je stranih državljana. Ljudi koji se nalaze na jedinici intenzivnog liječenja sigurno su u opasnom stanju i dok god se nalaze tamo postoji životna ugroza. Ovo su informacije koje dobivamo učestalo iz KBC-a Split. Za sada se prati stanje. Od 11 hospitaliziranih 4 ljudi je u ozbiljnijem. Gradonačelnik Tomislav Šuta je već najavio financijsku pomoć. Isto tako na raspolaganje smo stavili naše komunalne tvrtke, konkretno Parkove i nasade i Čistoću Split sa svojim grajferima da pomognu u sanaciji i zbrinjavanju. Naravno sve drugo što bude potrebno u komunikaciji smo sa zamjenikom gradonačelnika. Apsolutno se stavljamo na raspolaganje. Evo vjerujemo da će Omiš imati snage i da će se to područje nekako obnoviti. Život ide dalje i treba staviti se u nastaviti.
0: Tragedija i u Venezueli. 3 osobe poginule su u velikim poplavama nakon obilnih kiša koje su pogodile sjever zemlje i glavni grad Caracas. Prema riječima tamošnjeg vatrogasnog zapovjednika, vodena struja odnijela je 2 maloljetnice, a jedna je žena stradala kada se srušio zid. Poplavljene su mnoge kuće. Olujne kiše srušile su drveće i uništile šatore u kojima su inače spavali ljudi koji su ostali bez domova nakon razornih potresa u lipnju. 5 tineđera poginulo je, a još 4 osobe teško su ozlijeđene u izravnom sudaru 2 automobila na autocesti u Irskoj. Da bi stvar bila gora, navodno je riječ o mladenačkom hiru i jedan od vozača prešao je u suprotan trak zbog objave, to jest lajkova na društvenim mrežama, otkrio je povjerenik tamošnje policije. U drugom vozilu bile su 3 žene, 2 u 30. godinama i 1 u 20. te jedno muško dijete. Svi su hospitalizirani.

0: Sredina je kolovoza, ponedjeljak i uobičajeno pojačan promet. Iz Hrvatskog autokluba opširnije Zvjezdana Horvat.
1: Pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora. Povremena su usporavanja na pojedinim dionicama autocesta, osobito u zonama odmorišta i tunela, te na prilazima naplatnim postajama. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama i pripaze na sigurnosnu udaljenost između vozila. Na autocesti A1 veća je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, te od Karlovca prema Zagrebu. Iz smjera Buzina prema naplatnoj postaji Lučko kolona je oko 2 km. Prometna je nesreća između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Pred naplatom Trakošća na autocesti A2 u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km, a na ulazu u Zagreb na čvoru Zagreb-Zapad kolona je oko 5 km. Veća je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Ličko Petrovo selo, Dvor, Maljevac, Metković, Nova Sela, Bajakovo, Batina, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam sretan put i sigurnu vožnju.
0: A od ponoći, još uvijek neslužbeno, skuplje gorivo. Najviše bi trebala poskupiti litra dizela, 11 centi. Iako poskupljenje čeka i poljoprivrednike i ribare koji upotrebljavaju plavi dizel. A litra benzina, prema novom izračunju, mogla bi poskupiti 7 centi. No, konačno će odluku donijeti vlada na današnjoj telefonskoj sjednici.
2: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjeverozapada, kiša uglavnom navečer, mjestimice su moguće i izraženije i pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na moru jugo u okretanju na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak, temperatura od 28 do 33 stupnja.
2: Vijesti.
0: Realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: U 10 sati i 10 minuta želimo vam dobar dan, poštovani slušatelji. Lijepo vas pozdravljaju tonski realizator Dubravko Lukačin i ja, Ana Krojs. Društvo iz zagrebačkog studija, prvog programa Hrvatskoga radija, kojem će se do podneva u svojim javljanjima pridružiti i kolege iz naših centara. Kao i obično, odlazimo prvo do Pule. Lijepo pozdravljam Jadranku Nišević.
2: Lijep veliki pozdrav, draga kolegice, vama, svim našim slušateljicama i slušateljima iz, evo, napokon, nakon dugo vremena, mogu reći, podnošljivog ozreća u Puli. Zašto? Ispod 30 smo stupnjeva, nećete vjerovati.
1: Oblačno još nije kiša počela.
2: Ne, tako kiša nije. Mislim da kiše neće ni biti. Moram vam to priznati. Možda rekla bi to obzirom da sam se odgojila mm-hmm. u Puli, u Premanturi, pa onda nekako već kad pogledam u nebo jasne su mi neke
1: a
2: stvari.
1: A možda ne sad, ali možda tijekom noći ipak nekako oblaci pa dođu, barem malo.
2: Da, to sam htjela dodati. Mm-hmm. Sigurno će nam kiša svima dobro doći, posebno životinjicama koje, evo, vidjela sam tu po parkićima u Puli, ljudi su se stvarno organizirali, ostavljaju im razne, onako, baš na raznim dijelovima razne posudice sa puno vode. Tako da 28 stupnjeva tako dobro zvuči nakon dugo vremena. Temperatura mora je 26,5 stupnjeva. I evo, ja sam naravno kao i svi koji su imali tu priliku jučer cijeli dan provela na moru, doista ono, možeš biti u moru po par sati, evo sad, dva, ne mislim koliko ti se da, toliko možeš.
1: Toplice zapravo je više nego more, evo.
2: Upravo tako, baš to, baš smo se banjali, evo, izvrsna usporedba. Tako da, to me veseli, zašto? Zato što i dalje jako puno zanimljivosti i raznih koncerata i događanja u Istri. Ja ću osobno, evo, priznati da sam neke i propustila, baš zato što je bilo tako jako toplo, da jednostavno se nisam htjela dovoditi u takvu situaciju da na, ne znam, usred noći kad je temperatura 30 i nešto idem na nekakav koncert na kojem je gužva. Ali evo, danas lijepo dišemo, pa svi koji požele, ja sam za danas izdvojila par nekakvih zanimljivosti koji nisu ono, znate, odmah na prvu koncert u Pulskoj areni.
1: Nešto ili, da. Posebno, da, znači.
2: Da, nego ima tih nekakvih malih lijepih događanja, koncerta, da, koja nam nude ono nekakve lijepe stvari koje možda nisu odmah u prvom planu, jer se kad se spomene Pula uvijek spominje Malo rimsko kazalište i Pulska arena. Pa evo, u sklopu programa Fažanski sutoni večeras u crkvi Svetog Kuzme i Damjana u Fažani bit će održan koncert klasične glazbe Arije Antike. Nastupit će mezzosopranistica Nataša Antonijaco i pijanistica Vesna Ivanović-Ocvirk, koje će publici predstaviti izbor poznatih arija i solo pjesama iz razdoblja baroka i klasicizma. Sve to lijepo počinje u 21 sat i 30 minuta i naravno ulazi.
1: Sigurno neće biti gužva, bit će ovoga. Ograničen broj u crkvi, da?
2: Da, ali to bude baš onako mm-hmm. uvijek lijepo. Na Pulskom forumu pak večeras će nastupiti harmonikarski orkestar Okuda Istre. Orkestar čine glazbenici raznih dobi i obrazovanja od učenika srednje škole, studenata Filozofskog fakulteta u Puli, profesora glazbene kulture, ekonomista, inženjera, a glazbeni repertoar obuhvaća razna povijesna razdoblja glazbe suvremenih, domaćih i stranih skladatelja. Počinje sve u 21 sat, također besplatno. Onda višestruko nagrađivana ženska klapa Teranke, koja od 2002. godine djeluje pod Puhačkim orkestrom grada Pule, još će jednom ove sezone ispuniti starogradsku jezgru Pule prepoznatljivim zvucima tradicionalne klapske pjesme. Sve počinje u 20 sati na Portarate, gdje će Teranke izvesti nekoliko uvodnih narodnih pjesama, nakon čega će raspjevana povorka krenuti ulicom Sergejevaca, zastajkujući i pjevajući na ključnim gradskim punktovima i kantunićima. Glazbena šetnja nastave se preko foruma, pa te završava na trgu Svetog Tome. Evo, mislim da će se ovo posebno svidjeti
1: da, lijepo za vidjeti, samo evo, nadam se da će biti dobro vrijeme.
2: Oće. U Krnici pak, u organizaciji turističke zajednice općine Marčana, svakog utorka na kraju kolovoza, posebno na trgu u Krnici, održava se Krnica Summer Music Nights i sa manj istarskih proizvoda. E sad, ono što je meni doista lijepo kod toga što se nudi u Krnici, opće taj dio Istre je onako nije toliko, ha, što reći, ispopulariziran kao recimo Rovinj, da, ili Poreč, pa je to nekako kako smo ona ljeta i kako zamišljamo Istru kakva je nekad bila. Ima tu doista kvalitetne domaće istarskih delicija, prirodne kozmetike, ručno rađenih uporabnih predmeta, rukotvorine, dakle sve to onako po domaću i doista to ništa nije nigdje kupljeno, to čak oni nešto od toga i proizvode tamo pred ljudima. Uvijek bude nekakav zanimljiv koncertić nakon toga, pa onda DJ, njihovi lokalni vinari ponude vina, uljari svoja ulja i to bude baš, baš onako lijepo. Domaće, vrlo bajkovito to izgleda, da, da. I evo za kraj, možda u sklopu Ulisisovog ljeta na Brijunima počinje Ruta, festival regionalnih teatara koji će trajati do 26. kolovoza. U sklopu Rute gostovat će Beogradsko dramsko pozorište, Centar za kulturu Tivat, mesno gledalište Ljubljana, Dramski teatar Skopje i Kamerni teatar 55 iz Sarajeva. Festival otvara Beogradsko dramsko pozorište sa predstavom Svaka ptica svome jatu, reditelja Dine Mustafića i iz Fažane Brod kreće u 20:30, ako nas neko sluša, a u prilici je, evo, to je također u ponudi.
1: Karata još uvijek ima?
2: Ima, ima i pred nama su veliki koncerti ovog
1: još
2: tjedna
1: i
2: u, tako je, da, u Malom Rimskom kazalištu i u Cave Romane i u Areni, ali o tom potom,
1: o tom,
2: neko,
1: potom
2: o tome pričaju,
1: to ćemo čuvati, tako,
2: tako je, moji kolege. Toliko od mene, kažem, iako je u najavi nekakav buran tjedan, ja mislim da će ovo možda biti najljepši tjedan u kolovozu jer će temperature ipak nam dati priliku da prodišemo, da prošetamo, da, ne znam, lijepo sjednemo na nekakav sladoled koji se neće istopiti iste sekunde, da na miru pljuckamo kavicu.
1: Najave su takve, evo, nadam se da će biti. Evo, i u Zagrebu isto tako već je vrijeme, u svakom slučaju. Lijep pozdrav, Jadranka. Hvala lijepo na svima ovim informacijama i pozdrav Puli.

0: Uz Istarsku obalu, eterom prvog programa Hrvatskog radija, penjemo se do Rijeke, tamo nas očekuje Lena Stojiljković. Dobar dan.
1: Pozdrav, dobar dan iz Rijeke. Sunčane.
0: Ja znaš ovdje.
1: Da. Evo, gledam u nebo, bilo je jutros nešto više oblaka, ali sad se onako...
0: Vidim da je kiša bila padama, kratko,
1: je,
0: malo.
1: Je, nešto sitno, baš mi
0: pobrala
1: kolegica
0: prašinu,
1: govori.
0: Da.
1: Da, baš mi kolegi. Kod mene nije, tako da su to bile neke mikrolokacije, kaže kolegica, evo kod mene par kapi. Bilo je oblačnije, sad je to nadmudrivanje, oblaka i vedrog neba, koje bi trebalo završiti u korist oblaka i kiše. Danas smo pod narančastim meteoalarmom, ne više zbog vrućine, nego upravo zbog kiše, čak i grmljavinskih nevremena kojih bi moglo biti kako dan bude odmicao, dakle kasno popodne i na večer, tako da evo, treba biti na svojevrsnom oprezu, ali itekako će nam dobro doći ta kiša. Vjerujem da znate, pričali smo o tome i evo sad već prošlog tjedna, grad Rijeka uveo je mjere štednje pitke vode. To se odnosi dakle na gradski sustav, ne znam, ne pune se fontane, ne zaljevaju se travnjaci, odgoda je pranja automobila, sredstva javnog prijevoza i slično. Za sada nema redukcija onih standardnih da moramo paziti baš tako jako, ali ako ova kiša ne bude obilna, rekli su da će do kraja ovoga tjedna odlučiti što i kako dalje. U svakom slučaju, evo, jedan specifičan dan za
0: Rijeku. Da, velika su očekivanja.
1: Velika su očekivanja, odlično. Sinoć, ne znam tko je što očekivao od Sare Kolak, ali nas je itekako razveselila svojom zlatnom medaljom na Europskom prvenstvu, da, u Birminghamu. Sara je inače članica atletskog kluba Kvarner ovdje iz Rijeke i zato su nam srca...
0: A ona je iz Ludbrega, ali tako?
1: Da.
0: Ona je onda
1: prešla
0: k vama.
1: Je, prešla je k nama, tako da je Kvarner njen matični klub. Čekamo nekakvu informaciju o dočeku Sare koji će evo klub pripremiti. O tome ćemo naknadno, ali smo jutros nazvali predsjednika atletskog kluba Kvarner, Zlatka Trobonjaču, pa nam je on prokomentirao ovaj Sarin veliki uspjeh.
2: Čestitke našoj Sari Kolak koja je članica našeg atletskog kluba Kvarner na jednom fenomenalnom uspjehu. Ono što se događa sutra će u 18 sati u Ludbregu biti otvaranje sportskog parka koji će se nazvati po njenom imenu i grafita u čast Sari Kolak. Ja kao predsjednik atletskog kluba Kvarner ću ići na to događanje. Pored toga, naravno, mi ćemo na neki način organizirati doček Sari Kolak u našem klubu, čestitati joj na tom velikom uspjehu i zahvaliti joj se na svemu što je dala u našem klubu. Ne treba zaboraviti da je ona olimpijska pobjednica i evo sada i europska prvakinja u bacanju koplja. Dakle, u klubu koji ima negdje oko 850 članova, mi imamo preko 600 djece u klubu, međutim imamo i naravno seniorsku konkurenciju koju, kao što vidimo, evo, predvodi Sara Kolak.
1: Djeco, bavite se sportom, evo, za kraj ovog dijela to svakako možemo reći, ma ne samo da biste osvajali
0: samo
1: medalje.
0: Samo treba biti uporan. Da,
1: treba biti uporan i evo, raditi na sebi. Još jednom sve čestitke Sari, nadam se da ćemo ju brzo vidjeti mi ovdje u Rijeci i čestitati joj. A tko može, onda čuli ste sutra u Ludbreg, jel tako?
0: Tako je.
1: Tamo
0: je
1: nama
0: bliže malo.
1: Je, znam. Odite u naše ime.
0: Da.
1: Pozdravite ju lijepo. Dobro, idemo sad malo na otok Krk. Naime, danas tamo počinje Big Festival, glavnu riječ ponovno imaju gitare, to je uvijek lijepo. Gitaristi, glazbenici iz Hrvatske i inozemstva najavljeni su na ovom događanju, očekuju nas koncerti, filmske projekcije, radionice, izložba gitara i instrumenata. Među izvođačima su, evo, nabrojat ću samo neke: Vienoaz, Marco Antonio da Costa, Darko Jurković Charlie, Damir Halilić Hal, Jet Beckers Group, Krešimir Miša Trio i Chrissy Matthews Band. Festival se održava u Jurandvoru i na Staroj rivi u Baški. Do srijede vremena imate, nemojte da vam poslije bude žao kad čujete kako su
0: kako
1: gitaristi.
0: Je bilo dobro,
1: da, pa onda se uvijek pitam, joj, što nisam išla. Vratit ću se evo još samo za kraj u Rijeku. Dugo nismo imali na ulicama našega grada snimanje nekakvog filma. To će se dogoditi danas. Bio onaj jedan period tamo oko 2000 tih, taman prije prije pandemije COVID-a, kada se u Rijeci non stop nešto snimalo, više nismo ni pitali što se snima, samo smo slušali upute i ono,
0: gdje se može prolaziti, gdje ne.
1: Da, o zatvorenim cestama. I nekako smo se možda malo od toga i odvikli, a evo danas prilike da se prisjetimo kako to izgleda. Ja ću samo kratko reći, popodne od 16 do 20 sati zatvorit će se Demetrova ulica u centru Rijeke, od ulice Riva Boduli do Vatroslava Lisinskog. Ma bit će tamo preusmjeren promet, neće vam trebati puno da se snađete, a vrlo je tajanstvena ta ekipa koja nam je to dojavila. Ne znamo još točno o kojem filmu ili seriji je evo riječ, ali kad budemo saznali, to ćemo vam reći na vrijeme. Evo.
0: Možda je to ovaj film koji se snima u Zagrebu prošli tjedan. Pa sad
1: možda.
0: Nešto su pričali, ako se ne varam, da iz Zagreba idu prema Rijeke, prema okay. Rijeci, da.
1: Ok, ajde. Malo ćemo načulit bolje uši.
0: Vidjet ćemo sutra negdje, ili danas popodne.
1: Da, nadam se samo
0: snimke
1: da imamo kiša.
0: Snimke ukradene.
1: Da, neće pokvariti evo planove, ako tako bude ćemo onda informacije mi dijeliti.
0: A možda će im dobro doći, nikad ne znaš kako. Da, kakav je scenarij, da.
1: Da, možda su kišne scene.
0: Da.
1: Jesenske.
0: Tako je.
1: To je to, evo, za današnje javljanje iz Rijeke, dragi ljudi, znam da je početak tjedna, znam da su se mnogi vratili sa svojih godišnjih odmora, ali samo hrabro naprijed, evo, neka to bude poruka za kraj.
0: Lijep pozdrav, Lena.
1: Pozdrav.

0: glasi.
1: Kava od bar sat ili kava srkni i idi. Možda se razlikujemo oko nekih navika, ali Coffee Monday u McDonald'su je deal bez dileme. Kava s mlijekom, cappuccino, americano, espresso ili ledena kava, ponedjeljkom za 1 euro. Deal bez dileme.
0: Oglasi.

0: 10:35, mi na sjeveru očekujemo promjenu vremena prema osvježenju, no čini mi se prema prognozi da na jugu još ništa od toga, pa pitam kakva je vremenska situacija dolje na jugu. Jelena Obradović, moja čeka nas u Dubrovniku, dobar dan.
1: Dobar dan, pa...
0: Smo na ugodnih 28.
1: Pa dobro, mi smo otprilike tu negdje, da. Ali prognoza je kapljična, pa sad što god to značilo,
0: svi gledamo u nebo.
1: Da, da, ali mislim, osjeti se jugo u moru i osjeti se negdje, ono kad horizont je uz fumatu, nije ona jasna, bistra crta. Ali dobro, mislim, kako god, što god nebo ponudilo u tom izdanju, mislim da to neće poremetiti večernji program igara, jer igre su pod vedrim nebom, makar tu uvijek treba i dodatno pojasniti da to nije teatar samo pod vedrim nebom, to je ambientalni teatar, ili barem bi takav trebao biti. Dakle, to je nešto što izdvaja igre od ostalih ljetnih festivala i pozornica. Na tu temu, dakle, na prostoru kazerme u povijesnoj jezgri grada večeras su ponovno izvedbe predstave Mara i Kata, autorskog projekta Saše Božića, Dori Šarić, Kukuljica i Nataše Dangubić. Večeras je 50. izvedba, inače po dvije su izvedbe u večernjim terminima, ali po skriptom zapravo tomu je činjenica da je to predstava koju zaista je dubrovačka publika voli i karte odmah budu rasprodane. Međutim, ono što je kuriozum je podatak da je ta predstava zapravo nastala iz radijskog programa davnih godina i negdje zaživjela, evo, i u tom novom obliku, dakle unutar dramskog programa. Inače, ona je... kulturni proizvod pandemije i tog razdoblja, jer je zapravo zamišljena i odgovarala je onodobnim okolnostima, a evo, nastavila je plutati u tom vremeplovu emotivnom s dubrovačkom publikom još uvijek, i kažem, sve su izvedbe rasprodane i k tome kad do karte se ne može doći. U glazbenom dijelu programa večeras je u Kneževu dvoru donacijski koncert koji će okupiti nagrađivane mlade glazbenike, gitarista Filipa Miškovića, inače pobjednika međunarodnog natjecanja mladih glazbenika Ferdo Livadić, i pijaniste Stipu Prskala i Ivana Petrovića Poljaka, dobitnike nagrade Papandopulo. Na pozornici, i to je zapravo važno, će im se pridružiti učenici umjetničke škole Luka Surkočevića i čitav prihod koncerta zapravo namijenjen je umjetničkoj školi i školovanju i financiranju natjecanja i uopće glazbenog obrazovanja. Međutim, ima i još jedan dodatan podkontekst zapravo i konotacija tog koncerta. Mislim, uvijek se u dramskom programu događalo da dolaze studenti Dramske akademije i da im je Dubrovnik neki prvi dodir s kamenom, ambientalnim govorom i uopće tim vidom teatra. I to je uvijek bio neki dodani bonus, jedna dodana vrijednost za same studente. E pa s ovom praksom koja već postaje blaga tradicija donacijskih koncerata, događa se nešto slično, jer i mladi glazbenici zapravo imaju prigodu nastupati s vrsnim imenima i negdje graditi svoju umjetničku osobnost izvan same one zadatosti srednjoškolskog. Da. I to zaista je bogatstvo za mlade i one koji će možda postati umjetnici, ali u svakom slučaju jedno obogaćivanje njihove osobnosti u tom uzrastu svakako je. Inače, u tijeku su i probe za treću dramsku premijeru Žena s mora Henrika Ibsena u režiji adaptaciji Ivana Plazibata. Znamo da se predstava događa na Lokrumu, glumačku podjelu čine Nina Violić, Frano Dijak, Nikolina Prkačin, Teja Harčević, Adrian Pezdirc, Rakan Rušedat, a za odabranu temu same predstave, odnosno dijela, pa onda i adaptacije, ravnateljica drame Senka Bulić kazala je da je ona metafizička onoliko koliko je i stvarna. Evo njene kraće izjave.
2: koliko god govorimo žena s mora, Ibsen, to je adaptacija, bitno je naglasiti da je to adaptacija, suvremena adaptacija Ibsena koji govori o slobodi. Danas govorite o slobodi unutar samog bića, unutar, mislim da to jako se određuje i društveno, tako da ne možemo izbjeći temu i društva i tih sloboda ženskih koji se zapravo sve više ukidaju, a i stalno se moramo boriti za njih ponovo, ponovo i ponovo. To je toliko senzibilna tema da mislim imamo takav mir na otoku zapravo da oni mogu doticati te važne točke i to je, taj prostor ima nešto mistično, ima nešto što podnosi takvu temu koja je senzibilna, koja je pitanje našeg unutarnjeg odnosa prema i sebi i braku i društvenim zadatostima, o tome kako moramo sami sebe dovesti do pozicije da smo slobodni da bi bilo što mogli odlučiti, da ne možemo iz nikakve obaveze, iz nikakvog nametnutog identiteta odlučivati zapravo ništa. O tome jer to govori. Dakle, moramo se do kraja očistiti i ponovo roditi da bi uopće bili slobodni, da bi uopće mogli imati identitet i da bi uopće mogli donositi bilo kakve odluke iz tog identiteta i iz tog pojma slobode.
1: Eto, dakle, zanimljivo. Mislim, vrlo, da, vibrantne premijera? Teme. Premijera je 20. Mm-hmm. 20. kolovoza, mm-hmm. na Lokrumu, kažem. A, mislim, tema je sve vremena da. I apsolutno interferira u mnoge.
0: Da.
1: Mnoge niše svakodnevice. I što bi još mogla reći za kraj? Da. U Dubrovniku danas počinje 54. izdanje Zagrebačke slavističke škole, dakle više od pola stoljeća tog dijaloga jednostavno sa Hrvatskim seminarom za strane slaviste. Ove godine sudjelovat će 60 polaznika koji će iz 20 zemalja u nastavnom dijelu programa u 14 različitih lektorata i proseminara, što je format uobičajen, usavršavati svoje znanje hrvatskoga jezika i uopće obrađivati jezikoslovne, književne i kulturne teme. Oni uvijek počnu, odnosno posljednjih godina zapravo počnu on kraj Dubrovačkih ljetnih igara, tako da onda uspiju pogledati i neke predstave dramskog programa. Uobičajeno.
0: Jezik na
1: uspiju.
0: Djelu, da.
1: Da, jezik na djelu. Uobičajeno to negdje koincidira sa zadnjim premijernim naslovom, tako će im biti i ove godine. Tako da, evo, to je recimo tema s kojom bi možda mogla zaključiti, ali ne, hajde da zaključim s još jednom možda infantilnijom. Da, mislim, nije infantilna, nego je zapravo vrlo lijepa, ali namijenjena je dječici. U Centru za mlade u Dubrovniku započinje ciklus radionica izrade lutaka i osmišljavanje lutkarskih predstava za djecu pod nazivom Lutke u džiru. To je onako, kako bih rekla, lokalizirani naziv posve dubrovački, pod vodstvom mentorice Nine Crnčević i mentora Mateja Žerjava, koji su diplomirali studij glume i lutkarstva na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku. Eto, to je prilika za dječicu i mlade.
0: Za svakog jednostavno... po nešto. Da,
1: za svakog po nešto. Ja mislim da, hoćeš reći, tako sam sve generacijski napravila ja.
0: Da.
1: Pa da, evo, za svakog po nešto, reklo bi se da je to lijepa strana ovoga dana, da.
0: Lijepo za ponedjeljak, početak je jedna,
1: pa
0: nadam se da će
1: hoću
0: tako
1: reći,
0: u tom
1: da.
0: Tonu biti i ostatak.
1: Pa u tom kontekstu da. I kažem, ponedjeljak kao novi tako početak, je, još je. Jedan ciklus, eto. Tako da negdje s osmjesima vam mašu iz Dubrovnika, Johnny Lešević i Jelena.
0: Lijep pozdrav Dubrovnik, bok.
1: Fuck.
3: Ovo nije tvoj osmijeh, to je ono što me plaši.

10:46 do vijesti prvog programa Hrvatskog radija. Idemo još do Knina, čućemo što se tamo događa. Javlja nam o svemu tome Sunčica Cokarić. Dobar dan.

0: vam je sat u javljanje iz centara Hrvatskog radija za okružit ćemo u Kninu. Dobar dan, želim Sunčici Cokarić.
1: Dobar dan, lijep pozdrav od cijele naše ekipe ovdje, koja i danas, evo, nažalost, još uvijek prati požar, pa je to tema s kojom ćemo početi današnje javljanje. Više od 3000 hektara šume, makije i niskog raslinja izgorjelo je dosad na Dinari u požaru koji već tjedan dana hara planinom na prostoru BiH i Hrvatske. Vatrogasci su zaustavili širenje prema crvenoj zemlji u smjeru Knina, obranjeni su i svi planinarski objekti u okolici. Trenutačno se 7 vatrogasnih ekipa bori na vrlo zahtjevnom terenu sa zapovjednikom kninskih vatrogasaca Miranom Mareljom. Čuli smo se malo prije 9 sati, pa evo što nam je tada kazao.
2: Upravo smo završili sa izmjenama dnevnih i noćnih snaga, znači određeni dijelovi požarišta su pod kontrolom i dodatno ih utvrđujemo, a imamo neke dijelove požara koji su još uvijek nedostupni za rad zemaljskim snagama, tako da ćemo vidjeti tijekom dana razvoj događaja i eventualnu potrebu angažiranja zračnih snaga, pa da tu probamo kombinacijom zračnih i zemaljskih i te dijelove požara staviti pod kontrolu. Sad trenutno imamo 7 vatrogasnih ekipa iz javne vatrogasne postrojbe Knin, DVD-a Knin i interventne vatrogasne postrojbe Šibenik. Pa teren je jako zahtjevan, naslage su ogromne, tako da kiša bi nam pomogla, ali konkretna kiša, velika količina kiše, tako da nadamo se da ćemo dobiti tu pomoć, ali evo, bez obzira na kišu pala ili ne pala, mi nastavljamo sa svojim radom pa ćemo vidjeti.
1: Najavljena je mogućnost za večeras, tako da oči
0: držimo
1: u nebo.
0: Fige, da.
1: Tako je. I turistička zajednica grada Knina uputila je upozorenje turistima, planinarima i izletnicima da odgode uspone i boravak na Dinari dok god požar ne bude ugašen, jer sigurni smo da uvijek ima oni koji možda misle da će ga nekako moći zaobići, no to svakako trebaju izbjeći. A mi s planine idemo do mora, raširenih je dara, kakva su krasila ove nedjelje i betinski akvatori. Na otoku Murteru održano je 24. izdanje regate za dušu i tilo, manifestacije koja desetljećima čuva i slavi stoljetnu tradiciju drvene brodogradnje. Sudjelovalo je više od 40 gajeta, kajića, leuta, koji su oživjeli pomorsku prošlost i povezali generacije zaljubljenika u tradicijsko jedrenje. Prva je kroz cilj prošla talijanska posada broda Hormije, no kako su jedrili izvan službene konkurencije, naslov pobjednika 24. izdanja regate pripao je gajeti Sirotica iz Murtera s kormilarom Damirom Čorlakom.
0: Sirotica.
1: Tako je, Sirotica, a čućete kako se i druge zovu, baba Luce, a Luce je jedna.
0: A dobro, Sirotica je došla prva.
1: Da, evo, nakon njega, evo, nakon Damira čućemo i druge, tako da, evo, čućemo još zanimljivih naziva.
3: Ja sam iz Betine, kolega je iz Jezera, a vlasnici broda Kreše i Vitos iz Murtera, tako da nas ima iz cijelog otoka. Ne mogu biti zadovoljniji, a uvjeti su bili varljivi, ali taman da se može dobro jedriti. Dobra ekipa i to je odlično odraženo. 22-23 godine tu smo nešto, tu smo uvijek ista posada. Ja i njih dvojica smo od početka, neki smo se minjali, a on je zadnjih 10 godina s nama.
4: Ivan Jović iz Jezer, član posade Babe Luce, skipera Emilija Lapo Opadovana, borba do kraja. I ovo nas je ekipa Sirotice u samom cilju. Stigla, dobila je neki blaženi vitar i ušli su u cilj za dužinu broja ispred nas.
5: Zovem se Vica Jušić, dolazim iz Betine sa otoka Murtera. Sudjelujem od svoga 7. razreda osnovne škole, a sad imam 24 godine. Tako da ovo mi je po pokojnom didu koji je bio kalafat i tradicija i sve ovo nama, gajeta nama doslovno znači život i eto, dajem sve o sebe da stigne na svaku regatu, bilo gdje po Hrvatskoj, bio sam i na Visu, i na Hvaru, na Cresu 2 puta, nadam se da ću jedne godine opet ići na Visi i da ću ostvariti sam koji će biti rota Palagruzona.
1: A ovi brodovi naravno povezivali su cijeli stoljećima, tisućljećima cijeli Mediteran, pa tako ne iznenađuje što su Betinu na ovom natjecanju posjetili veleposlanik Republike Italije u Hrvatskoj Paolo Trikilo, gradonačelnik talijanskog grada Gaete, te posada tradicijskog broda koji smo već spomenuli Hormije iz Formije, predvođena kapitanom Giovannijem Di Rusom. A tijekom posjeta muzeju Betinske drvene brodogradnje talijanski se veleposlanik upoznao s vještinama Betinskih kalafata i baštinom koja evo stoljećima, kako smo rekli, spaja dvije obale Jadrana, ali naravno i cijeli Mediteran, tako da evo valja spomenuti i to da je posebnu vrijednost manifestaciji dalo službeno predstavljanje zajedničkog izdanja poštanske marke Hrvatske pošte i pošte Španjolske iz serije Mediteranske ribarske brodice na koje je Betinska gajeta dobila zasluženo mjesto kao simbol hrvatske pomorske baštine.
0: Baš lijepo.
1: Da, zaista. A nakon ove pomorske, odnosno morske priče, vraćamo se ponovno u unutrašnjost, pa ćemo samo kratko spomenuti da je Drniš obilježio blagdan svoga zaštitnika Svetoga Roka, tako da evo jučer je bilo svečano u tom gradu u unutrašnjosti naše županije. U Svetoga Roka naravno ide i procesija, ide večernji koncert, ide brojne radionice, zabavan i svečan dan u gradu. A za kraj ćemo još samo spomenuti da je Dom kulture u Erveniku, da malo prošetamo po županiji, općina Ervenik je ruralno područje, evo izrazito niske gustoće naseljenosti, ali evo Dom kulture je ondje ovoga vikenda oživio, jer evo ljeti mnogima Ervenik postaje omiljeno odredište, ondje se nalazi dakle ta ruševna zgrada nekadašnjeg doma i tako je deruntna, ima neku duboku, dublju simboliku, rekli bismo kao da je kultura zauvijek napustila ta naša ruralna područja, međutim to nije tako, to je potvrdila udruga Ervenički forum koja je taj dom očistila, nema krova, nema prozora i u tako ruševnoj zgradi odlučili su održavati projekcije filmova. Prvi je ovaj vikend prikazan film Svadba, odaziv je zaista ugodno iznenadio, a kinu pod zvijezdama, evo bez krova, tko bi odolio, tako da vjerujemo da je to početak jedne nove lijepe priče. Da, da, u toj ruševnoj, na otvorenome. Nadamo se da je statika dobra, evo, dobro je sve prošlo. Da. Tako da evo, prošetali smo malo po županiji, to su naše današnje teme, a što se tiče ovih požara, zaista se veselimo o kiši.
0: Da, ja se iskreno nadam da će kiša pasti, da će doći ovaj sa sjevera, se spustiti da kiša do vas, u svakom slučaju treba nam svima.
1: Svakako.
0: Olakšanje.
1: Evo, toliko za danas od nas, na početku još jednog radnog tjedna, lijep pozdrav od ove ekipe.
0: Lijep pozdrav Ninu.

0: Policija i DORH i dalje istražuju uzroke katastrofalnog požara kod Omiša i Lokve Rogoznice. Utvrđuje se i nastala šteta koja će biti golema. Svakim danom povećava se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila, brodova, maslinika i vinograda. U potpunosti je izgorjelo 50 kuća, izgorjelo je i 26 drugih objekata, 117 vozila, 3 ugostiteljska i 8 gospodarskih objekata. Uništeno je 49 plovila, 8 motocikala, a izgorio je nažalost i azil za pse. Očevice nastavlja sutra. Poslije podne u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. U tom je gradu, u bivšem poljoprivrednom kombinatu, nezakonito odloženo 37.000 tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. A građani Gospića jučer su se okupili na prosvjedu. Jedna od prosvjednica, pa Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
1: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
2: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao političari da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
0: Početak sjednice dodajemo u 16 sati. A Hrvatska liječnička komora prošloga je tjedna provela izvanredni stručni nadzor nad radom liječnika Zavoda za javno zdravstvo Ličko-senjske županije u Gospiću u vezi s aktualnom javnozdravstvenom situacijom. Nalaz je potvrdio da su liječnici postupali profesionalno i odgovorno, poduzimajući aktivnosti u skladu sa svojim javnozdravstvenim ovlastima i raspoloživim informacijama. Mostov gradski vijećnik u Senju, Hrvoje Bezjak, tada kao nezavisni, prvi je u veljači 2025. objavio da se na odlagalištu izvan Svetog Jurija na području grada odlaže opasni otpad, zbog čega je dobio i tužbu direktorice društva Senjskog komunalca zbog iznošenja lažnih podataka. I dok se javnost zbog slučaja Gospić dignula na noge, u slučaju Senj, osim proširenja uskokove optužnice bračnom paru Šincek zbog odlaganja opasnog otpada, i dalje nema konkretnih mjera, ističe vijećnik Bezjak.
3: Senju se ništa, što se tiče grada i komunalca, ništa. Oni dalje nisu se ni javili za to sa saniranje ko grad, ko lokalna zajednica. Njima je bila valjda najveća muka što sam ja to otkrio. To je trebalo valjda ostati gore zakopano i da se za to ne zna. Ona bi bili oni najmirniji. Evo, odlagalište u Sedom Bistecu zatvorilo, ko ide u sanaciju zatvaranja. Znači, njima je u stvari problem bilo što sam ja to otkrio, što brine i o svom zdravlju, i o moje djece, a i od svih mještana na području grada Senja. Pokušavaju na bilo koji način da sam populista, da izvrćem činjenice, ali ja se neću dati, ja ću još u narednih dana novi dokaza predočiti javnosti o tim kapacitetima, zašto me prozivaju svojim priopćenjima, službenima na stranicama, i o svemu ću ovih narednih dana imati tiskovnu konferenciju.

0: Sport.
1: Naša atletičarka Sara Kolak prvakinja Europe u bacanju koplja. Naslov pobjednice na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja. Točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama i olimpijskoga zlata iz Rija 2016. Evo prvih dojmova.
2: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi pada na pamet je konačno, prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bila je dobra natjecanja, odlična atmosfera, borila smo se s vjetrom, ali evo, borila sam se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe, stvarno sam zadovoljna i ponosna.
0: Vremenska prognoza.
1: Srijedi na oblaka sa sjeverozapada. Kiša uglavnom navečer, mjestimice su moguće i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na moru će jugo krenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Irena Dizdarević.
0: Hrvatski radio. Prvi program.

0: Hrvatski radio. Prvi program. Uvijek prvi.
1: Sati i 10 minuta, nakon vijesti nastavljamo s obilaskom centara Hrvatskog radija. Eter nas sada vodi do Zadra. Dobar dan, želim Marini Vuki.
2: Lijep pozdrav, evo dobar dan. Danas je ipak dan bolji no što je bio proteklih dana. Težak je vikend iza nas kad govorimo o požarima. Mi ovdje u Zadru, odnosno u Zadarskoj županiji, možemo biti zahvalni što se ovi brojni požari nisu pretvorili u tragedije i što nisu zahvatili šira područja. Najveće zasluge za to pripadaju našim vatrogascima koji su nadljudskim naporima branili od kopna do otoka brojne krajeve. Najavljena kiša zato dolazi gotovo kao melem na ranu, natopit će presušeno tlo i barem nakratko olakšati situaciju na požarištima. Nadajmo se samo da neće donijeti nove probleme, jer evo ovih dana pričaju kako bi Omiš zbog mogućih odrona i bujičnih voda ponovno mogao biti među ugroženim područjima, no mi se nadamo najboljem i da će naši vatrogasci napokon dobiti priliku za zasluženi odmor. Ovakve su situacije još jednom pokazale da apeli koje slušamo pa cijelo ljeto sami po sebi nisu dovoljni kada je riječ o požarima. S time su se složili i naši slušatelji. Požari koji su posljednjih dana pogodili Hrvatsku izazvali su brojne reakcije u našem programu. Naši slušatelji upozorili su na ljudsku nepažnju, ali i na sumnje u namjerno izazivanje požara, te zatražili strože kazne i brže sankcioniranje počinitelja. Istodobno istaknuli su ogroman napor vatrogasaca, HGSS-a i svih drugih službi koje svakodnevno riskiraju vlastite živote kako bi zaštitile ljude, njihove domove i imovinu.
3: Znate što vi što zapali namjerno? Za vraga crnoga imamo onaj stup sramote, trebalo bi tamo staviti.
4: A evo, tema vam je baš ono, lako kad se razmisli malo u svojoj glavi, ko god je malo normalan ne bi to radio. Što se tiče opušaka kroz auto, pa to treba kazniti odmah. Ima tih nadzornih kamera, evo ljudi koji to snime, koji vide. To treba kaznu naplatiti odmah. Mislim, svaka čast vatrogascima. Ti ljudi trebaju imati plaće kao što i oni što sjede u saboru.
5: 5 do 10 godina sad šumu i tamo se snalazi sam za život i to je to.
6: Boli me tragedija koju su doživjeli ovi ljudi, opekline njihove, životi njihovi, imovina, znači ožiljci koji ostaju za cijeli život. Ne može se ničim nadoknaditi.
2: Mnoge je dirnula ova situacija, da. Ali u želji da pomognemo...
1: Zanimljiva rješenja.
2: Da, evo, da, prisilni rad, evo kako je rekao ovaj gospodin, u zatvoru bi im bilo dobro, ali u
1: kazne,
2: šumi.
1: Da, odmah, tako, da.
2: Da, zanimljive. Samo da to prijeđe u praksu, evo, to bi bilo dobro da ne ostane samo teorija. A u želji da pomognemo, ponekad možemo napraviti i suprotno od onoga što želimo. Evo, vidjeli smo i jučer, brojni su krenuli prema Omišu kako bi vidjeli stanje na terenu, ali time su dodatno zakrčili promet i otežali prolazak onima koji su ondje doista trebali biti. Ja sam sad otišla u drugu županiju, ali nećete mi zamjeriti jer apel koji ćemo podijeliti vrijedan je toga da ga svi čuju. Naime, Bruno Lerotić iz inicijative Kad zatreba je upozorio kako u ovom trenutku financijska pomoć nije potrebna dok se ne ustvrdi kome što treba i prije svega da se taj isti novac ne bi trebao uplaćivati naslijepo. Pomoć je najvrijednija onda kad je usmjerena tamo gdje je uistinu potrebna.
7: Vidim da se kupuju agregati, to jest skuplja se za kupnju agregata, agregata ima na sve strane besplatno, evo mi smo ih jučer dobili preko 30 komada, samo na objavu da li ima neko agregat za pokloniti ili posuditi. Vatrogasni domovi imaju agregate koje mogu udijeliti dalje, tako da jednostavno treba pripaziti na to. Čak i ako puno ima priča okolo, nađe se recimo situacija gdje je stariji gospodin koji je sam, nažalost, i koji je na štakama, ima i zdravstvene probleme, pa su onda svi mediji se oko njega okrenuli, a čovjek ima dvije nekretnine koje su netaknute. Ali su ga našli u tom trenutku ispred garaže koja je izgorila i snimili su da je to tamo izgoreno i da treba pomoć i sad svi ljudi uplaćuju na nekakve račune, a čovjek ima dvije nekretnine pokraj toga koje su netaknute. Naši volonteri su bili tamo i njegova obitelj se javila i rekla, ne znam zašto se ljudi skupljaju oko njega, mi smo zbrinuti. Tako da svačam stranu di se izađe na teren, di se objavi nekakva priča o nekom tužnom događaju, ali treba stati na loptu, treba pričekati da prođe par dana i da se hladne glave vidi i ustanovi kome stvarno treba pomoć.
1: Da, koristan savjet.
2: Da, u svakom slučaju, evo, tom pretjeranom željom da pomognemo možemo izazvati kontraefekt. A dok se posljednjih dana borimo s požarima koji se zbog dugotrajne suše šire velikom brzinom, ista ta suša polako uzima danak i gradskom zelenilu. Stabla koja ne gore također trpe, osobito u gradovima. Pitanje je koliko još ovakvih ljeta mogu izdržati i kako ih možemo sačuvati. Stručnjak za drveća Fran Poštenjak je upozorio da stablo pri temperaturama višim od 35 stupnjeva može trošiti i do 600 litara vode dnevno. Bez primjerenog zalijevanja, ali i pametnog planiranja sadnje, gradovi bi mogli izgubiti svoju prvu crtu obrane od ekstremnih vrućina. Zato prilikom stvaranja zelenih površina u budućnosti, kaže, treba razmišljati o sljedećem.
8: Treba računati na to da se trebaju posaditi stabla u adekvatan medij, dakle u tlo koje je porozno, koje ima dovoljno opora, koje onda mogu preuzeti tu vlagu i prenijeti vlagu kroz korijen biljke u listove i zapravo na taj način raditi ovoga na smanjenju potrebe za zalijevanjem i povećanoj iskoristivosti vode koja se zapravo i da samom stablom.
2: Evo, nadam se da ćemo se...
1: Zanimljiv pristup, treba ga poslušati.
2: Treba ga poslušati. Da. Evo, sve ovo što smo danas pričali treba poslušati. Točno, i realizirati.
1: Hvala lijepa Marina na ovim svim podacima. Nadam se da će doći u prave uši i da će ljudi poslušati sve ove zapravo savjete koji su upućeni.
2: Također.
1: Lijep pozdrav.

0: Slušali smo do sada kakva je situacija na Jadranu, prelazimo na kontinent, idemo do Osijeka, lijepe pozdrave šaljemo Ivi Fijali, dobar dan.
1: Dobar dan, lijepi sunčan pozdrav i iz grada na Dravi. Mi ćemo se rashladiti i okupati malo za početak, ali nadam se da znamo svi plivati. Iako je zapravo podaci su porazni, jako puno ljudi u Hrvatskoj ne zna plivati, procjenjuje se da između 40 i 70% djece ne zna plivati. Utapanje je drugi po učestalosti uzrok smrtnosti djece u našoj zemlji, a i općenito bili mladi ili nešto stariji, utapanje u svakom slučaju i smrtno stradavanje u vodi je dosta često, evo kaže statistika, da 770 osoba je smrtno stradalo u razdoblju od 10 godina, od 2014. do 2024. Tako da znati plivati kako treba, što bi se reklo, i naučiti plivati. Da, to, je, to su podaci za Hrvatsku koje dolaze iz Hrvatskoga crvenoga križa, koje se također bavi problematikom, dakle, obuke neplivača, a jedan takav besplatan program obuke neplivača danas je počeo na Osječkoj Copacabani. Organizira se u još nekoliko gradova u našoj županiji, a polaznici su učenici četvrtih razreda osnovne škole koji još nisu naučili plivati. Organizatori su Školski sportski savez grada Osijeka i Sportska zajednica Osječko-baranjske županije, a i dobro je napomenuti da nije dobro ni kad samo mislite da znate plivati, a zapravo niste toliko sigurni u vodi. No o tome više će nam reći profesor kineziologije, dr. Dražen Rastovski, pod čijim se programom i provodi obuka neplivača, a čućemo i Dubravka Ižakovića iz Školskog sportskog saveza.
2: Najveći problem po meni su, evo sad gledam ovu Dravu i sve skupa, tinejdžeri koji misle da znaju plivati i da roditelji misle da oni znaju plivati, oni zapravo nemaju osnovne elemente plivačkih tehnika i ne znaju se kvalitetno i sigurno ponašati u Dravi. Zato bi uvijek usmjerio djecu i odrasle da pod stručnim rukovodstvom pokušaju napraviti svoje prve korake, a kasnije savršavati u sklopu nekih plivačkih škola.
3: Obuka se događa tijekom cijele godine, nažalost zatvoreni su gradski bazeni koji će na svu sreću uskoro biti otvoreni, ali za vrijeme ljetnih mjeseci, tako smo napravili i nakon završetka školske godine, obuka je održana na području grada Đakova koji imaju bazene, Belišća, Belog Manastira i Knežima. Konkretno u tijeku je, kao i u Osijeku, u Knežim vinogradima obuka, Đakovu i Belišću za sve zainteresirane, a posebno za četvrte razrede koje smo sustavno testirali. Znači, mogu slobodno reći, između 60 i 70% djece ne zna plivati. Ono kada napravimo prvo testiranje, Osječko-baranjska županija i grad Osijek ništa ne odskače u tome, posebno negdje isto tako i ostalim dijelovima Hrvatske negdje malo kvalitetnije. Veliki problem je to što zakonodavac je maknio iz zakonodavnog okvira da svako dijete kad završi osnovnu školu mora znati plivati, a s time onda proizlaze i financije i struka i organizacija, ono što trebate napraviti. Isto tako veliki, veliki problem, pogotovo za našu županiju, je nedostatak bazena, posebno zatvorenih bazena.
1: Da, i onda kada vidimo, evo prateći europsko prvenstvo u plivanju ovih dana, da je Osječanin Luka Čarapović postavio hrvatski apsolutni rekord na 50 metara leđno, a da mi nemamo ni bazen, onda je to stvarno uspjeh još veći.
0: Svaka čast, da. Bravo.
1: Da, no bit će valjda i bazen.
0: Ali dobro, ovo je poticaj da, da se, evo, okrenemo to na pozitivu, da ipak se počnu graditi
1: rekli
0: bazeni.
1: Su da će biti, da.
0: I za plivače i za neplivače na kraju da nauče dana plivati.
1: I upozorenje iz policije stiže jer je danas na području cijele Požeško-slavonske županije će se provoditi poslije podne pojačan nadzor vozača električnih romobila i drugih osobnih prijevoznih sredstava koje jurcaju svuda oko nas, pa se mole prije svega roditelji da paze na svoju djecu i da imaju na umu da su romobili električni zabranjeni za osobe mlađe od 14 godina, da se na njima smije voziti samo jedna osoba i da svi vozači, bez obzira na dob, moraju imati zaštitnu kacigu. To će se sve provjeravati evo danas u Požeško-slavonskoj županiji, a bit će i pojačanog nadzora i u našoj policijskoj upravi Osječko-baranjskoj, rekao nam je danas Josip Knjeginić.
4: Najavit ćemo za sutra pojačane mjere koje će se provesti od 9 do 15 sati na području cijele policijske uprave, a pojačane mjere će biti usmjerene na utvrđivanje prekršaja, oduzimanje prednosti prolaska i prekršaje pješaka, zato što oduzimanje prednosti prolaska i poslije brzine najveći uzrok prometnih nesreća. A što se tiče prekršaja pješaka, a tu bih posebno istaknuo slobodno kretanje pješaka koji kad dolaze do obilježenog pješačkog prijelaza uopće ne gledaju u vozila koja dolaze, koja se približavaju pješačkom prijelazu i ne razmišljaju da li će ta vozila se uspjeti zaustaviti da bi ih propustila, a kako su pješaci najranjivija skupina sudionika u prometu, oni bi također trebali, znači, voditi računa o sigurnosti svojoj.
1: Da, ni lijevo ni desno, samo ravno, jer ja sam u pravu. E pa,
5: ili to, ili
1: Bože,
5: pa
1: neka, što
5: često
1: sam ja
5: se
1: u pravu,
5: događa
1: da,
5: gledaju mobitele, isto
1: da,
5: tako.
1: Da, da, da. I računaju da će drugi paziti na njih.
5: Da.
1: No, pazimo onda sami na sebe, to je nekako najbolja poruka za kraj.
5: Hvala lijepa Ivana na svim ovim podacima, nadam se da će evo, isto tako doći do pravih ušiju, da će se još ove lijepe rezultati sa plivačkog natjecanja pretvoriti u nove bazene, evo tu držim
1: finger. Točno tako.
5: Evo, lijep pozdrav
1: Osijeku. Hvala, do slušanja.

0: Zadnji smo dana slušali kakvo je stanje nakon velikog požara u petak u i oko Omiša. Imamo li nove informacije? Pitam Josipa Karželja u Splitu. Dobar dan.
1: Pozdrav iz Splita, ovih dana ne pozdravljamo baš
0: da,
1: dobar
0: baš
1: dan.
0: Da, baš sam htjela pitati, jel je, se može uopće reći?
1: Pa, ne, idemo prvo s najnovijim informacijom iz Splitskog KBC-a. Nema značajnijih promjena u zdravstvenom stanju 4 životno ugroženih pacijenata stradalih u požaru na omiškom području, a u narednim danima planirani su operacijski zahvati na njima, izjavila je glasnogovornica Splitskog KBC-a Kristina Bitanga. Dodala je kako se 7 lakše ozlijeđenih pacijenata oporavlja na više bolničkih odjela. Dakle, 4 pacijenata je životno ugroženo. S obzirom na prirodu ozljeda, liječenje i oporavak trajat će dulje vrijeme, te se značajnije promjene ne mogu očekivati na dnevnoj razini, kazala je glasnogovornica Splitskog KBC-a. Eto ga. Nadamo se da će se ljudi uspjeti zaliječiti i da će naši medicinski stručnjaci, naši liječnici uspjeti ih spasiti. Sad, naravno, kad govorimo o požaru, puno volontera je ovih dana, puno dobrih ljudi pomagalo, a jedan od onih koji je organizirao dolazak volontera iz raznih dijelova Hrvatske i Bruno Lerotić, koji organizira inače brojne takve akcije, pa čujemo ga što je rekao našem programu, koliko je sad volontera na tom omiškom području.
2: Mislim da je sve skupa oko 40 ljudi, ali imamo dvije grupe, jedna je oko 1000 ljudi koji su u svakom trenutku u stanju uskočiti ako treba, ali ova glavna grupa, njih broji oko 30-40 koji su cijelo vrijeme dole, zadnja dva dana smo popisali sve ljude koje smo našli na lokacijama, znači popisali smo adrese, ime, prezime, kontakt, kako bi se ovih dana vratili svi kod njih, da im pomognemo prijaviti štetu, ali ima dosta starijih i sami koji neće znati online prijaviti sve što treba, tako da ćemo i sa te strane pomoći svim ljudima da napravimo sve što treba.
1: A Lerotić je rekao da treba biti oprezan kod darivanja. Ne, u smislu da će biti prevara, nego jednostavno nekim ljudima tam pomoć i nije potrebno. Čujno što ne rekao.
2: A ima, nažalost, evo to bi nekako okrenuo se sad, evo ovih zadnje dva dana u medijima jako aktualna priča jednog starijeg gospodina, mislim ima oko 72 godine, kojeg su našli na štakama pokraj izgorenog objekta i svi su se uključili oko toga, radi toga su mediji to objavili. Mi smo jučer, prekjučer otišli tamo, čovjek ima pokraj tog izgorenog objekta nekretninu sa 4-5 prostorija koja je netaknuta. Ali njega su našli pokraj te garaže koja je izgorena i sad apsolutno kompletne društvene mreže su se okrenule prema njemu, a čovjek uopće ne treba pomoć. Njegova obitelj mi se javila sa molbom da se apelira da se ne pomaže jer nema potrebe jer njihova kuća je preživjela.
1: Da, također HGSS upozorava da ne treba odlaziti na opožareno područje, tamo ima odrona, kamenja, stabala koja se mogu srušiti, dakle nigdje ne treba ići bez dogovora sa nadležnim službama, da li su to vatrogasci, da li Crveni križ, u svom slučaju lijepo je pomagati, ali treba paziti i na sebe i na druge. Inače, jedno osobno iskustvo s takvim velikim požarom, ja imam kuću na Šolti, prije dosta godina je bio taj jedan veliki požar i mogu vam reći to je nešto neopisivo, to je strašno. Kad se sad sjetim, kad sam gledao ove slike, otprilike tako je bilo na Šolti, ja sam stajao na krovu svoje kuće i gledao sam kako ta stihija
0: približava
1: se, već žena i djeca su otišla na cestu, ja sam već mislio gotovo je, odlazi, pa barem da pogledam zadnji put i onda spas s neba, doslovno 3 kanadera naša, jedan za drugim, 30 metara od kuće bace te vodene bombe i spase kuću. Uvijek smo bili zahvalni, nismo saznali njihova imena, ali to su stvarno pravi heroji, svi ti naši zrakoplovci, općenito svi naši vatrogasci koji su
0: to
1: bili.
0: To je velika tako pomoć u svakom slučaju.
1: Kažem, eto, osobno sam imao to iskustvo kako su nas spasili, doslovno spasili. Ali za kraj, da ne govorimo samo o teškim temama, tužnim temama, idemo malo o kulturi. Naime, dugometražni dokumentarni film Jugo ide u Ameriku, kreće u hrvatsku kino distribuciju, a prva stanica je Splitsko ljetno kino Bačvice večeras u 21 sat. Riječ je o zabavnom ostvarenju dokumentarnom filmu Ceste, u kojoj skupina milenijalaca kreće na putovanje od New Yorka do Los Angelesa u jugu.
0: Iz države.
1: Dakle, kao što kažu, film prati putovanje troje ljudi rođenih 90. kroz 23 savezne države preko 10.000 pređenih kilometara kako bi ispričali priču o izvozu malog socijalističkog automobila u Ameriku 80. godina. Eto, završimo malo tako da olakšamo današnji dan.
0: Hvala lijepa na svim ovim podacima, Josipe, lijep pozdrav vama i Splićanima.
1: Pozdrav.

0: 11:45 minuta, polako zaokružujemo današnja javljanja iz centara Hrvatskog radija. Uz ove bubnjeve, evo, došli smo i do zagrebačkog studija našeg. Dobar dan, želim Nevenke Rodić-Erdelja.
1: Dobar dan, Ana.
0: Evo, početak tjedna. Čime ste otvorili program?
1: Ah, početak tjedna, novi radovi na zagrebačkim
0: cestama.
1: Da, nešto je gotovo, nešto počinje. Bazen u Španskom se još čeka.
0: Tramvaj po Vukovarskoj voze, je li tako? Je li je? Bili su autobusi, ja mislim da je od danas ovo, tako tu gotovo.
1: Od danas nam je velika promjena, nema više velike promjene, sve smo već navikli što se radova tiče. Dakle, privremena regulacija na tom križanju velikom i važnom svima u gradu, znači Vukovarska Savska, tamo su sad završni radovi, asfaltira se kolnik, a i rekonstrukcija vodovodnih cijevi je bila, pa je od danas djelomično onemogućen i ograničen promet tim križanjem. Treba malo proučiti kartu, mislim da se ne može iz smjera istoka prema zapadu ravno po Vukovarskoj, mora se skrenuti desno, no to će potrajati do četvrtka. I kad ti radovi završe, onda će, kažu, u gradu ovo križanje biti spremno za ponovno puštanje u promet, u onaj puni prometni režim.
0: To je, znači, već dva mjeseca puna, mislim, ako
1: je,
0: ne
1: da,
0: više,
1: već ja. Dugo se i tramvajem okolo vozim, pa onda i ja čekam isto. Tako da, evo, radovi su i dalje aktualni. Danas nam se i naoblačilo u gradu, čekamo i mi tu promjenu vremena, čini se da stiže već sa zapada, da malo dobijemo.
0: Da, bili su dosta ozbiljni oblaci, barem sad zadnji put prije jedno sat vremena, kad sam gledala
1: jesu,
0: prema
1: i dalje
0: zapada.
1: Su, da. Ovdje još ne kiši, ali akumulira
0: se. Da.
1: U nekim dijelovima grada možda već da. Evo, da nam i ove žedne biljčice dobiju malo vode,
0: da,
1: znamo
0: baš ih
1: da nam
0: tužno,
1: po jesen gleda, izgleda.
0: Pogotovo ova mlada stabla koja su posađena.
1: Istina, nadam se da će izdržati koliko treba. Danas smo razgovarali i sa Nenadom Korkutom, koji je rukovoditelj službe za odnose s javnošću u HZZO-u. Naime, oni su od prošlog mjeseca uveli novu digitalnu uslugu elektronička prijava ozljede na radu, čime se poslodavcima, a i liječnicima omogućava da prijavu podnesu u samo nekoliko minuta. Evo što smo saznali.
2: Ozljede na radu su prijave koje su bile jako opterećene papirologijom. Naime, one su se morale podnositi u 5 primjeraka i to je otprilike značilo za 17.000 koliko mi prosječno godišnje zaprimimo tih prijava za ozljede na radu. To je značilo nekih 200.000 papira, ali prije svega smo željeli olakšati poslodavcima i izabranim doktorima koji sad na taj način mogu puno jednostavnije to pribaviti, jer radilo se o tome da su prijave obrađivale ponekad i mjesecima, a sada, evo, ako je sve u redu i ako svi ispune pravilno i kako spada, mi možemo u roku od 24 sata već neku ozljedu na radu priznati.
1: Eto, to biće jednostavnije.
0: To su stranice na njih, obrasci na njihovoj stranici.
1: Na njihovoj stranici, da, ali čuvajte se, ljudi, ozljeda na radu, bez obzira na to što je sad jednostavnije to prijaviti. Kad smo već bili tamo, onda je jedna, nažalost, već vječna tema, a to su prijevare, stalni pokušaj prevaranata da prevare ljude i osiguraju se nekakvu korist, pa i HZZO ponovno upozorava građane na učestale prijevare u kojima se prevaranti lažno predstavljaju upravo kao djelatnici zavoda i pokušavaju prodati različita medicinska pomagala, pretrage, preparate razne i usluge. Djelatnici HZZO-a vas nikada neće zvati na telefon kako bi vam išta pokušali prodati ili ponuditi, rekao je u našem programu Nenad Korkut, čućemo ga još jednom.
2: Ciljaju uvijek starije, nažalost, ljude koji ponekad znaju biti možda malo i naivni ili se razvesele. U svakom slučaju to treba prijaviti policiji, jer djelatnici HZZO-a ne rade na taj način. Dakle, sve usluge HZZO koje pruža na našim šalterima, u našim jedinicama, bilo gdje u Hrvatskoj, područnim službama ili regionalnim uredima. U svakom slučaju ne preko telefona i ništa ne prodajemo, niti preporučujemo, jel? Mislim, to bi bilo čak i nekorektno s naše strane.
1: Evo, zapamtimo to svi.
0: Nadam se da će ovo doći do ušiju starih osoba.
1: Tako je, da je do starih, ali svatko u nekom trenutku može na slabu točku i nasjest, tako da moramo se čuvati
0: malo dekoncentracije.
1: Ovakvih prevaranata svakako se treba čuvati. A za kraj i od nas nešto morsko, ribe i plodovi mora.
0: Sasvim logično.
1: Da, da, da. Jer su u WWF-u Adria, u Organizaciji za zaštitu prirode potaknuli, odnosno pokušavaju sve nas potaknuti na odgovorni odabir morskih proizvoda i da tako pridonesemo očuvanju bioraznolikosti Jadrana. Pa su smislili kampanju koja se zove Jedi kao lokalac i Čuvaj more kao profesionalac. Ona pokazuje da i male promjene u odabiru hrane, u ovom slučaju ribe, u ribarnicama ali i u restoranima, mogu imati velik učinak na očuvanje mora. Poslušajmo što kaže Davor Sertić iz WWF Adria.
3: Mi smo tu, kroz ovu kampanju smo probali svest pozornost na tri vrste. To je kirnja koja je trenutno u lovostaju. Umjesto nje imamo super alternativu, to je invazivna vrsta vatrenjača ili riba lav, koja nema prirodnog neprijatelja, predatora u Jadranskom moru i stvarno ugrožava druge naše autohtone vrste. Treba izbjegavati kad god se to može jastoga sa vanjskim jajašcima. Ako vidimo na ribarnici ili u restoranu da jastog ima vanjska jajašca, to se vidi na njegovom, ajmo reći, trbuhu. To ne bi trebali konzumirati jer onda ugrožavamo buduće populacije jastoga ili prstaci za koje svi znamo da su zabranjeni. Umjesto njih možemo jesti dagnje koje su stvarno prefine, svih volimo na buzeru pojesti.
1: Prste dalje od prstaca, dagnje su fine. Isto tako, evo ja ću samo skrenuti pozornost na web stranicu WWF Adria, koju ribu kupiti se zove, i jako je i zabavna i korisna. Tamo ćete naći i činjenice i zanimljivosti i savjete, ali i recepte za pripremu riba i morskih plodova.
0: I ovo glava, to je invazivno, ali evo,
1: da,
0: običe,
1: evo zašto ga
0: ako
1: ne
0: se ljudi
1: malo
0: boje da
1: probali.
0: Ne, otvorimo malo. Da, izađite iz zone komfora.
1: Tako
0: nemojte
1: je, da.
0: Samo te zabranjene.
1: Evo i potražite inspiraciju u kuhinji za vaše specijalitete riblje i one od morskih plodova na ovoj stranici, na kojoj grafički je dopadljiva.
0: Bacit ćemo oko.
1: Da, pogledajte si.
0: Evo, hvala lijepa.
1: Hvala i tebi.
0: Evo, malo po malo došli smo do kraja još jedne emisije Uvijek prvi. S vama su danas bili tonski realizator Dubravko Lukačin i ja, Ana Krojc. Želimo vam ugodan ostatak dana. Do slušanja.

0: Osmero teško ozlijeđenih u omiškom požaru i dalje je kritično. Što se tiče nastale štete, povećao se popis uništenih kuća, ugostiteljskih objekata, automobila i brodova. Grad Omiš najavio je da će stanovnicima osigurati PVC folije za privremenu zaštitu oštećenih krovišta kako bi se spriječila dodatna šteta jer je najavljena kiša. Grad Omiš podnijet će zahtjev za proglašenje prirodne nepogode. Pomoć je najavila i vlada. O tragediji u Omišu govorila je jutro za HRT i splitska dogradonačelnica Matea Dorčić. Otkrila je stanje zbrinutih u splitskom KBC-u te još jedanput ponovila kako je svima na omiškome području Split i dalje na usluzi.
1: U splitskom KBC-u je 11 hospitaliziranih osoba, od čega se 4 nalaze na jedinici intenzivnog liječenja. Od hospitaliziranih 3 je stranih država. Gradonačelnik Tomislav Šuta je već najavio financijsku pomoć. Isto tako na raspolaganje smo stavili naše komunalne tvrtke, konkretno Parkove i nasade i Čistoću Split sa svojim grajferima da pomognu u sanaciji i zbrinjavanju. Naravno sve drugo što bude potrebno, u komunikaciji smo sa zamjenikom gradonačelnika. Apsolutno se stavljamo na raspolaganje. Evo vjerujemo da će Omiš imati snage i da će se to područje nekako obnoviti. Život ide dalje i treba staviti svoju funkciju i nastaviti dalje.
0: Zadarska policija privela je 4 osobe koje povezuje s namjernim izazivanjem požara na benkovačkom području. Istraga je u tijeku. Uhićeni muškarac osumnjičen za podmetanje požara na otoku Čiovu. On je protekloga dana na plaži zapalio suhu travu i stiropor, dovodeći tako u opasnost živote i imovinu. Ministar obrane Ivan Anušić smatra da treba uvesti strože kazne. Prije njega glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, koji poziva na odgovorno ponašanje.
2: Ovo što se događalo nije normalno i nije dobro da se događa. Naravno, vrlo je bitna suradnja, dakle, i svih građana i policije i vatrogasaca zajedno, dakle, da svi doprinesemo, da se eventualno i počinitelji, oni koji se sumnja, da se što prije procesuiraju.
3: Nelogično i nevjerojatno izbijanje požara koji su na kraju krajeva zabilježeni kamerama da su namjerno podmetnuti. Naravno, da treba pooštriti kontrole, pooštriti zaštitu prvenstveno i javnih površina koji se opožare, pa na kraju onda ugrožavaju i kuće i objekte i ljude, ali naravno ozbiljno pooštriti kazne za oni koji namjerno podmeću požar.
0: Vijesti. Poslije podne u Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. U tom je gradu, u bivšem poljoprivrednom kombinatu, nezakonito odloženo 37.000 tona opasnog otpada. Očekuje se dolazak mnogih političara i glavnog državnog odvjetnika. Zbog opasnog otpada danima pljušte međusobna prozivanja oporbe i vladajućih. Oporba traži izvanrednu sjednicu Sabora i najavljuje pokretanje opoziva vlade, koja pak oporbu optužuje za širenje panike. A građani Gospića jučer su se okupili na prosvjedu. Jedna od prosvjednica pa Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
4: U institucije ne vjerujem, ali vjerujem u malog čovjeka koji su ovo i pokrenuli i jednostavno vjerujem da će se netko probuditi i da će se netko naći ko će krenuti nešto rješavati.
5: Naš smjer razgovora će biti isključivo kako čim prije na stručan način početi i završiti sa uklanjanjem ovog otpada. Jedini smjer rasprave i razgovora je stručna, brza i kvalitetna sanacija. Nadam se da oni koji će sudjelovati kao političari da će znači dovoljno odgovornosti da i oni pričaju o toj sanaciji u stručnim terminima, ne u nekim političkim međusobnim obraćanjima.
0: Početak sjednice je, dodajmo, u 16 sati. Mostov gradski vijećnik u Senju Hrvoje Bezjak, tada kao neovisni, prvi u veljači 2025. objavio da se na odlagalištu iznad Svetog Jurija na području grada odlaže opasni otpad, zbog čega je dobio i tužbu direktorice društva Senskog komunalca zbog iznošenja lažnih podataka. I dok se javnost zbog slučaja Gospić dignula na noge, u slučaju Senj, osim proširenja USKOK-ove optužnice bračnom paru Šincek zbog odlaganja opasnog otpada, i dalje nema konkretnih mjera. Ističe tako vijećnik Bezjak.
6: Cijenju se ništa što se tiče grada i komunalca, ništa. Oni dalje nisu se ni javili za to saniranje ko grad, ko lokalna zajednica. Njima je bila valjda najveća muka što sam ja to otkrio. To je trebalo valjda ostati gore zakopano i da se za to ne zna, ona bi

0: bili oni najmirniji, evo, odlagalište u Svetom Bistecu zatvorilo, ko ide u sanaciju zatvaranja, znači njima je u stvari problem bilo što sam ja to otkrio, što brine i o svom zdravlju, i o moje djece, a i od svih mještana na području grada Senja. Pokušavaju me na bilo koji način da sam populista, da izvrćem činjenice, ali ja se neću dati, ja ću još u narednih dana novi dokaz predočiti javnosti o tim kapacitetima, zašto me prozivaju svojim priopćenima, službenima na stranicama, i o svemu ću ovih narednih dana imati tiskovnu konferenciju.
1: Vijesti. Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzin će stajati euro i 63 centa, a dizel euro i 80 centi po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 euro centi. Cijena plavog dizela raste također za 9 centi i bit će euro i 27 centi. Nove cijene ostaće na snazi 7 dana. Sredina je kolovoza, ponedjeljak i uobičajeno pojačan promet. Iz Hrvatskog autokluba opširnije Zvjezdana Horvat.
2: Na autocesti A1 veća je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, te od Karlovca prema Zagrebu. Iz smjera Buzina prema naplatnoj postaji Lučko kolona je oko 4 km. Prometna je nesreća između čvorova Prgomet i Vučevica u smjeru Dubrovnika. Vozi se uz ograničenje brzine. Na zagrebačkoj obilaznici veća je gustoća prometa između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru Lipovca, te Zagreb istok i Zagreb zapad u smjeru Bregane. Prometna je nesreća između čvorova Popovača i Križ u smjeru Bregane. Na prilazu zoni radova na autocesti A4 između čvora Popovec i čvora Zagreb istok u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Prometna je nesreća na čvoru Orehovica na riječkoj obilaznici u smjeru Križišća na izlaznom kraku za Sušak. Vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog pojačanog prometa u smjeru Slovenije na graničnim prijelazima Kaštel i Plovanija, te na čvoru Matulji na Istarskom ipsilonu u smjeru Rijeke kolona je 2 km. Vozi se usporeno u zoni radova na državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina te kod Otrića. Pojačan je promet na otoku Krku i Krčkome mostu, te je u smjeru Kopna kolona od Njivica. Pojačan je promet osobnih vozila i čekanja su na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Jasenovac, Ličko Petrovo Selo, Maljevac, Metković, Nova Sela, Bajakovo, Karasovići i Vitaljina. U pomorskom prometu nema poteškoća.
1: Vijesti. I dok Ukrajina i Rusija izmjenjuju zračne napade, čija su meta sve češće civilne zgrade i gospodarski pogoni, i to duboko u unutrašnjosti, vlada u Kijevu suočena je s novim problemima. Tisuće Ukrajinaca okupile su se u središtu glavnoga grada kako bi zatražile povratak na dužnost smijenjenog ministra obrane Mihajla Fedorova. Prosvjednici su također pozvali zastupnike da se vrate s odmora, jer kako kažu, rat u zemlji traje i tijekom godišnjih odmora, te da glasuju o povratku Fedorova na dužnost.
3: Ovim prosvjedom želimo potvrditi da samo vi, Volodimir Zelenski, kao predsjednik Ukrajine, snosite punu odgovornost za ishode svih ovih sramotnih odluka. S obzirom na trajanje, opseg i posebno rizike održavanja prosvjeda tijekom rata velikih razmjera, mi kao društvo vjerujemo kako smo učinili sve da stupimo u kontakt s vama.
1: Sport. Naša atletičarka Sara Kolak prvakinja Europe u bacanju koplja. Naslov pobjednice na europskom prvenstvu u Birminghamu osvojila je s hicem od 62 metra i 43 centimetra, koji je bacila već u prvoj seriji finala. Za 31-godišnju Kolak to je druga europska medalja, točno 10 godina nakon bronce iz Amsterdama i olimpijskog zlata iz Rija 2016. Evo prvi dojmova.
4: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi padne na pamet je konačno. Prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosan na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bila je dobra natjecanja, odlična atmosfera. Borila smo se s vjetrom, ali evo, borila se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe. Stvarno sam zadovoljna i ponosna.
1: Vremenska prognoza. Na oblaka sa sjeverozapada, kiša uglavnom navečer, mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
5: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, u rediji vodio Davor Endulić.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Oko 1637. godine matematičar Pierre de Fermat na marginama knjige Aritmetika, koju je napisao Diofant iz Aleksandrije, napisao je ove riječi: nemoguće je kub napisati kao sumu dva kuba, bi kvadrat kao sumu bi kvadrata, ili općenito, za bilo koju potenciju koja je veća od kvadrata, nemoguće je napisati kao sumu dva broja s jednakom potencijom. Otkrio sam čudesan dokaz navedenog, ali margina nije dovoljno velika da nastavim. De Fermat nikada nije napisao taj čudesan dokaz i tako je stvoren jedan od najdugovječnijih problema u matematici, na čije rješenje trebalo čekati više od 350 godina. Čovjek koji je postavio taj problem, francuski matematičar Pierre de Fermat, rođen je 17. kolovoza 1601. godine u Beaumont-de-Lomagne.
7: Pierre de Fermat studirao je pravo, a za vrijeme studija počeo je proučavati strane jezike, klasičnu literaturu, starogrčke znanstvenike i matematiku. Postao je član lokalnog parlamenta u Toulouse, vijećnik i na kraju sudac. De Fermat je bio jedan od najvećih matematičara 17. stoljeća. S Reneom Descartesom su otkrivači analitičke geometrije, s Blaisom Pascalom začetnike teorije vjerojatnosti, a s Isaacom Newtonom i Gottfriedom Wilhelmom Leibnizom su otkrivači diferencijalnog računa. U optici je zaslužen za načelo koje nosi njegovo ime i glasi: svjetlost između dviju zadanih točaka širi se onom putanjom za koju joj treba najmanje vremena. Veliki trag de Fermat je ostavio i u teoriji brojeva. Tijekom bavljenja tom teorijom nastao je i problem koji je de Fermat opisao na marginama Diofantove aritmetike, poznati kao veliki Fermatov teorem. Njemački industrijalac i amaterski matematičar Paul Wolfskehl ostavio je većinu svog bogatstva za nagradu za točan dokaz toga teorema. Njega je uz pomoć eliptičnih krivulja, modularnih formi i Galoisovih reprezentacija dokazao Andrew Wiles potkraj 20. stoljeća. Pierre de Fermat umro je 12. siječnja 1661. godine u Kastru u Francuskoj.
6: lipnja 1717. godine vojska Habsburškog carstva, kojem je zapovjedao princ Eugen Savojski, prešla je Dunav istočno od Beograda i počela opsadu tog grada. U Beogradu je bila posada osmanske vojske od 30.000 vojnika, kojem je zapovjedao Mustafa Paša. Habsburšku opsadu Beograda pokušao je razbiti veliki vezir Halil Paša. On je zapovjedao vojskom od oko 150.000 osmanskih vojnika, koja je zauzela dominantne položaje oko Beograda i počela iz topova bombardirati Habsburšku vojsku. Stiješnjen između osmanske posade u Beogradu i osmanske vojske koja je došla u pomoć toj posadi, princ Eugen Savojski odlučio se za iznenadni napad na Halil Pašinu vojsku. Ujutro 16. kolovoza 1717. oko 60.000 Habsburških vojnika kroz maglu je napalo Halil Pašinu vojsku i nanijelo je težak poraz. Nakon tog poraza 17. kolovoza 1717. godine vojska Eugena Savojskog ušla je u Beograd.
7: Opsada Beograda dio je Austro-Turskog rata koji je izbio 1716. godine. Taj je Austro-Turski rat pak samo dio niza ratova koje su Habsburško i Osmansko carstvo vodili nakon neuspjele osmanske opsade Beča 1683. godine. Sveta Liga, savez u kojem su osim Habsburške monarhije bili Venecija, Poljsko-Litvanska unija i Rusija, pokrenula je 1684. godine rat protiv Osmanskog carstva, u kojemu je nakon niza poraza Osmansko carstvo bilo prisiljeno 1699. potpisati mir u Srijemskim Karlovcima. Odredbama toga mira teritorij Osmanskog carstva znatno je smanjen. Habsburška monarhija dobila je cijelo područje nekadašnje Ugarske, uključujući Slavoniju, Srijem te Hrvatsku do Une i južno od Velebita. Novi rat između Habsburškog i Osmanskog carstva izbio je 1716. kada je Beč procijenio da treba pomoći Veneciji u ratu s Osmanlijama. U kolovozu 1716. osmanska vojska stavila je pod opsadu utvrđeni tabor Habsburške vojske u Petrovaradinu. 5. kolovoza 70.000 Habsburških vojnika, kojima je zapovjedao princ Eugen Savojski, napalo je 120.000 osmanskih vojnika, kojima je zapovjedao veliki vezir Silagdar Paša. Ključnu ulogu u toj bici kod Petrovaradina imala je Habsburška konjica, koja je prvo otjerala osmansku, a onda se okomila na janjičare. Kod Petrovaradina poginulo je možda oko 30.000 osmanskih vojnika. Među poginulima bio je i veliki vezir. Eugenova vojska onda je zauzela Temišvar, važan grad koji je nadzirao istočnu Ugarsku, a onda je došao i pod Beograd. Sljedeće godine Habsburška monarhija, Venecija i Osmansko carstvo potpisali su mir u Požarevcu. Odredbama mira Habsburškoj monarhiji pripala je Zapadna Vlaška, Banat, Sjeverna Srbija s Beogradom, Srijem, Pounje s gradovima Dubicom, Kostajnicom i Bosanskim Novim, te uski pojas uz desnu obalu rijeke Save s naseljima u Bosanskoj Posavini. Požarevačkim mirom zapravo je bila priznata stara hrvatska granica na cijelom Dunavsko-Savskom međuriječju.
6: Kolovoza 1988. godine, pored grada Bahawalpura u pakistanskoj provinciji Punjab, srušio se zrakoplov u kojemu je bio Muhammed Zia-ul-Haq, predsjednik Islamske republike Pakistan. Pored Zia-ul-Haqa u tom padu zrakoplova, riječ je o vojnom transportnom zrakoplovu tipa C-130, poginula je još 31 osoba. Među njima su bili američki veleposlanik u Pakistanu Arnold Lewis Rafael, vođa američke vojne misije u Pakistanu general Herbert Wasom i načelnik glavnog stožera pakistanske vojske general Akhtar Abdur Rahman.
7: Muhammed Zia-ul-Haq rođen je 12. kolovoza 1924. godine u Džulunduru u Panđavu. Pred kraj drugog svjetskog rata služio je kao časnik u britanskim oružanim snagama u jugoistočnoj Aziji. Nakon stjecanja nezavisnosti indijskog podkontinenta i njegove podjele, služio je u pakistanskoj vojsci. Bio je instruktor u vojnoj akademiji, zapovjedao je pukovnijom, brigadom, divizijom i korpusom. Godine 1976. pakistanski premijer Zulfikar Ali Bhutto imenovao ga je za načelnika stožera vojske. Sljedeće godine održani su opći izbori u Pakistanu na kojima je pobijedila Narodna stranka koju je predvodio premijer Bhutto. Suparnička nacionalna alijansa osporila je izbore, tvrdila je da su Bhutto i njegova stranka iznevjerili islamske tradicije i izbili su veliki neredi. 5. srpnja 1977. vojska pod vodstvom Zia-ul-Haqa izvela je državni udar i zatočila Bhutta. Sljedeće godine vojna junta osudila je Zulfikara Ali Bhutta zbog navodnog naloga da se pogubi njegov politički protivnik na smrt i pogubila ga. Godine 1978. predsjednik republike Fazal Elahi Chaudhry dao je ostavku i Zia-ul-Haq je preuzeo tu dužnost. Vojna junta Zia-ul-Haqa suspendirala je rad političkih stranaka, zabranila štrajkove, proglasila izvanredno stanje i uvela strogu cenzuru. Počela je i program opće islamizacije zemlje, što je Zia-ul-Haq učinio ne samo iz svojih vjerskih uvjerenja, nego i zbog potrebe da svom vojnom režimu osigura kakvu takvu potporu. Vjerskim vođama dao je velik utjecaj na institucije pakistanske države, a zauzvrat je dobio njihovu potporu. Islamizacija je još više dobila na zamahu kada je Sovjetski savez okupirao Afganistan. Pakistanska vojska i obavještajna služba ISI bili su ključni u stvaranju muđahedina, koji su se borili protiv sovjetske vojske i prosovjetskog režima u Kabulu. Pakistanska uloga u organiziranju otpora sovjetskoj invaziji donijela je režimu Zia-ul-Haqa i potporu Sjedinjenih Američkih Država. Administracija predsjednika Ronalda Reagana ukinula je sankcije koje su nametnute Pakistanu nakon vojnog udara. Zia-ul-Haq ukinuo je izvanredno stanje 1985. i dopustio izbore, ali bez političkih stranaka. Godine 1988. ponovno je uveo izvanredno stanje. 17. kolovoza 1988. zrakoplov u kojemu je letio srušio se nakon polijetanja. Do dan danas nisu rasvjetljene okolnosti toga rušenja. Svi problemi današnjeg Pakistana kao i stvaranje međunarodnog džihadističkog pokreta mogu se trasirati u godine vladavine Muhameda Zia-ul-Haqa.
6: Slušali ste Dogodilo se na današnji dan, emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Današnju emisiju za vas su pripremili Miroslav Šeb, Ivan Kojundžić, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.
8: Hrvatski radio, prvi program.
9: Bojim se toga da će cijene odletiti još više.
10: Nismo baš šapili.
11: Demografija, okoliš.
12: Živi se stresno.
13: Kažu da je to sve dosta već malo ronulo.
14: Manja komunikacija.
15: Glas mladih.
10: E, što sad rade ti mladi? Nekoć u srednjem vijeku higijena nije bila baš, zapravo nije bila uopće tako dobra ovdje, pogotovo u Europi, i onda je pomalo dolazilo s istoka i onda tako preko Arabije, Perzije, Bizanta, Rima i Grčke su i naši preci uspjeli steći neke higijenske navike. Znači, to je bilo 5. stoljeće, pa sve od 5. do 15. katastrofa. I sad nas zanima što je od 15. stoljeća do danas, kakve su higijenske navike mladih? Što se promijenilo? Tko je prljav izvana, a tko je prljav iznutra? Tko je čist, tko je sterilan? Iva, što ti misliš?
12: A ne znam, ono filozofsko pitanje, tko je čist izvana, tko je čist iznutra, ali dio mladih jako vodi računa o higijeni, drugi dio mladih baš i ne vodi. Vidimo to i po javnom prijevozu sada kad su nam malo više temperature. A što ti misliš?
10: Što ja mislim? Ja mislim da ima svašta, ja vidim isto svašta, ali sad koji su razlozi tome, to je sad dublje pitanje u koje ja nisam stručan, ali stručni ljudi, s nama su danas Paula Rakijašić, studentica stomatologije. Pozdrav, Paula.
14: Pozdrav i hvala vam na pozivu.
10: Na problema. I Antonija Barišić, zvana Tonka, studentica medicine. Pozdrav, Tonka.
15: Pozdrav, hvala na pozivu.
10: Na problema. Evo, ja predlažem da poslušamo anketu broj 1. Vodiš li računa o higijeni i kako?
16: Da, ste me izabrali jer zgledam smrdljivo. Perem zube, tuširam se, dobro, ne svaki dan, svaki drugi, zbog kose uglavnom, jer inače bude ovak masna kak i sad, vidiš, kad se nisam otuširao. Nokti to režem skoro svaki treći, četvrti dan, valjda brzo rastu. Prije sam koristio onaj mouthwash, jer kao ubije sve i loše i dobre bakterije, sad ne znam koliko je to istina.
17: Vodim, mislim, tuširanje svaki dan, ono, lice, neka kozmetika.
18: Pa vodim računa o higijeni, tuširam se, perem zube. Dva puta dnevno.
19: Vodim računa o higijeni. Perem se svaki dan.
20: Vodim računa, tuširam se, perem zube redovito.
10: Misliš da mladi vode dovoljno računa o higijeni?
16: Kako koji? Ja imam frendove koji vode i koji ne vode.
17: Mislim da da, u Hrvatskoj da, za dalje ne znam.
18: Mislim da dosta mladih zapravo zanemaruje dosta higijenu, iako je sve tako dostupno, ali isto tako puno mladih. Ja mislim više ženskih osoba vodi dosta higijena na sebi.
19: Ne, osjećam po tramvajima.
20: Uvijek postoje iznimke koje uopće ne vode računa o ničem, ali generalno mislim da je čak malo i previše na neki način, u smislu da su prefokusirani na taj izgled i tako neke fore.
12: Rekao je Vex, a ja vjerujem da vi najbolje znate voditi računa o higijeni, to ste naučili i na fakultetu, ali i u praksi. Hajmo za početak definirati što bi to bila higijena.
14: Evo, ja ću krenuti sa oralnom higijenom, budući da je to moja struka. Pa oralna higijena se definira kao, znači, cjelokupno zdravlje usne šupljine, uključujući, znači, zube i zubno meso, također i sluznicu usne šupljine, te, znači, pravilno održavanje oralne higijene bi onda obuhvaćalo redovito mehaničko uklanjanje zubnih naslaga, odnosno četkanje zubi zubnom četkicom i čišćenje interdentalnih prostora, kao i odlazak redovito na stomatološke preventivne preglede.
12: Da, toga ćemo se dotaknuti, to je malo problematično u Hrvata. Antonija, ti imaš malo šire područje.
15: Da, zapravo higijena u medicini uključuje, znači, kako smo i čuli, pranje, tuširanje svakodnevno, zatim higijena briga o noktima, na rukama, na stopalima, ali higijenu zapravo možemo gledati šire, u smislu higijena prostora gdje živimo, pranje, znači, i voća, povrća, hrane koju jedemo, ali zapravo primarno gledamo kao higijenu tijela.
10: Vodi li se danas više računa o higijeni nego li prije? A kad kažem prije, ne mislim na srednji vijek, nego ovako unatrag, ne znam, 10-20 godina. Kako je danas?
15: Pa mislim da možda je više, definitivno više, ali najviše zbog social media. Svi gledamo Instagram, društvene mreže, dobivamo savjete, no pitanje je jesu li ti savjeti uvijek kvalitetni i ispravni.
12: Otkuda onda onaj podatak da kolektivno slabo vodimo računa? U stvari, ajmo ovako, kada je riječ o zubima, tu nismo baš dobri. U biti smo na dnu tablice po zdravlju, po oralnoj higijeni.
14: Pa tako je, postoji jedan indeks koji se zove CAP indeks i on je univerzalan, koristimo ga, znači, u stomatološkoj praksi i označava, znači, broj K kao karijesnih zubi, broj ekstrahiranih, odnosno izvađenih zubi i broj plombiranih zubi u određenog pacijenta. Znači, mi zbrojimo sve te zube I onda to označava cap indeks pojedinca. Naprimjer, ako imaš 3 karijesa, ustima, jedan izvađen zub, to ti je tvoj cap indeks iznosi 4. A u mladih adolescenata je uočeno da smo na dnu ljestvice u Europi jer je cap indeks 4,5 u prosjeku, a u ostalim europskim državama je oko 2 ispod.
0: Baš sam komentirala da je to tragikomično s obzirom na to koliko se danas proizvoda nudi, pa ne samo u oralnoj higijeni, nego općenito. A opet imamo ono tramvaje koji baš ne miriše.
15: Da.
10: Da, a Paola, evo, molit ću te da nam kažeš pobliže koliko su ljudi upoznati s higijenom zubi, ovako, nekakvi pro average Joe, odnosno Ivo prosječni, znaju li kako uopće treba prati zube i koliko često?
14: Pa većina ljudi zna ovo osnovno da treba prati zube na dnevnoj razini, to je većinom jednom puta dnevno, nekada dva puta, ali jednako tako smo uočili da zapravo mladi znaju da trebaju oprati zube, ali ne znaju kako ih pravilno oprati i onda u tom procesu zapravo ne uklone te naslage i biofilm, znači pogotovo u ovom području uz zubno meso koje zanemaruju i zbog toga dolazi najviše do problema. Također nisu osvješteni da samo četkanje nije dovoljno jer ne možemo obuhvatiti međuzubne prostore, znači treba uvesti zubni konac ili interdentalne četkice da bi što bolje proveli tu oralnu higijenu.
0: Kako pravilno prati zube?
14: Pa pravilno prati zube, znači zube prati dva puta dnevno, po 2-3 minute, ali u principu nije važno da ti to štopaš i gledaš na štopericu, nego da što pravilnije provedeš to. Znači manualna vještina je vrlo bitna. Prvo se kreće sa međuzubnim prostorima, znači prvo konac ili dentalna četkica, nakon toga 2-3 minute četkanja kružnim pokretima, vlakna prema zubnom mesu i onda eventualno može se dodati i vodica za ispiranje, ali to je opcionalno.
10: Tako. Poslušamo anketu broj 2.
21: Dosta ljudi u Hrvatskoj, uključujući i mlade, slabo peru zube.
22: Pa dobro, evo imam jednog frenda koji kaže da je skroz nepotrebno prati zube i da on uopće ne pere zube. Sad kaže da ga ne bole zubi. Kad ga vidiš na prvu, onda znaš da ne pere zube, ali ali kao njemu nije niš.
15: Higijena. Dva put dnevno i to.
23: A jednostavno ne vode brigu o sebi, trebali voditi više brigu o sebi. 2x3 minimalno, barem dnevno, da bi zapravo im sve bilo kako spada, inače bi sigurno da bude nekakav karijes ili nešto.
24: Osjećam da slabo peru zube.
20: Treba educirati po samo po sebi pranje zubi i važnost samog pranja. Osim toga, mislim da je to više razlog nego da ljudi ne peru samo po sebi zube.
10: Koliko često ideš zubaru?
22: Imam onak fobiju od zubara, od kad sam mali bio, pa idem sam kad baš ono treba ići kod zubara, ali trebalo ići puno kod zubara, tako da sam išao puno kod zubara jer imam ove osjetljive zube.
15: Jednom godišnje.
23: Zubaru sam baš bio prije tjedan dana, evo upravo i za mjesec dana idem ponovo.
24: Nedovoljno. Trebala bi ići jednom godišnje, ali ne idem jednom godišnje.
20: Jednom godišnje.
10: Jednom godišnje. Paula, koji je točan odgovor?
14: Točan odgovor je svakih 6 mjeseci u odraslih.
0: Dakle, 2 put godišnje.
14: 2 put godišnje, ali i kod djece svaka 3 mjeseca.
0: Kako je tvoje iskustvo sa zubarom?
10: Uf, nemoj me to pitati, evo sad me bole zubi odmah kad si spomenula to. Imam svakakva iskustva, ali vraćam se na to kasnije. Antonija, kakva je generalna higijena, higijena tijela i tuširanja?
15: Pa, generalna higijena ja bih rekla da je dobra. Ali, naravno, uvijek imamo ekstreme kod ljudi koji ne prakticiraju dnevnu higijenu. Tu spada, naravno, i tuširanje i ovo sve što sam navela, ali i mijenjanje posteljine i pranje posteljine i svakoj neke druge stvari. Po bolnicama, naravno, vidimo ljude koji možda i ne brinu toliko, ljudi, naravno, koji su nepokretni, isto teško se brinu o higijeni, ali kad pričamo o mladima, mislim da smo relativno dobri, naravno, u ljetnim mjesecima svi osjetimo.
10: Jasno, a ti sam pitati, je li pubertet ta prelazna točka, kad to, ajmo reći, postoje, kad si klinac, malo se ozmiš, ono dijete od 6-7 godina, pa nije tragedija, ali onda u pubertetu to se već promijeni.
15: Da, u pubertetu zapravo dolazi do lučenja velike količine hormona nego što smo imali kao djeca, naravno, i to dolazi, znači, do povećanog lučenja znoja koji onda svi naravno osjetimo, miksa bakterijama i naravno tu dolaze i akne u obzir, to je nešto što ovako vidimo na licu. U biti u tijekom puberteta bi zapravo to trebali najviše pričati sa djecom i mladima o važnosti higijene, kako se pravilno tuširati, kako pravilno praviti, koje proizvode birati.
12: Ja se sjećam u osnovnoj školi nakon tjelesnog zagušljiva je slačionica bila i onda smo mi iz 12-13 godina stavljali na sebe onako znojne puno dezodoransa i onda bi to bilo još gore. Ali kada je riječ o dezodoransima, kako to treba birati? Trebamo li uopće dezodorans?
15: Pa trebali bi dezodorans, mislim, načelno trebamo se oprati sapunom. To je primarno, jer time zapravo uklanjamo te bakterije koje u sklopu sa znojom tvore taj smrad, jel? A onda dezodoranse naravno moramo birati neke koji bi bili kvalitetni, da možda imaju po mogućnosti manje aluminija u sebi. Postoje prirodne također dezodoransi, koliko je to sad, ali postoje na primjer sa probioticima i takvi, ali u biti da, trebali bi sad dezodorans u obliku ili rulona ili...
10: Znači ono što su Francuzi bili kao da smrdiš pa staviš samo na sebe parfem, to ne igra opciju.
15: Ne, trebamo se prati u svakom slučaju.
10: Eto, sad ste vi čuli. A koliko se zapravo ljudi toga pridržavaju? U čemu popuštaju najviše? Evo, ti prvo Antonija, pa onda Paula, ti što se tiče zubi. Evo.
15: Pa ljudi, ja mislim, najviše popuštaju tim nekim sitnicama. Ja vjerujem da ljudi, znači, provode higijenu oči, peru se. Ne svakodnevno, ali sigurno jednom tjedno, nekoliko puta tjedno. Mislim da je to bitno educirati ljude da je važno da se svakodnevno tuširaju i peru kosu. Naprimjer, možda u tom pranju kose ljudi nekako zaostaju.
12: Dakle, trebalo bi se tuširati svaki dan?
15: Pa zapravo ovisi naravno o fizičkoj aktivnosti osobe. Naprimjer, ako osoba stvarno svaki dan je stalno u nekoj aktivnosti, definitivno, ali u biti mi osjetimo sami na sebi, jer smo se malo jeli ovoga.
10: Paula, kakvi su kad dođu u ordinaciju? Što si viđala?
12: A o peru zube, sigurno prije stomatologa.
14: Pa prije stomatologa da svi peru zube, ali koliko to provode kod kuće je upitno. Pa u principu svi operu zube, ali kako sam već i rekla, ne operu pravilno, pa mi vidimo tu zubne naslage i postoji nešto što se zove plak revelator. On se koristi u tableticama, to možete kupiti u svakoj bolji ljekarni i možete doma sami provjeriti kako perete zube. On zapravo boja naslage u ljubičastu boju i onda vidite na kojim mjestima ne perete kvalitetno zube.
10: Dobro.
14: Tako da, aj često možemo osjetiti neugodan zadah ili halitozu. Pri pregledima.
12: A treba li prati zube i iza? Dakle, sa one unutarnje strane.
14: Tako je, treba zube prati sa svih ploha. Znači, krenete s vanjskim, idete jedan zubni luk, pa drugi, onda s unutrašnje i grizne plohe. Znači, ove žvačne plohe na stražnim zubima obavezno.
10: A što susrećete u društvu? Raspravljaju li ovako mladi o higijeni vaše prijateljice, prijatelji? Je li to ikad dođe kao tema na stol?
14: Pa kod mene je dolazila često jer sam te struke, pa sam i dosta prijateljica uvela u pravilno korištenje zubnog konca, jer većina ljudi si taj zubni konac zadira u ovu trokut zubnog mesa, odnosno zubnu papilu i onda se reže i dođe do krvarenja. Svakako, ako niste često to koristili, doći će do krvarenja jer vam je upaljeno zubno meso, ali onda se svi preplaše toga i prestanu koristiti. Tako da mislim da je ključno da što pravilnije koristiš, jer trebaš biti manualno spretan za to i vježbati. Pa bi tako je to poboljšali svoju oralnu higijenu.
10: Tonka, kod tebe u društvu, ali raspravaš ili daš ljudima ovako savjete?
15: Pa da, zapravo jako me puno ljudi pita stalno je li imaš neki savjet nešto, ali u biti da, raspravljamo na primjer koliko puta bi se trebali tuširati, koje proizvode treba koristiti, kako pravilno rezati nokte na primjer. Nekad se dovodi u pitanje treba li prati ruke nakon WC-a kod nekih ljudi, što je meni suludo. Naravno da se treba prati ruke, pogotovo u muškoj populaciji, ali u biti jako je bitno prati ruke nakon WC-a zbog naravno širenja zaraze fekuoralnim putem.
10: Da, to nema ono nisam dirao ništa pa onda kao neću oprati.
12: A znaš što zna biti problem? Onda peru se ruke, ali diraju se kvake od recimo javnog toaleta.
10: Da, to je bilo uf.
15: Ali ako svi operemo ruke, bit će nam
10: to je to. Uglavnom nosi dezinficijen sa sobom i
15: To je isto, ali zapravo se puno bolje dezinficijens, jer dezinficijens jako sušuje kožu.
10: Ja mislio sam za kvake.
15: Za kvake.
10: Da.
12: Znači to je okej.
15: Nisam to čula, ali.
10: A mi idemo sad na pjesmu, pa se vraćamo.

0: kaže grupa Spark Singing in the Shower, odnosno pjevajmo pod tušem. S nama su Paula Rakijašica stomatologije i Antonija Barišić s medicine. Da vas pitam, djevojke, koliko je COVID-19 pandemija promijenila pogled na higijenu i je li se ta promjena zadržala? Evo, Paula, možeš ti prva sa svoje strane.
1: Pa, mislim da je malo promijenila sliku općenito o pranju ruku prije svega, jer budući da smo toliko uveli tih dezinficijansa za ruke i normalno redovito pranje, pa su počele one upute se lijepiti po ono, javnim mjestima kako pravilno oprati ruke. Tada mislim da je u nekom postotku promijenila malo sliku, barem što se tiče ruku, a sad generalno higijene za oralnu stranu ne bih baš rekla.
0: Ne bi, ajde. Antonija, što si ti vidjela?
2: Da, ja se slažem s kolegicom, zapravo najviše to segment pranja ruku, ali dezinfekcija prostora je isto tu bila dosta bitna, šta ne znam sad više koliko provodimo, ta isto pranje ruku možda malo nekako i pao zaborav nažalost, ali da, definitivno tada smo svi ono učili koje pjesme, koliko dugo traju da peremo ruku, ono dva puta sretan rođendan i to je 20 sekundi.
3: Ozbiljno, nisam čula za tu poru.
2: Da.
3: Sad ću si što pa sljedeći put. Idemo sad na
0: anketu
3: broj
0: 3.
4: Treba li se tuširati svaki dan?
5: Po ljeti mislim da da, definitivno. Onako po zimi možda ne svaki drugi, treći. Ako si smrdiš, operi se.
2: Da.
6: Ovisi o tome koliko se znojimo, koliko smo fizički aktivni. Ako je ono baš ljeto, mislim da da, ali ako smo preko zime, ako samo smo doma, vjerojatno možemo jedan dan propustiti.
7: Da, oznojimo se svaki dan, treba se oprati svaki dan.
8: Svaki ili svaki drugi dan mislim da je okej. Okay. Ovisno koji šampon koristimo, ako ćemo tako često, trebali bi one pH neutralne šampone, ali da.
9: Koliko bi često trebalo prati kosu?
5: E, ne znam, neki kažu da ne bi uopće trebali prati kosu, pogotovo ne sa šamponom i tim, jer da ispere ulja i to sve što je dobro u kosi. Sad, ne znam, ja perem stalno jer mi se stalno masti, ali kažu da ako prestaneš prat, da će se onda jako zamastiti, onda će se prestati masti, da će se zbalansirati, tako da ja ne znam, nisam čitao ni studije ni niša, ali ja perem kad mi izgleda prljavo, tako da svaki drugi dan.
2: Ovisi kako imaš kosu, masnu, ne znam, jednom tjedno, dva put tjedno.
6: Znači svaki dan berem sa vodama, svaki drugi dan sa šamponom, jer nam svaki dan kao nije baš zdravo sa šamponom prati s tim kemikalijama i to, ali barem svaki drugi, treći dan prati kosu sa šamponom.
7: Čim se zamasti, ja ju recimo perem dva put jedno, kad osjetim potrebu onda ju perem.
8: Tri puta tjedno mislim da je u redu, ovisno ako se bavimo nekim fizičkim aktivnostima i češće, ali ovako generalno, ako samo idem u školu i tako to, tri puta tjedno mislim da je u redu.
0: Čistoća je pola zdravlja, a šporkica druga polovica. Imamo jedan telefonski poziv. Dobar dan, slušamo vas.
10: Dobar dan.
0: Dobar dan.
10: Zanemarili smo još jedno područje koje je danas vrlo aktualno, to je mentalna higijena.
0: Dobro.
10: A osim toga, kad se spominje ovaj neugodan miris u tramvajima, trebalo bi voditi računa da oko 30 do 40% ljudi danas su pušači i da se to osjeti vjerojatno u tramvajima. Osim toga, trebalo bi također reći da pušač u toku svog života popuši oko 200.000 eura. To je u vezi sa prošlo tjednom emisijom kad se pitalo kako da ljudi misle na svoju mirovinu. Neka misle dok su mladi, kako žive i što rade. Dakle, to je jedna široka tema, način života, odabir životni, tako da ovi aspekti tjelesne higijene i zubne higijene, sve to skupa je povezano i sa time na koji način ljudi danas žive. Hvala vam lijepo.
0: Hvala vama, hvala vam. Slažem se, mentalnu higijenu smo radili svako toliko i bavit ćemo se isto njome zasebno emisiji. Danas smo eto htjeli više ovoj fizičkoj se pozabaviti s temom. Djevojke, evo kako vi kažete, je li čistoća pola zdravlja, a šporkica druga polovica? Ili je to samo jedna smiješna rima? Vidim da sam nasmijao, dobro. Anton, tuširanje i pranje kose, evo što, kako, koliko da. Često i na koji način?
2: Pa zapravo bi trebali zapravo svaki dan se oprati, pogotovo ako osjetimo neugodan miris ili ako smo bili taj dan fizički aktivni. Naravno, stvar je u tome da trebamo birati ispravne preparate, kao što je rekao jedan momak, da budu pH neutralni, to je dobro rekao, zato što jako puno tih šampona gala za tuširanje su alkalni, znači imaju viši pH i one nam uništavaju barijeru, znači barijeru kože i sebu krebom koji nam je jako bitan za zaštitu kože od infekcija, od mikroorganizma s kojima se susrećamo svaki dan na dnevnoj bazi. I sušuju nam kožu i zapravo smo ironično onda skloni infekcijama jer mogu nastati pošto je suha koža puca, napravimo te mikrorupture i može ući bakterija i zapravo izazvati infekciju.
0: Evo vidim da imamo još jedan telefonski poziv. Dobar dan, slušamo vas.
11: Da li me čujete? Ja sam Dragutin Bada, imam 83 godine bum imal i živim u Belgiji. Ja zovem iz Belgije, slušam Radio Zagreb svakodnevno preko interneta.
3: Poštovanje Belgiji.
0: Poštovanje, hvala vam lijepa na tome.
11: Evo, ovako, ja sam već malo starija osoba, išao sam kod zubara, ali ne kod zubara, nego u kliniku ovdje u Luvenu. I prije toga sam uzeo jednu vrstu kauguma koja dezinficira, koja čisti zube i dezinficira usnu šupljinu, ali to je pogrešno jer ta kauguma mi je uništila i one loše mikrobe i one dobre mikrobe koje me protežuju i poslije toga mi je bolelo grlo.
3: Pitaćemo stomatologinju. Što je sa žvakačim gumama?
1: Pa evo, žvakače gume, ovo koje je gospodin spomenuo da dezinficira, da tu još nisam čula doduše, ali u principu trebala bi koristiti žvakače gume bez šećera, jer normalno je da je poželjno izbjegavati šećer. Ne može ukloniti naslage sa zubiju, može samo malo pomoći pri lošem zadahu, ali svakako je bitna mehaničko uklanjanje naslaga, to je četkicom i pranjem zubi.
3: Tu je dakle i vodica za ispiranje usta, dobro, loše?
1: Pa dobro je, poželjno je, ali nije obavezno. I dosta je glavna tema i treba li se uvesti oralni tuš ili električno četkice, tako da...
3: Da, što sa tim električnim četkicama bi li sugerirala?
1: Pa električne četkice definitivno kod ljudi koji nisu toliko manualno spretni, odnosno ne mogu rukom dovoljno dobro raditi kružne pokrete, ona je jednostavnija za pranje i dokazano je čak u znanstvenim člancima da uklanja više naslaga, to jest efektivnije. Tako da definitivno da od mene, ja ju također koristim, nekad manualno, nekad nju i to je za one kojima se baš ne da prati zube i četkat pa samo upale i...
3: Ili imaju osjetljivije zubno meso, to se i meni znalo događati.
0: Evo imamo još jedan telefonski poziv. Dobar dan, slušamo vas.
12: Dobar dan, hvala što me slušate. Ja vašu emisiju baš ne slušam cijelu od početka, nešto sam radila. Čula sam da ste spomenuli dezodorance, pa budite ljubazni da saslušate moje mišljenje. Ja ih već godinama ne koristim, jer sad ću vam reći zbog čega. U pazušnoj jami se nalaze limfni čvorovi koji štite dojku. Svaki dezodorans koji ja upotrijebim, u njemu ima toksičnih tvari i ti toksični tvari, one djeluju na limfne čvorove u pazušnoj jami, koji onda ne funkcioniraju dobro i ne štite dobro dojku. Znači, nikad više ja ne koristim dezodoranse i čuvam svoju dojku barem na taj način. A što se tiče žvakači guma, njih isto godinama ne koristim. Ja po ajurvedskoj medicini uzmem klinčić usta koji djeluje antiseptički i vrtim ga ustima i zaista je savršen.
3: Evo, pitat ćemo.
0: Hvala vam puno. Evo, Tonka, što kažeš na ovo što gospođa kaže?
2: Pa, dezodoransi naravno posjeduju neke tvari koje nisu, znači, koje su sintetske, nisu prirodne. Tako da, u svakom slučaju, smo izložili složeni njima, kao i u drugim stvarima, zapravo skoro sve i plastiku i sve što diramo, ali to ne znači da to izravno utječe na limfno tkivo o kojoj gospođa priča. Naravno, žene koje su prošle kroz rak dojke, one dobivaju možda drugačija uputstva, ali generalno populacija i mladi sugerira se možda ako neko želi može i prirodni dezodorans koristiti, oni isto jesu efikasni i djelotvorni, ali ovi u DM-u kupovni naprave posao sasvim u redu.
0: Dobro, ja bih da poslušamo anketu broj 4. Znaš li nekog ko pretjeruje tako s higijenom?
8: Ne.
5: Moj brat previše pere, on spere onak 3-4 puta dnevno sigurno. Dobro, možda pretjerujem 2-3, prije se pravo 3-4. Također ima osjetljivu kožu i onda mu se tog pranja i sve. Dobro, on je i plivač, ali onda je stalno dosta vode i tamo i tu i doma i onda mu ispuca i koža i sve.
7: Više ne, ali poznavala sam ljude da koji se stvarno prekomjerno peru, imali su velikih problema sa dermatitisima i tako dalje.
6: Moja teta prva, ona čisti sve svašta svaki dan po nekoliko puta, ali mislim ona stvarno ne pretjeruje toliko, iako po mom mišljenju i po svim ostalim mišljenjima mislim da ona stvarno pere previše i previše toga koristi.
0: Čistiš li stvari koje redovito koristiš?
5: Da, ali zato što imam neki OCD ili tak neš. A jedno mobitel ne čistim, to bi kao trebao čistiti, ali mi se ne da i bojim se da uništim ovu, jer kao taj ekran ima nekakve legure gore, ne znam šta sve ne. A što se tiče ono aparata za kavu, jer koristim onu moku i stalno koristim četkice za zube, normalno pereš, jer se inače stvori one, one flakes i ne znam šta. Tenisice isto perem u veš mašini, torbu, zato što se znojim do jednom mjesečno perem.
13: Možda ne toliko koliko bi trebalo, na primjer mobitel se sjetim onako jednom mjesečno, što nije baš nešto najbolje.
6: Čistim, ja sam dosta veća na prašinu, tako da moram sve lijepo u sobi počistiti, inače ono, umirem.
7: Da, naravno, kao što i sebe čistim i stvari.
8: Mislim da nema potrebe za tako nekim, osim ako se okej uprlja, ali prečesto sad briga. Bitno je ipak malo biti izloženi tim bakterijama.
0: Ajmo prvi dio. Kažu stručnjaci da ljudi pretjeruju s tuširanjem, da se tuširaju predugo, prečesto. Je li istina? Je se može pretjerati u čišćenju? I koliko bi bilo onda optimalno trajanje?
2: Da, definitivno se može pretjerati. Kao što sam i rekla, ta zaštitna barijera kože je jako bitna. I onda s tim agresivnim gelovima za tuširanje i šamponima za kosu uništava moju. Ako i predugo i prečesto peremo. Znači, mi bi se trebali otprilike 5 do 10 minuta oprati, na primjer, svakodnevno i ne da bude neka kipuća voda, znači normalne temperature voda, 5 do 10 minuta s nekim blažim, znači pH neutralnim gelom za tuširanje, a kosa onda se pere ovisno o tipu kose, znači masnju kosu možemo češće prati, znači neki svaka 2 dana, dok normalnu kosu, što većina mladih i ima, znači to 2 do 4 dana, ovisno o fizičkoj aktivnosti.
0: Paula, može li se pretjerati s pranjem zubi? I kako to izgleda ako da?
1: Pa može, jedan dio mladih je dosta osviješteno održavanje oralne higijene, ali isto tako preagresivno peru zube. Ja često sam znala svoje prijateljice i prijatelje upozoravati, one bi otišli oprat zube, ja bi čula kako oni ribaju sve zube, tako da mogu se desiti te nekariozne lezije cakljene koje mi uočavamo u svojoj struci kao klinaste defekte. I onda upozorimo mlade da ne pritišću toliko. Eto, onda uskaču te električne četkice koje zapravo imaju signalizator koji dok previše pritisneš on vibrira i onda te upozorava da ne tišćeš toliko četkicu na zube. Ali generalno da pretjeruješ u količini koliko puta pereš dnevno, to ne.
3: A tu je još jedna stvar, to je dezinfekcija prostora, odnosno čišćenje prostora. Treba li sve dezinficirati? Što biste rekli?
2: Pa, ja mislim da ne treba sve dezinficirati, ali definitivno stvari koje koristimo stalno da su nam u rukama, naprimjer mobitel, to je dosta dobro dezinficirati nekoliko puta tjedno. I
3: računalo, laptop.
2: Računalo, da, tako je, laptop. A sad ovako općenito, znači prostore, kupaonice, to imamo preparate s kojima normalno peremo.
3: A još jedna stvar, posteljina. Tu često ljudi znaju i sa šminkom nekad leći iz izlaska.
2: Zapravo posteljina bi se trebala mijenjati svaki tjedan, prati znači na 60 stupnjeva u mašini. Naravno, ljudi neka znaju falit, pa onda kao ajde, do 2 tjedna se isto ovoga tolerira.
0: Evo imamo još jedan telefonski poziv. Dobar dan, slušamo vas.
14: Dobar dan. Dobar. Samo kratko, nije spomenuto pranje, odnosno struganje jezika kod pranja zubi. Vaš komentar, samo to.
0: Ok, hvala vam lijepo. Evo, pa evo. Možeš li
1: hvala lijepo na pitanju i hvala na upozorenju. Istina, nismo to spomenuli, pa i to se isto preporuča, postoje strugači za jezik, to je isto dodatno. Znači, i bez struganja jezika možete ukloniti dobro bakterije, znači na zubima, znači na tvrdoj zubnoj površini, ali ako imate vremena i volje, da pače preporuča se struganje jezika.
3: Dakle, to se može kupiti?
1: Može se kupiti, tako u ljekarni. Tako.
0: Evo za kraj, kako ljude educirati više o higijeni?
1: Pa mi provodimo dosta projekata na fakultetu, imamo udrugu Zubić koja se bavi djecom, idemo posjetiti dječjim vrtićima, školama, a isto tako za starije imamo Geronto projekt, pa posjet domovima gdje također starije ljude educiramo. Isto tako uvedena je 2017. zubna putovnica za mlade. Znači, to je projekt naše države i on obuhvaća znači, preventivne preglede, odnosno prije upisa u vrtić, prije upisa u prvi razred i preventivno u 6. razredu se provode, znači obavezno je da roditelji dovedu svoje dijete u stomatološku ordinaciju.
0: Tonka, što bi ti, kako bi cijelati ljude više?
2: Pa javnozdravstvenim tim projektima, mislim da je tako najbolje, znači pogotovo što smo pričali, djeca kad uđu u pubertet, ne znaju se nositi time, budu kao odjednom, ajme meni smrdim, ne znam nija šta, i onda biti tad bi bilo nekak najbolje educirati u sklopu, na primjer, tjelesne i zdravstvene kulture tamo, a ja, na primjer, nismo mi baš imali to u školi, to bi se trebalo definitivno pojačati. Općenito, na primjer, educirati roditelje, ako i oni nisu, jer sve zapravo dolazi od doma, kako se ponašamo i kako se naši roditelji ponašaju. Ali mi isto u sklopu fakulteta, u sklopu naših sekcija, promoviramo higijenske navike. Ja sam u sekciji za pedijatriju, također, znači isto za djecu, provodimo projekte gdje pričamo o higijeni.
3: Eto, Vek, sve smo rekli.
0: Sve smo rekli.
3: Higijena nije pola zdravlje, nego je zapravo...
0: Zdravlje. A, evo, dobro, može to napraviti zabavno, uzmem patkicu, pa odem po tuš i tako, eto, imam patkicu za tuširanje. Eto ga. Hvala vam, djevojke, što ste dobili vrijeme i došli kod nas ovdje.
3: A mi se slušamo sljedeći tjedan, pratite nas na TikTok profilu Glasa mladih i nađite ove ankete.
0: I lijep pozdrav.
15: Bojim se toga da će cijene odletiti još više.
16: Nismo baš aktivni.
15: Demografija, okoliš.
17: Živi se stresno.
18: Kažu da je to sve dosta već malo ronu.
17: Manja komunikacija.
19: Glas mladih.
20: Baš prvi. Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

0: jahata te 117 vozila. Uništeno je 49 plovila i 8 motocikala. Izgorio je, nažalost, i azil za pse. Očevid se nastavlja sutra. Zadarska policija prijavila je 4 osumnjičenih za namjerno izazivanje 10 požara u Zadarskoj županiji. Riječ je o 3 hrvatskih državljana i jednoj Poljakinji, koji su uhićeni u subotu nakon dojave građana. Sumnjiče ih se da su požarima ugrozili živote i imovinu većeg broja stanovnika. Privedeni su na ispitivanje u općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Tijekom pretrage kod dvojice muškaraca pronađeni su puška sa streljivom i pištolj. Istraga se nastavlja.
1: Vijesti.
0: Uoči današnje izvanredne sjednice Saborskog odbora za zaštitu okoliša i prirode, MOST je održao konferenciju za novinare u Gospiću. Nikola Grmoja poručuje s kojim zahtjevom dolaze na sjednicu, a Zvonimir Troskot upozorio je da PFAS koktel, takozvane vječne kemikalije, mogu biti ozbiljna prijetnja zdravlju ljudi i životinja.
2: Danas na odbor dolazimo sa zahtjevom za opoziv vlade, očekujemo od lijeve oporbe da potpiše ovaj zahtjev. Isto tako dolazimo sa zahtjevom, sazivanjem izvanredne sjednice Hrvatskog sabora. Govori se da su slavine zdrave i da je sve ok što se tiče pitke vode. Problem je da je PFAS u ovom tu koktelu došao do podzemnih voda u roku od par mjeseci. MOST kao takav ima nalaze gdje smo testirali na 3 mjesta podzemne vode u Gospiću, gdje je test pokazao da tada PFAS-a u podzemnim vodama nije bilo. Zbog ovakvih odgađanja i cijelih ovih cirkusa koji se događaju, PFAS je u nekoliko mjeseca sa silosa i sa Rakitovca vrlo vjerojatno došao do podzemnih voda. To znači da je pitanje vremena kada će doći do slavina.
0: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzin će stajati 1,63 €, a dizel 1,80 € po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 €. Cijena plavog dizela raste također za 9 € i bit će 1,27 €. Nove cijene ostaće na snazi 7 dana.
1: Vijesti.
0: Belišće je danas odalo počast svojim herojima u borbi protiv velikosrpske agresije. Otkrivena je spomen ploča u znak sjećanja na poginule branitelje, policajce, civilne žrtve, ali i radnike legendarnog kombinata Belišće, koji su pod granatama održavali život grada. Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić posebno istaknuo povijesnu ulogu radnika i zajedništva u obrani domovine, a čućemo izjavu Zvonka Stankovića, hrvatskog branitelja iz Belišća.
3: 7 stoljeća smo tražili, borili se za neovisnu, samostalnu državu, prostor u kojoj će Hrvati živjeti i odlučivati o svojoj sudbini, o svojoj politici i o svojoj budućnosti. I punih 7 stoljeća smo se borili sa raznim silama svijeta. I nikad do 90. godine nismo u tome uspjeli.
4: Mi smo počeli kao prvi dragovoljno. Većina nas je zaposlena bila u ovom kombinatu. Počeli smo braniti svoje.
0: Hrvatski srednjoškolci osvojili su 3 brončane medalje na 22. Međunarodnoj geografskoj olimpijadi održanoj u Istanbulu. Broncu su osvojili Korana Drakulić iz Čakovca, Josip Krpan iz Slavonskog Broda i David Pongrac iz Zagreba. Hrvatski tim pripremali su i pratili profesori Ivan Šulc i Ivan Ivić s Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebu.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjeverozapada kiša uglavnom navečer, mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Rendulić.
1: Baš prvi.

0: uvijek prvi.
1: Škola za roditelje.
2: Škola za roditelje.
3: Škola za roditelje.
4: Škola za roditelje.
5: Škola za roditelje.
6: Škola za roditelje.
7: Škola za roditelje.
8: I evo nas u još jednoj emisiji Škola za roditelje i još jednoj lekciji za roditelje, bar se nadamo da će se tako ispostaviti ovaj današnji razgovor. U studiju mi je Ivan Dujić, glavni tajnik Hrvatskog školskog sportskog saveza i od kraja prošle godine i predsjednik Europske školske sportske federacije. Dobrodošli.
9: Hvala.
8: Sad spominjemo tu sport, spominjemo i školski sport. Ja sam vas pozvala u emisiju, kao što i sami znate, danas smo nekako odlučili razgovarati o tome zašto je dobro da se djeca bave sportom, ali tko bi taj sport trebao odabrati? Roditelji, djeca, prijatelji, trendovi. I malo otvoriti ovu temu možda prevelike angažiranosti roditelja u sportu, odnosno u bavljenju sportom kada je riječ o njihovoj djeci. I vi ste mi rekli, ovim stvarima treba itekako razgovarati.
9: Da, dobar dan vama, dobar dan slušateljima. Jako je to kompleksna, ja bih rekao, tema, koliko god zvuči jednostavno, ali roditelj treba sudjelovati, naravno da treba sudjelovati u odgoju svog djeteta kao prvo i osnovno. Odgoj se stječe od doma. I onda sastavni dio odrastanja djeteta bi trebao biti sport. To sad ja kao iz pozicije glavnog tajnika Hrvatskog školsko-sportskog saveza, nekog koji voli sport i koji uči djecu da se trebaju baviti sportom, dolazimo do pitanja kad taj sport prestaje biti zabava, odnosno da li sport prestaje biti ugoda koju pričinjava djetetu ili on prerasta u nešto što je obaveza, a znamo i sami da možda te obaveze, posebno kad su djeca u pitanju, one su teret i opterećenje. A kad, da ne kažem, to prerasta u još nešto gore, pa onda djecu sport odbija.
8: Uh-huh.
9: Roditelj tu može imati vrlo važnu ulogu. Čuli smo često onaj izraz roditelji liječe svoje frustracije, pa onda djecu jako forsiraju u sport. Nije to baš tako. Ja sam uvjerenja da nijedan roditelj ne želi loše svom djetetu.
8: Uh-huh.
9: I možda roditelj više forsira određeno dijete ako mu neko kaže ili roditelj ima iskustva kroz sport, ako se samo možda bavio sportom pa se nije izrealizirao na nekoj vrhunskoj razini, želi dobro tom svom djetetu, ali onda na tom putu negdje pređe neke od onih granica koje sam malo prispomenuo na početku. A dijete naravno još je malo, ne zna se oduprijeti tome, pa sluša svog roditelja i onda na kraju se to negdje u nekom trenutku odbije od glavu i roditelju i djetetu. I dijete čak ima XY primjera gdje neki naši daroviti klinci više ne žele niti primiti, ne znam, recimo teniski reket.
8: Zato što takva odbojnost stvori. Doći ćemo i do tog dijela s primjerima. Prije nego što poslušamo prilog, rekli ste, savjetujete djecu da se bave sportom. Prvo samo da odgovorimo na ono standardno zapravo pitanje, ali mislim da ga treba ponoviti. Od koje dobi vi preporučujete da djeca krenu nekakav sport?
9: Pa opet, šta je sport? Da li je sport bavljenje u nekakvom klubu,
8: uh-huh,
9: gdje ima utorkom, srijedom, četvrtkom trening svaki dan u određeno vrijeme, ili je sport napucavanje lopte na školskom igralištu.
8: Mm-hmm.
9: Ja sam osobno shvaćen da se dijete treba početi baviti sportom od kako prohoda, ali ne organizirani sport. Mislim da smo mi svi svjesni tih trendova danas, da se jako malo, da se pomiču te granice, da roditelji upisuju djecu prerano u organizirane nekakve sportske aktivnosti dijete, i onda to na kraju rezultira preranom nekom specijalizacijom uskom djeteta u određenu sportsku aktivnost. To je nakaradno, to se ne smije tako raditi. Znači, dijete mora isprobati što više sportskih aktivnosti. Ali kad kažem što više sportskih aktivnosti, što više pokreta raznovrsnih dijete mora isprobati. Zato što tijelo uči. Tijelo uči sve te pokrete. Vi ne možete učiti dijete rukometom sa 4 godine, da, ili 5 godina. Dijete mora probati i malo rukomet, malo nogomet, malo košarku, tražiti sebe negdje, istražiti društvo. Tu je i socijalna komponenta vrlo, vrlo važna. u tome svemu družiti se sa svojim prijateljima, sklapati nekakva nova prijateljstva. To što se tiče te socijalne komponente, onda dijete mora dolaziti kući veselo i zadovoljno sa te nekakve igre, što bi sport trebalo biti u određenoj dobi, negdje do ne znam, 7, 8, 90, 11 godina. Ali ozbiljni sport, prerano ne. Znači, sportom se baviti da od samog rođenja, ali se treba definirati šta je to čime se to dijete bavi.
8: Zamolila bi našeg tonskog realizatora sada da nam pusti jedan prilog, odnosno razgovor s jednom mamom i njenim sinovima. Reci ti meni, kojim se ti sportom baviš?
0: Nogometom. 8 godina.
8: A koliko godina imaš?
0: 13.
8: Znači, tako rano si počeo?
0: Da.
8: Kako to?
0: Gledao sam svjetsko prvenstvo i onda sam se zainteresirao.
8: Je li u početku bilo teško ili?
0: Pa nije u početku, sad je teže.
8: Stvarno si bio mali?
0: Da, jako. Ali prijatelj mi je igrao pa me on nisam nagovorio pa smo onda zajedno trenirali.
8: Je li te neki drugi sport u međuvremenu zainteresirao?
0: Nije, cijelo vrijeme je nogomet.
8: Cijelo vrijeme nogomet?
0: Cijelo vrijeme.
8: Zašto si rekao da je sad teže?
0: Trčimo sada više, sad je bilo sve ono slobodnije, sada treba i znati igrati to.
8: Koliko puta tjedno imaš trening?
0: 4 puta.
8: 4 puta?
0: Da.
8: Pa kako stigneš to sve?
0: Pa stignem.
8: Sa školom?
0: Da, stignem sve.
8: A baviš se još nečim, ili tako?
0: Da, gitarom. Sviram gitarom.
8: Stvarno, svaka čast.
0: Hvala.
8: A ti, baviš li se ti kojim sportom?
6: Da, judom.
8: Judo?
6: Da.
8: Koliko dugo ti?
6: 3 godine.
8: 3 godine. A koliko imaš sada?
6: 9.
8: I kakav je judo? Zašto baš judo? Zašto ti nisi, recimo, na nogomet kao i tvoj brat?
6: Pa zato što mi je tad kao najbolji prijatelj mi je bio trenirao, pa zato.
8: Si onda i ti odlučio?
6: Da.
8: Jel guštaš u tom judu?
6: Pa onako, nekad da, nekad ne.
8: Zašto ti nekad nije baš gušt?
6: Pa onako, ponekad ono, sprint radimo. Ono, sklekove 50.
8: Budeš umoran pa ti je teško ili?
6: Da, i onda nam rijetko daju pit vode.
8: Ajoj, a ti budeš žedan?
6: Da, naravno.
8: Jesi htio odustati nekad?
6: Pa nekad, da.
8: I kako to da nisi odustao?
6: Eto, nastavio sam.
8: Jel ti netko rekao pa dobro je da se baviš sportom, idi na taj judo, to je super. Jel ti dao tko kakav savjet?
6: Pa je moja majka. Kaže da ne mogu sad odmah to reći, možete pitati nju isto.
8: Pa pitat ćemo mamu, evo napravio si odličan uvod za mamu. Znači u jednom trenutku je vaš sin htio možda odustati i kako ste se vi postavili?
7: Pa znači mi doma imamo pravilo da ako smo upisali sad konkretno judo, onda da ćemo se držati toga ovu godinu dana barem, vidjeti kako ide i onda ako baš bude nezadovoljan time što mu je prenaporno ili iz nekog razloga mu se više čini neki drugi sport privlačnim, onda da bi tada mogli razmotriti neki drugi sport, ali sad kad je već upisao, ovu godinu do kraja ustrajemo u judu.
8: Dakle, u redu ste s tim da promijeni u nekom trenutku ako smatra da jednostavno mu nije dobro na judu?
7: Pa da, ali ne od treninga do treninga kada mu se možda ne da prestati gledati crtić ili kada bi rađe ostao doma jer mu je zabavno igrati neku društvenu igru, onda kažemo da ipak taj put mora otići na trening jer se treba baviti nekim sportom. Najviše zbog toga da se kreću. Pogotovo sad zimi kada smo i više u kući i ne idemo toliko, hladni su uvjeti, ne idemo van toliko i onda bar da se taj dio obaveze ispoštuje pa da onda se kreću više nego što su ljeti u proljeća.
8: A zašto je tebi bitan taj nogomet sve?
0: Pa ja imam najviše prijatelja iz kluba. Promijenio sam malo kluba, ali svakog imam prijatelje koje...
8: Dakle, prvo društvo?
0: Da, a onda i sport. Kao. Zanimljivo mi je jako igrati nogomet.
8: A uspjesi, jesu li ti bitni?
0: Pa bitno je, ali ne toliko bitno da bi prestao igrati nakon što izgubimo ili zato što me, na primjer, trener ne stavi neku utakmicu u igru, neću odmah odustati od nogometa.
8: Što ti misliš da je najbitnije? Kako da dijete bira sport? Po tome što voli, po tome što njegovi prijatelji vole, na što idu ili što kažu mama i tata?
6: Ja mislim da trebaš sam odlučiti.
0: Također mislim da je najvažnije što sam odlučiš.
8: tko treba odlučiti kojim će se sportom dijete baviti i kako zapravo izgleda danas odnos prema sportu u praksi. Razgovaram s Ivanom Dujićem, glavnim tajnikom Hrvatskog školskog sportskog saveza i predsjednikom Europske školske sportske federacije. Ivane, ovaj primjer mi se čini kao jedan poprilično zdrav odnos prema sportu.
9: Pa sam htio ja isto to prokomentirati. Mm-hmm. Očito su roditelji pustili djecu da djeca sama odabere kojim će se sportom baviti. Za motiv za bavljenje sportom klincima je bio prijatelji. Ovog malog u nogometu njega je društvo i zadržalo tamo u sportu. Ima, i rekao je dečkić da ima puno prijatelja u sportu. Ovaj mali u judu je malo se koleba, bio ostao, ne bio ostao, ali pristup roditelja dosta zdrav. Ja bih rekao, čuli smo mamu kao kaže, naravno da se dovodi djetetu, danas mi se ne da na trening ili slično, ali onda je tu roditelj taj koji treba malo
8: stisnuti
9: u smislu, ne zato što ima nekakvu želju da, za uspjehom, nego je dobro da se dijete bavi sportom, odradi danas trening, vidjet ćeš da će ti biti lijepo poslije i tako dalje i da prebrode tu krizu. A ako kroz tih godinu dana ne odgovara, odabraće dijete neki novi sport. Baš jedan dobar primjer.
8: Mama nam je između ostalog u razgovoru rekla da ona čak nije bila oduševljena tim odabirom nogometa, ali onda shvatila da njen sin se s tom loptom povezuje s drugima, da onda sad prilazi u parku drugima, odnosno već godinama, paci loptu i evo ga, oni postanu odjednom ekipa, da nije bio sklon prije tako bilo kome priči, kao nema njegovih prijatelja, isto tako kad putuju u inozemstvo, lopta je poveznica s drugom djecom.
9: Ma, mislim, dobro, mi zaista volimo nogomet. Mi u Hrvatskoj zaista volimo nogomet i to je nešto što nas, muške, dečkiće definira, pa evo i cure znaju napucavati loptu. Ja sam nedavno bio u Kini i znate da sam tamo imao sastanak na najvišoj negdje razini gdje su nas dočekali ljudi koji su bili zaduženi za nekakvu regiju kod njih koja ima, ne znam, 250 milijuna stanovnika i potpisali smo sporazum o suradnji sa Školskim sportskim savezom Kine. Oni se čude i ne mogu vjerovati da zemlja od 3,8 ili 4 milijuna stanovnika ima takve uspjehe u nogometu. I oni su jedna drugačija zemlja, onako kako bih rekao, dosta su posloženi u smislu, poslušni su, ali tako igraju i nogomet. Kod njih to nije zabava. Ja sam njima probao objasniti da je nekada veća fora bila nama kad smo bili djeca gurnut nekom loptu kroz noge nego zabit gol. Oni to ne mogu shvatiti, igra se na gol. Ne, nije uopće važno na školskom igralištu negdje prevariti ga na taj način da to poniženje gurneš nekom loptu kroz noge.
8: Ali recite mi, evo, baš to što smo nacija koja voli nogomet i koja ima tako dobre takve uspjehe u nogometu, je li druga strana medalje da danas mnogi roditelji pogotovo nekako mi se čini po tome što promatram u svom okruženju, tate često misle da ako upišu s 4 godine dijete u nogometni klub, misle da će njihovo dijete postati Luka Modrić.
9: Pa dobro, pa ima toga, ali mislim toga je bilo i prije. Uh-huh. Znači, jedino što se promijenilo, što sam na početku rekao, danas se djeca ranije upisuju u sport. Danas je, sad ovaj mali dečić je rekao da od 5 ili 6 godina trenira nogomet. Prije su počinjeli nogomet igrati, ne znam, kod mene u osnovnoj školi kad sam bio, trenirali smo nas dvojica nogomet u nekom klubu. U osnovnoj školi, tamo 5, 6, 7, 8 razred.
8: A danas svi dečke u razredu treniraju.
9: Da, ali zamislite, imate dijete, ne znam, 7 godina, prvi razred osnovne škole, djeca od 7 godina, pola ih već trenira nogomet. Pa je okej, znači dosta se, ali to je onda za sobom povuklo nekakve druge konsekvence. Znači, zato su danas djeca ovisnije o roditeljima. Prije kad ste vi imali, ne znam, 12 godina idete u klub koji je preko puta ceste, roditelji nisu bili uključeni, dijete išlo samo na trening. Uh-huh. A danas isti taj roditelj i klub preko puta ceste, tata dolazi ili mama dolazi sa njim, jer dijete ima 5 godina. Nećete pustiti dijete od 5 godina gdje samo. Plus što još plaća, pa je onda na neki način i dioničar tamo, mali dioničar u tom klubu. I uključen je u rad i funkcioniranje kluba. Možda da nije svjestan toga, prije nisu bile. Jednostavno, pomaknulo se, to se je dosta pomaknulo. Sad da neki roditelj hoće opisati, pa nema, ja mislim, baš jako puno roditelja koji misle da će mu dijete biti Luka Modrić. Luka Modrić, baš ih ima, svako malo Luka Modrića ima. Ne, Luka Modrić je jedan i jako je malo takvih. Sad, koja će razina biti nekog koji će uspjeti, da li je to čak da li će utjecati to jel dijete upisalo sa 4 ili sa 13 godina, nisam siguran.
8: Mislim, u pozadini tog mog pitanja je zapravo ono što s čim sam nekako i otvorila emisiju, koliko danas je praksa da stvarno djeca samo odaberu ono što ih zanima ili pod utjecajem prijateljskih odabira, i to je prirodno, je li tako?
9: Apsolutno.
8: A koliko često roditelji možda prisile dijete da ide na određeni sport?
9: Pa ima i toga. Nema tu pravila nekakvog. Mislim, evo, ja kada razgovaram sa ljudima ili kada slušamo ove profesore koji dolaze nama na naša natjecanja, pa onda su oni i roditelji ili su treneri u nekim klubovima još dodatno. Tu stvarno ima svega. Najprirodnije bi bilo da dijete samo odabere nekakav sport radi svojih prijatelja. To bi bilo najprirodnije. I onda će isto tako i odustati. Znate, upisat će si neko akrobatski rock'n'roll može opisati, zato što mu se tamo nekakva curica sviđa ili se neki dečkić nekoj curici sviđa, upisat će. To ja neće skušiti, ok, vidi, akrobatski rock'n'roll je fora. Nastavit ću se time baviti. Profesor tjelesnog u školi može biti vrlo, vrlo, vrlo veliki motivator djeci da se bave nekim sportom. Mm. To bi trebalo biti isto tako, ja mislim, onako...
8: Još da ga vide češće u tjednu, bilo bi još bolje. Ali to je boljka.
9: Apsolutno, apsolutno. Ali ima i roditelja koji, zato što znaju da se njihovo dijete ne kreće dovoljno, nema dovoljno sati tjelesnog u školi, dijete nema nekakve izvan nastavne sportske aktivnosti, nema niti izvan školske aktivnosti, a zna, jer je svjestan toga da se dijete mora baviti nekakvim sportom, odnosno da mora biti tjelesno aktivno, upiše ga u nekakav sport. Upiše ga zato što je čuo negdje ili zna da je dobro u ranoj školskoj dobi upisati dijete na gimnastiku. Jer je gimnastika bazični sport, jer je atletika gimnastički sport, da se elementi gimnastike i atletike nalaze u bazi, u osnovi svakog sporta, da je zdravo upisati dijete na hrvanje, da dijete nauči ili judo što ranije pravilno past, a ne kasnije da upiše nekakav kasni tek sa 12-13 godina, ne zna dijete pas pa padne, pa ne znam, slomi je ključnu kost. To su nekakve stvari koje, kad bi mi bili toliko uređeno društvo, kad bi toliko uređeno društvo bilo, ja sam osobno stava da bi sva djeca od 1. do 4. razreda trebali jako puno raditi, čak i nešto malo ranije, od recimo starije vrtičke dobi, tu univerzalnu sportsku školu, jedan projekt kojeg mi u Hrvatskom školskom sportskom savezu imamo. Dakle, to je po definiciji jedan višestrani psihosomatski razvoj, da djeca uče što raznovrsnije sportove i što više različitih pokreta da nauče. Da uče puno elemenata gimnastike, puno elemenata atletike, dakle škola trčanja, skakanja, hodanja, i da nauče osnovne elemente iz hrvanja i džuda, posebno tu mislim na nekakve padove i kontakte. Dijete u te 2-3 godine kada bi to sve savladao, onda on ima bazu i dobru osnovu da se ide baviti bilo kojim drugim sportom. Ili ostane u jedno od ova 3 sporta.
8: Jeste li pobornik toga da, kao stručnjak, da roditelji dozvole djetetu da u 2 godine isproba, ne znam, 6-7 sportova?
9: Da. Apsolutno.
8: Jer neki roditelji tvrde, neće se on meni stalno premišljati. Evo, i ova mama zapravo hoće da dijete izdrži tu godinu što je upisao judo, pa onda ako mu se ne svidi da ide dalje, no neki bi mijenjali puno češće.
9: Pa kod ove mame ja mislim da nije to, nego kod njih oni imaju jasan posložen princip funkcioniranja, nema odustajanja. Znači,
8: da.
9: Ne možeš odustati zato što se danas ne ide.
8: Da.
9: Ali ja imam 2 kćerke. Jedna igra odbojku, druga trenira karate, ali prvo nisam ih ja uopće usmjeravao niti u drugi sport. Ova je odabrala odbojku jer je se svidjelo tamo na školskom igralištu. Su igrali odbojku baš kroz jedan naš projekt. Sportske praznike, vidjelo je odbojku, školoptu, svidjelo je se i trenira odbojku. Ali prije toga je trenirala ritmičku gimnastiku. Ova starija, ova mlađa, karate, zapravo došla je samo, još je u vrtiću bila, prijateljica jedna je u vrtiću trenirala karate. Tata, ja bih karate, di karate, nemam pojma, niti jedan klub u kvartu di ima karataški, pa smo išli tražiti i našli karate klub i ona je sada već 3. godinu u karate. Ali mislim, to je, da mi dođe sutra, da mi dođe da kaže tamo u školi čula da ne znam, neka prijateljica izrazi da je trenirao neki drugi sport, bez problema bi rekao.
8: Vi ste rekli da jedini izbor koji nisu imali je da se ne bave sportom.
9: Da, to sam im zapravo rekao. Vi imate izbor odabrat sport, izbor nemate da li ćete se baviti sportom. Mm-hmm. Zato što I to je, ja mislim, je malo. Tih, ne znam, dva ili tri treninga tjedno što imaju po sat vremena. Djeca moraju biti vani. Djeca se moraju kretati, djeca se moraju igrati. Nažalost, to danas više nije vrijeme. Imate, ja sam osobno to doživio nekoliko puta sa svojom djecom, da izađu vani, da se nemaju s kim igrati. Pa onda ja s njima izmišljam nešto, da se ta djeca igraju.
8: Vi ste svoje vremeno obilazili školska igrališta, je li tako?
9: Pa da, došlo je do jednog projekta aerobik statua na penale s mamom. Došlo je do tog projekta zato što su školska igrališta prazna bila. Imam pun mobitel praznih školskih igrališta. To je bilo nemoguće prije. Mislim, igrališta ili parkova. Znači, da se djeca igraju, da zadovoljavaju te nekakve svoje osnovne potrebe koje oni imaju za dokazivanjem, emociju koju dijete doživi kroz sport, to ne može doživjeti kroz ništa. Prijateljstvo, malo prije, ovaj mali što rekao da ima prijatelja. Mm-hmm. Ta lopta koja povezuje, ona zaista povezuje. Ta prijateljstva koja se steknu kroz sport od malih mnogo, nerijetko ostanu cijeli život. Sport je u puno toga dobar, mi roditelji možemo na tom putu djetetu pomoć, možemo mu i odmoć, itekako. Ne bih volio da je motiv bavljenja sportom kod roditelja uspjeh nekakav, volio bi da je motiv zdrav i pravilan razvoj tog djeteta. E sad, tu ima još puno drugih stvari, sustav tog sporta, da li je dobar, nije dobar, da li je prerano, da li možda klubovi ili treneri prerano traže rezultat nekakav od te djece, pa onda niti taj sport i trening nije ugoda i zabava, nego postane opterećenje. A sad vi zamislite, imate dijete koje ima, ne znam, 10 ili 11 godina, koje je opterećeno već nekakvim školskim obavezama i tako dalje, i sport koji bi mu trebao biti nekakav ispušni ventil, gdje bi se trebao relaksacija, da, mu bude još dodatni stres i dodatni pritisak. I onda šta se događa? Zaista se kontraefekt postiže. Dijete u jednom trenutku pukne i kaže, neću se više baviti sportom. Šta smo onda napravili?
8: Ništa. Onda to je najgori rezultat.
9: Da.
8: S nama u studiju je Ivan Dujić iz Hrvatskog školskog sportskog saveza. Malo ćemo svirati pa se brzo vraćamo natrag.

0: Škola za roditelje.
1: Škola za roditelje.
2: Škola za roditelje.
1: Škola za roditelje. Škola za roditelje.
3: Nastavlja se naša današnja lekcija o bavljenju sportom i odabiru sporta i u što se sport pretvorio. Idealno bi bilo kada bi svi znali da bi se, i postavili se prema sportu kao što ste vi, gospodine Dujić, rekli, kao prema igri. Htjela bi, pošto ste tu ispred Hrvatskog školskog sportskog saveza, zapravo da našim slušateljima i slušateljicama razložite, tu postoji razlika između školskog sporta i ovog sporta u klubovima gdje roditelji idu, plaćaju članarine i postanu da. Dioničari, kako ste rekli.
4: Ma dobro, to sam se figurativno izrazio, ali ima jedna osnovna razlika. Znači, u školama rade učitelji i nastavnici tjelesne zdravstvene kulture. Tjelesna zdravstvena kultura je predmet koji je kao i svaki drugi predmet u školi i naravno stvar da ti učitelji i nastavnici tjelesne zdravstvene kulture nisu treneri. Oni možda znaju sport ili dva, oni ne znaju sve sportove koje imamo u našem sustavu. Mi u sustavu imamo 16 sportova. I šta oni rade? Oni prijavljaju natjecanja Hrvatskog školstva, dakle prvo natjecanje niže razine, županijska natjecanja ili gradska negdje, i onda eventualno dođu nama na završnicu natjecanja koje mi neposredno organiziramo. Oni funkcioniraju kao izbornici na školi, kroz nastavu tjelesnog, ili organiziraju nekakve školske turnire, oni nađu najbolju djecu. Nema niti jedne škole u Hrvatskoj koja ima 14 rukometaša. On nađe 3-4 rukometaša eventualno kojih ima u školi i zašto sam rekao 14 ili 14 ih je u ekipi. I onda on uigrava ove ostale sa znanjem kojeg ima. Možda je taj profesor tjelesnog nogometaš. U rukometu zna jer je imao kolegi rukomet na fakultetu i onda zna onako nekakve osnove. Tako da, i sad šta mi zapravo unutar Hrvatskog sportskog saveza zapravo jako naglašavamo i uvijek na svakom natjecanju ne želimo da ta djeca na našim natjecanjima dožive bilo kakvu nelagodu ili bilo kakvu neugodu. Želimo da školska natjecanja budu isključivo njima ugoda, da se vrate u Zagreb iz Poreča, ako su u Poreču, sa najljepšim mogućim uspomenama. Osobno mislim da kada organiziramo natjecanje za osnovno školce, to su vam uglavnom djeca 7. ili 8. razreda, dakle djeca završnih razreda osnovnih škola, opterećeni su školom, opterećeni su ocjenama, pred njima je velika odluka, upisuju srednje škole ili ovi 4. razredi upisuju fakultete, ne treba im još jedno natjecanje u nizu koje će im stvarati dodatni pritisak, nego želimo im, mi im pokušavamo stvoriti što ugodnije okruženje da ih rasteretimo koliko god to mi možemo.
3: Imamo poziv jednog slušatelja ili slušateljice. Halo, dobar dan.
5: Dobar dan, poziv iz Delnica, lijepi pozdrav svima.
3: Pozdrav Delnicama.
4: Dobar dan.
5: Evo ga, što se mene tiče, ja sam počeo se sportom baviti sa 23 godine kuglanjem, a moje nečakinje sada se bave 6. i 8. razred osnovne škole. Ja mislim da je to najbolje za počet se baviti. Da ipak prekasno malo, kako sam ja.
3: Kao što je gospodin Dujić u početku rekao, ovisi što podrazumijeva. Vi kažete sport, skakanje, preskakanje i ranije da s takvom aktivnošću treba početi.
4: Ma nikad se nije kasno početi baviti sportom. Nikad se nije kasno. Ima ljudi koji su počeli baviti sportom, samo šta mi hoćemo od tog.
3: Da,
4: ako
3: koji
4: mi
3: nam
4: hoćemo,
3: je cilj.
4: Da, ako je nama cilj biti svjetski prvak, sa 23 godine je kasno. A ovo 6. i 8. razred i dan danas nije prekasno. Ja sam siguran to da se može dogoditi da nekakav talentirani dječak ili djevojčica u određenom sportu, ako ga se počelo baviti, ako se počinje baviti u 6. razredu, koliko je to? To je 11-12 godina. Nije to ništa kasno.
3: Razgovarali smo u prvom dijelu o toj angažiranosti roditelja i zapravo koja je pozadina iza toga. Naravno, roditelji danas jesu općenito u sve uključeni i više i u školovanje djece, u njihovu općenito svakodnevicu, ali ovo što ste rekli, roditelji plaćaju članarinu silom prilika, ne samo članarinu, putovanja, opremu, sve što određeni sport i sportski klub sa sobom nosi i silom prilika su uključeni. Jer mislim, u igri je novac.
4: Pa je, ali mislim, ja samom sebi ne želim, kako bih rekao, ne želim povjerovati I teško mi je zapovjerati da je novac taj koji je pokretač, glavni motiv klubu, ne roditelju, nego klubu, zašto se on opredijelio da, na to da osnuje nekakav, znači, razumijete sad što hoću reći, neko je osnovao gimnazijski klub i sa premisom idem zaraditi.
3: Mislim, ali je li danas praksa u klubovima da ako recimo oni prepoznaju da dijete zbilja ili nema motivaciju ili nije talentirano za određeni sport ili jednostavno vide da mu je to muka, kažu li roditeljima, pa gospodine, probajte s nekim drugim sportom?
4: Pa ja se nadam da ima. Ja se nadam da ima, iako ono što sam siguran da će puno teže to napraviti danas nego prije, kad sam ja bio dijete. Mm-hmm. Tad drugačije sistem funkcioniranja, sistem plaćanja. Zapravo tad nije bilo plaćanja kad sam ja bio klinac, kad sam se počeo baviti nogometom. A danas, zaista nažalost, klubovi moraju naplaćivati članarinu. Da li je ona visoka ili niska i da li je ona... Da li su opravdani svi troškovi? Danas imaju i neke razno razne kampove, roditelji plaćaju, ne znam, sportova kojima plaćaju suce, liječnike, pa onda putovanja, što ste spomenuli, pa opremu. I tako, jako se puno toga nabere.
3: Jako još, puno je međunarodnih tih djeca, nekih susreta, ima. Naticanja.
4: Jako puno, i mi možemo ovako kada nabravimo, ako imate dvoje, troje djece, jako visoki iznosi to. Tako da onda taj sport ispadne privilegija onima koji se mogu to priuštiti. Da li je to dugoročno dobro općenito za sport? Da li su najbolja djeca u sportu? Da li se zadržavaju najbolja djeca u sportu? Da li trener ima mogućnost i hrabrost raditi selekciju baš prema ovo što ste malo prije rekli, najbolje djeci? Da li neki ima trener hrabrost i reći vaše dijete nije za ovaj sport, nego se bavi nekim drugim sportom? Mm-hmm. A pritom je svjestan da će izgubiti članarinu od tog djeteta. To su sve ovako nekakve otvorene stvari još za i analize i za rasprave, šta bi bilo najbolje. Ali ono što ja znam, ne vjerujem da se ljudi bave sportom, odnosno da su da treniraju djecu i da osnivaju klubove sa smišlju idem zaraditi novac, to ne, možda plaću i to ne visoku. Mm-hmm. To, a roditelji, ne vjerujem da roditelji upisuju djecu zato što im je želja danas sutra postati Luka Modrić ili ne znam Goran Ivanišević.
3: Imamo još poziva. Halo, dobar dan.
6: Dobar dan.
3: U eteru ste.
6: Lijepo pozdravljam sve u studiju.
3: Hvala.
4: Hvala, dobar dan.
6: I želim se referirati na dob kad se može početi baviti sportom. Ja imam 71 godinu. A sa 67 godina sam se počela baviti sportom, kad tako sam otišla u mirovinu. Dakle, mi smo u Zadru, imamo prvi klub u Hrvatskoj za žene koje su preboljele rak dojke.
3: Uh-huh.
6: I veslamo.
3: Uh-huh. Znamo za vas. Da.
6: I izvrsno nam je. Vježbamo veslanje kad god je moguće, s obzirom na vremenske uvjete, u Uvali Bregreci, to vam je predio Arbanasi.
3: Uh-huh.
6: I divno, što da vam kažem, imamo tim koji se sastoji od žena koje su preboljele rak dojke, ali i onih koje nas podupiru. Svaku godinu, evo već 4 godine, sudjelujemo u Zagrebu na Jarunu, kad kajakaški klub organizira smotru, natjecanje i tako. Sudjelujemo svaku godinu u Prelogu i pokušavamo našim prijateljicama i supatnicama, ajmo tako reći, pomoći da osnuju klub u Međimurju, jer je Međimurje najbolja županija u Hrvatskoj po izdvajanju financijskom za sport.
3: Mm-hmm.
6: Bilo amaterski, bilo koji drugi. Čak smo otišli izvan Hrvatske prije 2 godine u Barcelonu na Evropski festival takvog veslanja Dragon Boata. I nikad nije kasno.
3: No. Hvala vam što ste podijelili vaše iskustvo s nama i čestitamo vam, zapravo sam i pratila, kolege iz medija su već izvještavali o ovom posebnom veslačkom klubu.
4: Pa kao što je gospođa, pa sam, da, no. Kao što je gospođa rekla, to samo potvrđuje ono što mi zapravo cijelo pričamo. Sport je alat koji zaista može napraviti puno dobroga. Mm-hmm. Sport je u svojoj osnovi igra. On bi trebao biti zabava. Ako je, i nikad se nije kasno početi baviti sportom. Evo sad je gospođa iz svog primjera rekla, sa 67 godina, sad ima 71 godinu, ovaj sport je fantastična stvar. Ona mora biti, on može biti zabava djeci od 6, 7, 8 godina, može biti zabava i nama odraslijima malo. Ali on treba biti zabava. To se negdje u nekom trenutku izgubilo. Sport je postao danas opterećenje.
3: Bili se i roditelji uvijek trebali baviti sportom da bi bili primjer svoje djeci?
4: Pa ja bih rekao da, apsolutno. Mislim,
3: Čuli smo
4: ono učenje po modelu.
3: Da.
4: I znači, kako će moje dijete doživjeti sportsku aktivnost ako vidi mene svaki dan sa nogom na kauču i daljinskim upravljačem u ruci i kokicama, da, i gledam sport na televiziji. Znači, okay, dijete će isto to raditi kao što radim ja. Da, ne, ja mislim da dijete treba vidjeti od svog roditelja da se pokrene, znači kažem, to ne mora biti razina. Dovoljno da izađe van sa djetom na školsko igralište, da malo igra košarku, malo nogomet, malo da tata odigra.
3: To kao da smo izgubili da je i to sport i da je to zapravo ono prvo i pravo izaći jednostavno na školsko igralište.
4: Ali od toga je sport i krenuo.
3: Da.
4: Znači od toga je, znači to je bila jedna igra, onda je neko uveo pravila, dodao je linije, onda su uveli nekakva pravila, ne smiješ rukomet, četvrti korak ne smiješ napraviti, nogomet ne smiješ igrati rukom, pa su onda došli suci, pa su došli gledatelji, pa su došli na kraju publika, novci, i tad u tom trenutku je sport postao ogroman
3: biznis.
4: Nešto
3: drugo. Imamo još jedan poziv, evo za kraj emisije. Halo, dobar dan.
7: Dobar dan, moje poštovanje gospođo Sučić, lijepi pozdrav vama i vašem gostu. Samo bih ovako htjela kratko kazati. Pustite svoje dijete. Dajte mu mogućnosti, predložite, savjetujte, ali ako vam dijete kaže, mama, ja se želim baviti taekwondom, pustite ga. Kad upisuje srednju školu, kad kaže ja ću ići u tehničare elektronike, ovoga, onoga, mm-hmm, pustite ga. Financije, fakultet, ovo, ono, nemojte svoje neuspjehe, ili ne znam kako bi ih, možda zvuči grubo, nazvala da moje dijete sad mora biti liječnik jer sam ja liječnik. Nemojte to činiti. Nemojte svojim djetetu stvarati opterećenje, probleme, nervozu, ne znam ja sve, anksioznost ili kako sve to danas nazivamo. Samo ga podržite, budite mu podrška i u dobru i u zlu, i vjerujte mi, sve
3: će ispasti dobro
7: na svoje mjesto. Tako je.
3: Hvala vam puno. Hvala puno na ovom savjetu. I što nas slušate na komentaru, zapravo su roditelji počeli sprječavati, dati bilo kakvu odgovornost. Znači, kad doneseš neku odluku, to je odgovornost svoje djece, onda se danas čudimo zašto su mladi kao neodgovorni, necijene, a ne dopuštamo im da odaberu sport, školu, jezik i tako dalje.
4: Pa mislim, ja mogu samo isto ići iz vlastitog iskustva.
3: Kao roditelj.
4: Kao roditelj ili kao dijete svog svojih roditelja, da. Znači, ja sam u jednom trenutku ušao u krizu kad sam odrastao, nije mi se više dalo igrati nogo, nije mi se dalo ići na treninge, pa su postale su mi nekakve druge stvari interesantnije u životu i tako, ali kažem, moj tata možda nije niti znao da se ja bavim nogometom. To je tako vrijeme bilo. Naravno da dođe do krize u određenim godinama, da li to kod curica nešto ranije, zato što su curice ranije ulaze u zrelosti nekakve, da, nego dečkići, ali i kada dođe do te krize, onda roditelj je tu taj koji bi možda trebao pomoći tom djetetu da prođe tu krizu. Jer možda dijete zaista upalo samo u neku krizu, možda u jednom trenutku su, ne znam, popustilo u školi. Možda se isposvadilo sa nekim djetetom drugim na treningu, pa tu roditelj treba biti taj koji će malo to ispitati i porazgovarati sa tim djetetom. Dobro, da bi to moglo uopće, treba imati odnos takav sa svojim djetetom, otvoreni, i onda vidjeti. Ako je to zaista samo krizica koja može za tjedan, dva, tri, pet ili mjesec dana ili tri mjeseca proći, i dijete opet ostane u sportu, to je dobro. A može se odgovoriti da je jednostavno zaista došlo do zasićenja i opet treba biti svom djetetu podrška, ako ovo što je gospođa malo prije rekla, ili će odabrati nekakav drugi sport, ili će odustati od sporta pa će se baviti negdje skroz rekreativno, to je opet sport. Trčanje na nasipu da pača, opet je dobro.
3: I recite, evo činjenica da ste predsjednik Europske školske sportske federacije, sad za kraj, je li to prilika da uđete u neke projekte na međunarodnoj razini, da se programi Hrvatskog školskog sportskog saveza prošire, pa isto tako i ovaj dio edukacije i osvještavanja, ponuda, koji vam je nekako cilj?
4: Pa dakle, oni su prepoznali i u svijetu, ali i u Europi rad Hrvatskog školskog sportskog saveza, dobar rad Hrvatskog školskog sportskog saveza, i zato i jesu na neki način čelnici Europske škole sportske federacije tražili da Hrvatska, odnosno u ovom slučaju ja, postane predsjednik. I da, ja vidim tu dosta velike mogućnosti ostvarivanja suradnje i razmjene iskustava sa europskim zemljama koje imaju možda drugačije modele i školovanja i drugačije odnose prema sportu. Recimo, vi imate skandinavskih zemalja koji su, ne znam, mi gledamo njihove vrhunske rezultate u sportu, tipa recimo rukomet, danci sada, sad je aktualno ovaj prvenstvo u rukometu europsko. Oni su se, Skandinavci, oni su opredijelili na zdravu naciju, u smislu imaju, svakodnevno se bave nekakvim fizičkim aktivnostima. I rekli su, mi ćemo imati zdravu naciju, mi ćemo stvoriti naviku kod ljudi da borave što više vremena vani, i ako imamo široku bazu, iskrsnut će pojedinac, znači ovo mi na taj način stvarati opet dobre klubove, odnosno reprezentaciju. S druge strane, nedavno sam bio na jednom sastanku sa Irancima, doduše nije to Europa, ali nije važno, bio sam s njima, oni su njima, kompletan školski sustav je usmjeren u pronalazak vrhunskog talenta. Znači, oni kroz škole traže koje je dobro dijete za određeni sport i onda otvaraju i nekakve internate, kampove gdje razvijaju, treniraju djecu sa željom ne znam, zlatne olimpijske medalje.
3: Ali to je fokus na uspjeh.
4: To je fokus na uspjeh, da ovi ne. Ovi su rekli da ćemo imati zdravu naciju, tjeramo djecu van, a ovi kažu želimo pronaći darovitog pojedinca i onda ćemo u njega uložiti trenere, u smislu, znači, ajde, recimo novac, ali trenere i edukaciju da to dijete zapravo njima danas sutra donese zlatnu olimpijsku medalju.
3: Hvala vam puno na, evo, na ovom današnjem gostovanju. Ja se nadam da se neće izgubiti to da je sport prvenstveno igra. Za vas u Hrvatskom školskom sportskom savezu to je prioritet.
4: Ne, kod nas neće, barem još jedno vrijeme. Nama je uvijek sport na prvom mjestu, ali sport kao zabava, sport kao ugoda i sport kao sredstvo za stvaranje novih prijatelja. I stvaranje zdrave navike, da je zapravo mi sa svim našim aktivnostima Hrvatskog sportskog saveza želimo stvoriti zdravu naviku kod djeteta, ali mu i objasniti zašto je to zdrava navika.
3: Bio je ovo Ivan Dujić, glavni tajnik saveza. Za tonskim pultom je bio Ozren Futević, glazbu nam je birao uz naše savjetovanje iz ekipe i glasa mladih i škole za roditelje, naš Dinko Komadina, producentica Mihaela Šoštarić. Hvala puno što ste bili uz ovaj obrazovni blok. Slušajte nas ponovno za 7 dana i ostanite dalje uz prvi program Hrvatskog radija.
8: Prvi program. Uvijek prvi.
9: Osjetite ljepotu ljudskoga glasa u novoj sezoni ciklusa Sfumato. Zbor HRT-a vodi vas u jedinstveni ambijent Laube, ali i u glazbeno srce grada, obnovljenu veličanstvenu dvoranu Hrvatskog glazbenog zavoda. Osigurajte pretplatu u paketu s ciklusom Kanconjer i počastite se nezaboravnim glazbenim doživljajima. Više informacija na glazba.hrt.hr.

Maloljetna djevojka ozlijeđena u požaru kod Omiša stabilno je priopćena iz klinike za dječje bolesti Zagreb. Ona je jedna od četvero teško ozlijeđenih koji su iz splitskog KBC-a premješteni na liječenje u Zagreb. Troje odraslih pacijenata i dalje je u životnoj opasnosti i na respiratoru. U splitskom KBC-u liječe se još 4 teško ozlijeđene osobe, a zbog zadobivenih opeklina u idućim danima očekuju ih operativni zahvati. Građanima koji su u požaru kod Omiša ostali bez domova bit će osigurani kontejneri iz državnih robnih zaliha kako bi privremeno mogli boraviti na svojim zemljištima tijekom sanacije štete, zaključeno je na sjednici stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije. Dogovoreno je da će statičari pregledati oštećene kuće i druge objekte te procijeniti njihovu sigurnost. Točan

0: kontu za smeće opasni otpada.
1: Na sjednicu koja počinje u 16 sati dolaze i ministrice zdravlja i zaštite okoliša, ministar pravosuđa te glavni državni odvjetnik. Potpredsjednik vlade, ministar obrane Ivan Anušić traži strože kazne za nezakonito odlaganje otpada.
2: Gledajte, netko ko svjesno i namjerno je spreman odložiti opasan otpad koji kasnije može generirati niz oboljenja kod ljudi, kod djece i kod generacije koje nisu niti rođene, zaslužuje najstrožu kaznu koju može dobiti i najstrože sankcije koje se mogu dati.
1: Vijesti. Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir pozvao je na nova ciljana ubojstva u Gazi, tvrdeći da bi svakoga dana trebalo ubiti između 30 i 40 ljudi. Pritom je rekao da se to ne bi odnosilo samo na palestinske militante, nego i na druge stanovnike Gaze za koje smatra da ne zaslužuju živjeti. Ove šokantne izjave slijedile su uoči novih posredničkih pregovora u regiji Jareda Kushnera, američkog izaslanika i zeta predsjednika Donalda Trumpa. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da članstvo Turske u Europskoj uniji više nije prioritet, ali da Ankara neće zatvoriti vrata članstvu. Erdogan smatra da bi Europska unija bila na gubitku ako nastavi odbijati Tursku, koja je kandidatkinja za članstvo od 1999. Podsjetimo, pregovori su otvoreni 2005. ali su posljednjih godina zamrznuti zbog nazadovanja Turske u području demokracije, vladavine prava i temeljnih prava.
3: Vremenska prognoza.
1: Na oblaka sa sjeverozapada, kiša uglavnom navečer, mjestimice izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar umjeren, sjeverni i sjeverozapadni, na moru će jugo okrenuti na jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura od 28 do 33 stupnja.
3: Vijesti.
1: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
2: Dijagnostika 2000 Zagreb.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.
6: Kreni sa mnom, zadnji put. Vjeruj mi, daleko od mjaka. Bolje ćemo znati, ništa nije teško.

0: 15. sati.
1: Dnevne novosti sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Jučer uhićena tri hrvatska državljana i jedna Poljakinja, sumnjiče se da su zapalili 10 požara, dvojici pronađeno i oružje. U Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sutra benzin poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Sport, 10 godina nakon olimpijskog zlata, bacačica koplja Sara Kolak osvojila naslov europske prvakinje. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura.
2: Za oko 1 sat u Gospiću se očekuje početak sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša. Nezakonito odložen otpad koji ondje stoji već dugo. Posljedice na zdravlje ljudi i najvrijedniji resurs koji imamo, vodu. Kriminal koji nije na vrijeme zaustavljen. Sve su to pitanja koja su u Gospić privukla mnoge političare, a očekuje se i glavni državni odvjetnik. Uglavnom, afera se pretvorila u prvorazredno političko pitanje zbog čega će se tražiti i opoziv vlade. U Gospiću je kolega Kristijan Pelc. Kristijane, pa što se sve događa u gradu i prije same sjednice?
3: Pa tako je, da, evo, nakon što je u petak bila odgođena zbog katastrofalnog požara u Omišu, sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša zakazana je za 16 sati ovdje u Gospiću. Mogu reći da su počeli već pristizati političari, odnosno članovi tog saborskog odbora. Na sjednicu pozvani su među ostalima ministrice zaštite okoliša i zdravstva Marija Vučković i Irena Hrstić, te glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Sama sjednica trebala bi imati tri točke dnevnog reda. Cilj prve je da se stanovnici Gospića i okolice upoznaju sa svim informacijama o rizicima za zdravlje i aktivnostima koje se planiraju kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada ovdje u Gospiću, rekla je predsjednica saborskog odbora.

0: ovdje odgovora. Na ovoj sjednici odbora nećemo dobiti taj odgovor.
1: Ja imam ovdje dokumente koji potvrđuju da je ovaj silos i pripadajuće zgrade da su prodane od Hrvatske banke za obnovu i razvoj Šinceku za 224.000 eura i da je odmah po kupnji tih nekretnina gdje je planirao odlagati ovaj opasan otpad, zahvaljujući tim nekretninama, dobio kredit u iznosu od 1.140.000 eura. Dakle, na te nekretnine koje je kupio za bijednih 224.000 eura. Postavlja se pitanje, je li iza svega zapravo stoji država, jer kako je moguće da ti HBOR proda zemljište, da te ne pita što ćeš s tim raditi?
2: Eto, toliko iz Gospića uoči same sjednice odbora. Danas stižu mnogobrojne reakcije stručnih udruga na opasnu situaciju s otpadom. Ministar obrane Ivan Anušić traži strože kazne za nezakonito odlaganje otpada.
3: Gledajte, netko ko svjesno i namjerno je spreman odložiti opasan otpad koji kasnije može generirati niz oboljenja kod ljudi, kod djece i kod generacije koje nisu niti rođene, zaslužuje najstrožu kaznu koju može dobiti i najstrože sankcije koje se mogu dati.
4: Hrvatsko geografsko društvo ozbiljno je zabrinuto jer posebnu težinu slučaju s otpadom u Gospiću daje činjenica da je riječ o krškom području, iznimno vrijednom zbog zaliha podzemnih voda. U kršu se voda procjeđuje kroz tlo, pukotine i šupljine ili ponire, te se podzemlje može kretati složenim i često nedovoljno poznatim putovima. Na neuređenoj lokaciji voda u dodiru s otpadom može ispirati opasne i štetne tvari koje onečišćuju tlo i podzemne vode, a opasnost je veća ako otpad ondje ostaje dulje. Zbog toga je prioritet da se on iskopa i odgovarajuće zbrine uz istodobnu sanaciju onečišćenog prostora i dugoročno praćenje stanja.
2: A Znanstveno vijeće Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti upozorilo je da uredni nalazi javne vodoopskrbe ne mijenjaju činjenicu da je utvrđeno onečišćenje tla i dokumentiran utjecaj na podzemne vode u Gospiću. To pokazuje kako problem nezakonitog odlaganja otpada ne završava njegovim uklanjanjem, nego zahtjeva sustavan odgovor na nacionalnoj razini. Vijeće traži konkretne i provjerljive promjene u sustavu zaštite okoliša te jačanje prevencije i nadzora kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih događaja.
5: Dnevne novosti.
2: Trojicu hrvatskih državljana i jednu Poljakinju sumnjiči se da su zapalili 10 požara, a kod dvojice muškaraca pronađeno je i oružje. Njih četvero uhićeno je u subotu nakon dojave građana koji su ih zatekli u nedjelu. Privedeni su na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
6: Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su sve 4 osobe po prethodnom planu i međusobnom dogovoru 14. i 15. kolovoza na ukupno 10 lokacija u Zadru i širem području Zadarske županije djelovanjem toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari upaljačem namjerno izazvale požare s ciljem da dovedu u opasnost živote i imovinu velike vrijednosti. Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predjelu Bilog Briga, na području Zemunika Gornjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužena, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinjskih, Škabrnje i Benkovca.
2: Zdravstveno stanje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša koji se liječe u Zagrebu neznatno je stabilnije nego prethodnih dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka je stabilno, a pacijente u Splitu idućih dana očekuju operacije. Materijalne štete koje se zbrajaju nakon velikog požara sve su veće, a Ministarstvo turizma obećalo je pomoć iznajmljivačima i ugostiteljima. Izvijestit će Marino Marinčić.
7: U strašnom požaru koji je izbio u noći s četvrtka na petak na omiškom području nastala je iznimno velika šteta, naglasio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
8: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti izgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte u potpunosti izgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio, motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9. Hrvatske šume će već danas krenuti u raščišćavanje. Za njima će odmah isti čas krenuti Hrvatske ceste. Doći će i protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski, što iz Zagreba, napraviti

0: preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u srijedu na večer za sjednicu vlade u četvrtak.
1: Kako je izgledala paklena noć na omiškom predjelu Borak, govore mještani koji su pobjegli u strahu za život.
2: Grozno, ko u paklu. Problem je bio ta slijepa ulica, nisu mogli vatrogasci ići gore. Evakuirani su i gosti i stanovnici.
3: Do neba je bio taj plamen. Stvarno niko nije mogao ništa napraviti ni učiniti. Prestrašno je bilo.
4: Jer je to od pol sata bilo sve došlo do nas. Bili bi, što se ono reče, nastradali i mi. Ostavili smo auto na cesti i išli smo dalje grupu gradom i išli. Pješki, to je bilo apokalipsa.
5: Problem ceste jer imamo dvosmjernu ulicu županijsku koja nije dvosmjerna. Na određenim mjestima je preuska, na određenim mjestima su parkirani automobili. Ne postoji volja da se taj problem riješi. Protupožarni put, postoji elaborat, nije ništa poduzeto po tome. Da je taj put postojao, vatrogasna vozila su mogla stati na obranu ovoga dijela Omiša od vatre.
1: Istaknula Julija Hrstić iz mjesnog odbora Borak iz Omiša. U obilasku požarišta bio ministar turizma Tonči Glavina.
6: Mi smo već donijeli odluke koje ćemo sada u narednim danima formalizirati, dakle da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
1: Grad Omiš osigurao PVC folije za privremenu zaštitu krovišta kuća oštećenih u požaru. Omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
7: Prevozimo glomazni otpad, prevozimo zapaljena vozila. Borba je velika sa vraćanjem truje i vode u 100% za svih kuća. Velika područja naša su ugrožena sa potencijalnom kišom koja dolazi već večeras po prognozama zovu. Mi smo zaboravili ljude pa smo kontaktirali naše prijatelje i ove poslovne suradnike, partnere koji se ponudili i oni su donirali 3500 kvadrata tih folija koje upravo dijelimo ljudima.
1: Policija DORH istražuje uzroke požara, a očevid će se nastaviti sutra dok šteta nastala na poljoprivrednim površinama se tek treba utvrditi.
8: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzin će stajati euro i 63 centa, a dizel euro i 80 centi po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 centi. Raste i cijena plavog dizela koji će također stajati 9 centi više nego proteklog tjedna. Nove cijene vrijedit će 7 dana. Promjene cijena i utjecaje vladine odluke da ih umjesto dvotjedno objavljuje tjedno, komentira naftni stručnjak Igor Dekanić.
9: Kad se intenziviraju sukobi oko hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Jutros su cijene nafte Brent europske 88 dolara po barelu. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ak se cijene mijenjaju stata u stat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna. Svijet.
8: Memorandum o razumijevanju između Irana i SAD-a potpisan u lipnju istekao je danas, a pregovori o završetku rata su u prekidu. Teheran tvrdi da se nastavljaju razgovori Irana i Omana o sigurnoj pomorskoj tranzitnoj ruti Hormuškim tjesnacem, dok Trump opet ponavlja kako je glavni cilj Sjedinjenih Država da onemogući Iran u razvoju nuklearnog oružja. Jelena Maštruk.
10: 60-dnevni memorandum o razumijevanju između Sjedinjenih Država i Irana, na temelju kojega je dogovoren prekid vatre, istekao je danas. No Tehran ponavlja da su američka kršenja dogovora memorandum učinila nebitnim. Pregovori o kraju rata su u prekidu, a iranske vlasti tvrde da još nisu donijeli odluku o njihovu nastavku. Potvrdili su da se određene poruke razmjenjuju preko posrednika. Glasnogovornik iranskog ministarstva vanjskih poslova Ismail Bagheji istaknuje da važne inicijative imaju Pakistan i Katar, dodajući da su i pojedine europske zemlje ponudile posredovanje. Razgovore međutim nastavljaju s Omanom o sigurnoj regulaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem, a Bagheji je ponovio i stajalište Teherana da je odgovorno za nestabilno stanje na tom plovnom putu na Sjedinjenim Državama i Izraelu.
11: Nesigurnost u Hormuškom tjesnacu nametnuta je nama, regiji i cijelom svijetu. Razlog tome bila je ilegalna specijalna vojna akcija Amerike i cionističkog režima.
10: Bagei je izjavio da je memorandumom bilo predviđeno 60-dnevno razdoblje za razgovore o dva pitanja, ukidanju sankcija i nuklearnom pitanju. Zbog stalnog kršenja memoranduma od strane Sjedinjenih Država, samo nekoliko tjedana nakon što je potpisan, nisu pokrenuti nikakvi razgovori, ustvrdio je. Američki predsjednik Donald Trump ponovno je na svojoj društvenoj mreži Truth Social poručio:
11: cilj broj jedan je i uvijek će biti da Iran ni na koji način i ni u jednoj formi ne može imati nuklearno oružje.
10: O stanju u Iranu i regiji telefonski su razgovarali pakistanski zamjenik premijera i ministar vanjskih poslova Ishak Dar i njegov turski kolega Hakan Fidan, poručujući da dijalog i diplomacija ostaju jedini način za rješavanje regionalnih izazova i promicanje mira i stabilnosti.
11: Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir pozvao je na nova ciljana ubojstva u Gazi, tvrdeći da bi svakoga dana trebalo ubiti između 30 i 40 ljudi. Pritom je rekao da se to ne bi odnosilo samo na palestinske militante, nego i na druge stanovnike Gaze za koje smatra da ne zaslužuju živjeti. Te šokantne izjave slijedile su u oči novih posredničkih pregovora u regiji Jareda Kushnera, američkog izaslanika i zeta predsjednika Donalda Trumpa.
8: Oko 200 migranata prosvjedovalo je u improviziranom naselju na plaži Trampolin u Španjolskoj Seuti. Traže pravo na azil i poručuju da se ne žele vratiti u Maroko. Prosvjed je organiziran spontano i bez službenog poziva. Okupljeni migranti nosili su transparente s porukama poput: ne želimo se vratiti u Maroko i mi smo ljudi. Uzvikivali su i umorni smo te trebamo rješenje, a među prosvjednicima su se mogle vidjeti i španjolske zastave.
11: Ukrajina i Rusija nastavljaju razminjivati zračne napade, a mete su sve češće civilne zgrade i gospodarski pogoni, čak i duboko u unutrašnjosti. Vlada u Kijevu pritom se suočava s novim problemima. Tisuće Ukrajinaca okupile su se u središtu glavnog grada kako bi zatražile povratak na dužnost smijenjenog ministra obrane Mihajla Fedorova. Prosvjednici su također pozvali zastupnike da se vrate s odmora, jer kako kažu, rat u zemlji traje i tijekom godišnjih odmora, te da glasuju o povratku Fedorova na dužnost.
8: I na kraju o požarima koji i dalje haraju Europom. Vatrogasci u Španjolskoj, Belgiji i Grčkoj vode tešku i neizvjesnu borbu. Dvije su osobe poginule, a nekoliko ih je ozlijeđeno na grčkom otoku Salamini, zapadno od Atene. Više od 500 osoba evakuirano je iz obalnih područja na putničke trajekte. U gašenju sudjeluje čak 260 vatrogasaca s 58 vozila i 15 specijaliziranih timova, uz potporu čak 10 zrakoplova i 8 helikoptera.
11: Belgija se suočava s najvećim šumskim požarom u novijoj povijesti. Progutao je prirodni rezervat Visoki Fens blizu njemačke granice, a zahvatio je više od 16 četvornih kilometara površine i prisilio na evakuaciju stanovništvo tamošnjih sela. U njemačkoj regiji Eifel evakuirano je najmanje 1800 ljudi zbog velikoga šumskog požara, najvećeg u povijesti savezne države Sjeverne Rajne Vestfalije.
8: Sport. Dameo Ramić Kovačić.
12: Dobar dan. Najljepši kraj europskog atletskog prvenstva u Birminghamu priredila nam je sinoć Sara Kolak. S rezultatom 62 metra i 43 centimetra osvojila je naslov prvakinje Europe u bacanju koplja. Druga je to europska medalja 31-godišnje Sare Kolak, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu, ali i nezaboravnog olimpijskog zlata iz Rija 2016. U međuvremenu je prošla niz uspona i padova, pa ne čude prve riječi nakon sinoćnje pobjede.
13: Jedna stvar koja mi pade na pamet je konačno. Prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Bila je dobra natjecanja, odlična atmosfera, borila sam se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe i stvarno sam zadovoljna i ponosna.
12: Ponosni su i Sarini Ludbrežani, kao i članovi atletskog kluba Kvarner iz Rijeke, čiji predsjednik Zlatko Trombonjača informira.
14: Sutra će u 18 sati u Ludbregu biti otvaranje sportskog parka koji će se nazvati po njenom imenu i grafita u čast Sari Kolak. Naravno, mi ćemo organizirati doček Sari Kolak u našem klubu.
12: Druga je to naša atletska medalja s prvenstva Europe u Engleskoj nakon srebra Marina Blovdeka na 800 metara, dok je kolekciju europskom broncom upotpunila plivačka štafeta 4x100 slobodno na prvenstvu u Parizu, odakle su se jutros vratili u Hrvatsku. Pritom je glavni trener reprezentacije Domagoj Zajec optimističan ironično naglasio.
15: Osim njih četvorice imamo još 2-3 plivača, možda i 4 koji konkuriraju za tu istu štafetu i ja vjerujem da će oni među sobom gurati jedan drugoga da bi postigli još bolje rezultate, tako da se za to sigurno ne bojimo.
12: Treće kolo Supersport HNL-a kompletirano je sinoć prvom pobjedom Hajduka s 2-1 na gostovanju u Velikoj Gorici, dok je Varaždin s 2-0 sladao Rijeku i zadržao maksimalan učinak od 9 bodova, koliko ima i Osijek, na nuli su i dalje Gorica, Slaven i Rudeš. Izbornik Ivan Dodik prijavio je sastav naše teniske reprezentacije za susret s Njemačkom u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davis Kupa.
16: Čilić, Prižmić, Pavić i Mektić, naš najbolji sastav što imamo i s kojim želimo da pokušamo doći do pobjede.
12: Njemačku će predvoditi Aleks Zverev, a mečevi su na rasporedu u hale u 19. i 20. rujna. Pobjednik će izboriti plasman na završnicu u Bolonji.
17: Vremenska prognoza.
8: Izidor Pelavić.
18: Jutro je počelo sunčano, osim na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru gdje je već bilo pljuskova. Tijekom prije podneva promjenjive naoblake bilo je u središnjim i istočnim predjelima, potom je mjestimice padala kiša, a vedrina se zadržavala u Dalmaciji. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati na sjeveru zemlje bila je oko 25 stupnjeva, drugdje od 28 do 33, na jugu i do 34, a u Slavoniji je bilo najviše vruće, ponegdje i više od 35 stupnjeva. U nastavku dana nastavak na oblačenja sa sjeverozapada s kišom glavninom navečer. Ponegdje će biti pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj mogu biti izraženiji. Vjetar unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz lokalne nestabilnosti prolazno i solujnim udarima. Na Jadranu će puhati slabo i umjereno jugo koje će okretati na jugozapadnjak, navečer prolazno i sjeverozapadnjak, mjestimice solujnim udarima. Najviša temperatura u nastavku dana većinom od 28 do 33. Sutra je u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće. Prije podne još mjestimica kiša i pljuskovi, osobito u Dalmaciji s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje neće biti posve stabilno, pa može biti još ponešto kiše. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni većinu dana, na Jadranu većinom umjerena bura pod Velebitom i jaka, sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima od 20 do 23, najviša dnevna je između 27 i 32 stupnja. U srijedu će prevladavati sunčano i bit će opet vruće u većini zemlje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugo. Od četvrtka još toplije, s južinom, uz česta sunčana razdoblja, ali neće biti posve stabilno, pa će biti lokalnog razvoja oblaka i pljuskova, ponegdje i praćeni grmljavinom. U petak na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj može biti obilnije kiše.
17: Dnevne novosti.
8: Na kraju emisije, cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
11: Jučer uhićena tri hrvatska državljana i jedna Poljakinja sumnjiče se da su zapalili 10 požara, dvojici pronađeno i oružje. U Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sutra benzin poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Sport. 10 godina nakon olimpijskog zlata, bacačica koplja Sara Kolak osvojila naslov Europske prvakinje. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura. Dnevne novosti tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.

0: U Gospiću se u ovim trenucima očekuje početak sjednice saborskog odbora za zaštitu okoliša zbog slučaja ekocida, zagađenja dla i podzemnih voda po zdravlje opasnim vječnim kemikalijama PFAS. Nezakonito odložen otpad, moguće posljedice na zdravlje ljudi, ugrožavanje najvrijednijeg resursa vode i pitanje kriminala koje nije na vrijeme zaustavljen. Zbog svega toga u Gospić su stigli brojni političari, a očekuje se i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. Uglavnom, afera se pretvorila u prvorazredno političko pitanje, zbog čega će se tražiti i opoziv vlade. Iz Gospića se javio Kristijan Pelc.
1: Sama sjednica trebala bi imati tri točke dnevnog reda. Cilj prve je da se stanovnici Gospića i okolice upoznaju sa svim informacijama o rizicima za zdravlje i aktivnostima koje se planiraju kako bi se saniralo ilegalno odlagalište opasnog otpada ovdje u Gospiću, rekla je predsjednica saborskog odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo. Druga točka odnosi se na saslušanje koje bi se sutra, ako bude izglasano na današnjoj sjednici, održalo također ovdje u Gospiću. Na njemu bi se saslušali uz spomenute ministrice i direktor Fonda za zaštitu okoliša, zamjenik glavnog državnog inspektora, župan, gradonačelnik i drugi. Treća točka je prijedlog zastupnice Marije Selak Raspudić da se u kazneni zakon uvede ekocid.
0: A u oči sjednice saborskog odbora zajedničku izjavu dali su predstavnici stranaka lijeve opozicije, među njima je čelnik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Sandra Benčić iz Možemo, koji su zatražili od predsjednika Milanovića sazivanje sjednice sabora.
2: Ovdje smo zbog stanovnika Ličko-senjske županije, Gospićana, ali velikog broja Gospića koji se otkrivaju diljem Hrvatske, gdje je jedna mafija potpomognuta HDZ-om koristila rupe u zakonu, otkrila da je Hrvatska, nažalost, hotspot za europsku mafiju koja se bavi opasnim otpadom, koristila sve moguće instrumente, neki su instrumenti i potkupljivanje, iz Hrvatske napravila zemlju koja pati i društvo koja pati. Stoga molimo predsjednika države Zorana Milanovića da iskoristi svoje ustavne ovlasti i da sazove izvanrednu sjednicu sabora.
3: Sanacija odmah ilegalnog odlagališta u Gospiću, ali sanacija odmah i drugih ilegalnih odlagališta diljem Lijepe naše. Zbog toga nam treba izvanredna sjednica sabora, zbog toga nam treba rebalans proračuna da bismo to osigurali i zbog toga nam treba politička odluka da se vodonepropusna podloga treba sada staviti kako procjedne vode ne bi dalje zagađivale naše podzemne vode ovdje.
0: Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić zatražio je strože kazne za nezakonito odlaganje otpada.
4: Gledajte, netko ko svjesno i namjerno je spreman odložiti opasan otpad koji kasnije može generirati niz oboljenja kod ljudi, kod djece i kod generacije koje nisu niti rođene, zaslužuje najstrožu kaznu koju može dobiti i najstrože sankcije

0: Potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9.
1: Vremenska prognoza.
2: Sutra promjenjivo, mjestimice s pljuskovima, poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Vjetar umjeren sjeverozapadni, a na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
1: Vijesti.
2: Tonski realizirao Josip Kerin, uredio Davor Endulić.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Zasladi se za početak tjedna u Plodinama. Ledo Twice sladoled, veliko pakiranje za 3,69 €. Oho grah, 500 grama za 65 centi. I Doline puding sa šlagom, 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 17. sati.
1: Aktualno u 17. sa Sanjom Cotom.
2: Dobar dan, cijenjeni slušatelji.
0: Jučer uhićena tri hrvatska državljana i jedna Poljakinja, sumnjiče se da su zapalili 10 požara. Dvojici pronađeno i oružje, traje njihovo ispitivanje. U Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sutra benzin poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura.
2: U Gospiću se održava sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Javnost je opravdano zabrinuta zbog posljedice na zdravlje, jer su u tom gradu nezakonito zakopane i odlažene goleme količine, pa i opasnog otpada. O utjecaju na okoliš, vodu i tlo da se i ne govori, a onda i zato što je u pitanju ilegalan posao koji je trajao godinama. Nije ni čudo da je afera postala prvorazredno političko pitanje. U Gospiću je kolega Kristijan Pels, izjava je jako puno, pa možda za početak, za uvod, da čujemo što je bilo najvažnije.
3: Pa da, tako je. Evo, ova sjednica, reći ću samo za uvod, održava se iz drugog pokušaja. Prvi je trebao biti u petak, kada je odgođena zbog katastrofe u Omišu. A sjednica je ipak počela prije nekih sat vremena. U tih prvih sat vremena nismo čuli baš ništa o samom slučaju, odnosno o samom načinu rješavanja ovog problema sa odlagalištem opasnog otpada u Gospiću. Zbog toga su i sjednicu napustili predstavnici građanskih inicijativa, koji kažu, kako su rekli, nisu dobili nikakve odgovore. I dok su se ispred ove lokacije gdje se održava sjednica okupljali predstavnici političkih stranaka i dužnosnici koji su pozvani na sjednicu, stotinja građana dočekalo ih je zvižducima na ulici sa transparentima ograđeni žutom trakom na kojoj je pisalo mjesto zločina. Jedino su pljeskom dočekani predstavnici građanskih inicijativa. Inače, sjednica je trebala imati tri točke, no na prijedlog HDZ-a izbačena je ona pod brojem 2, koja se odnosi na javno saslušanje ministrice zdravstva, zaštite okoliša, zamjenika glavnog državnog inspektora, župana i drugih. Tako će se raspravljati o prvoj i trećoj točki, odnosno o rizicima za zdravlje i planovima za sanaciju, te o prijedlogu Marije Selak Raspudić da se ekocid uvrsti u kazneni zakon. A s obzirom, evo, kao što smo i čuli, bilo je jako puno izjava uoči same sjednice, evo, poslušajmo što je o ispravnosti vode za piće rekao čelnik Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, te što je u ovom slučaju izjavio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
4: Zadnji rezultati koje smo u ovoj situaciji proveli kao izvanredno uzorkovanje, koje je propisalo i dogovorilo Povjerenstvo za vodu za ljudsku potrošnju Ministarstva zdravstva, svi ti rezultati ukazuje da je voda za piće na ovome terenu Ličko-senjske županije i na onim otocima kojima se odavde isporučuje voda ispravna i zdrava za piće. I još smo u četvrtak, dakle 13. proveli jedno izvanredno uzorkovanje, 20 uzoraka vode za ljudsku potrošnju na mjestima potrošnje, dakle na pipama naših građana i javnih ustanova ovoga terena. I na četiri bušotine koje smo u suradnji sa Hrvatskim vodama otkrili da postoje u bivšem industrijskom pogonu kalcit, koji su zabijeni duboko u podzemlje 100 do 300 metara i svi rezultati ukazuju da je voda ispravna i zdrava za piće. I dapače, na ovim bušotinama koje su nizvodno od odlagališta otpada nisu pronađeni nikakvi elementi, niti pifosni, niti teški metali koji bi ukazivali na očišćenje podzemnih voda, dakle ovih dubokih podzemnih voda na više od 100 metara dubine.
5: Pa nema žutu žica, to je kraj istraga. Čim bude istraga završena, donit ćemo državno odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.

0: traže i izvanredne izbore i smjenu vlasti. Marina Rak.
1: Oporba nema dovoljno ruku za sazivanje izvanredne sjednice Sabora. Zbog toga SDP-ov čelnik Siniša Hajdaš Dončić poziva predsjednika Milanovića da iskoristi svoje ovlasti.
2: Iz dva ključna razloga. Prvi je plan sanacije koji uključuje i novčana sredstva i vrijeme, ali i odgovorne osobe imenom i prezimenom koje će preuzeti to na sebe. A drugi je da se otkriju i druge lokacije u Hrvatskoj gdje bez reda, samo isključivo zbog profita kapitala, uskog dijela ljudi u razno raznim jamama, propalim skladišten opasan otpad.
1: Koordinatorica Možemo Sandra Benčić također traži izvanrednu sjednicu Sabora i hitnu sanaciju otpada ne samo u Gospiću.
3: Drugi set zahtjeva odnosi se na ostavku ove vlade zbog njene odgovornosti što su stvorili sustav koji je ovakve kriminalne radnje omogućio, ako ne i poticao, zato što predstavljaju kliku na vlasti.
1: MOST-ov predsjednik Nikola Grmoja iznio je zahtjeve s kojim oni sudjeluju na sjednici.
4: Za opoziv vlade očekujemo od lijeve oporbe da potpiše ovaj zahtjev. Isto tako dolazimo sa zahtjevom, sazivanjem izvanredne sjednice Hrvatskog sabora. Imamo ovdje dokumente koji potvrđuju da je ovaj silos i pripadajuće zgrade, da su prodane od Hrvatske banke za obnovu i razvoj Šinceku za 224.000 eura i da je odmah po kupnji tih nekretnina gdje je planirao odlagati opasan otpad dobio kredit u iznosu od 1.140.000 eura.
1: IDS-ovac Dalibor Paus traži uključenje SOA-e u cijelu priču.
5: Mislimo da nije gospodin Šincek mozak cijele operacije, da tu postoji jedan organizirani kriminal i da s obzirom na ovu političku odgovornost zaista treba involvirati još možda na kraju krajeva SOA-u ili Vijeće za nacionalnu sigurnost jer se radi o jednoj tragediji.
1: Dalija Orešković ponovila je svoju tezu o tome da je HDZ okupirao i Liku i Hrvatsku.
6: Kada dođe okupator i oni žele zemlju za sebe, da na njoj prosperiraju, a ne da vlastite ljude i vlastite građane truju. Zato Hrvatska ima jednu opciju. Ili ćemo se svi otrovati u HDZ-ovom otrovu ili nas neće biti. Tražimo izvanredne izbore.
1: Zaključila je Orešković koja je čini se ova katastrofa s opasnim otpadom primarna motivacija za pozive na smjenu vlasti u državi.
0: Nakon oporbe prije sjednice odbora izjave su dali i zastupnici HDZ-a, ministar pravosuđa i gospićki gradonačelnik pripremio Igor Rokičić.
7: Ministar pravosuđa Damir Habijan komentirao je uvođenje ekocida u kazneni zakon.
8: Da se radi i o kaznama koje će biti po našem prijedlogu, razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da vodimo doživotni zatvor, da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoji mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora.
7: Osvrnuo se i na isti prijedlog zastupnice Marije Selak Raspudić koja također traži uvođenje ekocida.
8: Ako ćemo primijeniti na ovaj slučaj konkretni, to znači da bi se Šincek i ostalih 14 okrivljenika i pravne osobe izvuklo od tog kaznenog djela, jer tu nije bilo namjera da se ošteti okoliš, nego što je bilo namjera da se štetne da se stekne imovinska korist.
7: Gradonačelnik Gospića Darko Milinović nije zadovoljan pripremom vještačenja za podizanje optužnice i prije nego li je stigao na sjednicu, bacio ga je u smeće.
9: Predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi, jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
7: Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Ante Sanader.
10: Odgovorni za ovo kazneno djelo će sigurno odgovarati. Tu je danas i državni odvjetnik i kaznena prijava koja je išla i proces koji se kreće, vjerujem da će rezultirati kaznom za one koji su ovo napravili, a mi ćemo riješiti pitanje sanacije.
7: Sjednica je počela u 16 sati.
0: Recimo na kraju da što se tiče sanacije, vremena za djelovanje nema puno jer i Hrvatsko geografsko društvo priopćilo je da posebnu težinu slučaju s otpadom u Gospiću da je činjenica da je riječ o krškom području iznimno vrijednom zbog zaliha podzemnih voda. U kršu se voda procjeđuje kroz tlo, pukotine i šupljine ili ponire te se podzemlje može kretati složenim i često nedovoljno poznatim putovima. Na neuređenoj lokaciji voda u dodiru s otpadom može ispirati opasne i štetne tvari koje onečišćuju tlo i podzemne vode, a opasnost je veća ako otpad ondje ostaje dulje.
11: Aktualno u 17.
0: Trojicu hrvatskih državljana i jednu Poljakinju sumnjiči se da su zapalili 10 požara. Kod dvojice muškaraca pronađeno je i oružje. Njih 4 uhićene u subotu nakon dojave građana koji su ih zatekli u nedjelu. Privedeni su na ispitivanje u Općinsko državno odvjetništvo u Zadru. Glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
12: Provedenim kriminalističkim istraživanjem sumnja se da su sve četiri osobe po prethodnom planu i međusobnom dogovoru 14. i 15. kolovoza na ukupno 10 lokacija u Zadru i širem području Zadarske županije djelovanjem

0: toplinske energije otvorenog plamena ili dijelova gorive tvari upaljačem namjerno izazvale požare s ciljem da dovedu u opasnost živote i imovinu velike vrijednosti. Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predjelu Bilog Briga, na području Zemunika Gornjeg, Galovca, Donjih Biljana, Zapužena, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinjskih, Škabrnje i Benkovca.
1: Zdravstveno stanje pacijenata stradalih u požaru kod Omiša koji se liječe u Zagrebu neznatno je stabilnije nego prethodnih dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka je stabilno, a pacijente u Splitu idućih dana očekuju operacije. Materijalne štete koje se zbrajaju nakon velikoga požara sve su veće, a Ministarstvo turizma obećalo je pomoć iznajmljivačima i ugostiteljima. Marino Marinčić.
2: U strašnom požaru koji je izbio u noći s četvrtka na petak na omiškom području nastala je iznimno velika šteta, naglasio splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
3: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti, garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti je izgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte u potpunosti izgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9. Hrvatske šume će već danas krenuti u raščišćavanje. Za njima će odmah isti čas krenuti Hrvatske ceste. Doći će i protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski, što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu na večer za sjednicu vlade u četvrtak.
2: Kako je izgledala paklena noć na omiškom predijelu Borak, govore mještani koji su pobjegli u strahu za život.
4: Grozno, ko u paklu. Problem je bio ta slijepa ulica, nisu mogli vatrogasci ići gore, evakuirani su i gosti i stanovnici.
5: Do neba je bio taj plamen. Stvarno niko nije mogao ništa napraviti ni učiniti. Prestrašno je bilo.
6: Jer je to za jedno od pol sata bilo je sve došlo do nas. Bili bi, što se ono reče, nastradali i mi, ostavili smo auto na cesti i išli smo dalje po gradom i išli. Pješki, to je bilo apokalipsa.
7: Problem ceste jer imamo dvosmjernu ulicu županijsku koja nije dvosmjerna. Na određenim mjestima je preuska, na određenim mjestima su parkirani automobili, ne postoji volja da se taj problem riješi. Protupožarni put, postoji elaborat, nije ništa poduzeto po tome. Da je taj put postojao, vatrogasna vozila su mogla stati na obranu ovoga dijela Omiša od vatre.
2: Istaknula Julija Hrstić iz mjesnog odbora Borak iz Omiša. U obilasku požarišta bio ministar turizma Tonči Glavina.
8: Mi smo već donijeli odluke koje ćemo sada u narednim danima formalizirati, dakle da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte, pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
2: Grad Omiš osigurao PVC folije za privremenu zaštitu krovišta kuća oštećenih u požaru. Omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
9: Prevozimo glomazni otpad, premozimo zapaljena vozila. Borba je velika sa vraćanjem struje i vode u 100% za svih kuća. Velika područja naša su ugrožena sa potencijalnom kišom koja dolazi već večeras po prognozama zovu. Mi smo zaboravili ljude pa smo kontaktirali naše prijatelje i ove poslovne suradnike, partnere koji se ponudili i oni su donirali 3500 kvadrata tih folija koje upravo dijelimo ljudima.
2: Policija DORH istražuje uzroke požara, a očevid će se nastaviti sutra dok šteta nastala na poljoprivrednim površinama se tek treba utvrditi.
1: I dok istraga još traje, rano je govoriti je li riječ možda i o terorizmu, odgovorio je na pitanje novinara glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
10: Grozno, to je mislim grozno, ti požari, pogotovo oko Niša gdje je bilo ljudskih žrtava, gdje još uvijek postoji ugroza ljudskih života, su strašni. Policija na terenu, CKV na terenu, vidjet ćemo ko će nas to odvesti, do koje ćemo do tata doći. Imali tu sumnje na kaznenom djelu, vidjet ćemo. Za sada je rano govoriti.
11: Imali elemenata i sumnje na terorizam?
10: Pa to nije isključeno, to uvijek postoji ta mogućnost. Dakle, u članku 97 stavak 1.7 postoji pa se govori o požaru, proučenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivom.
1: U Hrvatskoj je ove godine na 6 od 8 analiziranih meteoroloških postaja zabilježen novi rekord trajanja toplinskog vala koji može utjecati na zdravlje. Najdulji niz trajao je 20 dana i to u Rijeci od 28. srpnja do 16. kolovoza, izvijestio je Državni hidrometeorološki zavod. Slijede Split s 19 dana, Knin s 18, Dubrovnik sa 17 i Zagreb gdje je toplinski val trajao 10 dana.
12: Rijeka je rekorder i prema trajanju razdoblja vrlo velike opasnosti za zdravlje, označene crvenom razinom, koje je u tom gradu trajalo 10 uzastopnih dana. Toplinski valovi zabilježeni su inače od 18. lipnja do 4. srpnja, zatim od 13. do 22. srpnja, te od 28. srpnja do jučer. Pritom je od 31. srpnja do 6. kolovoza toplinski val 7 dana zaredom zahvatio svih 8 analiziranih meteoroloških postaja u Hrvatskoj.
1: A zbog katastrofalne suše predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Željko Mihelić uputio je otvoreno pismo vladi i svim građanima. Traži osnivanje snažnog fonda za restrukturiranje, prilagodbu klimatskim promjenama i povećanje konkurentnosti naše poljoprivrede. Ivanka Jelinčić-Jurin.
13: Katastrofalna suša ističe slabosti naše poljoprivrede. Većina poljoprivrednika jedva opstaje. Skupa su ulaganja, otkup upitan, a tu su i bolesti, štetočine i vremenske nepogode. Želimo poljoprivredu koja će biti dovoljno snažna da izdrži negativne promjene, a za to nam treba kapital, poručuje predsjednik poljoprivredne komore Željko Mihelić.
9: To treba biti ozbiljni novci koji bi poljoprivrednici mogli koristiti za tehnološku obnovu, gradnju novih farmi, kupnju nove mehanizacije, pa do gradnje distributivnih centara i svega, jer mi smo sada u situaciji da trgovci odlučuju i o cijenama i od koga će otkupiti robu i kad će platiti, a mi moramo tu paradigmu promijeniti da hrvatski poljoprivrednik proizvodi hranu za hrvatske građane.
13: A tko bi punio taj fond?
9: To bi trebalo biti državni fond iz proračuna koji bi sufinancirao na način ko što se radi iz mjera ruralnog razvoja, ali puno jednostavnije, puno efikasnije, bez puno birokracije.
13: Pritom ističe da poljoprivrednici moraju biti spremni preuzeti svoj dio odgovornosti, mijenjati način proizvodnje, strukturu, tehnologiju, prerađivati sirovine, udruživati se, navodnjavati tamo gdje je to ekonomski opravdano, proizvoditi ono što tržište može platiti. A što se tiče ovogodišnje suše...
9: Vlada će vjerovatno koji svake godine naći nekakva interventna sredstva i nešto će pomoći da ljudi prežive još jednu godinu, ali to nije rješenje.
13: Poljoprivrednik iz Siće u Brodsko-posavskoj županiji Antun Vrakić sumnja da će se država odazvati na poziv iz komore i osnovati fond za poljoprivredu. Kaže da je kao član predsjedništva komore godinama tražio od vlade da osnuje fond za pomoć poljoprivrednicima pogođenim vremenskim i drugim nepogodama.
14: Naše osiguravajuće kuće nama ne priznaju štetu, njima je samo cilj da pokupe novce. Znači i mi kao poljoprivrednici bi ulagali u taj fond. Paka šteta, znači bilo požar, bilo suša, poplava.
13: Upozorava i na problem koji se vuče desetljećima, da većina poljoprivrednih subvencija ide maloj skupini onih s krupnim kapitalom, a mala gospodarstva nepovratno nestaju.
1: Vlada je na telefonskoj sjednici odlučila o cijenama goriva koje će vrijediti od sutra. Benzin će stajati euro i 63 centa, dizel euro i 80 centi po litri. To znači da benzin poskupljuje za 7, a dizel za 9 centi. Nove cijene bit će na snazi 7 dana. Ivica Krišto.
15: Uz benzin i dizel raste i cijena plavog dizela koji će koštati euro i 27 centi, 9 centi više nego proteklog tjedna. Vlada je priopćila da su visine premija, to jest marži na gorivo, u odnosu prema prethodnom sedmodnevnom razdoblju snižene za 1 cent po litri dizela i za 2 centa po litri plavog dizela. Burzovne cijene nafte koje se odražavaju na maloprodajne cijene goriva danas su niže nego na kraju proteklog tjedna, a na njihovu promjenjivost najviše utječe stanje na Bliskom istoku. Naftni stručnjak Igor Dekanić.
16: Kad se intenziviraju sukobi oko hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Jutros su cijene nafte Brent europske 88 dolara po barelu. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Pojeftinjenje će doći do izražaja vjerojatno idućeg tjedna kod nas na benzin postajama i tako dalje, dok je takva situacija da je danas ovak sutra ona.
15: Vlada je nedavno odlučila da se umjesto dvotjednog vrati na tjednu objavu reguliranih cijena. Može li to imati ikakvog utjecaja na zaštitu potrošača?
16: Mislim da je vlada postupila racionalno. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta, vjerojatno da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sasvim svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
15: Kada se gleda dulje razdoblje, na tržištu se još uspijeva održavati relativno normalna cijena nafte s obzirom na težinu i moguće globalne posljedice ratova na Bliskom istoku i istoku Europe. Svijet.
1: A diljem Europe i dalje haraju požari. U Belgiji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Španjolskoj i Grčkoj bore se s vatrenom stihijom. Jelena Mikovčić.
17: Dvije su osobe poginule, a nekoliko je ozlijeđeno u šumskim požarima na grčkom otoku Salamini, zapadno od Atene. Gašenje vatrogascima otežava snažan vjetar zbog kojeg se vatra brzo širi. U najvećem požaru u belgijskoj povijesti izgorjelo je oko 3000 hektara zemlje, rekao je glasnogovornik vatrogasaca u Valonskoj regiji Nikolaj Erno.
12: Ovo je najveća ekološka katastrofa kad je riječ o šumskim požarima u Belgiji. Naš prethodni rekord bio je 1200 hektara spaljene zemlje tijekom 2011. godine.
17: Požar koji gori od petka progutao je prirodni rezervat Visoki Fens blizu njemačke granice. Vatrogasci iz cijele Belgije te Njemačke i Luksemburga uspjeli su zaustaviti širenje vatre, ali požar još nije pod nadzorom, rekao je glasnogovornik njemačkih vatrogasaca Tobias.
12: Uspjeli smo sačuvati područja koja smo branili od vatre protekle noći, a i vrijeme nam je ipak išlo na ruku nakon što je pala kiša. Trenutačno zaljevamo okolna područja i pokušavamo ublažiti situaciju.
17: No, kiša koja je pala rano jutro se nije dovoljna da ugasi požar, a vatrogasci kažu i da im nije olakšala borbu s vatrom.
12: Sada zbog kiše puno je više dima, pa je vidljivost znatno smanjena, a plamen je i duboko pod zemljom. To je najteži dio jer ne znamo kako se vatra širi i gdje je najveći problem.
17: I njemačka savezna država Sjeverna Rajna-Vestfalija suočena je s najvećim požarom u svojoj povijesti. Više od 1800 stanovnika evakuirano je. Veliki požari i dalje se rasplamsavaju u jugozapadnoj Francuskoj, posebno blizu regije Bordeaux, prisiljavajući tisuće stanovnika i kampera na bijeg. Iznimno visoke temperature uzrokovale su i širenje požara sjevernije u regiji Bretanji. Manji vrlo opasni požari i dalje su aktivni diljem središnje Španjolske. Portugal je i dalje u stanju visoke pripravnosti s više aktivnih šumskih požara koje potiču suša i temperature iznad 40 stupnjeva. S rekordnim šumskim požarima suočavaju se i u Engleskoj te u Walesu, gdje je u pomoć pristigla i vojska. Prema podacima Europskog informacijskog sustava za šumske požare, ove godine u Europi izgorjelo oko 576.000 hektara površine.
12: Izraelski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir pozvao je na nova ciljana ubojstva u Gazi, tvrdeći da bi svakoga dana trebalo ubiti između 30 i 40 ljudi. Pritom je rekao da se to ne bi odnosilo samo na palestinske militante, nego i na druge stanovnike za koje smatra da ne zaslužuju živjeti. Te šokantne izjave slijedile su uoči novih posredničkih pregovora u regiji Jareda Kushnera, američkog izaslanika i zeta predsjednika Donalda Trumpa.
1: Memorandum o razumijevanju između Irana i SAD-a potpisan u lipnju istekao je danas, a pregovori o završetku rata su u prekidu. Teheran tvrdi da se nastavljaju razgovori Irana i Omana o sigurnosnoj pomorskoj tranzitnoj ruti Hormuškim tjesnacem, dok Trump opet ponavlja kako je glavni cilj Sjedinjenih Država da onemogući Iran u razvoju nuklearnog oružja.
12: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan izjavio je da članstvo Turske u Europskoj uniji više nije prioritet, ali da Ankara neće zatvoriti vrata članstvu. Erdogan smatra da bi Europska unija bila na gubitku ako nastavi odbijati Tursku, koja je kandidatkinja za članstvo od 1999. Podsjetimo, pregovori su otvoreni 2005. ali su posljednjih godina zamrznuti zbog nazadovanja Turske u području demokracije, vladavine prava i temeljnih prava.
1: Sport. Dameo Ramić Kovačić.
18: Dobar dan. Najljepši kraj europskog atletskog prvenstva u Birminghamu priredila nam je sinoć Sara Kolak. S rezultatom 62 metra i 43 centimetra osvojila je naslov prvakinje Europe u bacanju koplja. Druga je to europska medalja 31-godišnje Sare Kolak, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu, ali i nezaboravnog olimpijskog zlata iz Rija 2016. U međuvremenu je prošla niz uspona i padova, pa ne čude prve riječi nakon sinoćnje pobjede.
19: Jedna stvar koja mi pade na pamet je konačno. Prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosan na sebe i na svoju ekipu. Bila je dobra natjecanja, odlična atmosfera. Borila smo se s vjetrom, ali evo, borila sam se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe i stvarno sam zadovoljna i ponosna.
18: Ponosni su i Sarini Ludbrežani kao i članovi atletskog kluba Kvarner iz Rijeke, čiji predsjednik Zlatko Trombonjača informira.
20: Sutra će u 18 sati u Ludbregu biti otvaranje sportskog parka koji će se nazvati po njenom imenu i grafita u čast Sari Kolak. Pored toga, naravno, mi ćemo organizirati doček Sari Kolak u našem klubu, čestitati joj na tom velikom uspjehu i zahvaliti joj se na svemu što je dala u našem klubu.
18: Druga je to naša atletska medalja s prvenstva Europe u Engleskoj nakon srebra Marina Blovdeka na 800 metara, dok je kolekciju europskom broncom upotpunila plivačka štafeta 4x100 slobodno na prvenstvu u Parizu, odakle su se jutros vratili u Hrvatsku. Zadovoljstvo rezultatima istaknuo je izbornik Pero Kuterovac.
21: Plivanje u svakom slučaju napreduje galopirajuće, ali evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati. Nadam se da su oni pokazatelj svim ostalima i mladima, da ti plivači koji osvajaju te medalje nisu roboti, da ih se može pobijediti, i nadam se da će biti pokazatelj i djeci da u 9. mjesecu, kad je škola plivanja, da se upišu u plivanje.
18: Izbornik Ivan Dodik prijavio je sastav naše teniske reprezentacije za susret s Njemačkom u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davis Kupa.
22: U sastavu su Čilić, Prižmić, Pavić i Mektić, naš najbolji sastav što imamo i s kojim želimo da pokušamo doći do pobjede. Još ćemo odlučiti ko će biti uz nas kao peti igrač.
18: Njemačku će predvoditi Alex Zverev, a mečevi su na rasporedu u Haleu 19. i 20. rujna. Pobjednik će izboriti plasman na završnicu u Bolonji.
23: Vremenska prognoza.
1: Izidor Pelajić.
24: Sutra je u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće. Prije podne još mjestimica kiša i pljuskovi, osobito u Dalmaciji s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje neće biti posve stabilno, pa može biti još ponešto kiše. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni većinu dana, na Jadranu većinom umjerena bura pod Velebitom i jaka, sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima od 20 do 23, najviša dnevna je između 27 i 32 stupnja. U srijedu će prevladavati sunčano i bit će opet vruće u većini zemlje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugo. Od četvrtka još toplije, s južinom, uz česta sunčana razdoblja, ali neće biti posve stabilno, pa će biti lokalnog razvoja oblaka i pljuskova, ponegdje i praćeni grmljavinom. U petak na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj može biti obilnije kiše.
23: Aktualno u 17.
1: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
12: Jučer uhićena tri hrvatska državljana i jedna Poljakinja, sumnjiče se da su zapalili 10 požara. Dvojici pronađeno i oružje, traje njihovo ispitivanje. U Gospiću sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Sutra benzin poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak. Na moru bura. Aktualno u 17. tonski je realizirao Josip Kerin. Speaker Dražen Puklavec, uredili Davor Rendulić i Sanja Cota.

0: U Gospiću je održana, ali ubrzo i prekinuta, sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša zbog svađe oporbe i vladajućih. Javnost je opravdano i zgrožena i zabrinuta zbog posljedica za zdravlje, jer su u tom gradu nezakonito zakopane i odložene goleme količine opasnoga otpada. Sjednica je počela u 16 sati, a iz Gospića se javio kolega Kristijan Pelc.
1: U tih prvih sat vremena nismo čuli baš ništa o samom slučaju, odnosno o samom načinu rješavanja ovog problema sa odlagalištem opasnog otpada u Gospiću. Zbog toga su i sjednicu napustili predstavnici građanskih inicijativa koji, kažu, kako su rekli, nisu dobili nikakve odgovore. I dok su se ispred ove lokacije gdje se održava sjednica okupljali predstavnici političkih stranaka i dužnosnici koji su pozvani na sjednicu, stotinja građana dočekalo ih je zvižducima na ulici sa transparentima ograđeni žutom trakom na kojoj je pisalo mjesto zločina. Jedino su pljeskom dočekani predstavnici građanskih inicijativa. Inače, sjednica je trebala imati tri točke, no na prijedlog HDZ-a izbačena je ona pod brojem dva, koja se odnosi na javno saslušanje ministrice zdravstva, zaštite okoliša, zamjenika glavnog državnog inspektora, župana i drugih. Tako će se raspravljati o prvoj i trećoj točki, odnosno o rizicima za zdravlje i planovima za sanaciju, te o prijedlogu Marije Selak Raspudić da se ekocid uvrsti u kazneni zakon.
0: Dodajmo da je ministrica zaštite okoliša i zelene tranzicije Marija Vučković rekla da se već provode postupci nabave za dvije faze uklanjanja otpada u Gospiću, a nabava za zakopani otpad se priprema. Direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Luka Balen potvrdio je da je na lokaciji PPK Velebit ukupno gotovo 45 tisuća tona ilegalno dovezenog otpada. Zahtjevi oporbe su što hitnija sanacija opasnog otpada u Gospiću, ali u Benkovcu i drugim mjestima. Od predsjednika Milanovića traže da sazove izvanrednu sjednicu Sabora, a za sve naravno optužuju HDZ-ovu nebrigu. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić i Sandra Benčić iz Možema.
2: Ovdje smo zbog stanovnika Ličko-senjske županije, Gospićana, ali velikog broja Gospića koji se otkrivaju diljem Hrvatske, gdje jedna mafija potpomognuta HDZ-om koristila rupe u zakonu, otkrila da je Hrvatska, nažalost, hot spot za europsku mafiju koja se bavi opasnim otpadom, koristila sve moguće instrumente, neki su instrumenti i potkupljivanje, iz Hrvatske napravila zemlju koja pati i društvo koja pati. Stoga molimo predsjednika države Zorana Milanovića da iskoristi svoje ustavne ovlasti i da sazove izvanrednu sjednicu Sabora.
3: Sanacija odmah ilegalnog odlagališta u Gospiću, ali sanacija odmah i drugih ilegalnih odlagališta diljem Lijepe naše. Zbog toga nam treba izvanredna sjednica Sabora, zbog toga nam treba rebalans proračuna da bismo to osigurali i zbog toga nam treba politička odluka da se vodonepropusna podloga treba sada staviti kako procjedne vode ne bi dalje zagađivale naše podzemne vode ovdje.
0: Rezultate analize ispravnosti vode za piće u Ličko-senjskoj županiji komentirao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
4: Zadnji rezultati koje smo u ovoj situaciji proveli kao izvanredno uzorkovanje koje je propisalo i dogovorilo povjerenstvo za vodu za ljudsku potrošnju Ministarstva zdravstva. Svi ti rezultati ukazuju da je voda za piće na ovome terenu Ličko-senjske županije i na onim otocima kojima se odavde isporučuje voda ispravna i zdrava za piće.
0: Vijesti. Trojicu hrvatskih državljana i jednu Poljakinju sumnjiči se da su zapalili 10 požara, a kod dvojice muškaraca pronađeno je i oružje. Njih četvero uhićeno je u subotu nakon dojave građana koji su ih zatekli dok su upaljačem palili vatru. Privedeni su na ispitivanje u općinsko državno odvjetništvo u Zadru, a istraga o požaru u Omišu još traje, pa je rano govoriti je li riječ o terorizmu, odgovorio na pitanje novinara glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
5: Grozno, to je, mislim, grozno ti požari, pogotovo oko Miša gdje je bilo ljudskih žrtava, gdje još uvijek postoji ugroza ljudskih života, su strašni. Policija na terenu, CKV na terenu, vidjet ćemo kuće na 100 odvesti do kojeg ćemo rezultata doći. Imali

0: prvi. 100% prvi.
1: Dobar vam dan, dobra vam večer u našoj prigodnoj emisiji kojom obilježavamo velikih 100 godina Hrvatskoga radija, a u kojoj predstavljamo Hrvatski radio i ljude koji ga čine danas i koji su ga oblikovali tijekom protekloga stoljeća, u kojoj se prisjećamo kako je radio nekad izgledao, a kakav je danas. Cijelo jedno stoljeće radio je bio svjedok povijesti, dok su se mijenjale države i granice, politički sustavi, počinjali i završavali ratovi, jedna je redakcija uvijek imala isti zadatak, objasniti slušateljima što se događa u svijetu i zašto je to važno nama, u ovom našem malom komadiću zemljine kugle. Danas je na red dakle došla i vanjska politika, odnosno redakcija koja donosi vijesti s mjesta i sastanaka na kojima se odlučuje o našoj budućnosti, ponekad i o ratu ili miru. Novinari su to koji prenose glasove svjetskih državnika, tumače međunarodne odnose koji se javljaju s mnogih svjetskih događanja. Veliko mi je zadovoljstvo zato što danas u našem eteru mogu pozdraviti moje drage dugogodišnje kolege, svi mi koji smo danas u studiju i jedan pri telefonu. U vanjsko-političkoj redakciji Hrvatskoga radija upoznali smo se prije više od 20 godina i više manje vrijeme, naše radno vrijeme proveli ovdje. Pozdravljam Ivanku Zorić, Anabelu Lajkov, Dražena Kordu, Tihomira Vinkovića, a moje ime je Jelena Mikovčić. Dobar vam dan svima.
2: Dobar dan, dobro večer svima.
3: Dobar dan, dobro večer.
4: Dobar dan svim i dobro večer.
1: Evo, počet ćemo s najstarijim među nama i mislim da još uvijek mogu reći novopečenim umirovljenikom. Nešto više od godinu dana Dražen Korda nam je u mirovini. Prepoznatljivo ime, prepoznatljiv glas vanjske politike Hrvatskog radija. Vjerujem da onima koji vanjsku politiku prate ga ne treba puno predstavljati. Ukratko, Dražene, zašto radio, zašto i kako vanjska politika?
4: Pa kad sam došao na radio prije 32 godine, radio se uvijek slušao u mojoj kući, to baš Radio Zagreb, i što se toga tiče, dogodilo se malo slučajno, ali na kraju je dobro ispalo, javio se na audiciju, prošao kad je puno ljudi primljeno 94. Počeo sam nešto unutarnje na radiju, ali vrlo brzo sam došao u vanjsku i to biti bila moja uvijek želja. Sjećam se da sam i kao tinejdžer velike članke o vanjskoj politici u nekadašnjem Vjesniku u srijedu volio čitati i pratiti i tako to. Našao sam se u tome, a usput, evo samo da ukratko kažem, to je bilo neposredno prije Oluje i tada su krenula vanjsko-politička događanja kao na tekućoj vrpci. Bio sam sa iskusnim starijim kolegama, međutim to je bilo vrlo uzbudljivo vrijeme za praćenje vanjske politike. U Zagrebu je svaki dan bio neki ministar, predsjednik, državnik nakon Oluje i tako. Vratit ćemo se možda što je to.
1: Hoćemo, pričat ćemo i koliko se način rada uopće od tada promijenio, ali evo kako je Dražen zvučao tada, 1998. svibanj, kako su zvučale dnevne novosti, a i kako je zvučao Dražen Korda.
5: Nakon zatvorena sastanka u američkom veleposlanstvu, komisija članka 11. izdala je priopćenje, a novinari su razgovarali s nekoliko predstavnika stranaka. Izvješćuje Dražen Korda.
6: Ne zagovaramo masovan povratak preko noći, no od hrvatske vlade tražimo da ustanovi mehanizme za povratak domovima i povrat imovine onima koji to žele, ističe se u priopćenju komisije članka 11. Dalje se navodi kako je u svjetlu mogućih ozbiljnih posljedica na odnos između Hrvatske i međunarodne zajednice, komisija izrazila svoju zabrinutost glavnim političkim strankama u Hrvatskoj.
2: Odličan glas, da. Još kao mladac.
1: Evo, nisam sigurna čak da bi ga danas prepoznala, da te ne znam toliko dugo. Koliko se Dražene način rada od onda promijenio?
4: Pa mogu reći poprilično. Kada smo počeli, pogotovo ovdje, još su s nama stari iskusni tehničari, tonci išli, nosili su 12 kg teške nagre, legendarne magnetofone. Mi smo novinari morali donesti takozvanu B vrpcu, ja sam dobio jezikovu juhu kad jednom sam zaboravio ko početnik donjec.
2: Svi smo.
4: I radilo se na magnetofonima, trakašima i u režiji, ti si morao otići na teren, snimit događaje, izjave u vožnji, uvijek su rokovi nas pritiskali, možda i pokušati napisati tekst, doći tu, naći te zvučne inserte.

0: snimice, bilo je drugačije nego danas sa digitalnom tehnologijom, ali je bilo i lijepo i uzbuljivo. Mnogo je situacija koje su u tome je bilo važno taj timski rad, znači i iskusni terenski tonci skupa s nama novinarima. Poslije se promijenilo da smo mi postali one man band, takozvani, zadnjih 10 godina i po svijetu i ovdje praktički sami moramo sve obaviti i donijeti, izmontirati i napraviti.
1: A evo, kad si spomenuo One Man Band, to je sigurno Tihomir Vinković posljednjih godina koji nam vjerojatno i najbolje može reći koliko se promijenio način rada. Puno je područja prošao Tihomir, danas je dopisnik iz Brisela, ali evo poslušajmo kako je Tihomir zvučao prije nekih 25 godina.
2: Kada je prije nekoliko mjeseci američki predsjednik objavio novi plan djelovanja radi uspostave trajnog mira na Srednjem istoku, komentari su bili umjereno optimistični. Bushovi protivnici govorili su da je upravo tada izašao s planom kako bi dobio barem prešutnu potporu za rušenje Sadama Huseina, čelnika Iraka, dakle arapske države. Stoga je ponudio stvaranje države za palestinske Arape na sada od Izraela okupiranim područjima zapadne obale rijeke Jordana i pojasa Gaze. Za uzvrat, arapski bi čelnici trebali priznati postojanje države Izrael i time stvoriti okvir za mirno postojanje židovske države okružene arapskim.
1: Tihomir je naš Joker zovi, čini mi se, za sve teme kad trebamo komentatora, analitičara, bez obzira...
3: Ekspertizu, kad trebamo ekspertizu.
1: Da, i to bez obzira radili se kao sada o Bliskom ili, kako bi Tihomir rekao, o Srednjem istoku, o Briselu ili nekoj domaćoj temi možda. Tihomir, što je od svega toga ipak najzanimljivije? Kako je to usporedivo, primjerice, s onim što sada radiš, biti dopisnik u Briselu?
4: Pa samo promijenite ime. Predsjednik Amerike i tema je ista. Izjava bi mogla biti isto, mogli bi to sad opet ponoviti. Mir sa Izraelom, stvarane palestinske države. Dakle, ništa se nije promijenilo svih tih godina, a tehnički se jako puno toga promijenilo. Prije sam se javljao telefonom, ja sad se javljam telefonom.
1: Da, očekivao bi čovjek da će to biti malo više moderno. Evo sad malo i ženski dio redakcije, evo nas tri, Ivanka Zorić, Anabela Lajkov i ja, obilježila nas je i spojila vanjska politika, ali prošle smo sve tri i neke druge redakcije i neke druge poslove, ali jedan od prvih velikih zadataka koje smo radile zajedno, koje je zapravo u to vrijeme radila i cijela redakcija, ali nas tri definitivno, događaja na kojem smo se svi nekako i iskalili zajedničkim snagama ga odradili, bio je to 1. svibnja 2004. Bilo je to veliko proširenje Europske unije, Big Bang, kada je 10 država ušlo u Europsku uniju. Pa evo jednog, ali zaista skraćenog, tako da ne sluša se sadržaj, slušaju se samo glasovi, jednog kratkog isječka iz tog dana, kako smo radile tada dok smo još bile jako mlade i čini mi se jako motivirane na početku naših karijera.
5: Najprije o još jednom danu za povijest. Dobrodošli kući, poruka je čelnika Europske unije stanovnicima 10 novih zemalja članica koje su noćas točno u ponoć ušle u tu integraciju. Slavlje je održano u svim prijestolnicama novih država, a nastavlja se poslije podne glavnom proslavom u Dublinu, glavnom gradu trenutačne predsjedateljice Unije Irske. Pripremila Anabela Lajkauf.
6: Šampanjac, službena himna Europske unije, Beethovenova oda radosti i vatromet. Slike su iz Vukove koje su noćas stizale iz Rige, Talina, Vilniusa, Budimpešte, Praga, Bratislave, Varšave, Nikozije, Valete i Ljubljane, odnosno Nove Gorice gdje je održano glavno slavlje ulaska Slovenije u Europsku uniju. Predsjedatelj Unije, irski premijer Bertie Ahern, predsjednik Europske komisije Romano Prodi i predsjednik Europskog parlamenta Pat Cox prije podne su u Dublinu održali konferenciju za novinstvo na kojoj je bila Ivanka Zorić.
7: Jedan od središnjih događaja za više od 1000 novinara u irskom glavnom gradu danas je konferencija za novinare trojice predsjednika.
6: A kako je bilo u Sloveniji, javlja Jelena Mikovčić.
8: Slovenija je sada dio Europe. Ponosno je objavio slovenski premijer Anton Rop svojemu narodu na središnjoj svečanosti ulaska u Europsku uniju koja i dalje traje u Novoj Gorici.
1: Evo, ovo je bilo ukratko, naravno, i Ivanka i Anabela i ja rekli smo puno više tada.
3: Kako smo se raznježile sami nad sobom.
1: Da. Mladi glasove. Da, ali se sjećate, dojavljale smo se svi
3: kako
1: gradova,
3: ne?
1: Ti si bila ovdje i to je zaista bio jedan poseban dan, u ponoć smo se svi uživo javljali.
3: Tako je. Tako je, ja ne mogu reći da se sjećam baš ove situacije, sjećam se javljanja iz Irske, ali ove situacije ne.
9: Da, ja sam bila tu, pa sam koordinirala sve, da tako kažem, tad sam bila i urednica redakcije, ako se dobro sjećam.
1: Tako, i to onda da, vrlo friška možda i
9: vrlo
1: još
9: friška,
1: tu negdje.
9: Tako da, je, da, tu da. Negdje je bilo. Ovaj, znam da sam ja radila taj skupni prilog i vi ste se svi javljali i to je bilo doista timski rad. Mm.
3: To je jedan od onih trenutaka kad se angažira cijela redakcija,
9: je,
3: kad su
9: da.
3: Veliki događaj. I to zapravo smo uvijek svi voljeli i svi volimo.
9: Da, da. Apsolutno, apsolutno.
1: Događaje gdje se svi raspodijelimo i svi da. Radimo. Ali da. Evo kad već pričamo o tome, kad biste morali svi izdvojiti jedan događaj koji je obilježio vašu karijeru, kojeg se najviše sjećate, koji bi to bio i zašto? Evo, Ivanka.
3: Pa mislim, moj put na Hrvatskom radiju koji čini veliki dio mog života je počeo 86. Tako da ovako u mom životu se dosta toga nagomilalo od ratnih godina do posla na Radio Sljemenu, na Radio Rijeci, pa onda u vanjskoj politici. Tako da kod mene ima momenata koji možda nisu nužno vezani za vanjsku politiku, ali u vanjskoj politici, evo, život me donio od 2004. dakle 22 godine, možda Ivan Pavao II, praćenje posljednjih dana Ivana Pavla II. To je
1: Ivan
3: nekako...
1: Pavao II, dakle, dočekala si u Rimu smrt Ivana Pavla II i sve što se događalo poslije, pa evo, za ta javljanja dobila si i nagradu HRT-a.
3: Nagrada, godišnja nagrada HRT-a, to je vrlo intenzivnih, bilo jedno 10 dana.
1: Evo da čujemo kako si zvučala odmah dan, nekoliko sati praktički nakon toga, obzirom da je na večer objavljeno da je umro.
10: Dobar dan, poštovani slušatelji. Jedina vijest svih medija od sinoć je smrt pape Ivana Pavla II. U Rimu je i naša novinarka Ivanka Zorić.
11: U jednom od najimpresivnijih prostora u Apostolskoj palači u sali Klementina, posljednju počast Ivanu Pavlu II. Odali su talijanski predsjednik Carlo Azeglio Ciampi, premijer Silvio Berlusconi, diplomatski zbor te mnogi drugi talijanski dužnosnici. Kamere su po prvi puta prenijele sliku izloženog tijela Svetog Oca u posebnoj crveno-bijeloj odori sa pastirskim štapom i mitrom na glavi. Vjernici i hodočasnici odaće počast i oprostiti se od pape, počev od sutra poslijepodne, kad će njegovo tijelo biti preneseno u Baziliku Svetog Petra i ostati izloženo 3 dana.
3: Evo, meni u sjećanju, osim što je to naravno profesionalno bio veliki izazov, u sjećanju mi je da je fizički bilo strahovito teško i strahovito naporno, to je trajalo danima i javljala sam se kako nalažu pravila našeg posla u svake vijesti i to je recimo bio događaj koji bi ja izdvojila kao neki koji je za mene bio važan, ili ne znam, dolazak Georgea Busha u Zagreb, također to smo radili 1-2-3 dana poseban program.
1: Evo sad kad si spomenula dolazak Georgea Busha u Zagreb, nisam stigla Šanabelu pitati koji je događaj njoj bio jedan od najintenzivnijih, ali evo kako je to Anabela Lajkov dočekala u studiju Hrvatskog radija.
9: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Evo, uključujemo se uoči emisije naše dnevne novosti sa informacijom da evo upravo na Zagrebačku zračnu luku sliječe zrakoplov Air Force One koji iz Bukurešta sa sobom donosi i predsjednika Amerike Georgea W. Busha, njegovu suprugu Loru, američku državnu tajnicu Condoleezzu Rice i čitavo izaslanstvo koje je bilo, dakle, na samitu NATO saveza. Predsjednik Bush dolazi u prvi službeni posjet Hrvatskoj, treći to je inače američki predsjednik koji dolazi u Hrvatsku, odnosno dolazi na hrvatski teritorij. Sjećamo se dolaska Billa Clintona, odnosno njegovog zadržavanja nekoliko sati u zračnoj luci. Ovo je prvi pravi službeni posjet jednog američkog predsjednika.
12: Da. Evo, uopće se ne sjećam. Ovaj, ne sjećam se da sam bila u zračnoj luci, da sam se javila, samo se sjećam.
0: Ja sam bio u zračnoj luci.
12: A ti si bio u zračnoj luci.
1: Mislim da si ti bila u studiju.
0: Air Force number
12: ja sam bila
0: one.
12: U studiju, da.
0: Kasnije se javljao iz
12: da, a sjećam se, da smo morali doći u 5 ujutro tu kockicu po akreditacije za Banske dvore. I znam da je to bilo, tamo smo morali proći, dakle to sve se događalo oko 11, mi smo morali već u 5 ujutro biti u kockici zbog američkih pregleda, sigurnosti, dakle psi i tako dalje. I sjećam se, kad smo već kod Amerike, dolaska Madeleine Albright, koja je tad bila državna tajnica u Banja Luku, recimo, i to se sjećam jedne anegdote, snimatelj televizijski je imao, pse su isto doveli, imao je sendvič u torbi i pas je jako zapikirao za tu torbu i na kraju su ga morali maknuti. Pas je očito bio gladan, nisu ga nahranili taj dan, ali to mi je ostalo u glavi. A što se ostalih događaja tiče, ja sam dosta pratila klimatska pitanja. Pa se eto tako sjećam Pariške recimo konferencije o klimatskim promjenama kad je potpisan famozni Pariški sporazum iz kojeg je Amerika po drugi put već izašla sa Donaldom Trumpom. Sjećam se isto tako intenzivno Kopenhagena, Dubaja, Glasgowa, pratila sam tamo sve te razgovore o onome što itekako sad vidimo da nam se obija o glavu naše nepromišljeni postupci u pogledu klime.
1: Uh-huh. Ne znam, Ivan, kad si htjela još spomenuti neke događaje, obzirom da sam prekinula sa Georgeom W. Bushom.
3: Htjela bi čuti šta bi Korda izdvojio.
0: Pa kad smo već spominjali američke predsjednike, bilo je isto jako napeto izbuljio kad je Bill Clinton sletio u zračnu luku Plesu na putu iz Tuzli i dočekao ga je predsjednik Tuđman. Tada je Lavovski bio na terenu, još jedan naš kolega koji je otišao, obavio Tihomir naravno. Ja sam bio ovdje u studiju, a Zoltan Kabok je po pisti pokušavao dobiti izjave. To je bilo isto sve vrlo uzbudljivo u to doba. Još k tome bi izdvojio, da, spomenuli smo dolazak Georgea Busha, uvijek su bile te mjere sigurnosti koje američke tajne službe traže jako zahtjevne. Slično je bilo i početkom 2000. kad je Bushov potpredsjednik Dick Cheney došao u Dubrovnik, ja sam bio u Dubrovniku, pratio sam taj posjet, i isto smo morali doći ne znam koliko sati ranije iz grada na Gruž, gdje je on u jednom hotelu bio, proći sve mjere sa psima koji su našu opremu pregledali. Ostalo mi je osjećanje kad smo skužili da sjedi i prim razgovora s predsjednikom Mesićem u kaubojskim čizmama. Recimo jedan detalj, Dick Cheney je imao. A čitav Dubrovnik je bio nekoliko dana prije toga pod velikim nadzorom, ispred je bio usadljen američki ratni brod i svugde su bili agenti američki koji su prazili na sigurnost, vozali su se Dubrovnikom i okolicom. Eto. Moj prvi događaj je bio možda isto upečatljiv, 96. kada je Prince Charles prvi put došao u Dubrovnik, znači da je bilo neposredno nakon rata, i tome se velika pozornost dala. Ured predsjednika Tuđmana je organizirao nas 6-7 novinara, išli smo u Dubrovnik, pratili smo ga, hodali. Ostalo mi je u sjećanju, kiša je padala i taj famozni kišobran koji mu je vodič držao, pa su se natezali, ima famozna fotografija na Stradunu ko će kome pridržati kišobran. I sjećam se da sam pitao veleposlanika britanskog tadašnjeg negdje u samostanu u sred Dubrovnika, može li princ po protokolu dati izjavu. On se nasmiješio i rekao, ne, ali probajte. I na samom izlazu, kad je prošao kroz grad na pilama, uspio sam se probiti sa svojim mikrofonom blizu automobila, i dok je princ Charles sjedao u auto, ja sam preko krova postavio pitanje, možete li te komentirati nešto. Zastoje na sekundu, pogledao me, nasmiješio se i sjeo unutra, i to je bila to.
1: Charles danas, kralj Charles.
12: Da, ja se sjećam se kad je princ Charles, današnji kralj, bio u Hrvatskoj drugi put, dakle, sa sadašnjom kraljicom Kamilom, kad su bili, ja sam ih pratila ovdje u Zagrebu i u Osijeku, i to je bilo jako zgodno jer su onda išli i u Kopački rit i sve, ali nikad neću zaboraviti scenu kad su prolazili po štandovima na Osječkoj tvrđi, onda su im dali da probaju rakiju. Pa su oba dvoje trgnuli rakiju i samo su zacrvenili ovako, šta je ovo? Tako da je to bilo jako zgodno gledati.
1: Na Tihomire, koji su to događaji koje ti posebno pamtiš i svoje stvarno duge i raznovrsne karijere, bogate?
4: Pa događaje traju, vijest je danas traje pola sata. Poslije toga se rijetko spominje, poslije toga o tom pričaju oni koji nisu na mjestu događanja, tako da moć radi je nešto sasvim drugo za mene. Evo, nisam znao govoriti francuski uopće kad sam došao u Belgiju, onda je došao COVID. Upališ radio, slušaš sve obavijesti, ne znaš se radi i nakon nekog vremena počneš se sporazumijevati na tom jeziku. To je moć radija. Ne odnosi ti nikakvu pozornost, nikakva slika, nego ništa, nego se moraš samo usredotočiti na ono što se govori. Pokušaš shvatiti što tko govori i dođeš do toga, eto. Meni je jako radio kao takav pomogao ovdje, iako ovdje su radi i na još dva različite jezike, na flamanskom i na njemačkom, ali za francuski jezik recimo mi je radio pomogao iznimno, tako da se sada mogu sasvim solidno snaći ovdje, čak i ispuniti sve one dokumente i razgovarati za dobivanje osobne iskaznice, radne dozvole i slično što mi treba ovdje. Ispunjavanje porezne prijave, naravno.
1: Tihomir, evo, rekao si da nisi znao francuski govoriti kad si došao u Belgiju prvi puta u Brisel kao dopisnik. Prije toga bio si u Francuskoj i izvještavao iz jednog stvarno snažnog i teškog događaja, terorističkog napada u Nici, ako se sjećaš. Evo kako si onda zvučao.
13: Strava sinoć u Nici, vozač se kamionom zaletio u gomilu ljudi koja je promatrala vatromet u tom francuskom ljetovalištu jer se slavio dan pada Bastilje. Ubio je 84 ljudi, među kojima su bila i djeca. U Nicu je večera stigao naš novinar Tihomir Vinković. Tihomire, kako izgleda Nica 24 sata nakon jezivog napada?
14: A ako možete pogledati sam grad, kao da se ništa nije dogodilo, trgovine su bile večeras otvorene, jedino nešto manje restorana je radilo sve dok se ne približite mjestu zločina, odnosno promenadi, a tada tamo su policijske blokade i mnogobrojna satelitska vozila, dakle za televizijska javljanja. Na blokadi na kojoj smo mi došli, ekipa HRT-a, jedan od policajaca, inače je očito afričkog podrijetla, pozdravio se vrlo pristojno na hrvatskom jeziku i pustio da uđemo unutra.
1: Evo, to je bio početak tvog izvještaja, Tihomire, a i pitanje za sve vas ostale. Kako je izvještavati s takvih događaja iz kojih ne znate što se događa, sami morate tražiti vijesti, na terenu ste, sve ovisi o tome kako dobivate informacije, kako se javljate, Tihomire?
4: Nikad se ne ostavljamo nekog drugog. Ono što dobijem, dobijem, ono što imam, imam. Izjave pokupim, pokušam ih prevesti. Inače, francuski sam znao dovoljno da mogu komunicirati, da pitam čovjeka da uđe unutra. Međutim, očito da je moj naglasak bio do te mjere fantastičan da me pitao je li bio na Ultri. Ultra u Splitu bila tada, da. Ali ovo ostalo, ako se oslanjaš u nekog drugog, odnosno na to što će netko drugi reći ili prevesti, onda dođemo do različitog. Potpuno zbunjujuća situacija, tako. Jedino ostavljam se na to što je netko izjavio i od toga pokušam napraviti vijest.
0: Ja bih samo podsjetio, Tihomire, kad sam ja došao u redakciju 95. ti si tada bio već iskusan, pratio si i mirovne pregovore u Zagrebu, ali posebno mi je ostalo sjećanje tvoje praćenje dejtonskih pregovora iz baze Floyd Patterson i bio si jako dugo tamo, je li to dugo trajalo, i ta javljanja su bila vrlo važna.
4: To je bilo najzanimljivija stvar što sam ostao dobar s tim ljudima. Čovjekom koji je dobio Pulitzerovu nagradu za otkrivanje onih logora koji su Srbi držali za Hrvate i Muslimane u Bosni i Hercegovini. Mi smo i dalje dobri prijatelji ostali. On sada živi u Turskoj, ali na granici sa Sirijom i dosta često komuniciramo, kao i sa glavnim čovjekom zaduženim za nas u to vrijeme. On je imao čin bojnika, poslije se umirovio u činu brigadira američke vojske i ostali smo u kontaktu, stvarno su bili izuzetno korektni, posebice taj bojnik koji mi je to omogućio da dođem na neka mjesta koje nikad nisam mislio da ću moći vidjeti Slobodana Miloševića, tadašnjeg predsjednika Srbije, kako svira klavir u vrlo veselom stanju i slično.
12: Da, evo, kad si pitala kako dolazimo do informacija, pa ja bih rekla da je najbolje u biti uputa šta možeš napraviti, describe the situation, odnosno opiši ono što se događa.
1: I to je upravo ono što vidiš. Najzanimljivije.
12: Tako je, da. Mislim, nekako je to uvijek nekakva nit vodilja da opišeš ono što se u ovom trenutku, dakle kad si ti tamo, događa.
3: A s obzirom da smo mi javni mediji, mi jako vodimo računa o tome da budemo kredibilni, odnosno da ne izlječemo sa informacijama koje nisu provjerene, pogotovo kad se radi kod velikih tragedija, ratova ili situacija koje nužno pratimo, bilo iz Zagreba, bilo s terena, da ne izlazimo sa brojevima ozlijeđenih, poginulih i slično dok nismo sigurni u te informacije. Dakle, naš prvi interes je biti istinit, pa onda biti prvi, iako s današnjom tehnologijom teško je biti prvi uopće.
12: Da, evo, sjećam se, moja prva emisija koju sam radila od informativnih emisija bila je emisija Aktualno u 17. Na dan kad su pali njujorški blizanci, dakle 9-11, i znam da sam bila u studiju, dakle moj prvi put, šefovi su bili preko puta, gledali, držali sve pod kontrolom, ajmo tako reći, i javljao se kolega Feđa Polojac koji je tad bio dopisnik Hine iz Washingtona i obadvoje smo bili u šoku i on je jednostavno radio to upravo o čemu smo govorili, opisivao je ono što on vidi i što zna i bio je u šoku, svi smo bili u neverici, ali eto, to je jedan od primjera. Kad on nije izlazio isto tako ni mi nismo izlazili sa nekim neprovjerenim informacijama, jer to je strašno, strašno osjetljiva stvar i uvijek se mora gledati da je taj izvor doista pouzdan.
1: Ponekad je bolje biti malo sporiji, ali ne dati netočne informacije prebrzo.
12: Tako je.
0: Sjećam se svog jednog iskustva kad sam počeo putovati više na ove međunarodne skupove. Dakle, u Sjetlu u Americi 1999. čuveni ministarski sastanak Svjetske trgovinske organizacije. Mi smo onda bili silno željeli ući i ministar Porges tada je bio tamo. Prvo je bilo peripetije dok sam doputovao do tamo, mi kasnije avion, na kraju kad sam došao počela je ta konferencija vrlo važna i tada je nastao kaos u Sjetlu jer su demonstranti blokirali zgradu, nigdje se nije moglo ići, je bilo puno policije, trebao je doći predsjednik Clinton sljedeći dan, bili su ulični sukobi, suzavac i sve. To izvještavanje je bilo interesantno, nisam mogao doći do ući u zgradu konferencije, otišao sam onda po ulicama, onda sam snimao i te aktiviste iz tog antiglobalističkog svjetskog pokreta koji se kasnije proslavio, ali ostala je zapamćena Battle for Seattle, taj događaj, poslije slijedila i G8 Genova i druge takve događanja, ali u tim situacijama onda pratiš i lokalne vijesti, agencije, razgovaraš s ljudima, pokušavaš dokučiti i onda predočiti to i prenijeti koliko možeš najbolje našim slušateljima. I naravno, telefon je bio ključan.
1: Da. A često je teško biti novinar s terena, jer recimo novinar ovdje u Zagrebu će napraviti prilog, dobit će određene izjave i sve to. Novinar na terenu treba, kao što rekla Anabela, opisati što se događa. Pa evo možda možemo čuti jedan dio toga, Dražene, ti... NATO summit u Chicagu.
5: Iz Chicaga, Dražen Korda.
15: Vide se uobičajene scene za velike političke skupove. 30,000 policajaca raspoređeno je po ključnim mjestima od zračne luke O'Hare do konferencijskog centra na trgu McCormick, mjestu NATO-va samita. Jučer je policija imala lagan posao s nekoliko stotina protunatovih prosvjednika na trgu Daily, koji su uz dvoje uhićenih tek neuspješno pokušali prijeći most na aveniji Michigan.
1: Evo, kad već govorimo o terenu, opet pitanje za sve vas. Kako izgleda u eteru? Često sve zvuči vrlo profesionalno, vrlo jednostavno. Jedna minuta javljanja ne izgleda teško. A što sve dovodi do toga? Evo sad, Ivanka je bila u Parizu neki dan, kako je to izgledalo?
3: Jako, jako puno posla. Mislim, vrlo često je za nas to kad putujemo po svijetu, onda je to fizički često vrlo, vrlo izazovno. Evo sada, na primjer, Pariz, prošli tjedan, temperatura 38, vlaga uopće ne znam koliko, u svakom slučaju teško je uopće funkcionirati u takvom, u toplinskom valu, gdje se, ne znam, satima po gradu se ne može proći zbog osiguranja, zbog blokada, parada je u povodu dana pada Bastilje, pa je sve blokirano. Dakle, jako, jako teško, a mi se javljamo za naše vijesti u prosjeku svaka 2 ili 3 sata. To znači da morate raditi u nemogućim uvjetima.
1: Ja sam na suncu, na vrućini gdje nema turista vani na cesti, koliko je bilo vruće.
3: Da. Ja sam jedan put iz Pariza, ne ovaj puta, nego jednom drugom prilikom, radila sa nogostupa sa strane, zato što naprosto nije bilo drugog načina. Svi imamo takve situacije. Jedan put sam u Kazahstanu zaustavila cijelu kolonu, bio je to, pratila sam predsjednika Mesića u posjeti Astani, cijelu kolonu predsjedničku u kojoj smo se vozili kroz Astanu, jer sam ja morala poslati prilog za 15. Te situacije svi imamo. Dakle, Dakle, fizički je izazovno, tehnički je, jer kao što je Dražen rekao, mi sami sve radimo, mi sami pišemo tekst, snimamo predsjednike, premijere, ljude o kojima radimo priloge, nakon toga to montiramo, prevodimo i šaljemo, i sve to mora biti na vrijeme za naše informativne emisije, što mislim često nije jednostavno ni kad sjedite u redakciji, a nekmo li negdje na terenu ili kad ste u jurnjavi i sljedeći događaj vas već čeka, jer stvari se u inozemstvu kad pratite premijera ili predsjednika događaju se cijeli dan. Vi morate imati vrijeme u kojem ćete tehnički složiti prilog, u kojem ćete najvažnije dati slušateljima ono što je važno i za taj posjet i za Hrvatsku, a pritom pazite da budete zanimljivi.
0: Odnosno, trajete do 2,5 minute.
1: Da, ali
0: ujutro počinjete sa jednim događajem i najavom, a onda tijekom dana tu već posjet parlamentu, posjet predsjedniku, posjet premijeru, a ti moraš to sažimati i da sve najvažnije kažeš i da to opet bude u gabaritima od 2,5 minute.
9: A evo, kad smo već kod toga da sve radimo sami, evo im odlična dva primjera kako usporediti kad smo na terenu sa tonskim snimateljem, recimo. Kad je bio pogreb kraljice Elizabete, bio je kolega Daniel Blaget sa mnom, dakle oba dvoje smo radili isto, naradili smo se jako puno, radili smo od jutra do mraka, međutim on je bio tamo kre mene, on je improvizirao, dakle studio tamo sa mala gdje je prolazila povorka, međutim kad je bila krunidba kralja Charlesa, bila sam sama, sjela sam ispod jedne, kišica je počela padati, taman kad je kočija prošla sa kraljom i kraljicom, i znam da je kišica padala, ja sam bila očajna jer nisam mogla poslati prilog jer nije bilo signala, sve je bilo blokirano i počela je padati kišica i meni onako po tipkovnici od laptopa, ja sam čučala negdje, sakrila sam se zajedno s golubovima tamo, ovaj, znam da sam se javljala uživo, sva nesretna zato što nisam mogla poslati prilog, ali eto, to je tako, jednostavno na terenu kad se radi.
0: Samo, kad sam došao u redakciju, pokojni Anđelko Perinč, velika legenda naše redakcije vanjske politike, od njega sam puno učio, slušao, s njim sam bio na prvom prijenosu mom, kada je u drugom posjetu bio spomenuti Ivan Pavao II gore sa Pantovčaka, i Tihomir se sjeća tih trenutaka. Međutim, sjeća se jednog njegovog savjeta kojem je poslije sam zažalio da nisam poslušao sa terena. Tad smo još olovkom pisali i prijavljeno telefonom izvještaje, uvijek nosi običnu olovku, a ne kemijsku ili pero. I jel ti može početi padati kiša?
3: Tako.
0: I onda će ti se tekst od kemijske razmočiti, nećeš moći pročitati.
9: Još jedna Anđelkova preporuka, kad smo već kod Anđelka, pripremaj se kao da ćeš pričati 3 dana, a ne pola sata. Znam da sam uvijek imala hrpu papira i dan danas imam hrpu papira sam.
0: Pogotovo za javljanje prijenose uživo.
9: Tako je.
0: A anegdote kako se Anabela morala pod drvom, mi smo bili, recimo kad sam bio u Rusiji, kad je predsjednica Kolinda Moskva išla u Soči u daču od zloglasnog ruskog predsjednika Putina, u to doba još nije bilo rata.
1: Još nije bilo tako zloglasan.
0: Malo manje. I mi smo novinari bili u pratnji. I onda ja sam morao se javiti za večernje glavnu emisiju. I morali smo zbog sigurnosti protokola čekat, i sjećam se, izašli smo iz tog ograđenog velikog prostora, te mramorne vile, i čekali autobus. Znači, nisam mogao očekivati da stignem do hotela, i onda sam brzo napisao, međutim počeo mrak padati, tamo je drveće, jedva sam čitao taj tekst što sam ga napisao da ga snimim i pošaljem izveštaj, dakle sumrak me iznenadio.
1: Da, kažem koliko smo izveštaja vjerojatno i uživo slali iz WC-a. Jer nismo mogli naći mjesto
0: iz
1: za slanje.
0: Restorana.
9: Da, i onda je bilo i akustika i svašta je bilo.
3: Da, ja sam htjela reći da meni je u ovim izazovnim situacijama možda više nego javljanje uživo iz nemogućih situacija bile dvije, napad na Capitol Hill 6.1.21. i suđenje, izricanje presude Slobodan Praljak. To smo radili programe uživo, zapravo ovaj Capitol Hill sljedeće jutro od 7:30, a ovo suđenje u Hagu Slobodan Praljak, to smo pratili uživo, dakle pratili smo u prijenosu i ja sam komentirala iz studija. I to su situacije u kojima nemaš dovoljno informacija o onome što se događa. Program ide i nešto moraš govoriti, moraš objašnjavati ljudima što se dogodilo, a ne znaš točno što se dogodilo, niti koji su razmjeri tragedije, odnosno događaja. I tu je strahovito teško. Strahovito teško je imati te odrediti rečenice u kojima ćete se držati u okviru istine za koju ne znate zapravo kakva je. Kakva
1: a svaka je riječ vam se procjenjuje. Da. Sjećam se toga i to je stvarno bilo, to je stvarno jako bio težak posao i sjećam se da si ga stvarno dobro odradila. A evo, vrijeme nam stvarno curi. Pitanje je puno, ali nešto što svakako moramo spomenuti kad je riječ o našoj vanjsko-političkoj redakciji, a to su naše emisije. Za početak, Viza, emisija koju svi itekako volimo raditi, svi u njoj uživamo, svi je radimo, najdulje ju je radio nekoliko godina za redom sam Dražen Korda, no svi smo se izmjenjivali u radu te emisije, 50-minutna tjedna emisija koja je prvi put emitirana 26. travnja 1997. Dakle, sljedeće godine će biti 30 godina te emisije, a evo prisjetit ćemo se sada prve te emisije, dakle iz travnja 1997. koju je uređivala naša pokojna kolegica Vera Tomašek i nekadašnja naša urednica, mislim u vrijeme kad smo Ivanka i ja došle u redakciju vanjske politike.
16: Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
17: Svim slušateljima nove vanjsko-političke emisije prvog programa Hrvatskog radija u ime novinara naše redakcije želim dobar dan. Emisija se zove Viza, vanjsko-politička izvješća i analize, a traje pola sata, to u ovom terminu svake subote. Kako samo ime emisije kaže, govorit ćemo kao primjerice u današnjoj emisiji o diplomatskim aktivnostima naše zemlje, ali i obrađivat ćemo događaje na međunarodnoj sceni.
1: Evo, lijepo je ponovno čuti Veru Tomašek, našu i bivšu urednicu i kolegicu iz redakcije i dopisnicu iz Brisela, po čemu je, vjerujem, mnogi pamte puno dalje od naše redakcije. Pa evo nekoliko riječi o Vizi, zašto volimo svi toliko raditi Vizu. Svi volimo raditi priloge za Vizu, to je nešto što nam nikad nije problem.
16: Viza. Vanjsko-politička izvješća i analize.
3: Da,
12: apsolutno.
3: Da, oni, zato što imamo više vremena. Imamo vremena jer naše priče, oprosti Dražene ako sam te prekinula. Dakle, priče iz svijeta su jako kompleksne, velike, nama su zanimljive i mi ih volimo i zato volimo što radimo.
12: Ali ja vjerujem da su zanimljive i slušateljima. Ja vjerujem da ljudi vole poslušati nekakvu dobru vanjsku političku priču.
3: Ma da, jer u dnevnim informativnim emisijama, što je Dražen rekao, mi smo ograničeni na 2-2,5 minute i tu možeš ljudima dati samo osnovnu informaciju. U Vizi smo nekad 6, 7, 8, ovisno o tome kako je događa. Da, imaš puno vremena i tu naprosto možemo si dati oduška. Evo, meni se čini da zbog toga.
12: Evo, Dražen, ti si bio urednik dugo. Krati, neće sve stati, krati.
0: Viza mi je posebno prirasla srcu, naravno, ovih mojih 30 godina na radiju. To puno godina sam ju pod kraj mog boravka na radiju uređivao. Sjećam se uoči početaka, čuli smo Veru, našu pokojnu kolegicu. Mi smo kao redakcija odlazili 95. i 6. uvijek na tu naš trgić na kavu, redovito, i sjećam se, razgovor se poveo, ja sam jednom pitao kao najnoviji mladi član redakcije, zašto mi tjedno nešto nemamo malo više, ko što... Bila mi je u sjećanju Zeleni megahertz emisija iz tinežarskih dana, gdje je bio blok o vanjskoj politici subotom na Radio Zagrebu. I tako se poveo razgovor, prvo je bilo, joj ne, to je dodatno možda ovo obavezam. Međutim, krenula je ideja i Vera je praktično to onda osmislila i krenula je Viza koja je išla svaki tjedan u različitim terminima. Ono što je ključno, dakle, javljamo se iz cijelog svijeta, iz Hrvatske, o vanjsko-političkim događajima, diplomatskim, ovim, onim, ratnim, tako dalje. Jedino u Vizi smo mogli dati kontekst, pozadinu, povijesni kontekst sa stručnjacima, možda u formi intervjua, možda u formi, neka smo morali sami tražiti po izvorima povijesne kore, danas je to sa internetom puno brže, ali ja mislim da naš cilj bio dočarati i približiti slušateljima što su stvarno koreni, što je stvarno podloga, pogotovo ako si i bio u toj zemlji iz koje donosiš prilog.
1: Da, puno je priča s terena.
0: I tamo si sa običnim ljudima razgovarao, koji su sudionici nekog događaja, rata, tragedije, katastrofa, a ne samo sa političarima i službenim izjavama.
9: Da, evo moramo spomenuti tu, kad si već rekao, ljudi koji su živjeli u tim zemljama, kolega pokojni isto tako, nažalost, Branko Merlin. On nam je bio strašno, strašno dragocjen izvor za informacije o Kini. On je živio u Kini, govorio je kineski, dakle, znao je, izgovarali smo svi kineska imena kao pjesmicu, mislim, stvarno, kad nam je Branko to objasnio. I naravno, naša pokojna urednica u vrijeme kad smo i Dražen i ja došli u redakciju, Branka Bazala.
3: A ja bi još da ne zaboravimo i na Inoslava Beškera i Silvija Tomaševića, koji su nam se godinama
0: vjerni
3: javljali.
0: Vjerni urednici.
3: Godinama su nam se javljali u naše emisije.
1: Bilo je to u Viziji još puno suradnika, od Dese Košutić iz Češke,
9: Sendre Poše Đurin
1: iz Austrije, Srećko Matić nam je danas, ne smijemo ga zaboraviti,
9: često Jasminka se javlja. Domaš naša.
1: Jasminka Domaš, koja je uvijek imala vrlo specifične teme i priloge zanimljive, upravo to. Ali evo, osim vize, ne smijemo propustiti ni našu emisiju Dosije Europa, kojom se bavimo europskim temama. U zadnje vrijeme uglavnom uređuje Ivan Kazorić, no svi se ponekad izmjenjujemo ovisno o tome koliko smo na terenu, pa donesemo neku priču iz Brisela, iz Strasbura, kad je riječ o europskim temama. I mislim da moram spomenuti, ja nisam sigurna je li neka emisija toliko nagrađivana kao Dosije Europa, i Anabela i Ivanka, puno je nagrada Dosije Europa dobio, što na klimatske teme, što na europske teme. Jedna stvarno nagrađivana emisija koja se bavi vrlo specifičnim temama, Ivanka.
3: Da, specifično vrlo, ja mislim da je to stvarno vrijedno pažnje, zato što je to vanjska politika koja se bavi samo Europskom unijom, a to je neiscrpan izvor i informacija i događaja i nešto što se stvarno tiče direktno naših života. Možete se u toj emisiji, odnosno mi se u toj emisiji bavimo od događaja u drugim članicama Europske unije pa do onoga što su europske institucije odlučile, a što se tiče naših života, i tu je naravno vrlo, vrlo dragocjen naš kolega iz Brisela.
1: Pa evo, kolegu iz Brisela već neko vrijeme nismo čuli, Tihomire, s obzirom da nam vrijeme zaista curi za kraj, što misliš, koliko je radio zadržao svoju snagu i važnost u vrijeme novih medija, u vrijeme društvenih mreža, umjetne inteligencije, što bi ti rekao, kakva je budućnost radija?
4: Pa najslušanije ono i najgledanije ono što je s američkim državama, Sirius radio. Da, možda se nekom čudi što mogu reći da je najgledanija, recimo Megyn Kelly je daleko najgledanija, to se emitira na Sirius Radio, pa ono opisuje što radi u tom trenutku za slušatelje. A ostalo ide na ono što oni zovu podcast ili nešto slično. Dakle, ako radio želi imati svoju budućnost, treba imati što više onoga, a to je snimanja sa terena. I ako možemo nešto o novinarstvu i Europskoj uniji reći, svaki dan ima po 3-4 zatvorena briefinga, dakle sastanka sa određenim dužnosnicima, i danas sam čuo jednu fenomenalnu formulaciju na koju smo se svi smijali kada nam je rečeno da je naša dužnost izvijestiti točno o tome što se događa. Dakle, dužnost, naravno da se počelo ispostavilo da osoba, bez obzira što je na toj dužnosti upotrijebila termin, dakle, engleski je takav kakav je, kod svih koji ovdje rade, imamo mi mogućnost izvijestiti o onome što se događa, a ne naša dužnost, a što će izaći ako neko prati strane medije koji pišu u Europsku uniju, vjerojatno će neki od onih medija koji su sustavno na tome što se događa u Europskoj uniji izvijestiti i upotrijebiti tu formulaciju. Eto, osniva se jedno novo povjerenstvo Europske komisije za sigurnost, i onda je netko rekao da nam je dužnost izvijestiti o tome. Ne, nego dobili smo mogućnost izvijestiti točno o tome.
1: Svi ćemo se s tobom složiti. Tihomire, Dražene, za kraj, rekao si malo prije što su neki stariji novinari prenijeli tebi kao savjete, a što bi ti prenio mladim novinarima?
0: Pa služite se modernom tehnologijom, ali nema, dakle, i digitalnim sredstvima je, a za razliku od nas koji smo prošli sve nekoliko generacija od starih magnetofona do snimača modernih je slanja izvještaja internetom. Međutim, nemojte zaboraviti slušatelja kojem se obraćate da vas razumije, da budete brzi, a sve informacije provjeriti i ne držati se samo priopćenja za javnost, nego pokušati provjeriti među živim pravim ljudima sve informacije koje puštate u eter i ići za istinom koju ćete približiti svojim slušateljima.
1: Anabela, da danas počinješ svoju karijeru, bi li opet odabrala vanjsku politiku i koji bi savjet dala mladima koji žele pratiti međunarodnu politiku?
3: Mogu li ja odgovoriti umjesto Anabele? Bi li ona izabrala vanjsku? Ako bi neko izabrao, onda bi to Anabela. Anabela je mi smo svi strastveni putnici, ali Anabela je najstrastveniji putnik od svih strastvenih putnika.
9: Da, ja volim putovati poslom, ali jako volim putovati privatno i rekla bih svim mladim ljudima da dođite, počnite se baviti vanjskom politikom, to je jedna toliko zanimljiva, neiscrpna tema, čitajte, obrazujte se, slušajte podcaste, slušajte nas, slušajte našu vizu dosje Europa, obrazujte se i tu i jednostavno trudite se, ono što je Dražen rekao, trudite se biti razumljivi. Ako vi ne razumijete ono o čemu pišete, o čemu izvješćujete, neće vas nitko razumjeti. Dakle, vodite se uvijek da ta rečenica mora imati glavu i rep i da mora imati svoj smisao. Eto, i svima preporučujem novinarstvo i radio, posebice radio, jer radio je najljepši, najdivniji medij na svijetu.
0: A naša redakcija, mogu još uvijek to tako reći,
9: uvijek će biti tvoja redakcija.
0: Potrudit ćemo se da uz onu vijest koju vidite samo u headline-u na društvenim mrežama, da vam dodamo još, ako imate bolje strpljenje, kontekst, pozadinu i sve moguće posljedice neke vijesti iz svijeta, pokušati objasniti malo šire. I svako ko ima interes za svijet oko sebe u kojem živi, mislim da treba pratiti i vanjsku politiku.
3: Mogu ja. Tehnologija je jedna stvar, a priča je druga stvar, a što se nas tiče, svijet je pun odličnih priča za koje treba samo posegnuti za njima.
1: A moram reći da ih stvarno mislim, iako je sada ovo malo samohvala, ali mislim da naša redakcija to, osobito kad je riječ o vizi, stvarno radi na jedan zanimljiv način, sa puno zvukova, puno izjavica, puno simpatičnih nekih i anegdota i... Viza je zaista jedna emisija u kojoj možete dosta toga naučiti o svemu tome što se događa oko vas i stvarno se svi novinari trude da tu neku međunarodnu, taj neki jezik međunarodne diplomacije, međunarodne politike objasne na običan način koji može razumjeti svaki čovjek i koji će svakom biti zanimljiv. Evo za kraj, Ivanka, što bi ti poželjela vanjsko-političkoj redakciji i Hrvatskom radiju za sljedećih 100 godina?
3: U samo ovakve iste uvjete, da ljudi putuju i da imaju što više mjesta u programu.
9: Apsolutno, što više putovanja, kao što je Ivanka rekla, to je moja posebna strast, što više putovanja, jer mislim da stvarno kad je čovjek na terenu i kad je velika je razlika, čuje se kad je netko na terenu i kad radi prilog iz redakcije, to su potpuno dvije priče, to je jednostavno
1: na terenu drugačije. Se događa potpuno drugačije, tako da živi.
9: Tako je, upravo tako. To je ono, describe the situation.
1: Koliko smo puta pričali, drugo je javljati o Ukrajini, o Izraelu, Bliskom istoku odavde, a drugo je kad vidite stanje u Kijevu ili zid između Palestine i Izraela. Ili...
9: Tako je, na zapadnoj obali, tako je.
0: Da, to bi ja sažeo, upravo je tu viza naš forte, dakle reportaže sa lice mjesta događaja, imao sam prilike raditi ih iz Afganistana i posebno su mi u sjećanju u kontekstu dosija Europe kada smo odlazili u zemlje tadašnje članice prije našeg ulaska u Europsku uniju i radili smo po tjedan dana priče o Cipru, o Bugarskoj, o Latviji, Estoniji.
1: To su bili neki od najboljih dokumentarnih reportaža koje smo napravili.
0: Ali u tim dokumentarnim reportažima smo približili te zemlje prije našeg ulaska u Europsku uniju.
1: Da. Hvala vam lijepa svima na gostovanju u emisiji. Mi ćemo nastaviti, sasvim sam sigurna, na kavi izvan etera ovaj razgovor, jer uvijek si imamo puno toga za ispričati. S vama su u ovoj emisiji o vanjskoj politici Hrvatskoga radija bili Ivanka Zorić, Anabela Lajkov, Dražen Korda, Tihomir Vinković i Jelena Mikovčić. A emisiju su realizirali naš tonski snimatelj Srđan Nogić, koji itekako dobro zna o čemu pričamo, jer je i sam često montirao i snimao našu emisiju Viza i Dosje Europa. S nama je bila i naša producentica Andreja Vlah. Lijep vam pozdrav i do slušanja.
18: 100% prvi. 100% prvi.

0: 19 je sati.
1: Dnevnik.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada. Oporba i građanske inicijative napustile sjednicu Odbora za zaštitu okoliša. Za 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području određen jednomjesečni istražni zatvor. Benzin sutra poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura.
2: U Gospiću je poslije podne održana izvanredna sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša. O 37 tisuća tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu. No sjednica je brzo prekinuta zbog svađe oporbe i vladajućih. Više Igor Okičić.
3: Nakon što se gotovo jedan sat raspravljalo o dnevnom redu, nakon čega je sazvana 5-minutna stanka, predstavnici građanskih inicijativa napustili su sjednicu ističući da im se pokušava onemogućiti postavljanje pitanja. Nakon njih sjednicu je napustila i oporba. Vladajući su ostali i u ovoj temi raspravu nastavili neformalno. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
4: Zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu.
3: Predsjednica odbora Dušica Radojčić i potpredsjednik Željko Lacković.
5: Vi držite da se predstavnici zainteresirane javnosti ne bi uopće smjeli javljati za replike.
6: Vi se morate držati onoga što piše u poslovniku.
3: Uoči sjednice rezultate analize ispravnosti vode za piće komentirao je ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak.
7: Zadnji rezultati koje smo u ovoj situaciji proveli kao izvanredno uzorkovanje koje je propisalo i dogovorilo povjerenstvo za vodu za ljudsku potrošnju Ministarstva zdravstva. Svi ti rezultati ukazuju da je voda za piće na ovome terenu Ličko-senjske županije i na onim otocima kojima se odavde isporučuje voda ispravna i zdrava za piće.
3: Gospićani su i dalje skeptični.
8: Poruka je jasna, sve skupa što se događa nije dobro ni za nas, a Boga mi ni za njih.
3: Na sjednici je bio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, rekao je da istraga u ovom slučaju još traje.
9: Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
3: I dok Turudić ističe da strože kazne neće riješiti problem, ministar pravosuđa Damir Habijan komentirao je uvođenje ekocida u kazneni zakon.
10: Da se radi i o kaznama koje će biti po našem prijedlogu, razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da uvodimo doživotni zatvor, da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoji mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora.
3: Gradonačelnik Gospića Darko Milinović nije zadovoljan pripremom vještačenja za podizanje optužnice i prije nego što je stigao na sjednicu bacio ga je u smeće.
11: Predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
3: Oporba je zatražila prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
12: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
3: Koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
13: Jedan slučaj može biti kriminalni incident. Dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala. Ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
3: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja.
14: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
3: Predsjednik kluba zastupnika HDZ-a Ante Sanader.
15: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
3: Za sanaciju otpada objavljeni su natječaji. Planirano je i njegovo privremeno prekrivanje folijom kako bi se tijekom sanacije smanjilo cijeđenje oborinskih voda kroz otpad. Predsjednik Zoran Milanović sutra će poslati zahtjev za izvanrednu sjednicu Sabora zbog ekološke katastrofe u Lici.
0: Oglasilo se i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša HAZU-a. Upozorava da je potrebna hitna sanacija i sprječavanje daljnjeg utjecaja na okoliš. Traže sustavno praćenje tla, površinskih i podzemnih voda te prema procjeni rizika i zraka uz javnu dostupnost rezultata. Smatraju da su potrebne konkretne promjene u sustavu zaštite okoliša kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih događaja.
1: Dnevnik.
2: Za četvero osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području određen je jednomjesečni istražni zatvor. Sve je pratio Vladimir Šetka.
16: Dok je gorjelo na sve strane u priobalju, uhićena četvorka, trojica hrvatskih državljana iz okolice Benkovca i jedna Poljakinja, 14. i 15. kolovoza podmetnula je čak 10 požara u Zadarskoj županiji, gdje, govori glasnogovornica Zadarske policije Ivana Grbin.
17: Svojim kažnjivim ponašanjem izazvali su požare u Zadru na predjelu Bilog Briga, na području Zemunika, Gornjeg Galovca, Donjih Biljana, Zapužana, Zemunika, Zagrada, Lišana, Tinskih, Škabrnje i Benkovca.
16: Uhićeni su u subotu navečer nakon dojave građanke koja ih je zatekla na djelu u Rašteviću pokraj Benkovca. Sumnje na namjerno izazivanje požara u Gospiću je komentirao glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
18: Grozno, ti požari, pogotovo oko Niša gdje je bilo ljudskih žrtava, gdje još uvijek postoji ugroza ljudskih života, su strašni. Policija na terenu, CKV na terenu, već ćemo kući na 120 do koje ćemo do tata doći.
19: Imali elemenata i sumnje na terorizam?
18: Pa to nije isključeno, to uvijek postoji ta mogućnost. Dakle, u članku 97 stavak 1.7 postoji, pa se govori o požaru, proučenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim

0: dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka je stabilna, a pacijente u Splitu sljedećih dana očekuju operacije. Materijalne štete koje se uzbrajaju sve su veće, a Ministarstvo turizma obećalo je pomoć iznajmljivačima i ugostiteljima. Više Marino Marinčić.
1: U strašnom požaru koji je izbio u noći s četvrtka na petak na omiškom području nastala iznimno velika šteta, naglasio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
2: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti je izgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte u potpunosti izgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpuno izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9. Hrvatske šume će već danas krenuti u raščišćavanje. Za njima će odmah isti čas krenuti Hrvatske ceste. Doći će i protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski, što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu na večer za sjednicu vlade u četvrtak.
1: Kako je izgledala paklena noć na omiškom predijelu Borak, govore mještani koji su pobjegli u strahu za život.
3: Grozno, ko u paklu. Problem je bio ta slijepa ulica, nisu mogli vatrogasci ići gore. Evakuirani su i gosti i stanovnici.
4: Do neba je bio taj plamen. Stvarno niko nije mogao ništa napraviti ni učiniti. Prestrašno je bilo.
5: Jer je to za jedno pol sata bilo sve došlo do nas. Bili bi, što se ono reče, nastradali i mi. Ostavili smo auto na cesti i išli smo dalje grepu u gradom i išli. Pješki, to je bilo apokalipsa.
6: Problem ceste jer imamo dvosmjernu ulicu županijsku koja nije dvosmjerna. Na određenim mjestima je preuska, na određenim mjestima su parkirani automobili. Ne postoji volja da se taj problem riješi. Protupožarni put, postoji elaborat, nije ništa poduzeto po tome. Da je taj put postojao, vatrogasna vozila su mogla stati na obranu ovoga dijela Omiša od vatre.
1: Istaknula Julija Hrstić iz mjesnog odbora Borak iz Omiša. U obilasku požarišta bio ministar turizma Tonči Glavina.
7: Mi smo već donijeli odluke koje ćemo sada u narednim danima formalizirati, dakle da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
1: Grad Omiš osigurao PVC folije za privremenu zaštitu krovišta kuće oštećenih u požaru. Omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
8: Prevozimo glomazni otpad, premozimo zapaljena vozila. Borba je velika sa vraćanjem truje i vode u 100% za svih kuća. Velika područja naša su ugrožena sa potencijalnom kišom koja dolazi, već večeras po prognozama zovu. Mi smo zaboravili ljude pa smo kontaktirali naše prijatelje i ove poslovne suradnike, partnere koji se ponudili i oni su donirali 3.500 kvadrata tih folija koje upravo dijelimo ljudima.
1: Policija DORH istražuje uzroke požara, a očevid će se nastaviti sutra dok šteta nastala na poljoprivrednim površinama se tek treba utvrditi.
9: Dnevnik. Od ponoći nove cijene goriva. Benzin poskupljuje 7 centi i od sutra će litra stajati €0.63. Dizelska goriva poskupljuju 9 centi. Nova cijena bit će €0.80. Jednako toliko poskupljuje i plavi dizel, te će od sutra stajati €0.27. Vlada je odluku kojom nastavlja regulirati cijene goriva donijela na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će tjedan dana.
0: Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka dva tjedna objavljuje svaki tjedan, komentira naftni stručnjak Igor Dekanić.
10: Kad se intenziviraju sukobi oko hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Jutros su cijene nafte Brent, europske $88 po barelu. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedna. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna. Svijet.
9: Istekao je 60-dnevni memorandum o razumijevanju između Irana i SAD-a, predviđen za daljnje razgovore kako bi se postigao konačni sporazum. Obje strane sada ga proglašavaju nevažnim, a Iranci prijete da će se napetosti pojačati ako pregovori s SAD-om ne uspiju. Istodobno američki predsjednik Trump zaprijetio je Omanu da će ga bombardirati bude li stao na put spora.

0: sporazumu s Iranom, nakon što je Teheran objavio da je s tom državom postignut dogovor o tranzitnoj ruti kroz Hormuški tjesnac.
1: Nakon jučerašnjeg sastanka s čelnikom Hamasa, američki pregovarač Jared Kushner u Jeruzalemu se sastao s izraelskim premijerom Netanjahom kako bi pokrenuo zastale pregovore o američkom mirovnom planu za Gazu, no Netanjahu je poručio da se vojska neće povući s crte razgraničenja i da će nastaviti akcije u Gazi. Hamas je prihvatio plan koji predviđa postupno razoružavanje i prijenos vlasti na tehnokratsku upravu, ali traži prekid izraelskih napada i povlačenje vojske.
0: Ruski oporbeni političar Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog kritiziranja rata u Ukrajini. Sud ga je proglasio krivim za širenje lažnih informacija i diskreditiranje ruske vojske. Schlossberg, član stranke Jabloko, na suđenju je pozvao na prekid rata i rekao da je riječ o političkom procesu. Ruski vrhovni sud nedavno je toj stranci zabranio sudjelovanje na parlamentarnim izborima, a bila je jedna od rijetkih ruskih političkih opcija koje su se otvoreno protivile ratu u Ukrajini, pa se smatra da je to pravi razlog zabrane. A nakon presude Schlossbergu policija je privela najmanje 35 njegovih pristaša koji su došli pratiti žalbu Jabloka na zabranu sudjelovanja na izborima.
1: Europa se i dalje bori s razornim šumskim požarima nakon niza toplinskih valova i dugotrajne suše. U Belgiji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Španjolskoj i Grčkoj bore se s vatrenom stihijom. Jelena Mikovčić.
2: Dvije su osobe poginule, a nekoliko je ozlijeđeno u šumskim požarima na grčkom otoku Salamini, zapadno od Atene. Gašenje vatrogascima otežava snažan vjetar zbog kojeg se vatra brzo širi. U najvećem požaru u belgijskoj povijesti izgorjelo je oko 3000 hektara zemlje, rekao je glasnogovornik vatrogasaca u valonskoj regiji Nicolas Jernot.
3: Ovo je najveća ekološka katastrofa kad je riječ o šumskim požarima u Belgiji. Naš prethodni rekord bio je 1200 hektara spaljene zemlje tijekom 2011. godine.
2: Požar koji gori od petka progutao je prirodni rezervat Visoki Fens blizu njemačke granice. Vatrogasci iz cijele Belgije te Njemačke i Luksemburga uspjeli su zaustaviti širenje vatre, ali požar još nije pod nadzorom, rekao je glasnogovornik njemačkih vatrogasaca Tobias Schell.
3: Uspjeli smo sačuvati područja koja smo branili od vatre protekle noći, a i vrijeme nam je ipak išlo na ruku, nakon što je kiša. Trenutačno zaljevamo okolna područja i pokušavamo ublažiti situaciju.
2: No, kiša koja je pala rano jutro se nije dovoljna da ugasi požar, a vatrogasci kažu i da im nije olakšala borbu s vatrom.
3: Sada zbog kiše puno je više dima, pa je vidljivost znatno smanjena, a plamen je i duboko pod zemljom. To je najteži dio jer ne znamo kako se vatra širi i gdje je najveći problem.
2: I njemačka savezna država Sjeverna Rajna-Vestfalija suočena je s najvećim požarom u svojoj povijesti. Više od 1800 stanovnika evakuirano je. Veliki požari i dalje se rasplamsavaju u jugozapadnoj Francuskoj, posebno blizu regije Bordeaux, prisiljavajući tisuće stanovnika i kampera na bijeg. Iznimno visoke temperature uzrokovale su i širenje požara sjevernije u regiji Bretanji. Manji vrlo opasni požari i dalje su aktivni diljem središnje Španjolske. Portugal je i dalje u stanju visoke pripravnosti s više aktivnih šumskih požara koje potiču suša i temperature iznad 40 stupnjeva. S rekordnim šumskim požarima suočavaju se i u Engleskoj te u Walesu, gdje je u pomoć pristigla i vojska. Prema podacima Europskog informacijskog sustava za šumske požare, ove godine u Europi izgorjelo oko 576 tisuća hektara površine.
1: Sport. Pripremio Damir Amić Kovačić.
4: Nogometaši Dinama na Maksimiru odrađuju posljednji trening uoči sutrašnje prve utakmice doigravanja za Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga, trener Mario Kovačević.
5: Ja bih prvo htio čestitati najboljim navijačima 40. rođendani. Normalno da je naša čestitka bude sutrašnja pobjeda, ja se nadam, da ćemo sve od sebe. A što se tiče ekipe, dobro stanje sve u odnosu na ovu zadnju utakmicu. Evo, tu je pored mene Luka kojeg smo zadnju utakmicu sačuvali. Mi da smo u dobrom tonusu. Kako sam rekao, mi čini da svaku utakmicu sve bolji, a znamo da sutra mora biti najbolji ako želimo ući u Ligu prvaka, a normalno da želimo. I kažem, veselim da smo svi zdravi, svi su spremni i to je to što tiče ekipe.
4: Utakmica je sutra u 21 sat. Izbornik Ivan Dodik prijavio je sastav naše teniske reprezentacije za susret s Njemačkom u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davis Kupa.
6: U sastavu su Čilić, Prižmić, Pavić i Mektić. naš najbolji sastav što imamo i s kojim želimo da pokušamo doći do pobjede. Još ćemo odlučiti ko će biti uz nas kao peti igrač.
4: Njemačku će predvoditi Alex Zverev, a mečevi su na rasporedu u Hale u 19. i 20. rujna. Pobjednik će izboriti plasman na završnicu u Bolonji.
7: Vremenska prognoza.
1: Sinoptičar je Isidor Pelajić.
8: Sutra je u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće. Prije podne još mjestimica kiša i pljuskovi, osobito u Dalmaciji s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje neće biti posve stabilno, pa može biti još ponešto kiše. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni većinu dana. Na Jadranu većinom umjerena bura pod Velebitom i jaka, sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali i otocima od 20 do 23, najviša dnevna je između 27 i 32 stupnja. U srijedu će prevladavati sunčano i bit će opet vruće u većini zemlje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugo. Od četvrtka još toplije, s južinom, uz česta sunčana razdoblja, ali neće biti posve stabilno, pa će biti lokalnog razvoja oblaka i pljuskova, ponegdje i praćeni grmljavinom. U petak na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj može biti obilnije kiše.
7: Dnevnik.
1: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada. Oporba i građanske inicijative napustile sjednicu Odbora za zaštitu okoliša. Za četvero osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području određen jednomjesečni istražni zatvor. Benzin sutra poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura. Dnevnik je donski realizirao Gabriel Šimunec, spiker Šimun Miloš, uredili Matea Ištuk i Andrej Štrkalj.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Govori vam dominikanac Frano Pacena. Radni dani u tjednu uživaju različit imidž. Izgleda da je najomraženiji ponedjeljak. Prvi radni dan je na lošem glasu, možda stoga jer moram ustati ranije nego li dan prije i opet se posvetiti radnim obvezama. Riječ je o fenomenu umora od odmora. Koliko je stihova i pjesama napisano o činjenici kako velik broj ljudi doslovce mrzi ponedjeljak. I što radni tjedan više prolazi, čini se kao da raspoloženje raste i najradije bismo umah hitali u zagrljaj vikendu. Dakle, s jedne strane imamo svakodnevicu i s druge strane slobodne dane, odnosno svakodnevni rad i odmor preko vikenda. Svi mi izgleda se nalazimo u izvjesnoj podijeljenosti i rastrganosti između obveza i dokolice, između rada i odmora, pa i godišnjeg odmora. Ne samo za učenike i studente, nego i za velik broj ljudi koji su u radnom odnosu, upravo je vrijeme godišnjeg odmora. Dakle, imaju mogućnost uživati u danima, barem bi se tako u prvi mah moglo reći, koji su ili bi pak trebali biti suprotnost od svakodnevice. Crkvena, liturgijska vremena posjeduju također svoje svakodnevice i svoje svečanosti. Imamo tako vrijeme kroz godinu, uskrsno i vrijeme došašća, vrijeme korizme i božićno vrijeme. Neke posebne dane nazivamo svetkovinama, druge pak blagdanima, odnosno spomendanima, pa i svagdanima. Zasigurno ste primijetili kako te naše hrvatske liturgijske jezične kovanice sadrže pojmove kao što su svet, blag, spomen, a onaj posljednji spomenuti naziv upućuje upravo na crkvenu svakodnevicu. Naime, danas je upravo jedan takav nespektakularan dan liturgijskog života, kojega crkva naziva upravo svagdanom. Ne samo to me je potaklo s vama podijeliti poneku misao upravo o svagdanima, o našem odnosu prema svakodnevici. Nisu rano ustajanje i obveze, pa će stres na poslu jedini razlozi našeg distanciranog i uglavnom negativnog odnosa prema svakodnevici. Ništa manje na to utječe osjećaj skučenosti i ograničenosti, odnosno neslobode, rutine i ponavljanja istih radnih procesa, što ima za rezultat osjećaj da je svakodnevica uglavnom nešto sivo i tmurno, jednolično i neprivlačno. Kako onda zavoljeti svakodnevicu? Drugčije postavljeno pitanje, zašto zapravo i s kojim ciljem nam je zagrliti naše svagdane? Načelno možemo prije svega konstatirati da nema života bez svakodnevice. I najspektakularniji i tobože najslobodniji životi prije ili kasnije spuštaju se na zemlju, dolaze u stvarnost običnog svakodnevnog života. I najbogatiji, kao i oni koji si mogu dopustiti sve i omogućiti svašta, prije ili kasnije vratiti im se doma, do sebe. Teološki slikovito, moglo bi se reći da je naš odnos prema svakodnevici nešto poput našeg odnosa prema bližnjemu. Sveto pismo kaže da nam je ljubiti bližnjega kao sebe samoga. Dakle, da bismo bili sposobni ljubiti bližnjega, potrebno nam je ispuniti preduvjet te ljubavi, a to je prihvatiti sebe onakvim kakav jesam. Dakle, ljubav prema sebi je ujedno pretpostavka za ljubav prema bližnjemu, te u konačnici vrata do Boga. Isto tako je sa svakodnevicom, čije prihvaćanje jest preduvjet svakom smislenom i korisnom životu. Odbacivanjem svakodnevice ujedno je otlon od vlastitog stvarnog života. Mi smo dakle najveći izazov i ujedno najveća čežnja za ostvarenje naših konkretnih života, upravo kroz prihvaćanje jednostavnosti svakodnevnog života.

0: vaš prvi.
1: Govorimo hrvatski.
2: Hrvatski.
3: Dragi slušatelji, često nam se javljate elektroničkom ili fizičkom poštom. Važno nam je svako vaše javljanje, bez obzira na to je li u njemu neka zanimljiva konkretna tema za koju od budućih epizoda emisije, neki vaš jezični komentar ili možda kritika emisije.
4: Poštovano uredništvo, oštro prosvjedujem protiv neozbiljnosti kojom se u vašem programu pristupa pitanju jezika i pisma, onog napisanog i onog na jeziku. Vaš vjerni slušatelj.
5: Poštovano uredništvo, oštro prosvjedujem protiv prosvjednika koji prosvjeduju. Prosvjedovat ćemo dok svi prosvjedi ne prestanu ili do kraja prosvjeda.
6: Poštovano uredništvo, u emisiji mi se sve sviđa osim urednika i voditelja kojeg bi hitno trebalo zamijeniti, kao što bi trebalo razmisliti i o zamjeni svih drugih glasova, i glazbe, i efekata, i špice, i odjave.
7: Ovo je nevjerojatno, nemoguće, zločin. Prosvjedujem protiv programa u kojem se prosvjeduje.
3: Parafrazom skeča iz popularne britanske serije zapravo smo željeli krenuti prema riječi kritika. Kritika je, kažu riječnici, usmena ili pismena ocjena kojega postupka, stanja, pokreta, projekta, rada, umjetničkoga ili kojega drugog dijela, znanstvena, politička ili kazališna kritika. Potom razgovorna prosudba, obično negativna, nečijeg stajališta i mišljenja, podvrgnuti koga što kritici. Treće, kritika je obrazloženi sud o vrijednostima i slabostima ocjenjivana objekta. Blaga kritika, oštra kritika, uputiti kritiku, pisati kritiku. To je i posebna književna vrsta, pretežno je seističkog obilježja. Uočimo da je samo u jednoj definiciji onoj kritike kao razgovorne prosudbe spomenuto da je kritika obično negativna. Čak se i ovdje, dakle, ostavlja mogućnosti pozitivne kritike. U ostalim slučajevima kritika je definirana ocjenom, koja jasno može biti bolja i lošija, ili kao sud o slabostima, ali i vrijednostima. Što onda znači kritizirati? Školski rječnik glagol kritizirati definira prema imenici kritika, iznositi kritiku koga ili čega. A rekli smo, kritika nije nužno negativna, nego može biti i pozitivna. Ili i jedno i drugo. Inače bi svakom kazališnom ili likovnom kritičaru sve predstave ili slike nužno bile loše. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te u stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo@hrvatski.hrt.hr. Do slušanja.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladi i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

0: Za četvero osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području određen je jednomjesečni istražni zatvor. Žena i trojica muškaraca uhićeni su u subotu nakon dojave građanke. Evo što je rekla glasnogovornica Policijske uprave Zadarske Ivana Grbin o sumnjama da se četvero osumnjičenih dogovorilo da podmetnu 10 požara.
1: Sumnja se da su sve četiri osobe po prethodno smišljenom planu i međusobnom dogovoru 14. i 15. kolovoza na područje Zadarske županije na 10 lokacija namjerno izazvale požare djelovanjem toplinske energije ili dijelova gorive tvari, odnosno upaljačem, i na taj način pričinili veliku materijalnu štetu. Od 46-godišnjaka je oduzet jedan pištolj, dok je od 42-godišnjeg muškarca oduzeta poluautomatska puška sa pripadajućim streljivom.
0: U Istri je uhićen 73-godišnji muškarac kojeg se sumnjiči da je početkom kolovoza namjerno izazvao 5 požara i to na području Marčane, Pavičina i Barbana. U pretrazi doma osumnjičenika pronađeni su upaljači i kanister s gorivom. Izgorilo je više od 37.000 četvornih metara trave, raslinja, maslinika i šume. Brzom intervencijom vatrogasaca i mještana požari su ugašeni prije nego što su ugrozili kuće i ljude. Dva hrvatska protupožarna zrakoplova poslana su u Bosnu i Hercegovinu kako bi pomogla u gašenju požara kod Bosanskog Grahova. Zrakoplovi Hrvatskog ratnog zrakoplovstva poletjeli su iz Zemunika u sklopu drugog ovogodišnjeg angažmana hrvatskih protupožarnih snaga izvan zemlje.
2: Vijesti.
0: Prekinuta je velika potraga za posljednjim nestalim brodolomcem u Velebitskom kanalu. Riječ je o državljaninu Portugala koji je 12. ovog mjeseca nestao nakon što je s još troje sunarodnjaka isplovio manjim gumenim čamcem po nevremenu. U potrazi su sudjelovali brodovi i zrakoplovi policije, obalne straže, lučkih kapetanija i HGSS-a. Pronađeno je dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, a tijelo jednog muškarca pronađeno je naknadno. Za četvrtim nestalim tragat će se u sklopu redovitog nadzora pomorskog prometa. 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
2: Sport.
0: Hrvatska bacačica koplja Sara Kolak osvojila je naslov europske prvakinje u Birminghamu. Do zlata je stigla hicem od 62 metra i 43 centimetra već u prvoj seriji. 10 godina nakon olimpijskog zlata u Rio de Janeiro tako je osvojila još jedan veliki naslov. To je ukupno 17. hrvatsko odličje na europskim prvenstvima. Sara Kolak poručila je da se nakon pobjede uz sav trud i borba na kraju isplatili.
3: Evo, bilo je fenomenalno. Jedna stvar koja mi padne na pamet je konačno. Prošlo je 10 godina, borila sam se danas, stvarno sam ponosna na sebe i na svoju ekipu. Što se tiče uvjeta, bila je dobra natjecanja, odlična atmosfera. Borila smo se s vjetrom, ali evo, borila sam se od prvoga do zadnjega, dala sam sve od sebe. Stvarno sam zadovoljna i ponosna.
0: Njezin rodni Ludbreg sutra joj posvećuje sportski park uz grafit s njezinim likom. Poseban program obilježit će i 10 godina od njezina olimpijskog zlata. Hrvatske gimnastičarke Mila Prpić i Kristina Cviker izborile su nastup na svjetskom prvenstvu u Rotterdamu u listopadu. Osigurale su plasman među 26 najboljih višebojki s nedavno održanog europskog prvenstva u Zagrebu. Za Milu Prpić to je posebno vrijedan uspjeh jer je na natjecanje stigla s ozljedom koljena, dok se Kristina Cviker nakon 4 godine vratila višeboju na velikim natjecanjima.
2: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
4: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
5: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
6: Hello,
5: and welcome. My name is Katja Milicic, and here are the top stories on this Monday, August 17th, 2026. Sabor committee meets in Goa's Beach to address waste crisis. Suspects in Zadar area fires questioned. Summer heat wave set new national records this summer. Parliament's Committee for Environmental Protection met in Goa's Beach today to address the hazardous waste crisis there. The meeting was originally scheduled for Friday, but was postponed because of multiple fires that broke out in Dalmatia. The committee discussed the 37,000 tons of hazardous waste that was being illegally disposed at a former industrial farm in Goa's Beach for years. The waste has raised serious environmental concerns. Here is what the head of the Croatian Public Health Bureau, Krunoslav Capak, had to say about the local water supply. All of the testing has shown that the water in Likasen County and on the islands that get their water from here is safe for drinking. The committee's chair, HDZ MP Ante Sanader, said the committee wanted to assure Goa's Beach residents that the problem is being addressed. He pointed out that funds have been secured for cleanup through the National Waste Management Plan and that he expected that those responsible would be criminally prosecuted. The people responsible for this will be held to account. The Attorney General is here today. I

194 ljudi prema službenom izvješću spašeno je iz mora prošlog tjedna nakon požara koji su pogodili omiško područje. Neslužbeno spas u moru te večeri potražilo i više stotina ljudi. Prošlogodišnji dobitnik Plave vrpce Vjesnika za spašavanje na moru Omišanin Mario Popovac i te večeri pomogao unesrećenima sa svojim plovilom i prijateljima, a tu je priču podijelio i s nama u Pomorskoj večeri. I danas se tragalo za četvrtim posljednjim od četvero Portugalaca koji su prošlu srijedu isplovili sa gumenim čamcem i tijekom nevremena nestali u Velebitskom kanalu. Jadrolinija na međunarodna linija Dubrovnik-Bari koju održava trajekt Dalmacija u prekidu je zbog kvara na glavnom motoru broda, a otkazuju se i nadolazeća putovanja na toj trajektnoj liniji, potvrdili su nam iz domaćeg brodara. I u nastavku Pomorske večeri iz više perspektiva govorimo o spašavanju na moru. Bilo je više slučajeva i na dubrovačkom području. Razgovarali smo i s našim sugrađaninom Perom Moretićem, časnikom za sigurnost koji je za spašavanje migranata u španjolskim vodama među nominiranima za ovogodišnju Plavu vrpcu Vjesnika. Večeras vam donosimo priču o vrijednom arheološkom nalazištu brodoloma na obalama Mljeta, ovogodišnjoj berbi soli u Solani Ston, ali i posebnostima dubrovačkog kupališta Danče. Iznova ćemo upozoriti kako je u više navrata u okolici Dubrovnika uočena, ubodima otrovna, ali inače ukusna, riba lav. To je samo dio tema za večer pred nama. Ja sam Katarina Lučić-Štampalija i želim vam dobru večer na početku ovog radijskog druženja. Za tonskim pultom večeras je Damir Batričević. Glazbom nas kao i običnoj studiju u Dubrovniku prati Mihaela Soko.

0: Cijela je Hrvatska još uvijek duboko pogođena tragedijama, stradanjem ljudi i njihove imovine nakon požara koji su prošloga tjedna buknuli na omiškom području. Jedna je osoba, nažalost, poginula, 7 ozlijeđenih životno je ugroženo. U cijelosti je izgorjelo 106 vozila, 28 kuća, 7 gospodarskih, 3 ugostiteljska i 6 pomoćnih objekata. Brojni stanovnici ostali su bez maslinika, poslovnih prostora. Također je u cijelosti izgorjelo 45 plovila koja su bila izvučena na obalu, rekao je danas splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban. Prema njegovim riječima, djelomično su izgorjele 43 kuće, 20 vozila i 9 plovila. Očekuje se i proglašenje elementarne nepogode, a pomoć u novcu i na druge načine stiže sa svih strana. Objavljeno je danas kako je grad Dubrovnik poslao 150.000 eura pomoći Omišu za sanaciju štete. Voljela bih kad bi razgovor u nastavku ipak bio nekim drugim povodom, ali nažalost je tako. Za pomorsku večer iz Dubrovačkog studija svoju priču o spašavanju unesrećenih izmora te večeri s nama je podijelio Mišanin Mario Popovac, prošlogodišnji dobitnik Plave vrpce Vjesnika za sličan pothvat spašavanja ljudi nakon požara.
1: Pa evo, ja sam još pod dojmovima i svi smo u Mišu, kako bi rekao, zgroženi, u šoku što se sve događalo tu noć. Svakako, na prvi moment kad smo vidjeli da je krenula vatra, ljudi su se organizirali, krenuli su prema Lokvi Rogoznici sa brodicama da vidu da li treba nekome nešto pomoć. Konkretno, ja čim sam vidio da je krenuo požar, krenuo sam prema svojoj gumenjaku i također poučen prošlogodišnjim iskustvom, znao sam da ako dođe do neke teže situacije, vremena baš puno ni nema. U tom momentu dok sam došao do broda, to je bilo možda pola sata, i nalio gorivo, pripremio sve, skinuo sa broda jastuke, tende, ili znam da idemo prema vatri. Već tada mi se javilo nekoliko prijatelja i rođaka iz tog područja da ne mogu doći do ceste, te da moraju ići preko mora, i ja sam jednostavno sa svojim prijateljima slovio i krenuo prema tim lokacijama, to je istočno od centra grada. I međutim, kako je bio dim, stvarno se nije moglo navigavati po nikakvim orijentacijama. Koristili smo čak u tom momentu, prijatelju sam rekao da koristi Google Maps, bar nekako da se orijentiramo, i u tom putu na jednoj lokaciji, što je po meni bilo najzahtjevnije, čuli smo krikove iz mora na nekih 200 metara od obale, smirili smo plovilo, SUP, nekoliko ljudi na njemu, deseci ljudi plutaju, zastrašujuće, iskreno.
0: Da.
1: Sreća je bila da sam, bila su dva prijatelja smjeno na brodu, koja su isto u nekom maritivnom svijetu aktivni. Upravo smo uzeli tu gospodu sa SUP-a, sreća, imali su veslo, s veslom smo ih približavali, na veslo su se vatali, približavali, prebacivali smo ih preko gume u brod. Kad smo sve pokrcali, vi ne možete ostaviti nikoga, brod je taj možda za 10 ljudi, nas je ne znam koliko bilo tada u tom momentu na brodu. Krenuli smo prema Omišu i nakon 500 metara, 600, opet čujemo krikove, neki gospodin je plutao na površini, držao je samo dvije kante od goriva da ne potone, i bio je do njega jedan isto gospodin, pa smo skupili njih. Šta da rečem, to je toliko bilo kaotično, ali jednostavno dali smo sve osobe da te ljude izvučemo iz mora. Toplina od obale na 200 metara, žarnice su padale po brodu, mislim, to je stvarno je bilo doslovno tih prvih par transfera bilo dramatično.
0: Dakle, vi ste se u više navrata vraćali na cijelo to područje.
1: Pa eto, iskreno, prve dva, tri ta transfera, prvi kad smo došli na Mul u Omiš, ja sam odmah išao na Mule, znam, ako opet prekrcajemo, to je opet dodatna opasnost. Tamo su nas ljudi dočekali, pomagali skrcavati, i u tom momentu ja sam prebrojao taj prvi transfer, 27 ljudi je bilo na brodu, djece, bila je čak jedna trudnica, baš je bilo kaotično, kako bi rekao.
0: A gumenjak piče za 12.
1: Ma, niti za 12.
0: Niti za 12.
1: I onda
0: da.
1: Smo iza toga opet jednu, drugu turu, treću, poslije kako je noć odmicala, ta vatra je otišla dalje i onda je bilo puno jednostavnije, čak smo u nemiri i u Velikoj Luci, ja bi prvo išao na žalo, ali nije bilo tolike opasnosti kao u početku jer nije bilo toliko otvorenog plamena pa su ljudi jednostavno da se evakuirali, ali cijelu noć smo do nekih 4 ujutro ljude jednostavno micali na sigurno tog dima, vatre i tako dalje. Meni je to iskreno, niko to nije još vidio takvu silinu, ne znam kako bi to opisao, koja je to bila sila i energija koja je lomila jednostavno sve pred sobom.
0: Osim vas, bilo je tu i drugih vaših kolega cijelu večer, je li tako, koji su s brodom?
1: Bio je moj jedan prijatelj Mario Zokić, bio je moj rođak Popovac, mi smo to kontinuirano ljude izvlačili, ali bilo je tu 20-ak, 30 sigurno brodova lokalnih ljudi koji su, mi smo se non-stop mimoilazili, čak sam ja, jučer sam do neki intervju, jedan moj prijatelj je imao pasar od 4 metra, 20 ljudi, doslovno da se ne prevrne, pa bi ja sam njega prebacivao na moj brod, tako uzajamno smo se pomagali i evakuirali ljude, što je bilo u tom momentu najvažnije.
0: I evo sad kad sve gledamo, lani ste nagrađeni Plavom vrpcom Vjesnika, a ove godine još teža priča, možemo tako reći.
1: Ma to je nemjerljivo sa onim lani, po meni. To se ne može opisati, kako bi rekao, to je nemjerljivo. Jednostavno, lani je bila neka drugčija situacija, svaka situacija na moru je zasebna, posebna. Ali ovdje je bio ugrožen ogroman broj ljudi koji su jednostavno tražili spas u moru, a u moru ih je čekala drugi problemi. Ti prvi ljudi što smo ih vadili iz mora, radilo se od par minuta, 5 minuta, pitanje šta bi se dogodilo.
0: Svakako nešto što se ne može zaboraviti.
1: Ne, nevjerovatno. To ja, meni iskreno, ne želim ni u medije ni ništa, ali jednostavno ono, još smo svi u gradu pod dojmom, pod šokom, svi su nekako tužni jer stvarno se dogodila ogromna tragedija.
0: I ogromna. Zapravo teško je uopće s nečim zaključiti nakon svega. Priča još itekako nije daleko od bilo kakvog zaključka i zaista je tragedija i tuga još uvijek jedini osjećaj koji možemo podijeliti ovako za
1: mene. Strada, dosta ljudi stradalo, naših Omišana i kako bi rekao, i toliko je, ljudi su izgubili sve što su imali i gradili, sticali, to ogromne su ljudske nesreće se dogodile i jednostavno, ali u tom momentu kad je krenulo, vi nemate šta, idemo pomoć šta se može i to je to, ali vidite u tom momentu da nije bilo, da nismo izašli sa tim brodovima, ja stvarno zahvaljujem svim građanima koji su izašli, pomogli, jednostavno svi smo se udružili da napravimo minimalno da bar ljude izvučemo sa te plaže, iz tog mora, lako za vatru, taj dim, taj bura je bila 30 čvorova, samo da je bura vi ne možete opstati u moru toliko vremena, tako da sve u svemu ljudi su se ozlijeđeni, bilo je i smrtno slučaj, ali generalno s obzirom na frontu na kraju to je sve dobro i završeno.
0: Da, koliko je zapravo dojam vaš tamo bio užas zapravo. Spasiti samo jedan život već je nemjerljivo, a pomoć je ovoliko puta svakako zaslužuje sve riječi i zahvale. Evo i mi i s ove pozicije iz naše misije možemo samo još jednom vam reći hvala i na ovoj organizaciji i na požrtvovnosti koju ste tu večer pokazali i naravno hvala vam i na ovom kratkom javljanju naš program.
1: Hvala vama i iskreno ja ne želim se ni isticati ni ništa, ali eto došli ste do mog kontakta, ja samo sada kada sam u toj poziciji zahvaljujem stvarno svima koji su sudjelovali, gasili, spašavali, jednostavno to je takav dojam da ja to jednostavno riječima ne mogu uopće prepričati ili ispričati.
0: Omišanin Mario Popovac, prošlogodišnji dobitnik Plave vrpce Vjesnika, javio se u Pomorsku večer sa, nažalost, još jednom pričom nakon požara koji su pogodili omiško područje protekloga tjedna. Još jednom hvala i do slušanja.

0: Posebno mi je zadovoljstvo, poštovani slušatelji, što u nastavku naše emisije pri telefonu mogu pozdraviti ravnatelja Uprave za sigurnost plovidbe pri Ministarstvu mora, kapetana Sinišu Orlića. Dobru večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer.
1: Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Evo, nekoliko je zaista razloga i povoda za ovaj razgovor, imamo ih. Ipak ću vas za početak zamoliti za općeniti osvrt na stanje u prometu Jadranom ove ljetne sezone. Nekakav je općeniti dojam da je jednostavno promet povećan i da je zapravo tih nekakvih nesreća više. Je li to samo moj dojam ili je zaista tako?
1: Da, kaže se da je to dojam u oku promatrača, statistika nam je nešto drugo. Dakle, stanje na Jadranu ove sezone, kao i prijašnjih sezona, je definitivno izazovno. Ali nipošto ne bi nazvao da je alarmantno ili izvan kontrole. Dakle, povećana gustoća prometa i nekoliko nesreća koje su se dogodile tijekom ovog ljeta i koje su medijski bile popraćene, opravdano privlače pozornost javnosti. Ali mislim da uspješno odgovaramo na sve pritiske i sve zadaće koje imamo na moru. Dakle, naš glavni izazov proizlazi iz činjenice da je hrvatski dio Jadrana jedno od najdinamičnijih nautičkih i kruzerskih destinacija, pa mislim da mogu reći i u svijetu.
0: Da.
1: More je ove godine prometnije nego ikad, što pred kapetanije i općenito sustav stavlja ozbiljne izazove. Ono što bih htio naglasiti je i to da u čemu je naša specifičnost. To je upotreba istog akvatorija od strane konvencijskih brodova, to su veliki trgovački ili putnički brodovi, rekreativnih plovila i kupača ili rekreativaca. I to stvara visok sigurnosni rizik zbog ekstremnog preklapanja potpuno različitog načina korištenja mora i razina pomorske kulture. Ali govorim, puno izazova je pred nama i mislim da kapetanije dobro odgovaraju. Ne govorim, ne samo kapetanije, sustav sigurnosti obuhvaća i policiju, i carinu, i obalnu stražu. Znači puno je širi od samih kapetanija, a govorim, mislim da najbolje se pokazuje recimo tijekom dramatičnog ovog požara kod Omiša, kad je kapetanija u principu u svom nekakvom netipičnom postupanju evakuirala i spasila iz mora za tu noć 194 osobe na tri plovila. Dakle, to nije naše, evakuacije nisu naše uobičajeno postupanje na moru, ali pokušavamo svim tim nekakvim iznenadnim nedaćama doskočiti i relevantno odgovoriti.
0: Evo, zaista ta tema ovih požara općenito na obali u posljednje vrijeme, a posebno nedavno kod Omiša, zaista se tiče posebno i ove emisije. Spomenuli ste, protekle dane obilježila upravo i te vijesti, uopće čuti kako je preko 100 ljudi, a kasnije nekoliko stotina ljudi zapravo spašeno tih večeri iz mora. Ono što ja zapravo želim pitati, ocjenjujemo sustav kako da kao takav funkcionira, ali nekako je uvijek naglasak na tome da zapravo obični ljudi dođu prije iz samih službi, jednostavno jer to je tako, jer smo voljni pomoć. Evo, to je nešto o čemu ćemo govoriti i u nastavku emisije. Kako je vaša perspektiva? Dakle, kad običan čovjek želi pomoć, pa ide i prvi prije same službe.
1: A na moru je to tako. Dakle, i prije nekakve organizacije službi, ne samo u Hrvatskoj, nego i po svijetu, na moru se pomagalo. Dakle, na moru se ne može dogoditi da kad vidite da stoji nekakvo plovilo, pluta, da ne stanete uz njega, ne pitate da li treba kakva pomoć. I statistički, kad mi gledamo broj intervencija SAR službe, broj intervencija lagano pada, ali kad gledate udio službi u izvršenju SAR zadaća, znači search and rescue zadaća, traganja i spašavanja, onda vam je tu negdje kapetanija sa nešto preko 50% učešća, policija 10%, nešto preko 10%, znači komercijalne službe za spašavanje 10%, ali više od 30% su građani, nautičari, ribari. Dakle, ljudi koji se sa svojim plovilima nađu u blizini tih nesreća i nesreća, nezgoda ili bilo čega što se događa na moru i pomažu ljudima. I to je naš dio sustava, mi ga tako i prihvaćamo i po meni je to...
0: I uputa je na koncu, je li tako?
1: Tako je. I normalno je. I to je naprosto dio našeg sustava sustava sigurnosti.
0: Svakako treba se osvrnuti i na situaciju s nestalim posjetiteljima iz Portugala. Evo, priča ipak još uvijek nije dobila kraj, koliko zna.
1: Nažalost, još se traga za jednom osobom. Od danas traganje smanjili smo broj angažiranih plovila koje se koriste pri traganju. To je još jedna velika opomena i možda ilustracija ovome što sam govorio malo prije vezano za kupače i korištenje mora. I u ovom slučaju se vidi sinergija svih službi na moru, jer mi vjerojatno onu turistkinju koju smo spasili ne bi uspjeli pronaći da nije bilo zračnog osmatranja. Dakle, u privalovima visine do 2 metra kad uslijed jakog vjetra, kad vas šprica, kad je sve puno pjene, vidjeti jednu glavu onoj buri i onom bijelilu je i izuzetno teško. I da nije bilo pomoći kolega iz MUP-a i iz obalne straže, teško je uopće nazvati jednu akciju uspješnom kad imate, pretpostavljamo da je i ova osoba da je smrtno stradala. Međutim, u tim uvjetima, znači 8 sati boravka u moru, u tim uvjetima i orkanske bure koja je puhala preko 60 čvorova, noć, val, mislim da smo i tu pokazali jako dobru reakciju. Govorim zajednički sve službe, sve državne službe koje su na moru.
0: Vrijedi stvarno istaknuti i tu, osim pomoć ljudi i ono što oni zaista mogu sami, tehnologija i nove tehnologije koliko danas ipak u svemu mogu pomoći, nekad manje, nekad više uspješno, kad su u pitanju podnovna tehnologija i je to osmatranje iz zraka, zar ne?
1: Mi danas koristimo, da, u principu za nadzor plovidbe koristimo sve dostupne tehnologije, od radarskog osmatranja, satelitskog osmatranja, i to je nekakva budućnost nadzora i kontrole sigurnosti na moru. Ministarstvo trenutno razvija i sustav SAFE koji bi sa korištenjem tih modernih tehnologija i prikupljanjem podataka iz različitih izvora poput satelita, AIS-a, radara, kamera, okolišnih senzora, telekomunikacijskih mreža, bi to sve skupo objedinjavao u jedinstvenu platformu za nadzor pomorskog prometa. Moram reći da smo tu pioniri u Europi, niko to nema, koliko znamo, niko to slično ni ne razvija, ali naš promet je specifičan i zbog toga možda je i potreba naša veća nego u drugim dijelovima Europe. Projekt se razvija u suradnji sa znanstvenom i stručnom zajednicom, tu je Institut Ruđer Bošković, Pravni fakultet u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike, računarstva, Fakultet strojarstva, Institut za turizam. Dakle, jako kompleksan projekt koji, osim što je tehnički izuzetno zahtjevan, zahtjeva i znatne promjene pravne regulative da bi ga mogli primijeniti na moru. A prije svega cilj je stvoriti sustav koji će unaprijediti sigurnost plovidbe i na pojedinim segmentima, dakle mi sa tim sustavom nećemo pokrivati čitav Jadran, ali ćemo pokrivati neke žarišne točke koje smo već detektirali i gdje postoji najveća opasnost za ugrožavanje sigurnosti plovidbe.
0: Znamo li kad bi mogao zaživjeti na koncu, evo?
1: A Goren, jako je, sve skupa je jako, jako kompleksno, mislim da za sljedeću godinu neće biti spreman, možda ona, znači 28.
0: Evo, za kraj svakako vrijedi istaknuti akciju vašeg ministarstva Sigurna plovidba, koja je ove godine nešto i pojačana i, ajmo tako reći, medijski vidljivija, i uvijek se ističe kako nema smisla to previše medijski najavljivati jer onda svi paze na moru, ali i unatoč najavama čini se kako je broj zapravo nekakvih izrečenih kazni za vrijeme akcije izrazito visok upravo ove sezone. Nekakav osvrt, evo, na sve što je se sad odradilo i planove, bit će ih još, ili tako, do kraja ljeta.
1: Dakle, akcija Sigurna plovidba je tradicionalna akcija ministarstva koju provodimo godinama. Ove godine smo nešto, istina, promijenili formu, tako da sada osim jedne centralne akcije imamo i samostalne akcije po kapetanijama. U akciji sudjeluju svi raspoloživi djelatnici kapetanija, ispostava i sva plovila. Naš cilj je medijski isprezentirati sve opasnosti koje postoje na moru i vezane za ponašanje nautičara za vremensku prognozu i sve ostalo. Znači sve ono što bi vam se moglo dogoditi. Mi zato i najavljujemo te akcije, u principu želimo nekakvu medijsku prezentaciju, medijsku prisutnost. Dakle, naša plovila su svaki dan na moru. Nisu samo vani i u akciji kad najavimo sigurnu plovidbu. Ovo je trenutak i naša želja da se kroz edukaciju, prevenciju, te sankcioniranje prekršitelja i kažnjavanje onih koji ugrožavaju sigurnost, da se na određen način krene pažnja na to što vam se može na moru sve dogoditi.
0: Evo, kaže da je glisiranje najčešće kažnjeno, čini mi se.
1: Glisiranje je najčešća kazna i ono je nekako ajmo reći najvidljivija. Tako da, međutim, osim glisiranja imamo i jako puno drugih stvari koje se gledaju od plovidbe u zabranjenim zonama, iznajmljivanje plovila bez uvjerenja o upravljanju brodica, znači kod brodova prekrcanost, valjanost svjedodžbi itd. Tako da mogu reći samo podatak da je tijekom 2025. godine na moru obavljen pregled preko 5200 plovnih objekata u što spadaju brodovi, brodice i jahte. Utvrđeno je 1577 povreda propisa i naplaćeno oko 600.000 eura kazna.
0: Još jedno kratko pitanje, vaše osobno razmišljanje ili kako vi gledate situaciju ovdje u Dubrovniku, se više navrata dogodilo da je zapravo zbog nevremena u slučajevima potrebi spašavanja ljudi na moru brodice nisu mogle doći do unesrećenih, u tome veoma pomogli jet skijevi. Evo, uvijek se govori o toj nekakvoj opremljenosti lučkih kapetanija, o novim brodicama. Može li jedan jet ski zapravo izvući pola sustava? Ako se usuđujem tako pitati.
1: Da, ne znam. Mi sustav prilagođavamo prema potrebama svake kapetanije. Dakle, da ste rekli, čitav sustav lučkih kapetanija ima otprilike 40 plovila, od toga su 33 plovila nabavljena iz novog paketa, znači to su nova plovila. Smještamo plovila i prilagođavamo ih prema analizi akcija i onoga što je potrebno na određenom dijelu terena. Ako lučka kapetanija Dubrovnik zatraži jet ski kao sredstvo za spašavanje, to je najmanji
0: problem.
1: Mogao
0: biti najmanji problem. Eto, dobar odgovor, hvala vam. Za kraj, možda još postoje li ikakva nekakva uputa ili nešto što vi smatrate da bi se moglo učiniti kako bi se povećala svijest ljudi i potreba većeg opreza na moru? Jesu li to veće kazne, viša prisutnost ili možda nešto sasvim treće, jer ipak smo mi na koncu ljeti opušteni na moru, tu smo, je li, s tim razlogom možemo reći.
1: A mislim da je to kombinacija svega toga što ste nabrojili, od znači podizanja svijesti samih nautičara i moram spomenuti, znači ne samo nautičara nego običnih gostiju. Mi imamo otprilike trećinu akcija traganja i spašavanja vezano za kupače, za znači ne nautičare.
0: Da,
1: znači,
0: sad pogotovo supovi, daske i slično.
1: Sad su počeli supovi, prije par godina su bili oni flamingosi. Dakle, do tih ljudi je jako, jako teško doći. Vi možete do pomorca, profesionalca doći sa nekakvim oglasima za pomorce, sa obukom, kod rekreativnih plovila također. Ali do ovih koji vam dođe sa jastukom na napuhavanje na plažu ili sa, što smo imali kod ovih Portugalaca, dakle oni su izašli na more sa gumenjakom, to nije ni gumenjak klasičan, nego ono što kupite u, ne znam, u Konzumu ili ne znam di, bez vesala su otišli. Dakle, to je prije svega, govorim, podizanje svijesti svih nas zajedno o opasnosti na moru, te nakon toga naravno dolazi ono edukacija, prevencija, sankcioniranje i kažnjavanje. I mislim da sa kombinacijom svih ovih mjera da ćemo napraviti iskorak naprijed.
0: Najljepša vam hvala na razgovoru. Dakle, ravnatelj Uprave za sigurnost plovidbe, kapetan Siniša Orlić, bio je naš gost večeras. Još jednom hvala i do slušanja i nove prilike.
1: Hvala i vama i pozdrav vašim slušateljima.

skaline ispred dvora, bilo ljeti ili zimi, ko trabaku neki dimi.

0: U nastavku emisije, poštovani slušatelji, mogli ste vidjeti već danas u medijima objave kako je usred sezone došlo do kvara na Jadrolinijinom trajektu Dalmacija. On inače povezuje Dubrovnik i Bari, a evo nekakva slučajnost je da je upravo kapetan Vlado Vlahović, naš šipanac, ako sam dobro upućena, trebao biti naš gost pomorske večeri drugim povodom. Nažalost, evo to nismo uspjeli izrealizirati, ali drago mi je da ga sada imamo na liniji. Dobru večer vam želim. Dobrodošli u pomorsku večer.
1: Je, hvala lijepo. Dobro večer vama i vašim slušateljima.
0: Evo za početak, ako ćete nam objasniti što se dogodilo s brodom.
1: Ma je, došlo do kvara na glavnom motoru. Znači, otkazana su na dolazeća putovanja prema Anconi Bariju. Svim putnicima je osiguran povrat sredstava i troškova. Je prouzročeno otkazivanje putovanja, znači sukladno europskoj uredbi. Mogu kazati, evo, da smo do sada u 2026. prevezli do sada 30.000 putnika i 8.000 vozila, te sve radimo kako bi što prije otklonili kvar i vratili se u liniju.
0: Ne možemo baš reći da znamo nekoga koji je baš putovao sada pa da nam on može prenijeti dojmove s putovanja iz Dubrovnika do Barija ovim brodom. Nažalost, eto, došlo je do kvara. Kakva su vaša iskustva plovidbe prije ovog nesretnog događaja, možemo tako reći?
1: Pa čujte, iskustva su odlična. Znači, feedback, povratne informacije od putnika su samo u superlativima. Znači, što se tiče broda, akomodacije, putnika, sadržaja, brod je uređen prema najvišim standardima, tako da svi su uvijek zadovoljni te sretni kad dođu na odredište.
0: Ne možete s nama više informacija podijeliti o kakvom je kvaru riječ? Objavljeno je kako je stvar u motoru, je li tako?
1: Tako je, tehnički kvar na glavnom motoru, to je sve što vam mogu kazati.
0: Inače, povod našeg razgovora, osim same Dalmacije, bio je i brod Dubrovnik. Evo, ovdje u Dubrovniku, a i šire, nekako je s nostalgijom dočekana vijest o odlasku ovog broda u rezalište u Turskoj. I vi ste bili na tom brodu, je li tako, svojevremeno?
1: Je. Baš, mogu kazati, posebno nekom nostalgijom se ja sjećam na taj brod iz razloga što sam na tom brodu prošao sve ono što se kaže od dna do vrha. Bio sam kao vježbenik palube, jeli? Onda sam prošao kao treći časnik palube, drugi časnik palube, prvi časnik palube, te na kraju kao zapovjednik. Tako da su posebni osjećaj što se tiče mene na taj brod. Pomenuo bih isto tako da mi je pokojni otac bio dugogodišnji upravitelj stroja na brodu Dubrovnik. Te kao dijete sam dolazio uvijek na posjete ocu na brod, što i sad radu moja djeca, u biti što su radila dok sam bio na brodu Dubrovnik. Tako da uvijek se sjećamo sa lijepim uspomenama na taj brod.
0: Evo, nekako se ljudi ovdje baš posebno u našem gradu, nekako, ne znam, evo i postira nedavno tih brodova, opraštamo se kao da su ljudi, zar ne?
1: Ma je, tako je, to se znači neka posebna osjećaj, posebna iskustva, znači druženje na tim brodima, evo kao što ste spomenuli postiru, ja sam s otoka, znači mi imamo i druge linije koje brže povezivaju grad, znači prije se dolazi, međutim opet ljudi zabiru postiru, jer tu se nekako među otočke priče i tako ljudi se skupe i popričaju uvijek, tako da to su recimo ko što je bio naslova Pori sa dušom.
0: Tako je, spominjem postiru, a znamo da je i plan Jadrolinije zapravo gradnja novog broda, nekakvog naziva Nova postira. Kako bi to vi doživjeli, evo, kao neko ko u Jadroliniji radi, a na Šipanu i živi?
1: Pa čujte, sigurno da bi željeli da to ide i koliko ja znam ide to u proceduru. Postira je brod koji već vrijeme pomalo sustiže, tako da zasigurno nam treba tu novi brod. Ponovo se vraća, nije postira, što se svi sjećamo na nju, mislim ona je, još je u našoj floti, međutim potrebno je tu ipak moderniji novi brod, tako da bi putnici posada bili zadovoljni, jeli?
0: Evo, u nadi da će se situacija sa Dalmacijom što prije razriješiti, ja vam se mogu samo zahvaliti na ovom kratkom javljanju u pomorsku večer i evo, kakvi su planovi sad u narednim danima s obzirom na ovu situaciju?
1: Pa evo, ništa, ja samo mogu se još jedan put ispričati putnicima zbog otkazanih putovanja, te reći da evo radimo sve da što prije vratimo brod u prugu.
0: Kapetan Vlado Vlahović bio i naš sugovornik u Pomorskoj večeri. Najljepša vam hvala na ovom razgovoru.
1: Hvala vama i pozdrav slušateljima.

0: Nakon što je današnja sjednica Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću naglo prekinuta, kako doznajemo, predsjednik Zoran Milanović najavio je da će sutra zatražiti izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednicu su napustili predstavnici građanskih inicijativa, tvrdeći da im se onemogućuje postavljanje pitanja, a potom i oporba. Vladajući su ostali i raspravu nastavili neformalno. Oporbeni zastupnici zatražili su i prijevremene izbore. Govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić te koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
2: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
0: Na sjednici je bio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je poručio da istraga u ovom slučaju još traje. Doktor Turudić smatra da strože kazne same po sebi neće riješiti problem. Ministar pravosuđa Damir Habijan govorio je o mogućem uvođenju ekocida u kazneni zakon. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je i moguću izvanrednu sjednicu sabora te dodao što od nje očekuje.
3: Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
4: Da se radi i o kaznama koje će biti po našem prijedlogu, razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da uvodimo doživotni zatvor, da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoji mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora. Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Pa mislim da je dokaz i danas, ovdje su bili svi predstavnici vladajućih koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na Odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koju će ponuditi i dati odgovor i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
0: Vijesti. Olujna fronta stigla je u Hrvatsku. Nakon snažnog nevremena u Sloveniji, praćenog obilnom kišom i jakim vjetrom, nevrijeme je zahvatilo sjeverozapad Hrvatske. Jačih pljuskova i grmljavina bilo je u Zagrebu, Lici i okolici Ogulina, gdje je padala i tuča. Na autocesti A1 zbog obilne kiše vožnja je otežana. Državni hidrometeorološki zavod izdao je meteo alarme za veći dio Hrvatske, a tijekom večeri očekuju se novi pljuskovi i olujni udari vjetra. Požar na Dugom otoku koji je buknuo u petak izazvalo je energetsko pražnjenje električnih vodiča, izvijestili su iz policijske uprave Zadarske. Nakon provedenog očevida utvrđeno je da je središte požara bilo ispod stupa dalekovoda, gdje su se zbog energetskog pražnjenja električnih vodiča zbog posolice i vlage stvorile iskre koje su zapalile okolni biljni pokrov. Vatra se proširila na raslinje i makiju prema jugozapadnoj strani otoka prema mjestima Luka i Savar. U Srbiji je potvrđeno 6 oboljelih od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. 2 nova slučaja zabilježena su u Beogradu te po 2 u Južnobanatskom i Srednjobanatskom okrugu. Zaražene su 2 žene i 4 muškarca. Većina oboljelih nema teže simptome i oporavi se bez posljedica, a veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe i kronični bolesnici. Stručnjaci savjetuju zaštitu od uboda komaraca jer protiv te bolesti nema cjepiva.
5: Vijesti. U Belišću je otkrivena spomen ploča posvećena poginulim hrvatskim braniteljima, policajcima, civilnim žrtvama Domovinskog rata i radnicima kombinata Belišće. Uz molitvu i polaganje vijenaca odana im je počast. Hrvatski branitelj Zvonko Stanković govori o početcima obrane, a ministar obrane Ivan Anušić o važnosti sjećanja na žrtve i prenošenja istine o Domovinskom ratu budućim naraštajima.
6: Mi smo počeli kao prvi dragovoljno, većina nas je zaposlena bila u ovom kombinatu, počeli smo braniti svoje.
7: Slava svim onima koji su život svoj dali i na koga se ova ploča i odnosi. Oni su vječno u našim molitvama i našim sjećanjima. Generacije koje dolaze svakako moraju o ovome znati i moraju biti informirani sve onome što se događalo 90. godina. Da se ne zaboravi i da nam se ne ponovi. Vremenska
0: prognoza. Promjenjivo mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
8: Vaš prvi. Pomorska večer.

U Pomorskoj večeri prvog programa Hrvatskog radija Centra u Dubrovniku slijede izvještaji o kretanju brodova. Atlantska plovidba. AP Argus u luci Port Dickinson. AP Astarea u Limejanču. AP Dubrava u luci Zanzibar. AP Dubrovnik plovi prema luci Xinsha. AP Imperial plovi prema luci Callao. AP Jadran u luci Limejanč. AP Kupari plovi prema luci Skenderun. AP Petka plovi prema luci Gangavaram. AP Lapad u Reunionu. AP Revelin plovi prema luci Naushima. AP Slano plovi prema luci Singapur. Korkira Shipping. Selah 22. kolovoza stiže u Sines. Bahia 30. kolovoza stiže u Kartagenu. S. Saras u São Sebastião. Ocean Swagman u Kartageni. Tankerska plovidba. Idasa u luci Konstanca. Dugi otok u Augusti. Olipse 29. kolovoza očekuju Corpus Christiju. Frankopan u luci Corpus Christi. Rava u Texas Cityju. Velebit u Veracruzu. Vinjerac u luci Mangalore. Vukovar se očekuju u Houstonu. Zailo u Panamskom kanalu. Dalmacija u luci Krishna Patnam. Pag u luci Topolo Bampo. Alfa Adriatic. Veruda 21. kolovoza stiže u luku Santoš. Stoja plovi za Bedi. Punta plovi za luku Dongguan. Verige u luci Guayamas. Champion Pomer stiže u luku Paranagua. Champion Pula plovi prema Panamskom kanalu. Champion Istra 26. kolovoza stiže u Kandlu.

0: mali brod za kružna putovanja Clio, dugačak 100 metara u vlasništvu tvrtke Grand Circle Cruises iz Bostona, pod zastavom Malte, plovio je 16. travnja u kasnim večernjim satima iz Kartagene za Malagu. Na brodu je bilo 89 putnika iz SAD-a koji su bili na 10-dnevnom krstarenju od Barcelone do Portugala. O njima je brinulo 59 članova posade pod zapovjedništvom Marinka Radića iz Marine kod Trogira. Tu je večer brod sudjelovao u akciji spašavanja 21 osobe koje su se nalazile na gumenjaku. Dio posade ovog broda među nominiranima je za ovogodišnju Plavu vrpcu Vjesnika, a za našu emisiju cijelog se događaja prisjetio jedan od nominiranih, naš sugrađanin Pero Moretić, časnik za sigurnost na ovom brodu, koji nam se za tu priliku javio s broda koji trenutno krstari po Italiji.
1: Znači nekih 20 minuta prije ponoći smo dobili poziv od strane obalne stanice Almerija u Španjolskoj da je čamac sa migrantima ostao bez pogona i da pluta na toj i toj poziciji. Mi smo kao najbliži u tom momentu bili da pristignemo u pomoć. Naravno, to je jedna od dužnosti kao pomoraca, jel naša, tako da smo skrenuli odmah sa planiranog kursa. Zazvali smo odmah zapovjednika, došao je na most i krenuli smo prema poziciji koja nam je javila obalna stanica, međutim migranti sa tim čamcem nisu bili baš na toj poziciji, tako da smo morali ih tražiti. Budući da je bila noć i vremenski uvjeti su bili onako umjereno je puhalo, nekih 5 bofora, valovito metar i pol otprilike. Nisu imali nikakvih navigacijskih svjetla, usput pored toga je bilo u blizini i nekakvih ribarskih brodova i ferija i tako da ih je bilo teško detektirati, ali opet naspram svega brzo smo ih našli nedaleko od pozicije koju nam je reportirala obalna stanica. Nekih 10-15 minuta nam je trebalo da ih nađemo. Sve što su imali to je svjetiljke, znači nikakva navigacijska svjetla nisu imali, nego svjetiljke od vlastitih mobitela, to ne možete baš otkriti iz velike daljine, nego bliže, čak i uz pomoć dalekozora, tako da smo kad smo došli na otprilike 2 milje udaljenosti, onda smo uočili migrante u gumenjaku, to je gumenjak nekih 7-8 metara i tu smo im se približili, dalje smo onda bili komunikaciji s obalnom stanicom, koja nam je dala instrukcije da ne trebamo mi njih spašavati, znači ne prebacivati na naš brod, već samo da im konstantno javljamo poziciju, a oni su organizirali čama za traganje i spašavanje, tako da su ga poslali baš prema toj poziciji koju smo i mi njima javljali.
0: Dakle, na brodu je bila 21 osoba, naknadno je utvrđeno, jeli, vi ste svoj dio odradili, a onda se dalje akcija nastavila.
1: Tako je. Mi smo naš dio odradili, dalje se akcija nastavila, znači čim je došla ta brodica za traganje i spašavanje na poziciju i počela prekrcavati migrante na svoj brod, nama je izdana dozvola da možemo nastaviti dalje s plovidbom i tako krenuli smo prema luci odredišta Malaga.
0: Ono što je također objavljeno i što znaju svi oni koji čitaju ili prate Pomorski vjesnik ili slušaju naše emisije, španjolske pomorske vlasti zahvalile su naknadno i hrvatskom kapetanu i cijeloj posadi na pomoći pruženoj u akciji spašavanja 21 osobe. Vi ste dakle među nominiranima za Plavu vrpcu Vjesnika ove godine.
1: Pa da, to mi je, pozvali su me, tako je, rekli su mi za minaciju, evo, zahvalan sam jako i počašen.
0: Evo, ajmo još malo se smjestiti prostorno i vremenski. Dakle, plovili ste na brodu u vlasništvu kompanije Grand Circle, je li tako? Riječ je o američkoj kompaniji i riječ je o brodu Clio, je li tako?
1: Tako je. Brod se zvao Clio, tako je. Firma je GCCL, Grand Circle Corporation Line.
0: Evo, i možemo li malo više čuti, ovako ponašat ćemo se malo lokal patriotski, dopustite mi to. Dakle, vi ste časnik za sigurnost, uz vas kapetan, koje još sudjelovao u akciji?
1: U akciji su sudjelovali još u početku, u stvari su nam, nismo bili svjesni da li ćemo ih mi spašavati, jer tek nešto malo kasnije su nam rekli da će poslati brodicu, tako da je zapovjednik na njegov zahtjev tražio da budemo u stanju pripravnosti i doktor koji brod ima, doktor opće prakse, jeli, koji je tu ponajviše radi putnika, i posada palube, i kormilari i noštromo, jer kažem, pretpostavljalo se da ćemo ih mi spasiti, ne samo asistirati, nego baš prebaciti na naš brod. I to je to, dva časnika, bili su to naravno tu i strojari, svi u stanju pripravnosti, i to je tako inače, kad se manovrira s brodom, svi su stand by.
0: Dakle, kapetan Marinko Radić, je li tako, da spomenemo
1: tako
0: imena?
1: Tako je, kapetan Marinko Radić iz Marine pored Trogira, tako je.
0: Možete li mi vi možda malo pojasniti svoj nekakav pomorski put, inače, osim trenutnog zaposlenja?
1: Pa počeo još 2005. na teretnim brodovima na Atlantskoj plovidbi, nešto kasnije nakon 5-6 godina išao sam dalje, znači na stranca Transocean Maritime Agency, tamo sam bio nekih 13 godina, sve to bilo svojstvo trećeg, drugog i prvog, i onda sam odlučio se za neka nova iskustva i pokušao sa putničkim brodovima, volim izazove, i tako došao sam evo na putnički brod. To mi u stvari bio prvi ugovor na tom Kliju, i tako, bilo je dosta dobro, izazovno, i evo, zadovoljan sam. I drago mi je da smo eto sudjelovali tako u akciji spašavanja.
0: Nominacija za Plavu vrpcu nije mala stvar.
1: Pa vjerujem, da, svjesna sam tega, evo kažem, opet zahvalan sam.
0: Vi to sve onako, kako obično smo i mi navikli slušati od svih onih koji evo se na toj poziciji nađu, uvijek skromno doživljavaju, a zapravo možda nisu ni svjesni što znači sudjelovati u spašavanju više od 20 života. Evo, samo za kraj, trenutno ste u Italiji, kakav je dalje put, gdje se plovi?
1: Pa Italija, znači kruz traje nekih 10 dana, znači svakih 10 dana mijenjamo putnike, ovo je manji putnički brod, 50-ak putnika, prije dva dana smo imali izmjenu putnika u Malti, konkretno Luka Valeta, i sad ćemo obići nekih 10-ak porata do Venecije, tamo je opet smjena putnika, onda opet se vraćamo iz Venecije, više luka kroz Italiju prolazimo, opet u Maltu, nakon Malte opet ide zapadni dio Italije, i tako. Znači,
0: kad ste doma?
1: Doma sam, pobog da koncem 9. mjeseca.
0: Eto, ja vam mogu još jedino poželjeti sretan put i dobro more, još jednom čestitke na ovoj nominaciji i zahvale na javljanju u naš program i ovim povodom. Evo, podsjećam, poštovani slušatelji, s nama je bio časnik za sigurnost Pero Moretić, podsjetio nas je na događaj iz travnja i spašavanje 20-ak izbjeglica sa brodom Clio kompanije Grand Circle Cruises iz Bostona, riječ je o jednoj od nominacija za Plavu vrpcu Vjesnika 2026. godine, i o drugima ćemo naravno slušati u našoj emisiji u tjednima pred nama. Još jednom najljepša hvala na razgovoru.
1: Hvala lijepo i vama, i ugodna večer svim slušateljima. Hvala vam.

0: I u nastavku Pomorske večeri govorimo o spašavanju na moru, a iduću priču s nama dijeli Dubrovčanin Ermin Spahić, član ronilačkog kluba Dubrovnik, koji je svojim jet skijem krajem srpnja iz mora pored dubrovačkog hotela Rikso spasio troje ljudi. Upravo ova priča iznova pokazuje kako su za naše uvjete plovila poput jet skijeva se pokazala brza i korisna pri spašavanju iz mora. Sličan događaj zbio se i lani na kupalištu Cavtatu i tamo je za spašavanju nesrećenih na koncu korišten jet ski. Evo razgovora u nastavku.
1: Pa evo, pokušat ću vam ukratko ispričat kako se to zbilo. Znači, bio sam svojim sinom na plaži Kava, gdje sam imao dozvole na pomorskom dobru za rad s jet skijevima i u jednom trenutku mi je došao poziv od direktora hotela Rikso, gospara Ajhana. Vidio sam da je uznemiren, pitao sam što se dešava, molim te, imamo ozbiljnu situaciju, troje ljudi nam je umore, utope se, možeš nam doći pomoć. U tom trenu malo sam si ja zbunio, sabrao sam se i došao sam do toga da moram uzeti svoju opremu brzinski, uzeti jet ski, navući se, pripremiti se. To je trajalo svega možda 30 sekundi, iskočio sam na jet ski, krenuo sam put Rixosa, znači na potezu od Kave plaže do Palasa, bilo je more relativno dobro. Međutim, kad sam došao između Palasa i grebena, dočekalo me more tako da jedino to viđamo u drugom mjesecu, jel, kad su veliki široki. Svejedno mi nije bilo, krenuo sam pravo, u jednom trenutku kad bi upao između valova, doslovce po 50 sekundi nisam ništa vidio osim vala iznad mene, jer da su mi u tom trenutku prolazile crne misli, što ako se nešto, jel, desi, žena, djeca, prođu vam neke crne misije, ali evo, nešto je jače od mene bilo. Došao sam do Rixosa, ajme majko, to su bili valovi strahoviti.
0: Dakle, i vama koji ste zapravo svaki dan na moru, tada nije bilo svejedno biti...
1: Ne. Što se tiče toga, stvarno sam umor, ono, jeli, što se kaže, 0.24, jeli, i kad sam vidio ispred hotela Rixosa na ogradi, troje ljudi se drži, ajme reći, bespomoćni, ono, radili se o sekundama. Na obali je bilo ispred hotela jedno sigurno stotinak ljudi koji su, jeli, pokušavali pomoć, ali ne znaju kako, jer strah je ušao u njih očigledno. Ja sam prišao njima, našao sam spasiteljicu Angelinu, ona mislim je iz Argentine, da radi tu već druga, treća godina. Našao sam toga, jeli, mislim da je Kinez ili Japanac, slagat ću vas, nisam siguran. On je bio sa pojasom, neko mu je već obukao, napola je živ, bio ono što sam ja mogao primijetiti. I još jedna osoba, sad sam, čovjek se zove Miloš, kojemu je bilo rame jedno iskočilo lijeve ruke. Ja sam rekao koga prvoga da uzmem, oba dvoje su mi, jeli, rekli da prvo uzmem ovoga, jeli, Japanca, Kineza, što već, da ga ukrcam. Jedva smo ga nekako nakrcali, ja sam ga vezao svojim karabinom oko njega da mi nispane, drugom sam ga rukom držao i u onim svim tim valovima velikim sam gledao gdje da ga odvedem u neku mirnu lučicu da mogu vratiti se po njih. Njima sam još jednom ponovio, jeste sigurni da vas nekako zakačim, da vas vuče? Ne, prvo njega. Ja sam se uputio po Danča, jer Danče uvaleca je sakrivena od šloka i već sam tamo primijetio da ima ljudi, pa sam mislio brzinski ću ga odvesti tamo, ovi će ga ljudi uhvati pa će se vratiti po druge. Na po puta između Danča i Rixosa čuo sam svirenu, okrenuo sam se desno, dolazila je policija sa brodom policijskim rotacijama, ja sam se krenuo put njih. I tu je počelo prvo iskrcavanje gosti. S obzirom da su bili veliki varovi, strah me bilo pošto se brod ljuljo jako i to je ogromna, jeli, kilaža, a ne do Bog da udari mene njega, ne bi se dobro proveli. Uglavnom sam rekao, pričekajte da iskočimo pravi trenutak, njih četvorica su izašli na bandu, jer sa prove krme nemoguće to odraditi, sigurno bi neko nastradao. I stvarno ovi momci sa policijskog risera su bili prisebni, oni su u nekom trenutku samo zgrabili, izvukli ga gore i ja sam rekao idem se vratiti po ostale. A u međuvremenu sam rekao možete li bliže prići da ih dohvatim, oni su rekli da ne smiju, da ih ne baci na stijene jer mogu se uplesu u konope, onda imamo još veći problem.
0: Da.
1: Došao sam do Anđeline, jedna strašna cura, malog rasta, ali veće srce još nisam vidio, to je fenomen, to morate upoznat. Ona se držala, ja sam rekao Anđelina, da li tebe Miloša koga? Miloš je rekao, iako je bio strašan mladić, govori meni kao ne mene, sigurno možeš izdržati nju, i onda sam nju zgrabio, nju mi je lakše bilo na ukrcaj na džetski. pošao sam isto na brod, ista rutina, s bande, uhvatili su joj pravi tren, izvukli i onda sam imao tek problem. Došao sam do tog mladića, uglavnom sam ga uhvatio za ruku, desnu, da, lijeva mu bila, iskočilo moje rame. Ja sam rekao, uhvati se nekako za mene, on se uhvatio za rukohvat, a drugom rukom sam ga pridržavao i pomalo sam ga vozio. I on je već gubio snagu. Ja sam rekao, molim te, drži se još malo, izdrži, ne mogu i ne znam kako, došli smo do broda, samo sam rekao ovim policajcima, molim vas, pasite mu na lijevu ruku, iskočilo moje rame. Došli smo s bande, oni su ga upravi tren uhvatili za desnu ruku, izvukli ga vanka i onda mi je tako olakšanje bilo, ajme majko, znači, to je taj tren bio koji nikad u životu neću zaboraviti.
0: Vama je to možda prvi takav događaj?
1: Ne. Ja sam inače registriran ujedno sa mojim kolegama iz Rodnog kluba, ima nas 11, državna interventna postrojba Split pri ravnateljstvu civilne zaštite i MUP-a i mi kako se nešto ružno dešaje na moru smo jeli tu koji prvi pripomažu. Imamo strašno lijepe odnosno i sa kapetanijom i s policijom, tako da se pripomažemo na sve moguće načine.
0: Nije dakle slučajno što su vas baš zvali u ovom slučaju?
1: Pa gospodin Ajhan iz Riksusa, kako imamo lijepe odnose, surađujemo na sve moguće načine, inače smo i prijatelji, zna da sam konstantno na moru i mi kao rodnački klub Dubrovnik često odemo tamo, radimo eko akcije, čistimo, oni nas lijepo dočekaju u goste. Uglavnom imamo strašno lijepu suradnju i on je znao da sam na moru, a koliko sam skonto od njega, on je zvao policiju i ne znam još koga. Međutim, valjda su se prepali da je pri kraju vrijeme da neće moći izdržati.
0: Da, jer ipak na kraju najprije, evo i u ovom slučaju se ističe kako i prije samih službi dođu građani, mislim da ste vi dio službi na neki način, ali ovo nije prvi put i vrlo često da na kraju, zapravo najprije, nije zbog nikakvog drugog razloga, nego jednostavno su sugrađani najbrži.
1: Pa evo, mogu vam reći da je to istina. Da. Jako puno Dubrovniku imate sposobnih ljudi koji su na moru stalno, koji pomažu. Mi to gledamo kroz čitave dane. Istina je da su jeli ljudi koji rade kao, kako ja kažem, ubitni smrtnici, brži od naših službi. Ne znam zašto, kako, ali to je stvarno živa istina. Evo, ja sam vam dokaz sami i nebrojeni broj puta sam imao te intervencije gdje se stvarno radilo o vremenu, a vrijeme je presudni faktor jeli za spašavanje, da. Jer ako se na vrijeme ne djeluje, nažalost dolazi do takvih scenarija kakve ne želimo jeli spominjati.
0: Jeste li se više čuli sa ekipom koju ste pomogli?
1: Pa poslije toga sam, pošto su ostale plutače za spašavanje u moru, još neka oprema, ja se skupio, pošao sam do Riksa, kad sam došao ispred hotela, gospodin Ajhan, direktor i ti ljudi što rade, strašno su me dočekali gore, ja sam prvi iznenadio, izgrili su me, jeli. Onda ti gosti su me prepoznali dole, vratio sam te stvari, prolomio se neki veliki aplauz na plaži, tako da ono, osjećao sam se jako, jako se sretno. Ono, baš mi je bilo drago da sam mogao pomoći, evo, u taj tren, možda je prava osoba naišla i to je to.
0: Koliko znam, hoteli uvijek zastavicama crvenim i slično istaknu da nije vrijeme za kupanje u moru, ali bez obzira na sva silna upozorenja događa se da i lokalci, a kamoli stranci, ne prepoznaju koliko je zapravo opasno i svejedno ulaze. Evo, iz vaše perspektive, što se sve još eventualno po vama može i treba napraviti kako bi nekako se dodatno istaknula ta sigurnost, odnosno oprez?
1: Da. Što se tiče tih zastavica, ja sam vidio da je na Riksusu to jeli istaknuta crvena zastavica, ali jako je puno needuciranih ljudi koji ne poštuju te stvari. Jeli. Mi misle, mi smo sve mogući, sve možemo i onda kad dođu situacije ko ove, ajme pomažite. Nažalost, dešava se svega svačega, ali htio bih pohvaliti neke stvari od ove godine na kupalištu Sumartin koje ja već 20 godina jeli, vodim svoj obrt. Pojavili su se iz Crvenog križa spasitelji, što mi je neobično drago.
0: Da.
1: Ne znam ko je to odradio, pohvalno, najveće kupalište u gradu.
0: Mislim da je bila inicijativa grada ove godine da se bude tamo.
1: Ako je od grada, sve pohvale i mislim da po meni svaka plaža morala bi bar jednog imati spasioca. Sad ne znam na koje stvari, kako oni to odrađuju, ali dosta vidim plaža gdje ima jako puno ljudi, nema uopće spasioca.
0: Često se ističe da bi već sama činjenica da je na plaži postavljen na neki način kolut za spašavanje, bez obzira koliko bi možda zaista pomogao, da bi već to učinilo ogromnu razliku. Je li to tako ili ne?
1: Odmah ću vam reći, ja prvi, iako mi niko iz grada Dubrovnika nije dao to da stavim, ispred svog akvaparka na kupalištu Uvala Sumartin stoji dva koluta, stoje. I ja sam tu, ono što se kaže, doslovce skoro 0,24. I to bi moralo pod mast baš da bude ta oprema za spašavanje na plaži. Konstantno u zadnje vrijeme vidimo što se dešava, sve više i više ima ovih stvari. Tako da definitivno trebalo bi nešto poduzeti i pojačati te mjere, jel?
0: Evo, za kraj, evo, vašem osobnom osjećaju nakon svega, ipak tri života, a opet nisu prva tri, tako reći.
1: A evo, apeliram na grad Dubrovnik i na sve jeli službe koje mogu pomoći da se kupi jedno SAR vozilo jet skija koje na svakim plažama u svakoj zemlji ima. To je vozilo koje košta 25.000 eura, odmah ću vam reći, a toliko može pomoći u spašavanju. Evo, ja sam dokaz koliko vrijednost jednog jet skija, a koliko jednog života. Evo.
0: Dakle, da, to je tema koju nismo pokrenuli u svemu. Ako se dobro sjećam, i lanjsko spašavanje u Konavlima je odrađeno otprilike na isti način. Dakle, tako, došao je neko sa jet skijem prije drugih brodova koji ne mogu možda pristupiti u takvom slučaju, jeli, i pomoći ljudima. Pa zaista možda prijedlog vrijedan možda
1: evo,
0: poslušati.
1: Ja ću vam iskreno reći, znam da Crveni križ posjeduje jedno vozilo jet ski koji je zaključan na plaži Mandraču. To vozilo ne da se ne koristi, nego je sramota. Ako već oni ne mogu koristiti, dajte ga nama, mi ćemo ga držati iz Peronačkog kluba, gdje ja i svoja vozila držim, pa ćemo 0,24 imati ljude koji sigurno će moći u svakom trenutku odgovoriti na ove stvari. Evo, živi dokaz sam ja kako se može reagirati na vrijeme i koliko to vozilo može pomoći, jer ono je inače sposobno brzo manevrat, spasit, odradit, vratit se. Evo, nedavno sam bio, sam otišao župu u taj servis, jel, recimo, iz skutera, kad već pričam o tome, i zapričali smo, ljudi su mi pružili ruku, čestitali na ovom, jel, spašavanju, i pitao sam im za to vozilo da li postoji, postoji, i rekli su mi da je prije pola ure jedan gospar iz Cavtata, kojeg ću mora pohvaliti, gospar Bobo, zaspitivo se da ga kupi, da ga koristi za te svrhe spašavanja. Pa, mislim, ako mi građani možemo kupiti, što onda može jedan grad Dubrovnik pokloniti jednoj udrugi ili ne znam već kome, da može reagirati na vrijeme. Evo, ponavljam još jednom, jako, jako potrebno plovilo koje može spašavati u najgorim situacijama. Ja sam dokazao prvi.
0: Evo, u zahvalu i naše ime na ovoj intervenciji. Ja vam se mogu još jedino zahvaliti i na razgovoru i gostovanju. Nadam se da nećemo morati baš o ovoj temi razgovarati iznova, ali možda nešto morsko i idući put.
1: Ja vas iskreno nadam i hvala vam na svemu lijepom.
2: Na rub tišine svu ljubav donijelo je more,

0: 21 sat 45 minuta, slušate Pomorsku večer iz studija u Dubrovniku. U akcijama spašavanja na moru kao i u nadzoru pomorskog prometa sudjeluje i pomorska policija. U aktivnostima postaje Pomorske policije Dubrovnik razgovarali smo sa zamjenicom načelnika Kristinom Bogoje.
1: Dakle, postaja Pomorske policije Dubrovnik je specijalizirana policijska postaja koja je zapravo jedina postaja Pomorske policije na području Policijske uprave Dubrovačko-neretvanske. Ono što bi istaknula je da policijski službenici primarno obavljaju nadzor državne granice na moru, dakle vanjske granice Europske unije, gdje poduzimamo znači, razne aktivnosti poput nezakonitog prelaska državne granice, dakle sprječavanja nezakonitih migracija, sprječavanje prekograničnog kriminaliteta bilo kakvih oblika, te bih istaknula da smo nakon ulaska Republike Hrvatske u šengenski prostor započeli sa aktivnim provođenjem kompenzacijskih mjera kojom prilikom sva plovila i osobe koje zateknemo i kontroliramo. Osim svega nabrojanog, policijski službenici postaje Pomorske policije, znači kontinuirano prate različite sustave za nadzor mora, te tom prilikom razmjenjujemo informacije sa tijelima s kojima i usko surađujemo.
0: U dodatne poslove zapravo spada i ovo postupanje na licu mjesta, odnosno na neki način zaticanje jeli, u nekakvim prijestupima.
1: Tako je. Dakle, pored naših redovnih policijskih poslova, postaja Pomorske policije, odnosno naši policijski službenici su osposobljeni od strane djelatnika Ministarstva mora, prometa i infrastrukture, odnosno lučkih kapetanija, obavljati znači, inspekcijske nadzore nad brodicama i jahtama, znači u određenom dijelu tih prijestupa koje zapravo uočimo. Također smo ovlašteni od strane Ministarstva poljoprivrede, dakle uprave ribarstva, provoditi određene inspekcijske nadzore u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru vezano za postupanja po Zakonu o morskom ribarstvu. Pa bih evo možda navela
0: podatke, to nas zanima. Koliko ste zapravo samo bili uspješni?
1: Pa evo, ja mogu reći da zaista smo sve prisutni i da pokušavamo spriječiti i preventivno i represivno djelovati, biti nazočni i vidljivi svima, a evo kao jedan zanimljiv podatak navela bi činjenicu recimo da smo od prošle godine do današnjega dana zatekli, odnosno postupali po 363 prekršaja što se tiče Pomorskog zakonika, od kojih se većina njih odnosi na sam prekršaj uočavanja nezakonitog glisiranja, čak njih 225, a ostali prekršaji bi se odnosili na recimo neposjedovanje pomorskih svjedodžbi o osposobljenosti, na recimo prekršaj uočavanja da li brodice i jahte posjeduju odgovarajuće isprave ili recimo, evo u zadnje vrijeme dosta aktualno, približavanje obali plovila na nedopuštenoj udaljenosti. Osim toga, ono kažem opet što je naša primarna djelatnost je i ti nezakoniti prelasci, pa smo tako od prošle godine imali 125 počinitelja koje smo zatekli u tim nezakonitim prelascima koji su naravno uredno i sankcionirani. To se većinom radi o zapovjednicima plovila koji zapravo ne pristupe obavljanju granične kontrole u najbližoj luci i njih je bilo oko 125.
0: A što se tiče samog spašavanja na moru, evo ovih dana imamo novi slučaj, čini mi se kako stalno zapravo u ovom našem akvatoriju, a zaista ove godine i na Jadranu toliko je bilo intervencija.
1: Je, zaista to je vidljivo i evo ja mogu jedno reći za nas da što se tiče nas, da mi imamo uvijek raspoređeno i sve prisutno plovilo 24 sata koje sudjeluju u tim akcijama traganja i spašavanja. Za napomenuti je da tu rukovodi tim akcijama traganja i spašavanja središnjica u Rijeci koja zapravo ima svoje podrečne urede, a to bi bile lučke kapetanije, te uglavnom lučke kapetanije imaju tu glavnu odgovornost, odnosno one rukovode, raspoređuju, koordiniraju samim tim akcijama traganja i spašavanja, a mi smo uvijek tu jer naravno postupamo zbog žurnosti, a o svemu dalje obavještavamo i koordiniramo zajedno sa drugim tijelima.
0: Što se tiče samo opreme, evo znam prije nekih godinu dana tu je stigao i novi brod, je li tako? Mm-hmm. Za vaše potrebe imate li sve po tom pitanju ili uvijek nekako treba više?
1: Ja bih rekla da mi raspolažemo zaista s dovoljnim brojem policijskih službenika da svoje svakodnevne zadaće na moru možemo kvalitetno obavljati. Ponekad to naravno mora biti uz nekakav prekovremeni rad, ali uvijek se trudimo zaista da to sve skupa pokrijemo i da smo vidljivi i prisutni. I rekla bih da što se tiče opreme, dobili smo taj brod Grof koji je evo trenutno stacioniran na području Dubrovnika i Korčule gdje postupa i rekla bi da je to na zadovoljavajućoj razini.
0: Evo. A kako izgleda zapravo obuka za pomorsku policiju?
1: Pa evo, znači poslije generalno ovog temeljnog tečaja za policajca na Policijskoj akademiji, policijski službenici znači pohađaju i razno razne specijalizacije, tečaje, od kojih je jedan i granični tečaj, drugi je tečaj zapravo za pomorsku policiju, imamo različite tečajeve za taktike prekrcavanja, imamo različite edukacije koje se odnose znači na postupanja po zakonima gdje smo mi zapravo ovlašteni tužitelja, to je zapravo Pomorski zakonik i Zakon o morskom ribarstvu i tu se rade učestale usavršavanja zapravo i obnove znanja bi rekla. Evo.
0: I koliki je onda interes baš za taj dio policijskog zanimanja, tako reći?
1: Pa ima interesa, naravno, jedino što bi tu dala istaknuti da se znači, za posao samog pomorskog policajca su potrebna polaganja različitih pomorskih svjedodžbi, polaganje možda nešto više tečava u odnosu na neke druge grane, ali ima interesa i zaista ljudima je to zanimljivo i ovom prilikom bi čak pozvala sve naše zainteresirane mlade ljude koji žele se pridružiti nama da to naprave, jer evo ovo je zaista jedan zanimljiv, nije monoton posao i evo mogu svašta nešto naučiti i evo dobrodošli su.
0: S obzirom da je evo cijela ova emisija na neki način posvećena temama spašavanja na moru, mogu li vas zamoliti da apelirate na sve naše slušatelje još jednom dok su na moru da paze prije svega i na sebe, na druge, jest da su tamo kako bi se opustili i uživali, ali nema toga, to je ipak promet, zar ne?
1: Tako je. Ja bih samo evo rekla ovim putem, znači da pozivamo sve sugrađane prvo da u slučaju uočavanja bilo kakve opasnosti, ne daj Bože pogibelji, molimo da prvo izvijeste sve nadležne službe na terenu. Ukoliko niste osposobljeni da ne pristupate takvim radnjama, jer dakle to uvijek može dovesti do ugroze vlastitog života, do nepotrebnih spašavanja i stradavanja.
0: To je pokazalo i ovo posljednje, jel tako spašavanje?
1: Tako je.
0: Ali nekako i na našem području, već smo to i ranije istaknuli, najčešće najprije ipak reagiraju građani dok dođu sve žurne službe. Jednostavno su najprije možda tu.
1: Tako je, to ja bih rekla jedan prirodan instinkt, što je dobro da svako od nas ima, međutim uvijek bi trebalo nekako u momentu pokušati ne reagirati instinktivno toliko na taj način, nego pokušati prvo poduzeti sve zaista da i mi budemo tu i zajedno sa djelatnicima kapetanije i svega, ali u svakom slučaju uvijek biti odgovoran i paziti na sebe i voditi računa o svemu tome. Ali.
0: I u ovom slučaju imali smo tu dva naša sugrađana, na Dominko koji je više puta nagrađen i Plavom vrpcom za spašavanje na moru, a i naš prethodni sugovornik gospar Spahić.
1: Evo ja bih se ovom prilikom zahvalila. Dakle, zahvalila bih se gospodinu Nerminu Spahiću jer zaista on je tu nesebično reagirao i svoj život izložio. Bio je tu prisutan i zaista bi se zahvalila i to je hvale vrijedno, mislim neizostavan je gospar Dominko Radić koji je stvarno zaista evo sve ove godine sve prisutan i zahvaljujem se ovom prilikom njima svima koji nesebično i hrabro sudjeluju u spašavanju ljudskih života. Također bih se zahvalila i članovima ronilačkih klubova u Dubrovniku koji su zaista na svaki naš poziv se nesebično odazovu i sudjeluju u svim spašavanju ili bilo kakvim situacijama kada je potrebna pomoć.
0: Kristina Vogo je bila je naša gošća, dakle pomoćnica načelnika za pomorsku policiju pri Policijskoj upravi Dubrovačko-neretvanskoj. Kristina, najljepša vam hvala na gostovanju u programu našeg radija.
1: Hvala vama i pozdrav svim slušateljima.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada. Oporba i građanske inicijative napustile sjednicu odbora za zaštitu okoliša. Za 4 osumnjičenih za podmetanje požara na zadarskom području određen jednomjesečni istražni zatvor. Benzin sutra poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Tisuće obožavatelja u Swansea odalo počast Bonnie Tyler, pokopana u rodnom selu u Walesu. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura.
2: Samo jedan sat trajala je izvanredna sjednica odbora za zaštitu okoliša koja je u Gospiću održana zbog 37 tisuća tona opasnog i ilegalno odloženog otpada u bivšem poljoprivrednom kombinatu. Razlog naglom prekidu sjednice svađa je oporbe i vladajućih o dnevnom redu i načinu na koji građani mogu sudjelovati u raspravi. Više Aleksandra Funes.
3: Već su na dolasku građani Gospića i okolice političarima priredili doček s transparentima na kojima je među ostalim pisalo: priroda ne prašta, izdali ste nas mišlju, dijelom i propustom, zdravlje nema cijenu. Što su očekivali od sjednice?
4: Jer bez pomaka, a da ne bi očekivali, ne bi tu ni bili.
5: Pa ja se nadam da će se naći rješenje koje će riješiti ovu našu situaciju i to je jedino što želimo. Napokon da počne se raditi, a ne pričati.
6: Nadam se da će biti pomaka.
3: No sjednica je prekinuta i prije rasprave o prvoj točki dnevnog reda zbog toga što im nije omogućeno da postavljaju pitanja i da se javljaju za replike. Prvo su je napustile građanske inicijative. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš grad.
7: Unutra smo bili 50 minuta, mi nismo krenuli niti sa dnevnim redom. Prijedlog gospodina Lackovića je bio da građani ne mogu nakon izlagača postavljati odmah pitanja i zapravo nam je sve ličilo na jednu političku farsu i ne znam što bih rekao. Mi smo jednostavno razočarani, mi se ne snalazimo u ovim igricama, u ovim nadmudrivanjima.
3: A potom je isto učinila i oporba. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz Možemo i HDZ-ovac Željko Lacković.
8: Vi držite da se predstavnici zainteresirane javnosti ne bi uopće smjeli javljati za replike.
9: Vi se morate držati onoga što piše u poslovniku.
3: Vladajući su potom sjednicu nastavili u neformalnom tonu, a uoči sjednice ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak ponovio je kakvi su zadnji rezultati analize ispravnosti vode za piće u Ličko-senjskoj županiji.
10: Svi ti rezultati ukazuju da je voda za piće na ovome terenu Ličko-senjske županije i na onim otocima kojima se odavde isporučuje voda ispravna i zdrava za piće.
3: Što je s optužnicama za slučaj Gospić? Glavni državni odvjetnik Ivan Turudić odgovara.
11: Pa nema još optužnice, još uvijek traje istraga. Čim bude istraga završena, onda donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca ove godine.
3: A gradonačelnik Gospića Darko Milinović nalaze vještačenja bacio je u smeće.
12: Ako je ovo dokument na osnovu kojega se diže optužnica, onda me strah da će ta optužnica pasti. Ako je ono glavno vještačenje, onda može optužnica biti vraćena na doradu. I ovo vještačenje i ova dopuna vještačenja predlažem državnom odvjetniku da isto ovo napravi, jer ovo vještačenje služi kriminalcima.
3: Oporba traži prijevremene izbore i sazivanje izvanredne sjednice Sabora. SDP-ovac Siniša Hajdaš-Dončić, Sandra Benčić iz Možemo i Mostovac Nikola Grmoja.
13: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
14: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
15: Zašto smo ovdje u Gospiću? Zato da bismo čuli što ljudi o svemu misle. I oni su nakon svega
6: odlučili maknuti mikrofon, oduzeti riječ onima koji se ovo izravno tiče.
3: HDZ-ovac Ante Sanader uzvraća.
15: Politički piromani i ovi koji stvaraju senzacije od ovog kupe sitne političke poene, pokušavaju skupiti sitne političke poene i trenutak medijske pažnje, ali to nažalost ne pomaže ovim stanovnicima.
3: HRT neslužbeno doznaje da će zbog ilegalnog otpada u Gospiću predsjednik Republike Zoran Milanović sutra sazvati izvanrednu sjednicu Sabora.
16: Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Pa mislim da je dokaz i danas ovdje su bili svi predstavnici vladajuće koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koju će ponuditi i dati odgovori i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva ali i vlade, što radi upravo po pitanju ovoga, ove teme.
3: Komentar su i očekivanja ministra pravosuđa Damira Habijana.
0: Oglasilo se i Znanstveno vijeće za zaštitu prirode i okoliša HAZU-a. Upozorava da je potrebna hitna sanacija i sprječavanje daljnjeg utjecaja na okoliš. Traže sustavno praćenje tla, površinskih i podzemnih voda, te prema procjeni rizika i zraka uz javnu dostupnost rezultata. Smatraju da su potrebne konkretne promjene u sustavu zaštite okoliša kako bi se spriječilo ponavljanje sličnih događaja.
1: Kronika dana.
2: Trojici hrvatskih državljana i državljanki Poljske osumnjičenima za namjerno izazivanje 10 požara na zadarskom području određen je jednomjesečni istražni zatvor. Uhićeni su u subotu nakon dojave građanke koja ih je zatekla na djelu na benkovačkom području, javlja Vladimir Šetka.
17: Od zadarske četvrti Bili Brig do više mjesta u zadarskom zaleđu četvorka je podmetala požare paleći suhu travu paljačem. Barem su tako rekli sucu istrage Hrvoju Viskoviću.
18: Branili su se aktivno, znači iznosili su svi svoju obranu. Jednim dijelom su postoji priznanje u odnosu na neka od ovih radnji izvršenja kaznenog djela kojim se stavlja na teret.
17: Svemu je branili su se njih četvero kumovao i alkohol. A jesu li to radili s namjerom i u dogovoru kako je utvrđeno u policijskoj istrazi, Visković kaže.
18: Apsolutno da je s namjerom počinio kazneno djelo kad vi idete paliti suhu travu pored ceste. Tu nema dileme da je s namjerom. A jesu li se dogovarali, to za sad ne mogu ništa reći o tome.
17: U javnosti se sve češće spominje da bi se namjerno izazivanje požara moglo smatrati terorizmom. Za sada je kvalifikacija teško kazneno djelo protiv opće sigurnosti za koje prijeti zatvorska kazna od 1 do 10 godina. No tek sada slijedi istraga državnog odvjetništva i sklapanje cijelog mozaika.
18: To ćemo vidjeti kako se dokazi budu prikupljali. Za sad, koliko ja znam, su izuzeti mobiteli, vještači će se ti mobiteli, vidjet će se kakve su poruke i ovisno o tome će dalje teći istraga. Ovo sve što ja pričam, znači ova verzija kaznenog djela kojim se stavlja na teret je jedna polazna verzija, od nje smo mi sad krenuli.
17: Zbog toga četvero uhićenih i ostaje u istražnom zatvoru.
18: Trojici određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na svu četvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije.
17: Dodajmo kako je policija izvijestila, požar na Dugom otoku nije podmetnut, nego je buknuo zbog iskrenja dalekovoda.
0: Namjerno izazivanje požara u kojem stradaju ljudi, uništava se imovina u Hrvatskoj, se kažnjava s do 15 godina zatvora. Evo što su o

0: katastrofalnom požaru kod Omiša koji se liječe u Zagrebu. Neznatno je stabilnije nego prethodnih dana, no i dalje su životno ugroženi. Maloljetna djevojka koja se liječi u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti je stabilno. Stanje 11 ozlijeđenih koji su u splitskoj bolnici nepromijenjeno je. 4 je i dalje u životnoj opasnosti. Istodobno materijalne štete koje se zbrajaju sve su veće. Više Marino Marinčić.
1: U strašnom požaru koji je izbio u noći s četvrtka na petak na omiškom području nastala je iznimno velika šteta, naglasio je splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban.
2: Kuće u potpunosti izgorele 50, djelomično 55, pričuvani objekti garaže, pomoćni objekti uz kuće, potpunosti izgorilo 26, djelomično 4, vozila u potpunosti 117, djelomično 21, ugostiteljske objekte u potpunosti izgorila 3, gospodarski objekti u potpunosti 8, djelomično 3, čak jedan azil za pse, potpunosti izgorio motocikala 6, radnih strojeva 7, plovila u potpunosti 49, djelomično 9, doći protupotresno inženjerstvo, a to su 10 timova čak što naši županijski što iz Zagreba, napraviti preliminarne troškove kako bi kompletno imali pripremljeno u sredu navečer za sjednicu vlade u četvrtak.
1: Kako izgledala paklena noć na omiškom predijelu Borak, govore mještani koji su pobjegli u strahu za život.
3: Grozno, ko u paklu. Problem je bio ta slijepa ulica. Nisu mogli vatrogasci ići gore, evakuirani su i gosti i stanovnici.
4: Do neba je bio taj plamen. Stvarno niko nije mogao ništa napraviti ni učiniti. Prestrašno je bilo.
5: Jer je to jedno od pol sata bilo sve došlo do nas. Bili bi, što se ono reče, nastradali i mi. Ostali smo autom na cesti i išli smo dalje po gradu Omiš. Pješki, to je bilo apokalipsa.
6: Problem ceste jer imamo dvosmjernu ulicu županijsku koja nije dvosmjerna. Na određenim mjestima je preuska, na određenim mjestima su parkirani automobili. Ne postoji volja da se taj problem riješi. Protupožarni put, postoji elaborat, nije ništa poduzeto po tome. Da je taj put postojao, vatrogasna vozila su mogla stati na obranu ovoga dijela Omiša od vatre.
1: Istaknula Julija Hrstić iz mjesnog odbora Borak iz Omiša. U obilasku požarišta bio ministar turizma Tonči Glavina.
7: Mi smo već donijeli odluke koje ćemo sada u narednim danima formalizirati, dakle da ćemo i sa oslobođenjem plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine za objekte koji su oštećeni, a za ove ugostiteljske objekte pružatelje usluga hrane i pića ćemo također naći neki model pomoći.
1: Grad Omiš osigurao PVC folije za privremenu zaštitu krovišta kuća oštećenih u požaru. Omiški dogradonačelnik Ivan Pivčević.
8: Prevozimo glomazni otpad, prevozimo zapaljena vozila. Borba je velika sa vraćanjem struje i vode u 100% za svih kuća. Velika područja naša su ugrožena sa potencijalnom kišom koja dolazi po prognozama. Mi smo zaboravili ljude pa smo kontaktirali naše prijatelje i poslovne suradnike, partnere koji se ponudili i oni su donirali 3.500 kvadrata tih folija koje upravo dijelimo ljudima.
1: Policija DORH istražuje uzroke požara, a očevid će se nastaviti sutra dok šteta nastala na poljoprivrednim površinama se tek treba utvrditi.
9: Prekinuta je potraga za Portugalcem koji je nestao prije 5 dana nakon što je po nevremenu s troje sunarodnjaka isplovio čamcem na napuhavanje. Dvoje Portugalaca spašeno je u složenoj akciji traganja i spašavanja, a pronađeno je i tijelo trećeg portugalskog državljanina.
10: Kronika dana.
9: Od ponoći nove cijene goriva. Benzin poskupljuje 7 centi i od sutra će litra stajati euro 63 centa. Dizelska goriva poskupljuju 9 centi. Nova cijena bit će euro 80 centi. Jednako toliko poskupljuje i plavi dizel te će od sutra stajati euro i 27 centi. Vlada je odluku kojom nastavlja regulirati cijene goriva donijela na telefonskoj sjednici, a nove cijene vrijedit će tjedan dana.
0: Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentira naftni stručnjak Igor Dekanić.
11: Kad se intenziviraju sukobi oko hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Jutros su cijene nafte Brent, europske 88 dolara po barelu. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je sve jedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
10: Svijet.
0: posebni izaslanik američkog predsjednika

0: Za Bliski istok Jared Kushner sastao se u Jeruzalemu s izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom kako bi pokrenuo zastale pregovore o mirovnom planu za Gazu. Istodobno predsjednik Trump pozvao je Iran na predaju i zaprijetio Omanu. Ivanka Zorić.
1: Stane li Oman na put američkom sporazumu s Iranom, bombardirat ćemo ih, poručio je američki predsjednik Trump. Prijetnja je stigla nakon što je Iran objavio da je s Omanom postignut dogovor o tranzitnoj ruti kroz Hormuški tjesnac, te da strane sada dogovaraju završne pojedinosti. Glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Bagheji.
2: Problem je vrlo složen. Prvi put pokušavamo osmisliti mehanizam koji bi osigurao suverena prava dviju obalnih država te omogućio siguran prolazak komercijalnih brodova kroz te vode. Druga stvar je broj aktera koji žele utjecati na ovaj proces i možda još važnije napori zlonamjernih da ga potkopaju. To su oni koji ne dopuštaju da mir i sigurnost prevladaju u regiji i žele da naša regija ostane u stalnom stanju sukoba i previranja.
1: U međuvremenu istekao je 60-dnevni memorandum o razumijevanju između Irana i SAD-a predviđen za daljnje razgovore kako bi se postigao konačni sporazum. Obje strane sada ga proglašavaju nevažnim, a Iranci prijete da će se napetosti u Hormuškom tjesnacu i široj regiji pojačati ako pregovori sa SAD-om ne uspiju. Nakon sastanka s čelnikom Hamasa, posebni izaslanik i zet američkog predsjednika Trumpa, Jared Kushner, u Jeruzalemu se sastao s izraelskim premijerom Netanjahuom, a njegov je ured nakon sastanka objavio.
2: Bili su to temeljiti i konstruktivni razgovori. Dogovoreno je osnivanje radnih skupina, a prva će se baviti razoružavanjem i demilitarizacijom pojasa Gaze. Izrael i Odbor za mir odlučni su da to mora biti dovršeno prije nego što u Gazi počne bilo kakva obnova.
1: Netanjahu je prošli tjedan odbacio Trumpov plan za mir od 15 točaka koji poziva na povlačenje izraelskih postrojbi i obnovu Gaze pod novom civilnom palestinskom upravom. Trumpov Odbor za mir kaže da je prošli mjesec postigao dogovor o potpunom razoružanju Hamasa u zamjenu za postupno povlačenje izraelske vojske, ali Izrael je ustrajao na tome da se Hamas mora potpuno razoružati prije bilo kakvog izraelskog povlačenja. Čini se da je Netanjahu sve spremniji prkositi SAD-u dok se njegova stranka bori u anketama prije listopadskih općih izbora, a radikalni članovi njegove vladajuće koalicije traže još oštrije stajalište prema Gazi.
3: Ruski oporbeni političar Lev Schlossberg osuđen je na 11 godina zatvora zbog kritiziranja rata u Ukrajini. Sud ga je proglasio krivim za širenje lažnih informacija i diskreditiranje ruske vojske. Schlossberg, član stranke Jabloko, na suđenju je pozvao na prekid rata i rekao da je riječ o političkom procesu. Ruski vrhovni sud nedavno je zabranio toj stranci sudjelovanje na parlamentarnim izborima. Nakon presude Schlossbergu, policija je privela najmanje 35 njegovih pristaša. Nepoznati objekt ušao je u zračni prostor Moldavije, nakon čega je nestao s radara blizu sela Talmaza. Istodobno je na tom području prijavljena eksplozija i požar niskog raslinja. Moldavske vlasti osigurale su područje i provode istragu. Ukrajinski izvori tvrde da je riječ o ruskoj raketi, no to za sad nije potvrđeno. Građani su upozoreni da ne prilaze mogućim ostacima letjelice.
0: Europa se i dalje bori s razornim šumskim požarima nakon niza toplinskih valova i dugotrajne suše. U Belgiji, Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Španjolskoj i Grčkoj bore se s vatrenom stihijom. Jelena Mikovčić.
4: Dvije su osobe poginule, a nekoliko je ozlijeđeno u šumskim požarima na grčkom otoku Salamini, zapadno od Atene. Gašenje vatrogascima otežava snažan vjetar zbog kojeg se vatra brzo širi. U najvećem požaru u belgijskoj povijesti izgorjelo je oko 3000 hektara zemlje, rekao je glasnogovornik vatrogasaca u Valonskoj regiji Nicolas
5: Ernaux.
6: Ovo je najveća ekološka katastrofa kad je riječ o šumskim požarima u Belgiji. Naš prethodni rekord bio je 1200 hektara spaljene zemlje tijekom 2011. godine.
4: Požar koji gori od petka progutao je prirodni rezervat Visoki Fens blizu njemačke granice. Vatrogasci iz cijele Belgije te Njemačke i Luksemburga uspjeli su zaustaviti širenje vatre, ali požar još nije pod nadzorom, rekao je glasnogovornik njemačkih vatrogasaca Tobias Schell.
6: Uspjeli smo sačuvati područja koja smo branili od vatre protekle noći, a i vrijeme nam je ipak išlo na ruku nakon što je pala kiša. Trenutačno zaljevamo okolna područja i pokušavamo ublažiti situaciju.
4: No, kiša koja je pala rano jutro se nije dovoljna da ugasi požar, a vatrogasci kažu i da im nije olakšala borbu s vatrom.
6: Sada zbog kiše puno je više dima, pa je vidljivost znatno smanjena, a plamen je i duboko pod zemljom. To je najteži dio jer ne znamo kako se vatra širi i gdje je najveći problem.
4: I njemačka savezna država Sjeverna Rajna-Vestfalija suočena je s najvećim požarom u svojoj povijesti. Više od 1800 stanovnika evakuirano je. Veliki požari i dalje se rasplamsavaju u jugozapadnoj Francuskoj, posebno blizu regije Bordeaux, prisiljavajući tisuće stanovnika i kampera na bijeg. Iznimno visoke temperature uzrokovale su i širenje požara sjevernije u regiji Bretanji. Manji vrlo opasni požari i dalje su aktivni diljem središnje Španjolske. Portugal je i dalje u stanju visoke pripravnosti s više aktivnih šumskih požara koje potiču suša i temperature iznad 40 stupnjeva. S rekordnim šumskim požarima suočavaju se i u Engleskoj te u Walesu, gdje je u pomoć pristigla i vojska. Prema podacima Europskog informacijskog sustava za šumske požare, ove godine u Europi izgorjelo oko 576 tisuća hektara površine. Kronika

0: Tisuće obožavatelja oprostile su se u rodnom Walesu od Bonnie Tyler koja je u srpnju umrla u 75. godini.
1: Na velikom platnu ispred crkve u Swansea su uz njezine pjesme Cvijeće i pljesak pratili ispraćaj pjevačice poznate po prepoznatljivom hrapavom glasu. Bonnie Tyler stekla je svjetsku slavu hitom Total Eclipse of the Heart, kojim je postala prva Velšanka na vrhu američke glazbene ljestvice. Pjesma je i više od 40 nakon objave među najpopularnijima, a ove godine zabilježen velik porast slušanja tijekom pomrčine sunca.

0: Sport. Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
1: Večera se u domovinu iz Birminghama vraća hrvatska atletska reprezentacija predvođena novom europskom prvakinjom u bacanju koplja Sarom Kolak i srebrnim na 800 metara Marinom Bloudekom. Europsko prvenstvo u atletici završilo je sinoć na najljepši mogući način za Hrvatsku, a ponosni Ludbrežani sutra će osim 10. obljetnice olimpijskog zlata sa Sarom tako proslaviti i naslov europske prvakinje. A iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenad Sivec i Dragoja. Izbornik Peru Kuterovac ističe.
2: Plivanje u svakom slučaju napreduje galopirajuće, ali evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
1: U srijedu u Zagrebačkoj areni počinje europsko prvenstvo za gimnastičare. Šestorica hrvatskih predstavnika borit će se za plasman u finala. Danas su na podi treningu isprobali sprave. Tim Srbić preču.
3: Dosta sam spreman za tu 5-5 vježbu. Mislim da mogu dobiti lijepu ocjenu. Ovo što sam danas izveo iz dva dijela, to je isto za 14-3 sigurno, tako da nadam se da to mogu ponoviti u srijedu.
1: Aurel Benović na preskoku.
4: Uvjeti su fantastični. Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi. Ponovo sam se vratio na preskok. Nadam se uz malo sreće možda uspjeti doći do finala.
1: A prvi put pod hrvatskom zastavom nastupit će višebojac Ilija Kovtun.
5: Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu u finalu na razboj. Za višeboj nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći, u gimnastici.
1: Na konju s fateljkama uz Filipa Udea nastupit će Mateo Žugec, na parteru Marko Jovičić. Na netom završenom prvenstvu za gimnastičarke nastup na svjetskom prvenstvu osigurale su višebojke Mila Prpić i Kristina Cviker. Nogometaši Dinama odradili su na Maksimiru posljednji trening uoči sutrašnje prve utakmice do igravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga, trener Mario Kovačević.
6: Skandinavska momčad koja jako dobro se brani, ali i dobro napada. Stvarno igra je ofanzivno, puno igrača dolaze u završnicu, jako dobro trče stvarno, tako da s te strane mi moramo biti na tom nivou ako želimo doći do pobjede. I kažem, mi cijenimo, poštivamo, ali vjerujemo u sebe, svoju ekipu, ja stvarno vjerujem, nemam razloga sumnjati u jednoj odličnoj utakmici, ja vjerujem da ćemo mi na kraju se veseliti.
1: Utakmica je sutra u 21 sat. Izbornik Ivan Dodik prijavio je sastav naše teniske reprezentacije za susret s Njemačkom u drugom kolu kvalifikacija za odlazak na završni turnir Davisova kupa.
7: U sastavu su Čilić, Prižmić, Pavić i Mektić, naš najbolji sastav što imamo i s kojim želimo da pokušamo doći do pobjede. Još ćemo odlučiti ko će biti uz nas kao peti igrač.
1: Njemačku će predstavljati Aleksandar Zverev, a mečevi su za mjesec dana u Halleu.
0: Vremenska prognoza.
8: Sinoptičar je Izidor Pelajić.
9: Jutro je počelo sunčano, osim na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru gdje je već bilo pljuskova. Tijekom prije podneva promjenjive naoblake bilo je u središnjim i istočnim predjelima, potom je mjestimice padala kiša, a vedrina se zadržavala u Dalmaciji. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni. Temperatura zraka u 14 sati na sjeveru zemlje bila je oko 25 stupnjeva, drugdje od 28 do 33, na jugu i do 34, a u Slavoniji je bilo najviše vruće, ponegdje i više od 35 stupnjeva. U nastavku dana nastavak na oblačenja sa sjeverozapada s kišom glavninom navečer, ponegdje će biti pljuskova praćeni grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu i u središnjoj Hrvatskoj mogu biti izraženiji. Vjetar u unutrašnjosti slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni uz lokalne nestabilnosti prolazno i solujnim udarima. Na Jadranu će puhati slabo i umjereno jugo koje će okretati na jugozapadnjak, navečer prolazno i sjeverozapadnjak, mjestimice solujnim udarima. Najviša temperatura u nastavku dana većinom od 28 do 33. Sutra je u našoj zemlji promjenjivo oblačno i osobito na kopnu danju manje vruće. Prije podne još mjestimice kiša i pljuskovi, osobito u Dalmaciji s grmljavinom. Poslije podne češća sunčana razdoblja, no i dalje neće biti posve stabilno, pa može biti još ponešto kiše. Vjetar slab, na istoku umjeren sjeverozapadni većinu dana. Na Jadranu većinom umjerena bura pod Velebitom i jaka, sredinom dana prolazno sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Najniža temperatura od 15 do 20, na obali otocima od 20 do 23, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. U srijedu će prevladavati sunčano i bit će opet vruće u većini zemlje. Vjetar slab do umjeren, jugozapadni i jugo. Od četvrtka još toplije, s južinom, uz česta sunčana razdoblja, ali neće biti posve stabilno, pa će biti lokalnog razvoja oblaka i pljuskova, ponegdje i praćeni grmljavinom. U petak na sjevernom Jadranu i Gorskoj Hrvatskoj može biti obilnije kiš.
10: Kronika dana.
11: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
12: Burno u Gospiću zbog ilegalno odloženog otpada, oporba i građanske inicijative napustile sjednicu odbora za zaštitu okoliša. Za četvero osumnjičenih za podmetanje požara na zadarskom području određen jednomjesečni istražni zatvor. Benzin sutra poskupljuje 7, a dizel 9 centi. Tisuće obožavatelja u Swansea odalo počast Bonnie Tyler, pokupana u rodnom selu u Walesu. Vrijeme sutra promjenjivo, manje vruće, ponegdje pljusak, na moru bura. Kroniku dana tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Mateja Ištuk i Andrej Štrkalj.
10: Hrvatski radio, prvi program. Pomorska večer.

0: Poštovani slušatelji Pomorska večeri, evo zapravo cijelu ovu večer na različite načine razgovaramo o spašavanju na moru, pa i o plavoj vrpci i sve to govoriti, a ne spomenuti našega Dominka Radića očito je nemoguće, pogotovo zato što se evo upravo danas odvijala još jedna akcija spašavanja na moru u kojoj je on opet imao ključnu ulogu. Ovim povodom pri telefonu je Dominko, dobru večer vam želim, dobrodošli u Pomorsku večer iz Dubrovačkog studija.
1: A debareć o tebi i vašim slušateljima. A kako je bilo? Išao sam doma, vatrogasci sa dva vozila i hitna su došli za gospe. Došla na bužu gore povišenih, vidim drama. I ja govorim, evo me u roku dva minuta. I ostavi stvari, trči nose, polio barku normalno. Dođi tamo, ajme, imao sam što viđe. Oni je nisu mogli iznijeti s mora na vrata gore kroz zaskale, jer je usko, vjerojatno su procijenili doktori jer je bila hitna, da je u lošem stanju. I onda sam ti ušao u sami kraj, nasadio sam se ponovo, morao sam na kamenja, mi ga zovemo tapit. Ima one pajpe bokobrane. Već je tako da štete nije, nego je jednostavno malo se ogulilo, prebacili su je vatrogasci sa onom daskom u mene na barku jer nisam mogao sam i ajmo reći u nekakvih ne zlatni sat, nego zlatnih 10 minuta sam uspio doći do luku i predati hitnoj pomoći Dubrovniki. I ovom priliku bi se zahvalio ne samo tom mladiću vatrogascu, nego kompletno cijeloj vatrogasnoj postroji Dubrovnik i hitnoj pomoći koji stvarno su došli na dojavu nevjerojatno brzo, tako da evo odradili smo to ne u zlatnom satu, nego u zlatnih 10 minuta. Da li je sinjorina dobro, ne znam.
0: Da, tu informaciju nemamo. Dominko, koji je ovaj put samo ove sezone da ste morali isploviti i spašavati?
1: A bilo je jedno, 4 puta kajaci, 2 puta opet buže i jedan put Betina špilja.
0: Evo, nažalost, nemamo informacije kako je unesrećena. Vama možemo samo još jednom zahvaliti i na ovom slučaju, odnosno na novoj požrtvovnosti, brzini i sudjelovanju u ovoj akciji.
1: A, slušaj... Znaš da ću ja, eto ipak imam 70, ali dokle god bude mogu ući u barku pomoć, pa taman se dogodilo meni što go, ali bit ću, ne znam, sretan da to učinim i meni je puno srce kad to napravim.
0: Dominko Radić, naš sugrađanin, iznova u Pomorskoj večeri iz Dubrovačkog studija. Najljepša hvala i do slušanja.
1: Hvala vama.

0: 22 sata i 38 su minuta, slušate Pomorsku večer iz studija u Dubrovniku. U nastavku vam donosimo priču o jednom, pa možemo reći po mnogo čemu, jedinstvenom kupalištu, dubrovačkim Dančama. Zašto su posebne, Dančari jako dobro znaju, a za sve ostale naše slušatelje priču je pripremio Rafael Barkićija.
1: Diljem obale lijepe naše, većina je kupališta, treba priznati, prilagođena turistima. Od cijena do ležaljki i suncobrana, generične moderne glazbe i cjelokupne pomalo jednolične ponude. Ipak na samom jugu Hrvatske postoji jedna plaža koja se u potpunosti odupire svemu tome. Plaža na kojoj je apsolutno sve podređeno domaćim ljudima. Riječ je o kupalištu Danče, nedaleko od stare gradske jezgre. Koljevka je to vaterpola, ali i mnogih aktivnosti na otvorenom. Tako je nedavno održano 18. izdanje plivačkog maratona Đuro Kolić. Nevjerojatna priča je kako na tom istom događaju mogu sudjelovati svi, od djece primjerice 4 godine starosti do profesionalnih daljinskih plivača i umirovljenika. Andrija Martić iz Udruge daljinskog plivanja i sportske rekreacije na moru Danče pojasnio je koje su sve to utrke u ponudi.
2: Imamo utrku koja je u sklopu Saveza daljinskog plivanja, prvenstvo Hrvatske za dobne skupine, također i krokup utrka, tako da je onaj, da ove godine imamo te 4 utrke, odnosno tu dodatnu utrku na 5 km, našu standardnu utrku 1700, utrku do iza Turčina, znači 500 metara i dječja utrka, najveselija utrka koja je nekih 100 metara.
1: Rade Garić, također iz spomenute udruge Danče, prisjetio se početaka ovog maratona, ali istaknuo koliko ljudi volonterski radi na ovom projektu.
3: To je sve počelo s idejom u čast našega Dančara gospara Đura Kolića, koji je uvijek plivao tu svoju jednu rutu do Ponte tamo od bolnice. I on je taman u vrijeme kad smo mi osnovali tu udrugu, on je negdje tad i umro, tako da smo odlučili napraviti neko plivačko natjecanje njemu čast i to je nakon eskaliralo i evo sad već 18 godina se to održava. Posebno nam je drago što svake godine ima bar 50 djece koji tu sudjeluju, svako dijete dobije diplomu, dok prva 3 mjesta dobiju medalje i baš ono, to bude jedan jako lijepi događaj. Pokušavamo također dovesti i ove naše proslavljeni plivači, vaterpoliste koji dijele medalje, tako da se djeca s njima upoznaju. I još bi se zahvalili svima koji tu sudjeluju s nama u organizaciji, pogotovo barkariolima i svim ljudima koji svoje slobodno vrijeme ulažu u to. To je sve na volonterskoj bazi i super je da smo izdržali toliko dugo sa takvim entuzijazmom, već je to stvarno jedna ozbiljna utrka koja već ima jako dugu tradiciju, to je prilično jedinstveno na dubrovačkom području.
1: Jer kada se kupaš na Dančama, onda nisi samo obični kupač, već dio jedne velike obitelji s bogatim nasljeđem. Jedna od najvažnijih stvari tog nasljeđa je vaterpolo, jer Danče su koljevka ovog sporta u Dubrovniku i Hrvatskoj, ali nažalost jedna od rijetkih plaža na kojima se u Dubrovniku trenutno može zaigrati vaterpolo.
2: Mi imamo to veliko nasljeđe vaterpola na Dančama, trudimo se da ga držimo, državamo, imamo teren, održavamo ga, evo mi tu već jedno 25 godina, brinemo se o njemu, obnavljamo ga, vadimo ga vanka kad se sprema nekakva delumbija ili nešto. Tako to nam je dosta bitno ovako u našem nekom dančarskom razmišljanju.
1: Zbog svega toga na Dančama uvijek ima spreman teren, lopta, ali i puno drugih stvari. Karte, pepeljara, piće, sve što jednom kupaču zatreba može se pronaći u takozvanoj betuli, što po dubrovački znači kafić. Ovog ljeta sprema se i niz drugih aktivnosti, od bosonogog dančarskog nogometa do kartaških turnira i poligona za djecu, ističe Martić.
2: Pa evo, ove godine smo se fokusirali na ove mlađe uzraste, tako prije smo uvijek imali tu dječju utrku na plivanju. Lani je profesor Saša Selmanović, prvi put smo imali poligon za djecu gdje izvode nekakve, ne znam, gađaju u koš, podronjavaju pod, kroz obruč koji je na nekoj dubini, plivaju i tako, voze se na supu, tako imaju nekakvu kao stazu koju moraju proći, to će biti također i ove godine. Lani smo ponovo pokrenuli turnir u dančarskom nogometu, ove godine ćemo napraviti turnir za djecu, znači do 13 godina. Također ove godine ćemo ponovo nakon duge pauze pokrenuti natjecanje u 15, gdje ćemo također paralelno imati natjecanje za djecu do 13 godina, tako da smo se nekako fokusirali na ove mlađe uzraste, dosta ih se okuplja, turnir u Skopi, turnir u Hororu, znači 300 umanje, turnir u Kotiću, tako bit će i tu dosta zanimljivo i glasno nada sve.
1: Iako je dubrovačka turistička sezonalnost ostavila traga u društvenom životu, interesa na dančama i dalje ima, ističe nam Garić.
3: Pa mi pokušavamo to održavati, iako nekad isto nije lako. Prije prošlih godina, kad je to tek krenulo, to je bilo ogroman broj sudionika, recimo na koje je bilo po 10 stolova kartaških, igrali su i mladi i stari, ali sad se pomalo i na dančama se prorijedio broj ljudi, tako da neće biti toliko masovno, ali opet ja mislim da će biti jako lijepo i zanimljivo ko bude htio sudjelovati.
1: Tko jednom dođe na danče, brzo shvati da to nije obična stjenovita plaža za kupanje, već plaža prepuna života, sporta, kartaških aktivnosti, dječjih osmijeha i dubrovačkog duha, koji se bježeći od skupih turističkih plaža, sve više koncentrira na mjestima kao što su upravo danče.

0: A sad sa Šugamana nadančama idemo do otoka Murtera i to s dobrim razlogom. Naime, u akvatoriju Betine održano je 24. izdanje regate za dušu i tilo. Manifestacije koja desetljećima čuva i slavi stoljetnu tradiciju drvene brodogradnje. Pod raširenim latinskim jedrima više od 40 gajeta, kajića i leuta još je jednom oživjelo pomorsku prošlost te povezalo generacije zaljubljenika u tradicijsko jedrenje. Prva je kroz cilj prošla talijanska posada broda Ormaio, no kako su jedrili izvan službene konkurencije, naslov pobjednika 24. izdanja regate pripalo je gajeti sirotica iz Murtera s kormilarom Damirom Ćorkalom. Posebnu vrijednost manifestaciji dalo je službeno predstavljanje zajedničkog izdanja poštanske marke Hrvatske i Španjolske pošte iz serije Mediteranske ribarske brodice, na koje je betinska gajeta dobila zasluženo mjesto kao simbol hrvatske pomorske baštine. Inače, ova regata povezuje dvije obale Jadrana, ali čuva stoljetnu tradiciju Betine, poznate kao koljevka drvene brodogradnje. Upravo o tome u prilogu kolegice Vesne Jašek.
1: Betina ponovo okuplja zaljubljenike i vlasnike brodova, majstore brodograditelje koji su svojim trudom sačuvali ovu vrijednu flotu, a osobito betinsku gajetu, jer ona je simbol lokalnog identiteta i života uz more, ističe predsjednica udruge Betinska gajeta Marinka Fržap.
2: Da je taj brod osiguravao egzistenciju ljudi kroz stoljeća, jer je i više ljudi iz obitelji bilo zaposleno i radilo.
1: Tu tradiciju čuva i muzej betinske drvene gradnje koji je prije dva dana proslavio 11. rođendan. Ravnateljica Kate Šikić-Čubrić.
3: Imamo tu goste koji dolaze baš zbog priča o toga kako je tu kod nas se baština njeguje na pravilan i dobar način. To nije muzej samo brodogradnje, nego smo želi prikazati uvjete u kojima je brodogradnja nastala. Kad pogledate usporedbe koliko ima brodova na otoku Murteru, koliko na svom Jadranu, mi daleko prednjačimo pred svima.
1: No tu vještinu gradnje drvenih brodova zna još mali broj majstora Kalafata, ističe Fržap.
2: Ja bih rekla da se mogu zbrojiti na prste jedne ruke, ih je sve manje, taj zanat polako propada.
1: Zato je dobra vijest da bi se od iduće školske godine u Šibenskoj srednjoj školi trebalo otvoriti usmjerenje brodograditelj u drvu.

Prije vijesti u 23 sata dužni smo vam i jednu najavu. Riječ je o 16. humanitarnom plivačkom maratonu Srcem protiv barijera 2026. godine, a koji će se održati u nedjelju 23. kolovoza sa startom u 9 sati te početkom okupljanja u 8 sati. Sudionici će već tradicionalno plivati dionicu Vodenča, Dolin Vodenča. Pokretač ove akcije Krešimir Butković i ove godine okuplja ljude dobra srca u cilju skretanja pažnje na položaj osoba s invaliditetom i uklanjanja prepreka u društvu. Posjetitelji i sudionici mogu kupiti prigodne majice, a sva prikupljena sredstva uložit će se u infrastrukturu i edukaciju za lakše kretanje teže pokretljivih osoba. Dakle, iz grada Raba pozivaju sve ljude dobre volje da svojim dolaskom podrže ovaj hvale vrijedan događaj.

0: Nakon što je nevrijeme prošlo, Slovenijom olujna fronta stigla je u Hrvatsku. Snažni pljuskovi, grmljavina i tuča zahvatili su područje Ogulina, Like i Zagreba. Kod Ogulina je jaka kiša otežavala promet na autocesti A1, pa su se vozači zbog nevremena zaustavljali. Državni hidrometeorološki zavod je za veći dio zemlje izdao meteo alarme.
1: Vijesti.
0: Troje ljudi poginulo je u padu privatnog helikoptera na grčkom otoku Sifnosu. Stradali su pilot i bračni par. Prema pisanju grčkih medija, helikopter se srušio samo nekoliko sekundi nakon polijetanja s obližnjeg helidroma, a nakon pada buknuo je požar. Uzrok nesreće još se ne zna. Prekinuta je velika potraga za posljednjim nestalim brodolomcem u Velebitskom kanalu. Riječ je o državljaninu Portugala koji je 12. ovog mjeseca nestao nakon što je s još troje sunarodnjaka isplovio manjim gumenim čamcem po nevremenu. U potrazi su sudjelovali brodovi i zrakoplovi policije, obalne straže, lučkih kapetanija i HGSS-a. Pronađeno je dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, a tijelo jednog muškarca pronađeno je naknadno. Za četvrtim nestalim tragaće se u sklopu redovitog nadzora pomorskog prometa. Nepoznati objekt ušao je u zračni prostor Moldavije nakon čega je nestao s radara blizu sela Talmaza. Istodobno je na tom području prijavljena eksplozija i požar niskog raslinja. Moldovske vlasti osigurale su područje i provode istragu. Ukrajinski izvori tvrde da je riječ o ruskoj raketi, no to za sad nije potvrđeno. Građani su upozoreni da ne prilaze mogućim ostacima letjelice. U Srbiji je potvrđeno 6 oboljelih od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. 2 nova slučaja zabilježena su u Beogradu te po 2 u Južno-Banatskom i Srednjo-Banatskom okrugu. Zaražene su 2 žene i 4 muškarca. Većina oboljelih nema teže simptome i oporavi se bez posljedica, a veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe i kronični bolesnici. Stručnjaci savjetuju zaštitu od uboda komarca jer protiv te bolesti nema cjepiva.
1: Vijesti.
0: U Belišću je otkrivena spomen ploča posvećena poginulim hrvatskim braniteljima, policajcima, civilnim žrtvama Domovinskog rata i radnicima kombinata Belišće. Uz molitvu i polaganje vijenaca odana im je počast. Hrvatski branitelj Zvonko Stanković govori o počecima obrane, a ministar obrane Ivan Anušić o važnosti sjećanja na žrtve i prenošenja istine o Domovinskom ratu budućim naraštajima.
2: Mi smo počeli kao prvi dragovoljno, većina nas je zaposlena bila u ovom kombinatu, počeli smo braniti svoje.
3: Slava svim onima koji su život svoj dali i na koga se ova ploča i odnosi. Oni su vječno u našim molitvama i našim sjećanjima. Generacije koje dolaze svakako moraju o ovome znati i moraju biti informirani sve onome što se događalo 90. godina. Da se ne zaboravi i da nam se ne ponovi.
1: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
4: Iz Birminghama se u domovinu malo prije 23 sata vratila nova europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak. Dočekana je u Zagrebačkoj zračnoj luci, a kakvi su njezini dojmovi nakon osvajanja druge europske medalje, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu te olimpijskog zlata iz Rija, čućete u ponoćnim vijestima. Tijekom večeri očekuje se i povratak srebrnog na 800 metara Marina Bloudeka, a iz Pariza se vratila brončana plivaška štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Nogometaši Dinama odradili su na Maksimiru posljednji trening uoči sutrašnje prve utakmice do igravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Utakmica je u 21 sat. Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadžikadunić.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
1: Pomorska večer.

0: nastavku naše emisije razgovaramo sa znanstvenikom sa Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, gosparom Valterom Kožulom. Dobro večer vam želim, dobro došli u Pomorsku večer.
1: Dobar večer.
0: Znamo, evo, koja bi tema mogla biti ovog razgovora, već smo više puta u medijima o tome slušali i čitali, pa vrijedi i upravo večeras ponoviti, baš kako bi iznova upozorili ljude.

0: zemno more i počela se širiti dalje, to je indopacifička vrsta i ono što je interesantno, takvi organizmi, ti lesepsijski migranti, oni se šire dalje sjeverno, normalno sve ovisi o tome kakvi su to organizmi, koliko se mogu prilagoditi na uvjete Mediterana i sjevernih mora gdje se šire. Od 90. na ovamo mi smo zabilježili skoro 50 novih vrsta riba, od čega su značajan dio baš ti lesepsijski migrant. To širenje može biti aktivnim plivanjem, to također širenje može ići balastnim vodama, morskim strujama. U svakom slučaju sve ovisi od vrste do vrste. Ova vrsta prvi put je u Mediteranu zabilježena negdje 91. godine i naravno sve te lesepsijske vrste kad prođu Suezki kanal, one se najprije lociraju uz obale Egipta, Palestine, ali dalje se počnu također širiti. Za ovu vrstu je interesantno da je 16. već bila učvrstila svoju populaciju u vodama oko Cipra, a prvi put se u Jadranu, i to su je kolege iz Italije zabilježile uz talijansku obalu, 19. pojavila. 20. smo mi dobili prve dojave ovdje za naš akvatori, a kod Visa već su kolege zabilježile to iz Splitskog instituta, 20. godine je ona viđena i snimljena u akvatoriju Visa. Danas mi gotovo svakog tjedna dobivamo informaciju da je viđena, neko je ulovi, neko je samo vidi, tako da
1: atraktivnog je izgleda, mogli bi reći, ili egzotičnog.
0: Tako, izrazito lijepa riba, vrlo zahvalna za akvari. Ne radi ona samo problem ovdje u Mediteranu gdje se proširila, ona je napravila ogroman problem i na području Meksičkog zaljeva, Karibskog otočja, tamo je pobjegla iz akvarijskih uvjeta, tamo također su jako veliki problemi, jer o čemu se radi? Ona se hrani sitnom ribom, dakle ribljom mlađi, i jako šteti tako autohtonim vrstama, šteti i svem onom što i sam čovjek lovi kroz svoje ribarstvo, dakle tim gospodarskim vrstama. Dakle, jako prožrljiva, ženke nose i do 2 milijuna jaja godišnje. Ono što je interesantno, da se mrijesti iznad 20 stupnjeva Celzijusovih, znači kod nas bi se taj mrijest trebao događati u toplom dijelu godine. Prestaje se hraniti ispod 16 stupnjeva Celzijusovih, znači u zimskom razdoblju očekujemo da se ona neće hraniti, a kako će niske temperature na nju djelovati, kako će se ponašati, to i također istražujemo, jer očekujemo da će se povlaču dublje more gdje su ipak nešto temperature zimske veće, iako te jedinke ne idu daleko od mjesta gdje se nalaze. Za ovu vrstu je karakteristično da se hrani u sumrak i u zoru, tad je najaktivnija i tad je najčešće možemo vidjeti. Ono što je opasno za ronioce, za ribolovce, za ljude, jeste da je ona otrovna. Ona ima 18 ovih čvrstih žbica u kojima se nalazi otrov, 13 na ležnoj peraji, ostale su na drugim perajama, i znači kad ju se uhvati, kad ju se ulovi, treba jako oprezan biti, jer je otrov uzrokuje jake bolove koje traju danima. Otrov je termolabilan, to znači da treba mjesto uboda izložiti višoj temperaturi kroz duže vrijeme kako bi se anulirao koliko je god moguće taj otrov, bar ta bol ublažila. Često se događa da se inficiraju te rane, ali s druge strane radi se o vrsti koja je vrlo ukusna i trebalo bi je izlovljavati, organizirano izlovljavati, tako da joj brojnost kontroliramo, jer na taj način zbog te proždrljivosti štitit ćemo naše podmorje.
1: Evo, ribari i onako se žale da je sitne ribe sitne plave ribe malo, a ona s obzirom na temperature našeg mora koja raste, mogla bi se onda zapravo udomaćiti. Je li
0: mogla
1: ovo
0: bi se udomaćiti
1: i tako tvrditi nešto.
0: Mogla bi se udomaćiti i udomaćila se donekle već daleko od toga da ako nije, jer već dugi niz godina mi imamo dojave o različitim uzrastima.

0: Ma ona van inače je otprilike 15 do 35 cm velika, u tropskim krajevima gdje ima više hrane će narasti i na do pometra. Ali kažem, vrlo, vrlo treba paziti, treba biti iskusan kod izlova. Lako se lovi ostima, teže na udicu, ali ostima vrlo lako, i to malim ostima, nastanjuje pličak pa do nekih 80-100 metara dubine, iako je nalaze na većoj dubini. Lako je loviti jer se ona pouzdava u svoje, u svoju zaštitu te otrovne bodlje, tako da joj se sa ostima može doći na 20 do 30 cm ubosti, i onda treba paziti kako je se skida s tih ostiju, jer tad najčešće dolazi do ozljede i ubadanja na ovu
1: vrstu. Na sreću nismo imali takvih slučajeva
0: za sada, nisam
1: iako čak i dijete bilo u pitanju u prvom da, slučaju.
0: Nisam dobio informaciju da se neko do sad ubo, iako možete na internetu naći i primjere iz Grčke. Baš sam gledao nedavno, čovjek ih lovi aktivno negdje oko njihovih otoka, dakle dole u Jonskom moru, i pokazao je mjesto uboda gdje se ubo, i rekao je da je vrlo, vrlo bolno, ali to je već iskusan ronioc kojim se takva stvar rijetko događa. Inače se računa da sve ti lesepsijski migranti, odnosno sve te nove vrste iz Jonskog mora odlaze sjevernije prema nama i šire se, ili se šire dalje na zapad Mediterana. Ono što očekujemo u budućnosti, da će im broj rasti, koliko ne znamo. Mi smo ipak, što se tiče temperatura, jedno rubno more, a to je tropska vrsta. Dakle, s te strane bi moglo biti određeno ograničenja jačanja njene populacije. Također, s druge strane, nismo toliko bogato more što se tiče hrane, ali će opet napraviti štetu i bit će potrebno izlovljavati. Ono što nas interesira trenutno jest koja je najčešća hrana, mjesta gdje se najčešće zadržava i kako i koliko se mrijesti u ovim našim uvjetima. Nažalost, nema prirodnih neprijatelja puno. Ovdje bi mogli računati da su joj to možda murine, kirnje, kostorog, i to bi bilo ono sve što bi joj moglo predstavljati
1: i
0: opasnost. I naravno, mi koji ćemo je kontrolirano izlovljavati kad naučimo baratat s njom i učini dobru marendu.
1: Odlično. Osim ribe lava, kako još nam se invazivne opasne vrste mogu pojaviti ili možemo ih naći, ili ste imali dojavu da su viđene?
0: Ma ima u zadnje vrijeme dosta i dojava ovim napuhačama. One su problematične, ali samo zato ako ih se konzumira. To je riba koja ima recimo sasvim drugi, ali jako, jako opasan otrov sa smrtnim posljedicama za čovjeka. Znači, ne jesti je, za razliku od lava. Tu nikako jesti. Doduše, u Japanu je jedu, ali postoje posebno obučeni kuhari koji znaju koji dio mogu iskoristiti u kulinarstvu, pa ako voli, to mu je kao određena vrsta lutrije da se okuša u tome i proba tu vrstu. Ali u svakom slučaju, ono što ulovite, ono što vidite, dojavite u institut, znanstvenici će pokupiti informacije i to će nam pomoći dalje da determiniramo vrstu, ako je nova, da ukažemo i damo vam savjet, i nadamo se da će u skoro vrijeme ipak doći do stagnacije dolaska tih novih vrsta, iako podaci s kojima baratamo ne ukazuju na to. Priroda se mijenja, morat ćemo se im prilagođavati, pa ćemo vidjeti što će biti.
1: Još jedna tema koju vrijedi, smatram, s vama prokomentirati, i dosta aktualna u posljednje vrijeme, morska kornjača, Kaštelanski zaljev. U zadnje vrijeme čudno se ponaša, nekoliko napada na kupače. Koliko znam, jednu smo mi nedavno spasili tu na buži.
0: Da vam kažem, nemam vele iskustva što se tiče morskih kornjača. Imali smo mi dugi niz godina u akvariju, znam kako se u akvarijskim uvjetima ponaša, to je, njom se da i baratati, i sve, ali ona ima jak ugriz. Nije dobro joj dozvolite da dođe i pokuša vas ugrizti.
1: Kažu da napada vidite samo ako se osjeća ugroženo, je li, ne znam koliko je istina.
0: To treba sve ispitati, to su tanki argumenti, to treba vidjeti da li je to pojedinačna slučajnost baš za ovu jedinku. Ono što vam mogu reći, da smo mi uvijek u akvariju, ako smo imali kornjaču, i ona je dugi niz godina jedna od njih bila u akvariju, nikad ih nisi mogao imati dvije zajedno, zato što se nisu trpile. To su znači organizmi koji se samo za vrijeme sezone parenja u biti približavaju jedno drugome, kad kasnije su to organizmi koji samostalno sami žive, tako se i hrane. To što je ona na jednoj lokaciji, to bi stvarno trebalo istražiti. Nadam se da će kolege znanstvenici izaći na teren pogledati, ali nije lako ovako dati informaciju o tome, jer to je dosta vrlo, vrlo čudno ponašanje.
1: Najljepša hvala na vam razgovoru. Dakle, naš gost i u ovoj pomorskoj večeri bio je dr. Valter Kožul, znanstvenik s Instituta za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku. Do novog druženja u našem programu. Najljepša hvala još jednom.
0: Hvala vama.

0: zlatni pečatni prsten s prikazom cara, pseudokopča sa smaragdima, rubinima i biserima, zlatne pojasne garniture, više od 40 zlatnih predmeta teških oko 600 grama, pronađeno je na arheološkom nalazištu Bizantskog brodoloma u blizini Polača na Mljetu. Koliko je nalaz značajan, pojašnjava voditelj istraživanja s odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda Igor Miholjek.
1: Dakle, ovo su stvarno jedinstveni nalazi, potpuno drugačiji od svih dosad brodoloma koje smo istraživali, koji je svaki za sebe imao neku svoju jel vrijednost. Nama kao arheolozima je bitan svaki brodolom, međutim, ovakvih predmeta nema. Nekoliko stvari bi tu istaknuo, dakle, pronađeni su zlatni novčići koji pripadaju Heraklejevoj dinastiji, četiri cara, koje možemo dakle datirati u drugu polovinu 7. stoljeća.
0: Luksuzni predmeti i komercijalni teret upućuju na to da je brod prevozio visokog dostojanstvenika koji je možda pratio predmete u službi diplomatske namjene u povijesno turbulentnom razdoblju.
1: A u tome prilog ide prsten, pečatnjak sa prikazom cara. Dakle, jedinstveni nalaz sa krunom, sa bulom koju drži, znači sa svojim atributima carskima, i naravno da se onda postavlja pitanje, pa ko je to smio nositi? Znači, netko ko označava određene, da li dokument ili neku robu koja je carska. Evo, možemo samo nagađati tko je to bio.
0: Pretpostavlja se da je brod potonuo dok je pokušavao pronaći zaklon od nevremena u uvali Polače. Posebno se istražuju ostaci brodske konstrukcije, u čemu je od pomoći najmodernija tehnologija. Što je za sada poznato, otkrio je Anton Divić iz Navarkosa.
2: Za sada znamo da je riječ o plovilu koje je bilo otprilike 10 do 20 metara dugo. Znamo da je drvo koje je korišteno za gradnju hrast crnika i borovina, da su ti poprečni elementi brodske konstrukcije bili spajani korištenjem željeznih čavala.
0: Komercijalni teret amfora i keramike analizira tim koji predvodi profesor Justin Leidwanger sa sveučilišta Stanford.
3: Teško mi je objasniti koliko je ovaj brodolom važan. Postoje na tisuće antičkih i srednjovjekovnih brodoloma, a samo ih je nekoliko iz ovog konkretnog povijesnog razdoblja. Tanka je nit koja povezuje razdoblje antike sa srednjovjekovljem sve do modernog doba. Ta tanka nit upravo je nalazište poput ovoga.
0: Koliko je ovo otkriće značajno lokalnom stanovništvu, pojašnjava Mario Orlandini iz ronilačkog centra Aquatica Mljet.
4: Svi su okolo djeca gledati nekakve karipske filmove o tom blagu pod morem i sanjali, i onda se to ispred kuće dogodilo. Nevjerojatno.
0: Jedinstveni nalazi rezultat su dugogodišnjeg sustavnog istraživanja mljetskog podmorja, ističe voditelj odjela za podvodnu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda Pavle Dugonjić.
5: I mogu sa ponosom reći da smo u tih 20 godina otkrili pa skoro preko 20 nalazišta. I ovo najvažnije, shvatili smo kako je to nešto što vrijedi istražiti u potpunosti i vrlo detaljno.
0: Istraživanje lokaliteta se nastavlja. U tijeku je laboratorijska analiza predmeta, a želja istraživača je pronađeno blago predstaviti na prigodnoj izložbi. Cijeli projekt već je privukao međunarodnu pozornost, pa su rezultati nedavno predstavljeni i u časopisu National Geographic.
6: Bog jedini more je stvorio i u njega kamen utopio. Utopi ga u dubine ove, a taj kamen otok Mljet se zove.

0: Čelno mjesto AC Marine Dubrovnik u Komolcu preuzeo je u travnju Hrvoje Puh nakon odlaska Lea Dukovića u mirovinu i koji je tu funkciju obavljao zadnjih 8 godina. Funkciju regionalnog direktora preuzeo je pak Korčulanin Marko Skokandić, direktor AC Marine Korčula. O viziji razvoja Dubrovačke marine i prvim koracima čućemo više u razgovoru sa novo imenovanim direktorom Hrvojem Puhom.
1: Točno tako, nakon 17 godina mornarske službe i operative na rivi, dobio sam tu čast i privilegiju voditi jednu od najljepših marina u cijelom ACI sustavu. Puno riječi o ACI, ne treba tu puno davati za ACI Marinu Dubrovnik, to je stvarno jedna od najnagrađivanijih marina u cijelom ACI-u. Marina koja ima u svome sastavu ima 370 vezova u moru, kao i 120 vezova na suhom, na kopnu.
0: Zapravo evo i vaše kolege, reklo bi se ljudi iz struke, posebno zapravo ističu činjenicu da im je drago da je na čelno mjesto marine došao neko koji je proveo taj prethodne godine baš kao što ste vi rekli u samoj marini, na mjestu mornara i slično.
1: Pa eto, to mi je drago za čut, mislim, ne volim puno sebe hvaliti, drago mi je da mi drugi davaju takve komplimente i ništa, mogu jedino reći da se maksimalno trudim od prvog dana kad sam došao u ACI kao mornar, evo sve do sada kad sam postao direktor.
0: Evo i nedavno smo dobili priopćenje iz ACI-a o tome kako se posluje, koji su problemi, koji su izazovi za godine ispred nas, što vi možete reći o poslovanju ACI Marine Dubrovnik, evo vam tako reći u tom nekom financijskom smislu za početak.
1: Evo što se tiče nekih cijena i poskupljenja, korekcije su na bazi ACI-a bile prosječno oko 5% i one su provedene selektivno, ali ja bih rekao to je jedna strana, što bih rekao sportskim žargonom, medalje. Druga strana je da istovremeno ACI nudi mjesečni vez sa 20% popusta kao i 3 dana gratisa u moru. I u sve to imamo i opciju sa ACI kardom koju svaki naš godišnjak ima i samim time ima pogodnosti dodatne kao 20% u svakoj marini na popusna vez.
0: U poskupljenjima se zaista već i ranije govorilo u medijima, nekako je bila aktualna tema ovih dana.
1: A tako je, evo, to je bilo je 5%, ali to je naravno na bazi poskupljenja svega, tako da
0: zaočekivati je takvi nekakvi potezi. Kakva je nekakva vaša vizija poslovanja ACI Marine Dubrovnik u budućnosti? Na čemu biste posebno htjeli raditi? Znamo da je i ulaganje u infrastrukturu jako važno i znamo koja su ograničenja po tom pitanju.
1: Pa što se tiče moje neke vizije, tu od prvog dana kad sam došao na ovu funkciju vidio sam stvarno prostora za napredak. Neki moj prva vizija je bila otvoriti neku otvorenu konverzaciju, imati između kako između kolega, tako i s gostima. Mislim da je jako bitan taj timski duh, kao i komunikacija sa gostom, da stavimo i gosta stvarno visoko na prvo mjesto, njemu je stvarno i mjesto, a samim time i dobijemo povratnu informaciju šta se tu zaista događa i kako mi možemo napredovati, kako možemo ići naprijed.
0: Evo, a što se tiče ulaganja u infrastrukturu?
1: A ulaganje u infrastrukturu ne može se stvarno, evo, unazad par godina uloženo je više od 5 milijuna eura u ACI Marinu Dubrovnik, od nove stare rive koja je rekonstruirana, gdje se mogu primiti veća plovila, do ulaganja u vodoopskrbu, odvodnju, energetsku mrežu i slično.
0: Dosta je bilo govora i o Ljetnikovcu i samom posebnostima, zapravo prostora na kojima se ACI Marina nalazi ovo.
1: Tako je, mislim, ne treba puno trošiti riječi na Ljetnikova Sarkočević, to je najveće i jedno od najvrijednijih dijela dubrovačke ove lazdanske arhitekture. Definitivno smo svjesni te odgovornosti i tu bi istaknuo da stvarno ta kulturna baština i marina nisu ovdje u sukobu, nego baš smo tu zajedno. Malo je stvarno zaista marina na Mediteranu koje imaju takav renesansni kulturni sadržaj unutar svog područja i to je neki dio identiteta koji nas razlikuje. Iznimno mi je važno da se krene u obnovu tog Ljetnikovca i izuzetno mi je drago da je to tako i u upravi ACI-a.
0: Osim toga, evo što se tiče same opreme i svega onoga što je potrebno nautičarima, znamo inače kakva je situacija za bilo koga u gradu po pitanju i benzinskih crpki i slično. Evo, što je ono na čemu može raditi ACI Marina Dubrovnik kako bi zapravo boravak tu bio što bolji?
1: Činjenica je da gost sve više i više traži, ajmo reći, neki grad u malom, znači traže usluge u marini, tražu i tako i objekte gdje mogu pojesti, gdje mogu se rekreirati, gdje se mogu izmasirati, ošišati.
0: Da, neke druge marine imaju doslovno su gradovi u malom, možda
1: tako u susjedstvu. Tako je, tako je. A i ovdje, mislim, ovo je neka ajmo reći, stvar gdje nautički gosti nisu samo usko vezani za marinu, vezani su za lokaciju. Tu vidim stvarno je nešto što Dubrovnik teži i turizam kojem on teži, jer ti gosti rijetko kad koriste smještajne kapacitete, već koriste svoja plovila. Samim time rasterećuju taj smještaj i ne prave toliku gužvu. Ali troše, naravno, u restoranima, troše u svim novim pratećim objektima koji im trebaju.
0: I što sad možemo reći o samim plovilima koji dolaze, znači za koga je namijenjena, koga može prihvatiti?
1: Pa marina u svom cjeniku ima od 2,5 metra do 45 metara plovila, znači neki maksimum bi bio, optimalno je 45 metara dužine, dok za neki godišnji vez i zimovanje marina ide do 40 metara. Tendencija je svake godine sve veći i veći brodovi. Ove godine smo ACI je uložio u obnovu sidrenog sustava, gdje se postavilo 28 novih blokova i tu se vidi nadogradnja u sigurnost same marine.
0: A konkurencija, evo, koja se u ostalom pojavljuje?
1: Pa ja bih rekao da ova marina ima što nema ni jedna druga, a to bih rekao da je to neki mir u blizini grada. To je neka, ajmo reći, moja poštapalica od prvog dana i zaista tako mislim da ona marina ima neku mirnoću, nije ono u centru grada, ne prolaze konstantno brodovi, valjaju se brodovi. To je nešto stvarno, a lokacija sama, mislim, to ne treba puno trošiti riječi, zaštićen krajobraz.
0: Hoćete reći nema straha po pitanju konkurencije?
1: Nema straha.
0: Evo, za kraj, već smo ranije isticali, ulaganje u infrastrukturu zapravo su ograničena koncesijama.
1: Tako
0: koje
1: je.
0: Se obnavljaju uskoro. Evo, kakva je situacija u ACI Marini Dubrovnik po tom pitanju?
1: Pa evo, ugovor ACI Marine Dubrovnik ističe 2030. godine, ali naš posao sad ne možemo gledati da li je to za godinu, dvije, tri. Naš je posao da mi pokažemo stvarno kakav smo koncesionar i ono što mi radimo na tom koncesijskom području. Činjenica je da je 5 milijuna eura uloženo u prije nego što smo uopće znali ishod da li će se produživati ili nećemo, i samim time govorimo o ozbiljnosti namjere. S nekim dugoročnim okvirom i produženjem koncesija kakvo bi trebalo ići po svemu, samim time dolazi novi investicijski ciklus i modernizacija same marine.
0: Što znači modernizacija? Je li to s obzirom i na prostorne planove uključuje više vezova ili možda proširenje?
1: Pa tako je, neki plan je da se marina proširi, ali to još ne mogu konkretno reći. Činjenica je da Dubrovnik zaslužuje marinu, da zaslužuje marinu, ajmo reći, 5 sidara. Tu se nema šta puno dodavati.
0: Zaključno još par rečenica, evo, nešto što već sama nisam pitala, vi smatrate da je važno istaknuti.
1: Budući idemo, okrećemo se ekologiji i nekom tom sprječavanju onečišćenja, moram spomenuti da je ova marina dugogodišnji nositelj plave zastave i da je ta plava zastava je kao, mislim, međunarodni je simbol kvalitete i sprječavanja onečišćenja. To je neka smjernica u budućnosti gdje bi volili ići i gdje ćemo definitivno usmjeravati našu ponudu.
0: Hrvoje Puh, novi direktor ACI Marine Dubrovnik, bio je naš gost. Najljepša hvala na razgovor.
1: Hvala vam.

0: Solana u Stonu jedna je od tri u Hrvatskoj, najstarija u Europi, a moguće i na svijetu. Podijeljena je na bazene od kojih je svaki osim Munda nazvan po nekom kršćanskom svecu. Izgled i način proizvodnje soli do sad se nije mijenjao, a nakon prve krajem srpnja prošlog je tjedna odrađena i druga ovogodišnja berba soli. Trebala bi ovo biti dobra godina, potvrdio nam je u razgovoru vlasnik Solane Sveto Pejić.
1: Ove godine prva je berba počela ranije, 31.7. i 1.8. ubrali smo 150 tona. Evo druga berba oko 65 tona i sutra očekujemo isto tako. Negdje i to znači bit će oko 300 tona u prve dvije berbe. Samo dva bazena se vadi. Sol je vrhunske kvalitete, a za 15 dana očekujemo da će biti ponovo ako bude vrijeme ovako služilo nas.
0: Treba istaknuti da ove godine vrijeme nas služi, a to je dobro za solanu, ili tako, nema onih kiša koji odgađaju berbe.
1: Tako je, jako dobro vrijeme, znači noć se pada na bazene od cirka od 4 do 5 tona na ovako vrijeme, a kad je maestral onda može i po 6 tona da padne.
0: Dva su samo bazena, podijelite s nama i podsjetite naše slušatelje upravo na tu priču i o bazenima.
1: Solana Stone je jedna kulturno povijesna baština koja nema nikog. Od antikskog doba, navodno preko 4000 godina, a ovi, znači najstarija je možda tvrtka u svijetu koja radi i funkcionira na isti način. Od vremena Dubrovačke republike su bazeni preuređeni i ostali do danas ista. Solana Stone posjeduje ukupno ima 58 bazena, oni se dijele na 5 grupa. Bazeni prvog stupnja, drugi, treći, četvrti i zadnja dva reda su kristalični svim bazeni. Za vrijeme Dubrovačke republike sve te bazene za kristalizaciju Dubrovačke republike krstile imenima svetaca i danas se može vidjeti na svakom bazenu u kamenu ukresano ime sveca. Sveti Vlaho, sam Blažić je zaštitnik grada Dubrovnika i Stona, pa je prvi on. Sveti Vlaho, Frano, Nikola, Antun, Marija, Josip, Ivan, Lazar, Petar i Pavo i tako dalje. Samo ovaj jedan bazen ne nosi ime sveca, on se zove Mundo. Od španjolske riječi Mundo, svijet, narod, u to vrijeme više dominirala španjolska nego engleska, nije people. Iz Munda za vrijeme Dubrovačke republike su ostavljali uvijek u posebno skladište Kaštio, tamo do crkve Gospe od Lužina, gdje je današnja vinarija, i kasnije dijelila okolno pučanstvo koje nije imalo novca da je kupilo sol. Znači, Dubrovačka republika je bila karantena prije 6 godina. Cijeli svijet upozna Dubrovačka republika, pa prva uvela karantenu. Tako, prvo u svijetu ukinula ropstvo prije 610 godina. Koliko su njihovi zakoni bili oštri, toliko su bili humanitarni. Sol se u zlatu prodavala za sirotinu, davala besplatno. Sol nije mogao ni svak prodavati iz razloga Dubrovački knez je... Sol je bila monopol. Razloga Dubrovački knjez je poseban sol ofis otvorio u Stonu gdje su bile zaposlene dva notara i jedan pisar radi stroge evidencije soli. Nikad nije mogao sam jedan izde sol nego u trojicu. Znači u uredu je bila škrinja, sef sa tri brave. Sad sva trojica kad otključaju mogli su otvoriti tu škrinju, uzeti ključ od skladišta soli, izdat sol, zapisati i vratiti ključ pod ključ. Znači nije moglo biti manipulacije. Sol se nije mogla ni svuđe ni prodavati. Stonu, Slanome, Dubrovniku, Triva na Nereci, Triva na Nešnji i Dašnja Gabela. Stonska sol razlikuje se svi soli, to je jedina sol u svijetu bez aditiva.
0: U svakom slučaju u berbi soli vama svake godine pomažu volonteri i to je dobro očito organizirano.
1: Tako je, volonteri dođu, evo i ove godine su došli iz Korčulani, naši došli iz Hercegovine, došli iz Zagrepčana, došlo Spričana, došlo Konavljana, došlo iz grada i tako. Ljudi su oduševljeni, svak donese svoga. Nisam vam rekao, znači Dubrovačka republika, znači najveći profit imala soli, nije ona samo od Solane Stone imala sol, nego uvozila je sol zdrača, Albanije, Barlete, Italije, Sicilije, Tunisa, ali je stonska sol uvijek imala cijenu. Svoju cijenu, veću cijenu od tih drugih soli, razlikuje se. Znači, Jadransko more, naše je najsjevernije more u svijetu gdje se prirodni pute toga sol. Mala isparenja na granici rentabiliteta. U ulici Crnog Gora najmlađa solana 1934. napravljena 1500 puta veća od naše, već 11 godina nije u funkciji. Son, Pag, Nin, tri solane u Hrvatskoj, Sočevlje u Piranskom zaljevu i Červlje u Italiji. Tri solane u Hrvatskoj proizvode 15 do 20 tisuća tona solari, mi kažemo, a prava istina 10 do 15 tisuća, Hrvatska troši 60 tisuća tona soli, a za prehranu, a sve ukupna potrošnja za prehranu, distri, kosmetike i ceste od 120 do 250 tisuća tona soli. Svi mogu vidjeti kad budu Italiji, Francuskoj, Španjolskoj, Portugalu, Siciliji, Uniji, nigdje sol uopće u skladište, sva to sol je vanka. van skladišta, oni to zovu brda sole, kamele soli, da bi tu solu, to je sol puna kalcija karbonata, kalcija sulfata, što više kiša pada, ona se više stvrdne, da bi tu sol obradio, mora ti kamer i suć, nakon toga ide pranje, izgubi 650 stupnjeva za suši, znači ono ne može ostati nijedan minerala, naša sol ima oko 75 minerala, naša sol nema, znate, svi kupiti, nego pa privatni butiga u Dubrovniku, u Soni i u Solani.
0: Evo, ja se nadam da će se taj detalj ipak u budućnosti promijeniti, jer smo svi nekako željni stonske
1: soli. Uvjerujem u Boga, ako sam 30 godina, još ću ljubi 30 godina izdržati, tako, moram ja sam 10 godina.
0: Gospar Sveto Pejić, vlasnik Solane Ston, najljepša hvala na i ovom javljanju i sretno i sretno ovog leta.
1: Sretno, sretno, naš pozdrav, mi pristavljamo podrugarstvo, je sretno, sretno i vama gdje goste bili, naši pomorci, pomorkinje i tako sve skupa. Dobro došli u Stoni i u našu županiju. Hvala lijepo.
0: Pozdrav i do slušanja.

I tako smo i mi, kao što pjesma kaže, na Lahoru blagog maestrala došli do kraja i ove pomorske večeri. Ako ste nešto propustili, podsjećam da emisiju možete poslušati i na mrežnim stranicama Hrvatske radiotelevizije, kao i na platformi HRTi. S vama su večeras bili Davor Batričević za tonskim pultom, Mihaela Soko birala je glazbu, ja sam Katarina Lučić-Štampalija. Želimo vam laku noć i dobro more, do novog susreta na valovima Hrvatskog radija.

0: Nakon što je sjednica Odbora za zaštitu okoliša u Gospiću naglo prekinuta, kako doznajemo, predsjednik Zoran Milanović najavio je da će zatražiti izvanredno zasjedanje Hrvatskog sabora zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednicu su napustili predstavnici građanskih inicijativa, tvrdeći da im se onemogućuje postavljanje pitanja, a potom i oporba. Vladajući su ostali i raspravu nastavili neformalno. Oporbeni zastupnici zatražili su i prijevremene izbore. Govore predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš-Dončić te koordinatorica stranke Možemo Sandra Benčić.
1: Jedino rješenje je ono koje smo pričali, ime, prezime, sanacija, novac, na koji način. To je ono što nas zanima i to je ono čemu smo trebali danas pričati.
2: Jedan slučaj može biti kriminalni incident, dva slučaja mogu biti pitanje organiziranog kriminala, ali kada ih imate stotine diljem Hrvatske, onda je to pitanje političkog sustava, vlasti koja je to omogućila.
0: Na sjednici je bio i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić, koji je poručio da istraga u ovom slučaju još traje. Dok Turudić smatra da strože kazne same po sebi neće riješiti problem, ministar pravosuđa Damir Habijan govorio je o mogućem uvoženju ekocida u kazneni zakon. U središnjem dnevniku HTV-a komentirao je i moguću izvanrednu sjednicu sabora, te dodao što od nje očekuje.
3: Čim bude istraga završena, donit ćemo državnu odvjetničku odluku. To bi moglo biti tamo krajem 9. mjeseca.
4: Da se radi i o kaznama koje će biti po našem prijedlogu, razmatrali su se od najmanje 5 godina pa do najmanje 10 godina, ali isto tako obzirom da uvodimo doživotni zatvor, da u ovakvim situacijama, dakle kod počinjenja, sad ću reći ekocida, postoji mogućnosti dugotrajnog, odnosno doživotnog zatvora. Njegovo ustavno pravo prema tome da se zove, odnosno da postavi zahtjev sazivanja izvanredne sjednice. Pa mislim da je dokaz i danas, ovdje su bili svi predstavnici vladajućih koalicije, dakle koji su i članovi odbora, ali i oni koji su bili zainteresirani, dakle saborski zastupnici upravo na Odboru za zaštitu okoliša koji je bio sazvan. Mislim da je to dovoljni dokaz i dovoljno govori tome da želimo jednu konstruktivnu raspravu i raspravu koja će ponuditi i dati odgovor i rješenja i od strane nadležnog ministarstva, nadležnih ministarstva ali i vlade, što radi upravo po pitanju ove teme.
0: Za 4 osumnjičenih za podmetanje 10 požara na zadarskom području određen je jednomjesečni istražni zatvor. Žena i trojica muškaraca uhićeni su u subotu nakon dojave građanke. Evo kako je slučaj komentirao sudac istrage Županijskog suda u Zadru Hrvoje Visković.
5: Predložene su različite osnove za određivanje istražnog zatvora. Trojici je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, zbog opasnosti od ponavljanja djela u odnosu na slučatvoricu, a u odnosu na jednog zbog opasnosti od bijega, jer je riječ o osobi koja ima dvostruko državljanstvo, Hrvatsko i državljanstvo Republike Srbije. Mislim da je jedan osuđivan zbog kaznenog djela krađe, jedan ima kazneni postupak u tijeku isto zbog krađe i nekoliko prekršaja.
0: Kazne za piromane komentirali su i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić te potpredsjednik vlade Ivan Anušić.
6: Kazne treba poštiti maksimalno, tako da nikad nikome ne padne na pamet više ovo činiti i raditi. To je nešto što graniči sa ozbiljnim kaznenim djelima, rekao bih možda čak i terorizmom.
3: U članku 97 stavak 1.7 postoje, baš se govori o požaru, o razrušenju požara radi terorizma. E sad ćemo utvrditi ima li motivo za to, jesu li počinitelji postupali s takvim motivima.
0: Nakon velikog požara na omiškom području još traju sanacija i procjena štete. Potpuno je uništeno 50 kuća, 55 je oštećeno, a izgorjelo je i 117 vozila te 49 plovila. Čiste se prometnice i odvodni kanali, a za stanovnike koji su ostali bez doma traže se prijevremeni smještaj. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban govori o produljenju roka za prijavu štete, a ministar Tonči Glavina o dodatnim mjerama pomoći i obnovi.
7: Kako bi građanima izišli u susret, jer sigurno neće moći u roku od 8 dana prijaviti štete, mi ćemo tu odluku donijeti onog časa kada vidimo da su građani otprilike spremni za prijaviti svoje štete i onda na taj način prevenirati da nitko ne ostane, a da bude zakinut u prijavama prirodne nepogode.
8: Kada dobijemo kompletni popis štete, nakon što izađu inženjeri koji će pratiti i provjeriti te objekte u kojem se stanu, tako dalje, onda ćemo vidjeti i druge modele kako ćemo još pomoći za sanaciju štete i obnovu.
0: Požar na Dugom otoku koji je buknuo u petak izazvalo je energetsko pražnjenje električnih vodiča, izvijestili su iz policijske uprave Zadarske. Nakon provedenog očevida utvrđeno je da je središte požara bilo ispod stupa dalekovoda, gdje su se zbog energetskog pražnjenja električnih vodiča zbog posolice i vlage stvorile iskre koje su zapalile okolni biljni pokrov. Vatra se proširila na raslinje i makiju prema jugozapadnoj strani otoka, prema mjestima Luka i Savar. U Istri je uhićen 73-godišnji muškarac kojeg se sumnjiči da je početkom kolovoza namjerno izazvao 5 požara i to na području Marčane, Pavićina i Barbana. U pretrazi doma osumnjičenika pronađeni su upaljači i kanister s gorivom. Izgorilo je više od 37.000 četvornih metara trave, raslinja, maslinika i šume. Brzom intervencijom vatrogasaca i mještana požari su ugašeni prije nego što su ugrozili kuće i ljude.
9: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplji je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Prekinuta je velika potraga za posljednjim nestalim brodolomcem u Velebitskom kanalu. Riječ je o državljaninu Portugala koji je 12. ovog mjeseca nestao nakon što je s još troje sunarodnjaka isplovio manjim gumenim čamcem po nevremenu. U potrazi su sudjelovali brodovi i zrakoplovi policije, obalne straže, lučkih kapetanija i HGSS-a. Pronađeno je dvoje živih i neozlijeđenih brodolomaca, a tijelo jednog muškarca pronađeno je naknadno. Za četvrtim nestalim tragaće se u sklopu redovitog nadzora pomorskog prometa.
9: Vijesti.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576.000 hektara. U Srbiji je potvrđeno 6 oboljelih od groznice zapadnog Nila koju prenose komarci. 2 nova slučaja zabilježena su u Beogradu, te po 2 u Južno-Banatskom i Srednjo-Banatskom okrugu. Zaražene su 2 žene i 4 muškarca. Većina oboljelih nema teže simptome i oporavi se bez posljedica, a veći rizik za teži oblik bolesti imaju starije osobe i kronični bolesnici. Stručnjaci savjetuju zaštitu od uboda komaraca jer protiv te bolesti nema cjepiva.
9: Sport.
0: Sportske novosti pripremila je Sanja Žigre-Frljuk.
10: Iz Birminghama se u domovinu vratila nova europska prvakinja u bacanju koplja Sara Kolak. Dočekana je u Zagrebačkoj zračnoj luci. Kakvi su dojmovi nakon osvajanja 2. europske medalje, točno 10 godina od bronce u Amsterdamu te olimpijskog zlata iz Rija?
11: Nagrada za sav trud, svašta se dogodilo u tih 10 godina, bilo je dobrih i loših dana. Na kraju dana sve vrijedi i nikad nisam odustala. I našla sam put natrag.
10: Iz Pariza se vratila brončana plivačka štafeta na 4x100 slobodno u sastavu Hribar Nenadić, Sivec i Dragoja. Izbornik Pero Kuterovac.
12: Plivanje u svakom slučaju napreduje galopirajuće, ali evo, dečki su ipak ispratili taj napredak i pokazali da i mi imamo nešto za pokazati.
10: A pred nogometašima Dinama prva je utakmica doigravanja za plasman u Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga. Trener Mario Kovačević.
13: Mi cijenimo, poštivamo, ali vjerujemo u sebe, svoju ekipu. Ja stvarno vjerujem, nemam razloga sumnjati u jednoj odličnoj utakmici. Ja vjerujem da ćemo mi na kraju se veseliti.
10: Utakmica je u 21 sat. Dodajmo da je Dinamo doveo novog igrača Rusa Kirila Kravcova, a za Hajduk je potpisao bosansko-hercegovački reprezentativac Denis Hadžikadunić.
9: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura, pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru

mjeseca, ispod mjeseca, moja curica, moju curica.

0: Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema ima i u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina kupuje Francuska, a među većim su kupcima Belgija i Španjolska. U Europskoj komisiji porast objašnjavaju o rokovima za uvođenje zabrane i povećanom potražnjom zbog stanja na tržištu plina. Glasnogovornica Europske komisije govori o razlozima povećanja uvoza, a energetski stručnjak Davor Štern o nesolidarnosti nekih europskih zemalja.
1: Prvo, zabrana na kratkoročne ugovore stupila je na snagu tek u ožujku. Drugo, situacija u Hormuškom tjesnacu očito je dovela do ubrzavanja isporuka ruskog LNG-a. I treće, zabrana na dugoročne ugovore stupa na snagu u siječnju 2027. A to naravno znači da su i neke tvrtke svjesne ovih rokova sada pojačale nabavu.
2: Budimo realni, to je uvijek bilo licemerno od samog početka. Neki se toga uopće nisu pridržavali, kao Mađarska, na primjer, a i ostale europske zemlje to pokazale su visok stupanj nesolidarnosti. Mi smo među poštenijima, ali mislim zato ćemo i plaćati višu cijenu. Poštenje uvijek košta.
0: Europa se i dalje bori s velikim šumskim požarima nakon toplinskih valova i suše. Najteže je u Belgiji i Španjolskoj, kojima je Europska komisija aktivirala pomoć. U Belgiji je izgorjelo oko 3000 hektara, a kiša je usporila širenje vatre prema Njemačkoj. U Španjolskoj je u gašenju požara poginuo vojnik, a Francuska je poslala više od 100 vatrogasaca i 36 vozila. Na grčkom poluotoku Halkidikiju vatra je turiste i mještane natjerala na bijeg kopnom i morem. Na otoku Salamini kod Atene poginule su 2 osobe, a izgorjele su kuće i automobili. Prema europskim podacima, ove godine u požarima diljem Europe izgorjelo oko 576 tisuća hektara.
3: Vijesti.
0: Od ponoći nove cijene goriva. Litra benzina skuplja je 7 centi i sada stoji euro i 63 centa, dok je dizel poskupio 9 centi na euro i 80 centi. Za 9 centi skuplje je i plavi dizel, koji sada stoji euro i 27 centi po litri. Nove cijene vrijedit će tjedan dana, a vlada ih je odredila na telefonskoj sjednici. Promjene cijena i utjecaj vladine odluke da ih umjesto svaka 2 tjedna objavljuje svaki tjedan, komentirao je naftni stručnjak Igor Dekanić.
4: Kad se intenziviraju sukobi oko Hormuškog tjesnaca i ostalog dijela Bliskog istoka, cijene na robnim burzama nešto poskoče, kad se lagano smiri, onda se snize. Ovo najavljeno poskupljenje je izraz onog poskupljenja s robnih burzi prošlog tjedna. Vlada je rekla, ako se cijene mijenjaju iz sata u sat, ajmo mi maloprodajne cijene mijenjati iz tjedna u tjedan. Teško je tu procijeniti ko ima koristi. Vlada je postupila oportuno sa stajališta da izbjegne kritike da presporo reagira. U principu je svejedno, jer ipak to se u jednom dužem vremenskom razdoblju izravna.
0: 1000 ročnika, među njima 53 žene, počelo je temeljno vojno osposobljavanje u Kninu, Slunju, Požegi i prvi put u Vinkovcima. Obuka traje 2 mjeseca, a ročnici će učiti rukovati oružjem i vojnom opremom, pružati prvu pomoć te osnove samoobrane. Nakon završetka postaju dio pričuvnog sastava Hrvatske vojske. Uvođenjem Vinkovaca kapacitet je povećan na 1000 ročnika po naraštaju.
3: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo, mjestimice s pljuskovima. Poslije podne češća sunčana razdoblja, ali ne posve stabilno. Na moru bura pod Velebitom jaka. Jutarnja temperatura od 15 do 20, na moru između 20 i 23 stupnja. Dnevna od 27 do 32.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila i vodila Mateja Ištuk.
3: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

znam da me ljubi tvoja lipota, plovi svoje tijelo.

prijatelju stari, da li se sjećaš onih dana, onih noći kad smo pili, jer već tada nije bila s nama. Da li još pamtiš njezin osmih, njeno lice lijepih mana, još je volim

Toplinski valovi i suša teško pogađaju europske poljoprivrednike, koji upozoravaju da će ekstremne vrućine i nedostatak kiše ozbiljno utjecati na ovogodišnju proizvodnju hrane. Prema podacima proizvođača, u Francuskoj je urod nekih vrsta povrća manji i do 60%. Problema imaju u Italiji, gdje je sušom pogođeno oko 60% poljoprivrednog zemljišta, a proizvodnja mlijeka smanjila se za petinu. U Španjolskoj su prinosi žitarica u nekim područjima gotovo upola manji. Iako Europska unija planira od iduće godine potpuno zabraniti uvoz ruskog LNG-a, njegova je nabava ove godine porasla. Najviše ruskog plina